0: Eve kemur út á morgun en hann hafði gefið út að ritið yrði seinasta skáldsagan hans. Bandaríkin fylgjast náið með framgangi mála eftir að starfsmaður á rannsóknastofu í Irkutsk hérað í Síberíu í Rússlandi lést af völdum lungnapestar eða plágu. Þetta segir Donald Trump bandaríkjaforseti. Hann hefur ekki rætt málið við stjórnvöld í Rússlandi en segir að bandaríkin muni veita aðstoð brjótist út faraldur. Engin annar starfsmaður rannsóknarstofunar hefur sýnt einkenni lungnasjúkdóms en tæplega 200 manns hafa verið sett í einangrun. Vegagerðin varar við því að sumstaðar geti orðið vart hrýms eða launhálku á vegum í nótt, einkum þar sem vegir liggja í dældum í landslagi, nærri sjó, vatni eða ám. Vegir eru þó yfirleitt þurrir. Í nótt verður hæg breytileg átt og víða heiðskýrt og það fristir víðast hver á landinu, þar með talið á höfuðborgarsvæðinum. Á morgun hlýnar aftur þegar sólar nýtur. Verið þannig lægir í nótt léttir til og fristir allvíða, hæg suðaustlæg eða breytileg átt á morgun, víða bjart en stöku skúrir suðaustan til og einnig við vesturströndin annað kvöld og hiti 2-8 stig yfir daginn. Fréttir verða næst, sagði í útvarpi klukkan 1, fréttir alltaf á vefnum okkar rú.is, fréttilegstir alveg.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þessi seðlabankastjóri í stríði við launafólk.
2: Það gríðarlega mikið verið að beita nauðung og þvingunum og svona deildum. Það fyrsta lagi læstar og þú kemst ekki út og þá hefur og það alltaf haft vit fyrir þig sko.
3: Ennsku úrvalsdeildin bara svona sér út af fyrir sig, bara risastór batterí. Svo ertu með enska deildakerfið þarna fyrir neðan sem eru svona B, C og D deild. Maður hefur lesið það að þeir vilja ekki taka við sitt í heldur, þannig að þeir fari þá bara niður í utan deild.
4: Þessi bætta aðkoma og bætta hérna aðstaða á flugvellinum bara svona fyrsta og mjög mikilvægt skref í þessum bættu almenningssamgöngum.
0: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 1. Markús Þórhallsson segir fréttir. Uppreisnar sveitir Húta í Jemen segist hafa gert árás á alþjóðaflugvellin í Ríad, höfuðborg Sádi-Arabíu. Háværar sprengingar hafa kveðið við í borginni í kvöld. Hútar segist jafnframt hafa lagt til atlögu að hreinsi stöð ríkisrekna olíu og jarðgas fyrirtækisins Aramco og fleiri skotmörkum í landinu. Átök færast sífellt í aukana. Fjölþjóðaherinn í Jemen sem undir stjórn Sáda segist á sama tíma hafa eyðilagt nokkrar bækistöðvar Húta á strönd Rauðahafsins. Stjórnvöld í Pakistan og Tyrklandi heita að senda herlið til Sádi-Arabíu samkvæmt ákvæðum nýs gagnkvæms varnarsamningsríkjana. Fjölþjóðaherinn og stjórnarherinn í Jemen hyggjast endurheimta allt það landsvæði sem Hútar hafa sölsað undir sig sem ærið verkefni. Utanríkisstefna Bandaríkjan hefur gerbreyst eftir að Donald Trump komst aftur til valda sem forseti Bandaríkjanum og snýst meira viðskipta hagsmunni vina hans og vandamanna en að tryggja þjóðarhag og varðveita lýðræði í heiminum. Þetta segir bandaríski sagfræðingurinn og stjórnmálastýrandinn Ann Applebaum rætt var við hana í Silfrinu í kvöld.
2: He's not interested in American alliances. He's not interested in deepening and strengthening them. He's not interested in the language of democracy. He doesn't use it himself.
1: Applebaum segir Donald Trump ekki hafa áhuga á bandarískum bandalögum við bandaríkin. Vilji hvorki efla þau ný styrkja. Hann beiti ekki tungutaki lýðræðis en það finnist honum það lítið áhugavert. Trump sé fyrsti leiðtogi bandaríkjana síðan í seinni heimstyrjöld sem líti ekki á sjálfan sig sem leiðtoga hins lýðræðis. Ræðislega heims. Applebaum telur Ísland getað miklu leiti treyst bandaríska hernum þrátt fyrir hún telji í ríkisstjórn Donalds Trump varhugaverða. Hún segir mikilvægt fyrir Ísland að hafa tengsl við Evrópu og Bandaríkin á næstu árum. Vegagerðin varar við því að sumstaðar getur orðið vart hríms eða laun hálku á vegum í nótt. Einkum þar sem þeir liggja í dældum í landslagi, með það í sjó, vatni eða ám. Vegir eru þó yfirleitt þurrir. Í nótt verður hæg breytileg átt og víða heiðskýrt og fristir víðast hvar á landinu, þar með talið á höfuðborgarsvæðinu. Á morgun hlýnar aftur þegar sólar nýtur. Veðurspáin annars svohljóðandi, það lægir í nótt léttir til og fristir allvíða, það verður hæg suðaustlæg eða breytileg átt á morgun bjart víða en stökuskúrir suðaustan til og einnig við vesturströndin annað kvöld og hiti á bylinu 2-8 stig að deginum til. Á miðvikudag spáð hægum vindi og víða dálitlum skúrum eða slyddujeljum, síðan útlit fyrir fremur umhleypingasamt veður á landinu. Fréttir verða næst

0: útarpi klukkan 2 alltaf má finna nýjustu fréttir á vefnum okkar rúf.is og senda má ábendingar á fréttir hjá rúf.is fréttalestri lokið
1: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2 tónlist, fréttir og veður í alla nótt Rás 2

0: hlusta á Rás 2.
1: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Ef þú færir heim

0: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tílum tár og stjörnublik.
1: Ég kemur náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
0: Þú þarft að útskýra þetta.
1: Gauk og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn á lýsi 8. mannsatíðanbili.
2: Já, upp í 1000 manns, þannig að stærra stekkuðu.
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem þetta bara verið reikning.
0: Á barni. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þórhallsson segir fréttir. Bandaríkja forseti hefur að tillögu varnarmálaráðherra samþykkt að Nidal Hassan verði tekin af lífi með aftökusveit. Talsmaður varnarmálaráðuneytisins greindi frá þessu í færslu á X. Aftakan verður svo fyrsta sem bandaríski herinn framkvæmir síðan árið 1961. Hassan var dæmdur til dauða fyrir hryðjuverki í anda Al-Qaida árið 2013. Hann var geðlæknir í bandaríkja her sem gekk berserksgang og skaut 13 manns til bana. 12 hermenn og einn almennan borgara í Hood herstöðin í Texas árið 2009. Auk þess særðust tugir manna og Hassan sjálfur lamaðist fyrir neðan mitti eftir skotárás skotsár sem hann hlaut þegar hann var yfirbugaður. Í tilkynningu ráðuneytisins segir að yfirmaður herraplans ákveði dagsetningu aftökunar. Dómsdagur upprunnin fyrir Nidal Hassan. Kóngsbænadagur verður frídagur að nýju í Danmörku frá og með árinu 2030. Innviða ráðherran Pia Olsen Dyr staðfestið þetta við danska ríkisútvarpið með þeim orðum að hún telli marga Dani vilja eiga sameiginlegan frídag til að verja með fjölskyldu sinni. Sú launa uppbóts verður aflögð sem laun þegar hafa fengið frá árinu 2024 þegar stjórnvöld ákvaða að Kóngsbænadag. Yrði ekki lengur frídagur. Sú breyting verður hluti af kjaraviðræðum áranna 2028 til 2029. Sjálfstæðisflokkurinn í Suðurnesjabæ harmar að meirihluta samstarfi við lista samfylkingarinnar sé lokið og segir áhyggjuefni að bæjarstjórn Suðurnesjabæjar springi annað sinn vegna áformaðum uppbyggingu gervigrasvallar í sveitarfélaginu. Í yfirlýsingu frá því lista segir að þeirra afstaða hafi verið að best væri að byggja völlin miðja vegu milli Sandgerðis og Garðs. Þeir hafa stutt tillögu bæjarstjórnar í síðasta mánuð að völlurinn rísi í Sandgerði í góðri trú að hún skapaði jafnvægi milli kjarnana. Fljótlega hafi komið ljósa svo yrði ekki og þeir vilja að endurskoða ákvörðunina. Það hafi ekki verið vilji allra og þar með hafi meiri hlutinn fallið. Vegagerðin varar við því að sumstaðar getur orðið vart hrýms eða laun hálku á vegum í nótt, einkum þar sem vegir liggja í dældum í landslagi, nær í sjó, vatni eða ám. Vegir eru þó yfirleitt þurrir. Í nótt verður hæg breytilegt og víða heiðstýrt, það fristir víðast hver á landinu með þar með taldu höfuðborgarsvæðinu, en á morgun hlýnar aftur þegar sólar nýtur. Veðurspáin annars þannig, það lægir í nótt, það léttir til og fristir allvíða, hæg suðvestlæg eða breytilegt Víða bjart en stöku skúrir suðaustan til og einnig við vesturströndina annað kvöld. Hiti 2-8 stig yfir daginn en það verður hægur vindur á miðvikudag og víða dálallar skúrir eða slydduél. Fréttir næst í útvarpi klukkan 5 fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
1: Við skulum ekki hella olíu á eldin með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldinu. Það mun bara viðhalda vandamálum.
2: Allir þessi sjö hafi fengið það sem einhvers konar refsingu að skrifa ritgerð.
3: Sko, stutt þess að er náttúrulega bara 40 eins og skammall maður fór í fílu, sko. Það sem gerðist, sko.
4: Ísrael hefur verið í ákveðnu skjóli með sínar harkalegu aðgerðir sögunar vegna.
1: Ef við ætlum að láta hlutina þróast með þessum hætti, það komi bara hver með sína réttlætingu hverju sinni, þá verður heildar niðurstaðan svo að við búum við mun herra vaxtastíg og meiri verðbólguvæntingar, heldur en aðra þjóðir.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.
5: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tílum tár og stjörnublik.
1: Ég var náttúrulega inn á við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
0: Þú þarft að útskýra þetta.
1: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn á við 7-8 manns á tímabili.
2: Já, upp í 1000 manns, þannig að það er stekkuðu.
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem sem bara verið reikning.
0: Á barni. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5 Markús Þórhallsson segir fréttir. Antonio Guterres, aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, hvatti í gær til varanlegs vopnahlés á Gaza í aðdraganda þess að 3 ár verða liðin frá Hamas árás Hamas hreyfingarinnar á Ísrael 7. október næstkomandi. Það kominn tími til að vopnahlés verði varanlegt. Það tímabært að heimila umfangsmikla mannúðaraðstoð og að virða alþjóðalög.

0: veirunar síðustu viku. 40 starfsmenn veiktust og Nóróveira greindist í tveimur sínum af þremur. Neðurstöðu úr fleiri sínum beðið. Í tilkynningu frá heilbrigðis eftirlit Reykjavíkur segir að grunur hafi beinst að mötunet í Borgartúni en að við eftirlit þar hafi ekkert komið fram sem skýrt gæti hópsmitið. Veikindi starfsfólksins kom upp 2004 til 2008. September, engin ný tilfelli hafa komið upp síðan. Heilbrigðis eftirlit Reykjavíkur metur hópsmitið yfirstaðið. Óprútnir aðilar urðu sér út persónu upplýsingar 8,8 miljóna dana með því að misnota löglegan aðgang að dönsku þjóðskráni. Þar má finna upplýsingar nöfn, heimilisföng og kennitölur fólks. Dönsk stjórnvöld greindu frá atvikinu í gærkvöld. Í kerfinu ekki einungis að finna upplýsingar fólk sem býr í Danmörku núna heldur einnig brottflutna og látna dani. Yfirvöld segja að ekki hafi verið brotist inn í kerfið, heldur hafi löglegur aðgangur dansks fyrirtækis verið misnotaður. Aðgangurinn var svo notaður til að komast yfir upplýsingarnar. Óeðlileg virkni var greind í seinustu viku og var aðgangi fyrirtækisins þá lokað. Ekki liggur fyrir hverjir nákvæmlega stóð að baki verknaðinu, en hvað varð þær upplýsingar sem komist var yfir. Lögregla og danska persónuverndar eftirlitið rannsaka þetta mál kort í sínu lagi. Fréttir verða næst saðar hér á RÚV í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurstofa Íslands, veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mestu vindræði klukkan 3 meldist 10 metrar á sekundu á Ingólfshöfða og í Papey. Veðrið klukkan 3, Reykjavík, austsuðustan 2, hiti 1 stig. Loftrýstingur 1006 millibör stígandi. Seltjarnarnes, suðaustan 1, hiti 3 stig. Gufuskálar, suðaustan 3, hiti 1 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 3, hiti 2 stig. Flatey á Breiðafirði, austan 3, hiti 3 stig. Bjargtangar, sunnan 8, hiti 6 stig. Patreksfjörður, austnorðaustan 2, hiti 5 stig. Bíldudalur, sunnan 2, hiti 4 stig. Bólungarvík, norðnorðaustan 1, hiti 3 stig. Straumnesviti, suðsuðustan 7, hiti 5 stig. Hornbjargsviti, suðsuðvestan 1, hiti 3 stig. Blönduós, suðustan 6, frost 2 stig. Skagatá, suðvestan 3, frost 1 stig. Sauðanesviti, sunnan 1, hiti 1 stig. Akureyri, suðsuðvestan 1, frost 1 stig. Grímsey, norðan 1, hiti 1 stig. Flatey á Skjálfanda, vestsuðvestan 5, hiti 0 stig. Húsavík, suðustan 1, frost 1 stig. Rauðinúpur, vestnorvestan 6, hiti 2 stig. Rauðarhöfn, vestan 4, hiti 0 stig. Fontur, vestnorvestan 7, hiti 3 stig. Bjarnarey, vestnorvestan 9, hiti 3 stig. Dalatangi, norðnorvestan 4, skúr á síðustu klukkustund. Dálítill sjór, hiti 4 stig. Loftrýstingur 1006 millibör stígandi. Seley, vestan 5, hiti 5 stig. Vattarnes, vestnorvestan 8, hiti 5 stig. Kampanes, vestsuðvestan 4, hiti 4 stig. Papey, norvestan 10, hiti 4 stig. Höfni í Hornafirði, norðan 4, hiti 4 stig. Ingólfshöfði, norðaustan 10, hiti 6 stig. Skarðsfjörviti, norðnorvestan 2, hiti 1 stig. Stórhöfði, norðan 6, hiti 2 stig. Vestmanneyjabær, norðan 3, hiti 3 stig. Eyrarbakki, norðnorðustan 2, frost 2 stig. Grindavík, norðustan 3, hiti 2 stig. Garðskafi.

0: Hiti, norðaustan 4, hiti 6 stig. Keflavíkur flugvöllur, norðaustan 2, léttskýjað, hiti 2 stig. Sjóveðurspá. Yfir norður Noregi víðáttumikil 970 millibara lægð sem fer norðaustur. Á Grænlandshafi hægfara 1030 millibara lægðasvæði. Langt suðvestur í hafi 1033 millibara hæð sem þokast austur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austan og norðaustan 8-13 metrar á sekundu norðaustast í dag, annars hægari. Suðvestan og sunnan 3-10 á morgun en gengur í suðaustan 10-15 annað kvöld. Faxaflóamið, austlæg eða breytilega 3-8. Suðvestan 5-10 sent í kvöld en gengur í suðaustan 10-15 annað kvöld. Breiðafjarðamið, sunnan og suðaustan 3-10. Suðvestlæg er í kvöld en snýst í vaxandi suðaustan 8 sent annað kvöld. Vestfjarðamið, suðlæg 8 5-13. Hægari í nótt og á morgun. Norðvesturmið, sunnan og suðaustan 3-10. Norðausturmið, suðaustlæg eða breytilega 3-10 en norðvestan 8-13 austan til fram eftir morgni. Austurmið, norðvestan 8-13 en lægir smám saman í dag. Breytilega 3-8 á morgun en sunnan 5-10 síðdegis. Austfjarðamið, norðlega 5-10. Lægir í fyrramálið en sunnan 5-10 síðdegis á morgun. Suðausturmið, gengur í norðaustan 8-15 norðan til en hægari annar staðar fram á kvöld. Lægir á morgun en snýst í vaxandi suðaustan 8 seint annað kvöld. Vesturdjúp, vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu. Hægari á morgun en gengur í suðaustan og austan 10-18 annað kvöld. Grænlandsund, breytileg 8-3-10 en gengur í norðaustan 13-20 norðan til síðdegis. Norðaustan 10-18 á morgun en hægari sunnan til. Norðurdjúp, breytileg 8-3-10 en austan 5-13 norðvestan til. Norðaustan og austan 8-13 vestan til á morgunin annars hægari. Austurdjúp, norðvestan 8-13. Norðlega 8-5-10 seinnipartin en hægari vestan til á morgun. Færiðadjúp, norðlega eða breytilega 8-5-13 í dag. Hægari eftir hádegi á morgun. Suðausturdjúp, vestlega 8-10-15 en hægari nyrst. Norðvestan 8-13 í nótt en lægir á morgun. Gengur í suðaustan 10-15 vestan til annað kvöld. Suðurdjúp, vestan 10-18 en 8-15 sinnipartin, hvassast sunnan til. Lægir í nótt en snýst í vaxandi suðaustan 8 á morgun, 10-18 síðdegis. Suðvesturdjúp, vestan 8-15 metrar á sekundu en 13-18 sunnan til fram eftir morgni. Lægir í kvöld en snýst í vaxandi austan og suðaustan 8 í nótt, 10-18 á morgun. Dregur vindi annað kvöld. Næst vera veðurfrunni lesnar frá Veðurstofu klukkan 9:53. Verið þið sæl.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast temað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukkan 9.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markús Þórhallsson segir fréttir. Samninganefndum Vaffer og Landssambands íslenskra verslunarmanna hefur verið veitt umboð til þess að segja upp kjarasamningum fyrir 8. oktober. Komið samtök að fyrir lífsins ekki til móts við félögin. Þetta var samþykkt á fundi félagana í gærkvöld. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, segir ekki ljóst hvort samningar haldi.
2: Já, það verður ekkert ennþá gefið okkur tilefni til þess að ætla við þurfum ekki að segja upp samningum. En ég vonast þetta til þess að þetta verði til þess að, að samtök atvinnulífsins mæti svolítið lausna með að borðinu og við setjum straunverulega yfir lausnir sem að geta þjónað ólíkum hagsmunum og komið til móts og báða aðila.
1: Þetta sagði Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer. Sama var upp á teiningnum og fundi fagfélagana í gærkvöld, en fulltrúar stjórnar trúnaðarráða og samninganefnda samþykktu einróma að veita umboð til þess að segja upp kjarasamningum náist ekki samkomulag. Jakob Tryggvason, formaður rafiðnaðarsambandsins, hvert vongóður að það gerist en að staðan sé viðkvæm og geti breyst skjótt. Og til útlanda aðskilnaðar sinnar sigruðu í héraðskostningum í Quebec í gær og lofuðu að efna til atkvæðagreiðslum aðskilnað fylkisins frá Kanada eftir að Donald Trump lætur að embætti bandaríkjaforseta. Niðurstaðan þykir

0: landamærum ríkjana. Tvö glæpagengi hafa lengi barist yfirráði Tamo Lipas og Donald Trump bandaríkjaforseti bætti þeim báðum á lista yfir hryðjuverkasamtök í janúar á síðasta ári. Og veðrið, fremur hæg suðaustlag eða breytir í átt í dag víða bjart en stöku skúrið suðaustan til og einnig við vesturströndin í kvöld hiti 2-8 stig fram yfir daginn en allvíða líkur á næturfrosti. Suðaustlagar á morgun og dálítið skúrir eða slittujél en þurft og bjart á austanverðu landinu fram eftir degi eða hlýnar heldur. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 8.
1: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
2: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur 7. október, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hvatti í gær til varanlegs vopnahlés á Gaza í aðdraganda þess að 3 ár verða liðin frá árás Hamas hreyfingarinnar á Ísrael 7. október.
1: Það komin tími til að vopnahléð verði varanlegt. Það tímabært að heimila umfangsmikla mannúðaraðstoð og að virða alþjóðalög, sagði aðalframkvæmdastjórinn Antonio Guterres í yfirlýsingu. Hann hvatti jafnframt til að fundin verði pólitísk leið til varanlegs friðar í heimshlutanum öllum. Hann minntist þeirra rúmlega 1200 Ísraela og erlendu ríkisborgara sem drepnir voru í árás Hamas og þeirra sem tekin voru í gíslingu. Hann lýsti árásinni sem viðbjóðslegri. Guterres krafðist þess jafnframt að gífurlegri þjáningu palestínumanna á Gaza ljúki umsvifalaust. Þeir hefðu búið við hræðilegt mannfall, eyðilegging og fólksflótta árum saman. Heilbrigðisráðuneyti Hamas á Gaza segir yfir 74.200 hafa verið drepin í árásum Ísraels hers. Sameinuðu þjóðirnar segja þær tölur áreiðanlegar. Guterres viðurkenndi að þótt vopnahlið sem hófst í október í fyrra hafi veitt nokkurn létti, hafi það ekki enn leitt af sér öryggi, fullnægjandi mannúðaraðstoð eða trúverðugri leið til endurreisnar og friðar.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Aðskilnaðarsinnar sigruðu í héraðskosningum í Quebec í gær og lofuðu að efna til atkvæðagreiðslu aðskilnað fylkisins frá Kanada eftir að Donald Trump lætur af embætti Bandaríkjaforseta. Niðurstaðan þykir prófsteinn á boðskap forsætisráðherrans Mark Carney þjóðareiningu Kanadamanna en landið stendur í tollastríði við Bandaríkin og hótanir forsetans þar innlimun. Hópsmit kom upp hjá starfsfólki Reykjavíkuborgar í borgartúni þar síðustu viku.

0: Steinsson.
1: Já, það hefur að telja niður.
0: Já, við erum byrjuð að telja niður.
1: Ég heyri það allir minn að sko, en fórst ekki bara réttu megin fram úr í dag og
0: Jú.
1: Það þriðdagur?
2: Jú, algjörlega og þarna það var svolítið kalt í morgun og svona það var þarna á mælum, ég með svona mæli sem er út á svölum þarna neminn.
1: Já.
2: Og það, hann sýndi sko mínus 0,3
1: Já.
2: Það var mínus þarna fyrir framann, ég veit ekki hvernig var ég ykkur.
3: Fyrst í skaf.
2: Var þetta að skafa frá?
3: Aðeins, það var smá svona grámi huli og fór ekki um rúðu þurrkunni þannig að þá þurfti að skafa.
2: Jæ.
1: Mér finnst þetta alltaf ákveðin mælikværi, sko. Mér finnst þráin vera ákveðin áttaviti í þessu, því að, eða barometið í þessu.
3: Ég svo hátt uppi, sko.
1: Þú ert nefnilega svo hátt uppi í hæstu hæðum í Breiðholtinu og svona, já, bara þetta þú úrst að taka þetta út frá okkur.
3: Já, svo kemur þetta desember hérna niður. Ég fór svo inn til þín.
1: Einhver tíma þá.
3: Áramótin vestur í bæ.
1: Já, eitthvað svo leiðis. Ég fagnaði bara pína sig að þessa kóluna. Ég vil endilega að kóngulefnar fær bara að láta sig hverfa.
2: Já, þær eru búin að vera þærlega sverjir.
1: Þær eru aðeins þærlega sverjir mér.
3: En nú er fyririldatíminn, maður.
1: Nú er fyririldatíminn. Það var...
3: Endalega staðast inni á mér.
1: Ekki gleyma að það var auðvitað hana, tími, byrju hvað okkur stólu með nafniðan, með löngulapinnar.
2: Frossaflugunar
1: sem að verður 9
2: Ég veit ekki hvað, það eitthvað svona þeir einhverju öðru loftslagi hérna. Ég kem oft með einhverja fréttir að einhver veðurfari hérna í Vesturbarnu og þið kannast ekki neitt og svo sko eitthvað skordýra líf sem ég kannast ekkert við hérna líka.
1: Já, það mikill fyririldan tíminu og við erum sammálum það. Já.
3: Þú vilt meina að þrýfist ekkert misjandi í Vesturbarnu?
2: Nei. Ég er alveg bara með fyririldi í maðanum yfir þessu þætti.
1: Já, ég reyndar alveg líka, sko, ég með fyririldi í maðanum yfir þessu þætti. En svona þetta, þannig að, en haustið svona aðeins haustlegra að litast og svo megum við ekki gleyma því að það var þetta bara slitta og snjókoma og heiðum og svona í gær og
2: Já, nú það byrja.
1: Nú það bara byrja, nú það fólk að fara vallega og fara tímalít, ekki að skipti og passa upp á sig.
2: Já. En Gunnar, við fengum alltaf fréttir af þessu í gær að nú eru samninganefndir VFR, LÍVF og fagfélagana sem sagt búin að hvað séu, svona gefa sínu fólki umboð til að segja upp kjarasamningum.
1: Já.
2: Þannig að nú einhvern veginn bara fyrir 8. Oktober, þar hann þessi dagsetning, þannig að núna þessi dagur í dag og morgun nú á eitthvað að hreyfast.
1: Bara alltaf með, þú veist að tala fyrirlt í maðanum, bara alltaf með svona pín út í maðanum út á einhverju, það er annarkvæmt kostningar eða þjóðaratkvæðagreiðsla og núna þetta og maður veit aldrei.
2: Fórum að VFR vonast til þess að samtök atvinnulífsins mæti lausna miðaðri að borðinu, Bjarni Ben var nú hjá okkur hérna í síðustu viku og það er spurning svona, já, spurning hvar þetta fólk ætlar að mætast.
1: Já, það þarf að mætast á miðri leið, svo mikið er víst.
2: Já, svo mikið er víst.
1: Hvort að það muni takast á svo eftir að þetta bara komið ljós.
2: Já, við heldum að fara að fylgjast með þessu hér að það.
1: Já, þetta er ekki fara neitt og verður mikið í fréttum næstu daga. Það er líka svo lítið sem að hefur verið líka mikið á milli tannana á fólki og það er bókun 35.
2: Já, sko
1: einmitt. Og sko venjulegt fólk klóra sig bara í haustum og hugsa, hvað þetta?
2: Já, það samt sko, mér finnst þér svo það sé, sko, ég er ekki að segja að maður eigi eitthvað að vera komið á hreint, sko, mér finnst alveg stöður að reyna svona að útskýra þetta einhvern veginn.
1: Já.
2: En það samt alveg, eins og bara í mínútur ekki, það svona ekki alltaf alveg að ná þessu einhvern veginn.
1: Loka maður ekki bara eyrunum?
2: Jú, þetta er svolítið svona, þetta er ekkit uppáhalds umræðuefni einhvern veginn.
1: Setur lóan fyrir eyrunum og segir, ég heyri ekki.
2: En þetta er náttúrulega, núna er þetta að mér skilst einhvern veginn komið á dagskrá þingsins, ég vann ekki í hvað skipti. En þú veist, þetta er einhvern veginn hefur náttúrulega bara, þessu hefur verið veltað eins og undan sér, undanfærið sko.
1: En nú er, við ætlum að tala við Dagbjörtu Hákonardóttur, þingmann Samfylkingar, hún á sæti í utanríkismálanefnd.
2: Já.
1: Og hérna, velta fyrir hvenær og hvernig þetta mál verður klárað. Því það væri fínt að koma sem bara frá. Til þess að hægt að hækka tala um þetta.
2: Já, það var jóskandi.
1: Svo er það svo því sem ég er svo spennt fyrir, það er landsleikur í kvöld.
2: Já.
1: Ég get ekki beðið.
2: Þú ert mjög spennt fyrir reistónum.
1: Já, ég er mjög spennt fyrir reistónum. Ég við kynna það algjörlega. Ég vona að þeir verði aðeins þreyttari en síðast. Sko eistarnir?
2: Já.
1: Og ekki ef sprækir. Ég vil sjá
2: sko... Pökkun alltaf bara í vörn sko. Það var svona þeirra upplegg hendaði okkur verri en hinum. Hinir svona ætlu eitthvað svona keyra á okkur.
1: Já.
2: En Eistarnir svona komu svona með svona raunavar væntingar inn í þetta og pökkuði vörn og ég vil sig gera það nú aftur í kvöld.
1: Já, ég vil ekki sjá það.
2: Nei, þú vilt ekki sjá, þú vilt sjá bara sækja til sigurs.
1: Ég vil sjá það sækja til sigurs og við skjótum þeim fyrir og skorum.
2: Já, já.
1: Við ætlum

0: að hringja til Tallinn þar sem að Guðmundur Benediktsson og við ætlum að taka í stöðuna á hvernig í Tallinn og hvernig honum líður, hvernig strák honum líður og hvort að við séum ekki fara að keyra yfir eistana í kvöld.
1: Og hvernig stemmingin í íslenska hópnum.
0: Já.
1: En svo ætlum við að halda áfram aðeins með íþróttirnar. Við höfum verið fjallað það að svona, já, til þess að heimili á lágmarkslaunum séu þröngri stöðu þegar kemur að því að greiða æfingargjöld í svona skipulu íþróttastarfi barna.
0: Mm-hmm.
1: Þetta auðvitað ekki eitthvað sem í anda íþróttanna, sem eiga að vera fyrir alla.
0: Já.
1: Og við svona...
0: Þetta auðvitað mánaðamótin, það voru mánaðamótin eða svona í september, þá þurftur að vera klára að greiða öll íþróttagjöldin fyrir sko september til desember.
1: Já.
0: Og það engi frístundastyrkir í boði til að mynda á þessu stigi, því flestir eru búnir með frístundastyrkin.
1: Já, einmitt.
0: Þú tekur hann í byrjun árs þegar úrst að byrja að greiða ef einhver gjöldin.
1: Svo er líka bara vangaveltur svona hvernig sko bara hvort það sé hreinlega orðið einhvern veginn of mikið.
0: Já.
1: Þú veist, svona þetta svona þessi afreksvæðing barna íþrótta einhvern veginn.
0: Já, svo er og hvar stendur þetta og hvernig þarna hljóta aðilar þurfa að mætast á meiri leið því að íþróttafélögin eru auðvitað að gera sitt besta ég nú ekkert vissum að þjálvarar í íþróttum séu eitthvað með svakalega há laun og það þarf að vera hægt að halda þessu starfi gangandi þannig að einhverja þarf þetta að kosta.
1: Já, já.
0: Sveitafélögin eru auðvitað að veita frístundastyrki. Hvar kemur ríkið að þessu af því þetta náttúrulega risastórt lýðheilsumál að börn æfi íþróttir
1: og hreyfi sig og þetta félagslegt og þetta allt gott við þetta
0: og svo inngilding auðvitað barna af Erlendubergi bóðir sem að virðist ganga illa að fá þau í íþróttir.
1: Já, en við ætlum að fá Willum Þór Þórsson sem náttúrulega bara fórst í ISI til að spjalla þetta við okkur hérna bara eftir 8.
0: Já, náttúrulega fá sér kaffi með okkur og svo það djöflarnir. Djöflarnir að fara á svið í borgarleikhúsinu og við ætlum að fá til okkar leikarana Völu Kristínu Eiríksdóttur og Hilmi Snæ Guðnason hérna klukkan 8:30 og svo ætlum við að ræða borgina og menninguna líka hérna á eftir.
1: Já, 7:30.
0: Já.
1: En ef við ekki byrja bara á léttu rúndunum, bókun 35 minn eftir smástund.
0: Jú.

0: Þetta er Hólmfríður Júlíusdóttir, nýdönsk. Það ekkert að því að byrja þennan þriðjudagsmorgun svona.
1: Nei, þetta er alvöru stemming.
0: Já. Það óvænt að segja það. En núna veit ég hvað er líka stemming, að tala bóku 35.
1: Já, við ætlum að byrja hennar þátt á algjörlega á léttu nótunum að tala um bóku 35. En þess að, sko, málið alltaf bara komið hann á dagskrá þingsins á ný og nú veltum við fyrir okkur bara hvenar og hvernig þetta mál verður klárað og hún á línunni Dagbjört Hákonardóttir, þingmaður Samfylkingar. Ertu þarna, Dagbjört?
2: Ég er hér,
1: góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir okkur? Þarna, verður þetta mál klárað eitthvað næstinni?
2: Ég bara rétt að vona það. Mér finnst ég vera stödd í einhverjum svona vondum draumi sem bara endur tekur sig að dag eftir dag. Einhverjum í ákveðinu bara myndsinu það með meginn sinni. Nei, svona öllu greinu sleftu, þá var ég bara svona, ég náttúrulega stjórnmálamaður. Ég lifa hræðist í henni bara sig kveiku hérna, tilveru hérna, pólitíkurinnar og elska að tala um flokna hluti og ekki síst Evrópumál. Þetta mál bara óbærilegt jafnum fyrir mannskjur sem mig. Þetta snýst bara um það að bóka 35 bara svona til að útskýra það fyrir mannskapnum.
1: Endilega.
2: Þú lágur náttúrulega bara ekki fólki að skilja kannski þetta ekki til þögla vegna þess að það alltaf verið að reyna að flækja þetta. Þessi litla löggjöf, þessi litla hérna, þessi breyting sem við ætlum að gera á EF-samningunum, þessi lögunum sem innlega þennan samning á Íslandi, að bara tryggja bara mjög skýran forgang EES-regluna þegar það stangast á við annað ósamrýmanlegt íslenskt ákvæði. Eins og bara við sáum þegar konan hérna, sem var að vinna úti í Danmörku í mörg ár og kemur til Íslands eftir að taka út fæðingarorlof og þá segir íslensku lögin nei, herri, þú þarst að vera búin að vera bara að vinna á Íslandi til þess að fá fæðingarorlof. Þetta hún segir nei, herri, EES-rétturinn og þá getum við bara sagt já, herri, rétt hjá þér. Gjörð svo vel, réttindið þín, herru, bara þakkaði fyrir og bless. En út af því að við erum ekki búin að hérna, sem sagt, skerpa nú vel á þessu hjá okkur, bara eftir svona smá vesen fyrir íslenskum dómstólum, að þá er fólk svona, getur það komist í ákveðin mandrað með þetta.
1: Einmitt og þetta.
2: Og maður myndi spyrja sig, þú veist, af hverju vill fólk ekki bara laga þetta? Allir það er bara til, það eru til stjórnmálflokka sem vilja hafa vesend. Það já. Eina skýringi sem ég á fyrir
0: En sko, já, en af hverju vill fólk ekki bara laga þetta?
2: Ég, það er vegna þess að ég á þess að ég fara að gera fólk upp skoðanir sem það er ekki sett fram sjálft, en það eru þetta fólk sem segir, já, þetta stangast á íslensk fullveldi. Ég get bara sagt, það er löngu komið sátt það í sko þjóðfélagi, að hafa bara EES-samninginn skýran og góðan. Það er gott fyrir bara fyrirtæki, það er gott fyrir einstaklinga, það er gott fyrir Ísland sem að reyna að laða að þeir fólk til að koma fjárfest á Íslandi og skipta bara við íslensk fyrirtæki og við talum ekki bara allt fólki sem okkur sem erlendir í námi vel koma heim og fá bara réttindin sín og þarf að með þetta götunum. Þannig að ég segi bara, getum við gert það fyrir íslenska þjóð að laga þetta snirtilega með góðum hætti vegna þess að sko, það sem er mikilvægt í þessu og það er bara, þú veist, fólk sem hefur áhyggjur af fullveldinu og ég efast ekki að það eitthvað kannski að hlusta sem segir já, við verðum að passa upp á fullveldin en þá getur alþingi samþykkt lög sem stangast á við EES-samninginn með opin augun til þess að við færum bara að taka upp því að banna bara hérna dönum að stofna fyrirtæki á Íslandi, skilur við. Það er algjörlega í strafsum EES-samningin, við gætum og alþingjali sett slík lög sem myndi vera gild á stjórnarskránni. Þannig að það er alveg þessum bara að gera það með opin augun og höfum meira þess að farið þá leið í COVID að gera sem sagt, breytingar á rétti sem var alveg sem ég ekki samræðan með EES en það leistist vendar. En sko þessi lausn er bara fín, þetta er bara aldrei verið vesum í Noregi vegna þess að þeirra hafa náða hérna útfæra sinn stjórnskipanlega með öðrum hætti. Þú veist þannig að ég bara, vil bara ekki að Ísland sé með vesen í þessu vegna þess að það er vont í lokað fyrir Ísland og einstaklinga og fyrirtæki.
1: En gott að nefni Noregi, þess að yfirleitt þegar ég er í vafa þá spyr ég hvernig gerir Noregi þetta og hvernig er það, já. Hvernig gerir Noregi þetta?
2: Noregur eru búin að útfæra það í stjórnskipunarlögunum sínum að mjög afmörkuðum hérna aðstæðan með skýrum svona eitthvað meðluta í þinginu er hægt að deila fullveldinu í þá alþjóðastarfs í mjög skýru afmörkuð tilfelli. þetta er stjórnarskrá ákvæði sem hefur alveg verið nefnt að gæti verið gott að hafa á Íslandi. Ég segi bara tökum það umræðu setna á eitt skrif einu, bara lögum þetta með þessu.
1: Og þetta er, eðna, bara svo séu það reynu, að þetta snýst alltaf bara lög þess, þegar Íslands lög stangast á við þessi Evrópulög sem við erum nú þegar og höfum verið að taka upp bara undanfarin ár á þess að hafa nokkuð gert við einhverja athugasemdir.
2: Það það náttúrulega búið að segja það í mörg ár að það var framan af í lagi en svo kom bara einhvern veginn aftur og aftur í íslensku dómaframkvæmd hæstur eftir og sagði það verður að vera alveg skýrt með forganginn í íslenskum lögum hvort sem það í stjórnarskránni eða í alveg svona skýrari hérna útfærslu í íslenskum lögum Þannig að við erum að tala að það eru dómarar sem eru búinir að benda á þetta, þetta sé ekki rétt útfæst og ég sem lag frængur, ég ætla nú ekki fara að skamma mína kennara í lagadildinni en þetta vissulega óheppilegt. Mínir ábyrðin og okkar ábyrðin í þessu á þinginu að færa þetta betur vegar og ég meina ég ætla bara að segja sko, þess, maður hefur, þetta fjórða sinn og því ég hefði gráðan því að voru að pæla hvað þetta búið að vera oft þetta lagt fyrir þingi og þetta fjórða skipti sem við erum að gera allir að því að klára þetta og ég finnst bara svo magnað að þú veist, það eru þarna stjórnmálamenn ég ætla bara sérstaklega að nefna að miðflokkurinn svona frekar hérna sameinaður því að vera mótið þessu og við veist, maður alltaf að reyna að mæta eitthvað sem þetta bara vel lesin til leiks og bara búin að setja lengi yfir góðri ræðu og útfara hana og reyna að mæta málumlega til svara. Ég ætla svo sem ekki að gera eitthvað annað í dag en þetta þú veist, það bara vilji til þess að hafa vesen í skili eða aldrei hvað þau að segja. Ég er alveg nógu hérna bara góð með mér til þess að viðurkenna það. Ég skil ekki röksemdirnar sem mæta í þingsal. Þetta oft svona pínu orðasalat og ég hérna bara vil bara segja, eigum við ekki að fá frið eftir sumar, eigum við það ekki skilið. Þegar það sko, eins og ég segi, mjög gaman að tala með Evrópumálin og alþjóðamálin, en þetta getur við laga og við eigum að gera það fyrir fólki í landinu.
0: En segðu mig þetta, við bara eru allir sammála í utanríkismál nefnd að það eigi bara að klára þetta og laga þetta?
2: Nei, það alveg uppi raddir, menna, fulltrúi meðflokksinn sem hann Davíð er mótfallinn þessu hann með mér utanríkismálanefnd og svo veit ég, ég held að hérna Sigurður Ingi Jóhannsson hann framsóknarflokknum síðast þegar ég rætti við hann þá held ég að hann sé nú svona pínu skeft skrútfærsluna en ég held að það sé ekki til staðar fyrir stað hjá Sjálfstæðisflokknum Ég veit að til þess að þetta frumvarp var samið í tíð Þórdísar Kolbrúnas, þáverandi utanríkisráðherra sjálfstæðisflokksins. Hún réður enda til sín nokkra góða lögfræðinga, þar á meðal Sigríður Andersen sem hérna þingmaður með flokksins, sem einn af höfundum þessa frumvarp, en hún vill nú ekki kannast við það í dag að hafa sett fingrafara á þetta. En það bara pólitíkin og hérna við vitum að hún bara eins og hún
1: Þetta er eina máli sem á bara á dagskrá í dag, það þingundur að hefjast núna bara eftir hátíð, hálf tvö og þá þetta rætt og sko, hvernig virkar þetta? Nú ætlum ég að ræða þetta í dag og svo fer, mun þetta komast eitthvað áfram á næstu dögum eða eitthvað?
2: Ég bara vonum við kláum snemma, fáum bara að fara fyrir heim og hérna náum kannski bara að taka svona, þú veist, tvekja tíma að þryggja umræða um þetta en hérna, ég er að tíksa ég veit það, en nei, við verðum alveg til bara miðnættis nei, ég veit það ekki, ég bara hérna, það er vegir stjórnarandstöðunar órannsakanlegir, ég held að þessi búið að segja allt sem er búið að segja í þessu máli kannski kemur eitthvað nýtt, þá verður það bara sjokkir, þá læti ég eitthvað vita en ég samt á vona því að þetta klárist vonandi bara að segjum bara hypothetically í dag og þá fer þetta sem fyrir utanríkismála nefnd og þá fáum við aftur gesti og einhverja hérna umsagnir kannski mér ef eitthvað nýtt komið upp og svo klárum við meðferðum og það fer það aftur fyrir þingið þá verður þetta rætt meira og í hérna fallegum heimi þá náum við að samþykja það í atkvæðagreiðslu og svo fer það í aðra atkvæðagreiðslu eftir það.
0: Já, þannig að það er töluvert ferli eftir, þetta er ekki síðasta sinn sem við munum heyra bókun 35.
2: Það er fólk hérna sem er í liðin með þeim sem vilja aldrei heyra á samist aftur í dælur umræðu. Þú veit að ég skal bara gera mitt besta fyrir ykkur, elsku bara fólk og það, eins og ég segi, við skulum reyna aftur að því að Ísland fari fyrir eftir dómstólinn og það resa búið að hérna, tilkynna það og það sé að fara að stefna íslenska ríkinu fyrir það að hafa vanrækt EES-samninginn. Ég vil bara gjarna verja fjármunum Íslands í eitthvað annað heldur en að standa í þeirri málsókn sem við vitum að við getum bara útkljóðum með því að laga íslenska löggjöf til samræmis bara við okkar skuldbindingar sem við viljum taka þátt í og ég hef nú kannski ekkit sagt hérna með ykkur að það ástæð fyrir það maður þessu EES-samningur er mikilvægt og besti alþjóðasamningur sem Ísland hefur gengist undir og samþykkt og við vitum það til sumar eða flestir sem segir nei í þjóðarinnakröðsfinni gerðu það vegna að þeim bara leist mjög vel á Evrópunum sem að þekkja, sem er Evrópu samstæði sem að þekkja, sem er EES-samningurinn og ég bara, að mörguliti bara alveg sammála þeim þetta bara alveg frábær samningur fyrir okkur þau gerðu okkur markaðs aðganga Evrópu fyrir fyrirtækin okkar þetta gerðu okkur kleft að flytja út og vinna og talan ekki bara öll fyrirtækir sem reyða sig á bara óvendur viðskipti við Evrópu, þau 700 miljardar á síðast ári heldur sem hefur flytt út fyrir Ísland þangað á þennan 450 miljónar króna markað og ég get nú bara alveg sagt ykkur það yrði ekki gaman að búa Íslandi ef við skildum ekki vera í eða skæðnarsæðinu ég ætla bara fullir um það og ég veit að það eru langflestir ef ekki allir valdingi samlaði
0: Dæbjör Tákunnarsdóttir, þingmaður samfylkingar og í utanríkismála nefnd, bara takk kærlega fyrir að vera á línu hjá okkur og gangi ykkur vel í dag á þinginu að ræða hina margum töluðu bókun 35
2: Já, bara bestu þakkir og hérna, ég vona ég komi aldrei aftur að tala við ykkur hana en bara með eitthvað annað, segna
0: Takk fyrir
2: Bara eins og við segjum, bara smá grangaldi en við reynum að klára þetta fyrir landa þjóð
0: Bless, bless
2: Bye, bye

0: Hádegistónleikar, Rósalind Gísladóttir í dag klukkan 12, ókeypis aðgangur, Hafnarborg. Kirkja í mótun, hádegisfyrirlestrar á þriðjudögum í október klukkan 12, léttar veitingar í boði, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Á óperudögum, Andri Björn Róbertsson bláskeggur, óperudagar.is. Laufhreinsun, laufhreinsun, garlist. Tendrun friðasúlunar fer fram á afmæli John Lennon 9. oktober. Yoko Ono býður gestum í siglingu til Viðeyjar. Vegna aðsóknar þarf að bóka miða fyrir fram, nánar á reykjavík.is. Þrýsting sokkar gegn bólgum og bjú, stoð draghálsi.
1: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
2: Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1
3: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
4: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hvatti í gær til varanlegs vopnahlés á Gaza í aðdraganda þess að 3 ár verða liðin frá árás Hamas hreyfingarinnar á Ísrael 7. oktober. Varnarmálaráðherra Ísraels hefur aukið viðbúnað hersins vegna tímamótana. Stjórnmálaskýrandi segir núverandi forseta Bandaríkjana ekki hafa áhuga á að þjóðarhag Bandaríkjana eða að varðveita lýðræði í heiminum. Utanríkismálastefna ríkisstjórnar hans snúist frekar viðskiptahagsmuni. Flokkur aðskilnaðar sinna sigraði í kosningum í Quebec í gær og lofar að efna til atkvæðagreiðslu aðskilnað fylkisins frá Kanada eftir að Donald Trump lætur af embætti Bandaríkja forseta. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
5: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tílum tár og stjörnublik.
6: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
5: Þú þarf að útskýra þetta.
6: Gauk og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn á lýsi 800 manns á tímabili.
7: Já, 1000 manns á það stekkuðu.
6: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem það bara verið rikning.
5: Á barni. Á móti sól eins og leggur sig heimsæki Rockland í Studio 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.
8: Já, við höldum áfram í morgunundarpinu klukkanurinn rétt rúmlega 7:30 og ekki óttast við ætlum að vera hennan til klukkan 9, allir fannar Gunnar Dís og Þráin Steinsson. Ekki satt Gunnar?
9: Jú, við ætlum að gera það og núna ætlum við næst að fara að tala menningu í borginni. Við höfum aðeins verið að því og það hefur auðvitað verið áberandi í umræðunni, umræða leigusamningi í Gufunesi og svona og við fengum til okkar einmitt myndlistamann í síðustu viku sem var að velta fyrir sér hver væri stefna borgarinnar.
8: Já, hann var sérst að búin að vera vinn í Gufunesi 40 sem var sem að leigu samningu var sagt upp og það hefur svona verið fleiri samningu sagt upp en við erum að velta fyrir okkur núna bara svona framtíðinni, hvernig borgin sér þetta fyrir sér erum bara að fá til okkar Rúnar Frey Gíslason sem borgarfulltrúi og formaður menningarráðs Góðan dag, Rúnar
10: Góðan og blessaðan og gaman að sjá ykkur
8: Já, sumi leiðis, þú er ratað hingað
10: Já, ég er ratað hingað og tók eftir ég að það engin á þessum tíma, ég kom hérna fyrir svona hálftíma, það var bara auðgata er ekki alveg tómagönna þegar þið komið?
8: Jú, og bílastæði fyrir utan, þegar þú varst að vinna í þessu húsi þá þurftur svolítið að hringsóla til að finna það
10: Heldur betur, já.
9: En nú, þetta auðvelt á mannana
10: Þetta gott
9: Já, þetta gott, nú ertu sestur hér sem borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins og þú ert formaðu menningarás Reykjavíkur og já, eitt af því sem að myndlistamaður sem að var hérna hjá okkur var að velta fyrir sér svona hver stefna borgarinnar í listum því að það auðvitað var búið að tala það að Guðvörn setti vera mikið lista hverfi og svona hvort að þessi nýja meiriluti væri að hverfa frá þeirri hugmynd að Reykjavík ætti bara að vera menningar og lista borg
8: Já, Gufunesi, það líka fá sem að þekkja svona hvað býr í Gufunesinu betur en þú, það hefði verið með söngakeppnina hann ára bil, sko. Þannig að þú þekkir þetta.
10: Ég hef séð sköpun þarna bara algjörlega
8: áleittur ár.
10: Já. Já, þetta er náttúrulega þetta er auðvitað, mjög skiljanlegt að listamenn taki því illa og þetta er bara svona frekar sorglegt mál af því að margir af þeim sem listamennum þarna upp í til dæmis Gufunni sé hafa verið þarna árum saman og byggt upp bara svakalega góða aðstöðu og
8: 20 áranna nr. 40.
10: Já, og hérna Dagur Kári er búinn að vera þarna alveg bara ég veit ekki, ég var tæplega 20 ár
8: já.
10: Já. Sko þetta er náttúrulega, það er ekki stefna borgarinnar að svipta listamenn hérna rímum í Reykjavík, það er heldur betur alls ekki stefnana því að við vitum það að sko við erum að setja alveg svaka fjármun í að styrkja alls konar listir og ef að fólki hefur ekki stað til að hérna, gera sína lista á sko, þá hérna er nú til lítil sunnið í þessu nákvæmlega máli er, þó að það sé furðulegt að segja það þá heyrur þetta ekki undir menningar á eða sviði mitt, þetta Nei, er undir eigna skrifstofu
8: sem man,
10: já, og í, auðvitað samt sem formaðu menningar ás þá horfum ég á þetta mál og ég hugsa heyrðu, ég ber einhver ábyrgð hérna og svona, það sem ég hugsa helst er að svona mál þurfa alltaf að vera að það verið að horfa á þau ekki bara út frá brunavörnum og fasteignum heldur út frá menningalögu sjónarmiði líka og ég get sagt það í þessu máli þó ég sé ekki, það sé ekki beinlínis á mínu borðið þá veit ég að það hef verið að reyna að gera það sem hægt að gera. Þetta Já. Er náttúrulega sum húsnæði, sko, þetta er það sem var kallað húsnæði í biðstöðu og hérna var alltaf tímabundið, sko, hugsað og það vissu það allir, en hérna sumt af þessu húsnæði er mjög illa farið og brunavarnir eins og ég veit að Einar Þorsteinsson hefur sagt í fjölmiðlum, formaður borgarráðs að það bara eru sko dagsektir framundan, þannig að ég vona að leysist úr þessu, þegar við áttum okkur heldurbindur á að þetta er mikilvægt mál að listamenn hafi rými
8: Já, er ekki, eins og svo er líka bara eins og með Gufunesi, þá er bara hreinlega í sko deiliskipulagi, þannig að ég að vera eitthvað svona skapandi starfsemi ja, og narfið talaði að það er fólk hreinlega búið að flytja hann upp þetta til þess að, þarna, til þess að vera í nálag við þetta og ja. Verið þá kannski með búið þarna og starfa líka, mm-hmm. Finnst þér eins og að vera einhver breyting þar á að pælingi með svæðið verði hvort að það verið áfram skapandi eða ekki
10: Ég hef ekki heyrt neina svona grundvallar breytingar á pælingunni svæði sko, og þessu deiliskipulagi og hérna sjálfum hugnast mér ótrúlega vel og þetta þekkjum við bara í mörgum borgum herlendis þar sem við erum að byggja ný hverfi að það er einmitt passað upp á það sé eitthvað svona sköpunar miðstöð eða listamenn hafi jafnvel eitthvað rára rými inn í hverfinu og svona
8: og það tala mjög vel það sérstaklega nr. 40 hafi svona er háttu lóts og vítveggja og ákveðin hráleiki sem hentar vel í þessa starfsemi
10: algjörlega bara, jú, alveg sammála því.
9: En sko, það er fundur borgarstjórnar í dag, takið þetta eitthvað fyrir þar eða hvað ætlið að gera?
10: Já, þetta er mál á dagskrá sem að svona, hérna, tengist þessu mál númer 5 í dag það verður tekið fyrir, en fyrsta mál á dagskrá er einmitt fjallar rými og er til að sem við í meirihlutanum erum að leggja fram, og það er ótrúlega spennandi hugmynd sem að snýst grensásveg 8, það er ættum að búa til fjögurahæða sköpunar rými fyrir ungt og skapandi fólk. Við höfum dæmi svona tónlistaþróna með stöð, tónhillur og borgin með svona alls konar form á þessu að hérna láta listamenn fá annarkvort rými á góðum kjörum eða eitthvað rekstraraðila sem lendur listamenn fá á góðum kjörum og þessi grensásvegur, það er svona ótrúlega skemmtileg hugmynd sem að sviðið byrjaði að vinna hérna fyrra á árinu og svo fórum við að skoða þetta nýr meiri hluti í vor og svo hérna er núna komið að því að við ætlum bara að leggja fram tillögum að þetta verði farið í samningaviðraður þetta húsnæði þannig að til verði bara grensás nýtt sköpunarrými og á fjórum hæðum þar sem að sko fyrsta hæðin meiri sig að býður upp á líklega sko eitthvað svona sveigjalegt listrými svona sýningasal sem getur verið æfinga og sýningahúsnæði þannig að maður getur séð fyrir sér framtíðina þannig að verði allt sko elgjör söðu pottur fyrir svona ungt listafólk af sko öllum listgreinum
8: tónlist og myndlist og
10: já,
8: bara
10: það er allt opið í því þetta kemur já. Upphaflega sko vegna þess að tónlistaþróunum missir húsnæði sitt þá förum við af stað að leita eða þau á sviðinu og svo þegar við sjáum þetta húsnæði þá er þetta þannig að það býður upp á fleiri listgreinar heldur en bara tónlist og hérna er á fjórum hæðum eins og ég segi þannig að ég sé fyrir mér bara aðra listgreinar koma þarna inn og þarna verði svona miðrými á hverri hæð þar sem að listamennir hitta hittast og geti ég að blunni saman og svo leiðis og svo gæti í framtíðinni orðið þetta neðsta rými svona eins og sýningasalvið það sem maður sér fyrir sér djaskvöld á þriðutaskvöldi og ljóðalestur á ljóðadefum og kannski dansýning á sunnudegi eða hvernig sem er sko.
8: Mm. Og er talað tónlistarónum það alltaf einmitt að æfingur húsnaði fyrir, fyrir ljónustu sem hefur verið hérna, niður á að grænda ansi lengi var, hvað, hérna, svo, hvað gerist þar er, hérna, með þegar þessi að missa sitt var...
10: þar er sko engaðili sem á húsið sem maður bara vill
8: er bara fara
10: að
8: notið
10: æfa annað en borgin hefur verið niður eða leigu þar sko eða verið með það já,
8: þannig að þið sjá fyrir ykkur hljómsveitir hann á grænsveginum
10: já, alls konar svoleiðis og núna hefst bara ótrúlega skemmtilega vinna sem við vinnum með þetta í samráði við listamennina sjálfa sko bara hvernig þetta verður nákvæmlega hanna sko og meiri segjum við eftir sko líka bara sjá hvernig rekstraformi verður á þessu hvort það verður svona einn listrænn húsvörður sem að sérum þetta og hérna innheimtir lága leigu af listamennunum eða hvernig sem er það til alls konar svona tegundir af rekstrarformi sem að borgin hefur gert í gegnum tíðina sko.
9: Þannig að þetta fer, þið takið þetta fyrir á fundi í dag og reiknar með því að þetta verið samþýtt eða hvað?
10: Já, ég hef alltaf rétt að vona það og mér grunar bara að þetta verið samþýtt af öllum en að það er það sem ég vona því að þetta ótrúlega skemmtilegt og gott mál og gaman að fá eitthvað jákvætt líka svona.
8: Já.
10: Við erum alltaf búin að vera í alls konar erfiðum ákvörðunum sem að þurfti að taka og það er bara gaman líka að sé eitthvað svona eitthvað uppbygging og hérna, eitthvað skemmtilegt að gera. Þetta er ótrúlega spennandi svæði, menn að múlarnir eru að byggjast upp, það verður þjóðarhöllarna rétt hjá með Suðurlandsbrautinni og Laugardalnum og það er orkureiturinn sem er þarna, þannig að ég held að Grensás verður bara the hot stuff hérna á næstu árum.
9: Mjög gott, Rúnar Freyr Gíslason, takk fyrir að koma til okkar, við höldum áfram að fylgjast með þessu máli og vonum svo að þetta endi vel líka hann í Gufunesinu.
8: Jú.
9: Takk fyrir að koma til okkar.
10: Takk.

0: Sól, ég hef sögu að segja þér, segir Sánuna Sjónsmís. En sko stráka, nú komið að því að taka á eistum í kvöld og leifa þeim að ég finna hvar Davíð kipti ölð.
1: Já, við erum að mæta, Ísland mætir Íslandi í sétild þjóðardeildarinnar í kvöld. Þetta sko fjórði leikurinn í þessu óralanga landsleikahléi sem að við sem fylgjumst með enska boltanum. Sko, þetta náttúrulega búið að vera gaman en við viljum samt alveg fá enska boltan aftur. En nú einn leikur eftir og Guðmundur Benediktsson, hann staddur í talin í Íslandi. Guðmundur, hvernig stemmingin í íslenska hópnum?
2: Stemmingin frábær, góðan og blessaðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Þetta mun enda vel, var loka orð steppa í þessu lagi eila.
0: Já.
2: Og ég að vona þetta endi, bara vel, þessi gluggi, mjög vel.
0: Já, en sko, þetta eins og allir var að segja, þetta búið langu gluggi, þú ert búin að lýsa öllu leikjunum og það ála á ykkur, þér og svo þetta strákunum sem að spila, komið þreita í liðið.
2: Nei, alls ekki og ég ætla að byrja þig að segja ekki að segja ála á mér. ég get alveg tekið undir það að það sé svolítið ála á þeim í þessum glugga. Þetta lengsti landsleikja gluggi í sögunni fyrir utan stórmót. Þannig að ég get alveg trúa því að segja komið svona en Arnar hreyfði nú vel við liðinu í síðasta leik og svona tilfengi mín allavega fyrir kvöldi að hann muni hreyfa aftur vel við liðinu og fara svona í sitt lið sem hann byrjaði með nánast í þessu glugga, það sem að kannski meira svona liði sem að spila á móti Luxemburg í öðrum leiknum að það verði svona held í liði sem hann leitar í dag en ég held að sko þreytan minkar alltaf þegar við vinnum leiki þá er einhvern veginn, þá hverfur þreytan og nú erum við að vinna tvo leiki í röð 3-0 og ég held að sé góð stemming og bara svona kraftur í okkar strákum.
1: Og það er alveg tækifæri til að einmitt eins og Stefán Hilmarsson syngur að þetta endi vel að sé ef þessi leiku fer vel í kvöld þá er þetta ekki þá bara lítur þetta ekki þá ansi vel út með hennar riðil.
2: Þá erum við, jú, í heldur betur góðum málum því að hinleikurinn í kvöld, hann fyrir jafntefli, Luxemburg og Búlgaría.
1: Já, þú ert alveg á því.
2: Ég búin að ákveða það og ef við vinnum hennar leik þá erum við komin í hvað í 10 stig eða þá með 5 stig meira en eistadir og þá erum við í býsna góðum málum og með mun betri markatölu en öll hinn liðin. Þannig að ég er bjassinn. Fyrir kvöldið en þetta verður hins vegar ekki þægilegur leikur þegar eistarnir sýndi okkur það í fyrsta leiknum að þeir eru skipulagir og þeir eru sterkir, þetta verður svona, ég veit ekki hvernig að orða, þetta verður alveg erfiður leikur og erfiður velli, hann er blautur og þungur og svona, þetta verður ekki einhver brasilísku bílastaðabolti í kvöld, ég get alveg lofa eitthvað því.
1: Ja, það er svona, gæti orðið svona ákveðin þjáning, þú veist, þeir leggjast tilbaka, þeir verjast og Arnar, ég er nú oft talað að sín liðskól þurfi að fæ að sletta svona aðeins að söffera, þetta gæti, við gætum alveg þurfti aðeins að söffera til þess að svona íta þess yfir línuna í kvöld.
2: Já, ég held að menn hafi líka bara læst mikið af fyrsta leiknum gegn eistunum og hérna, þetta verður lokaður leikur held ég, en ég að gæla við það, við séum að við erum að bara fara að vinna 1-0, 2-1, 2-0 kannski, það er svona úrslitin sér að horfa í kvöld.
0: En sko Gummi, að því út að segja það, að við höfum lært mikið af fyrsta leiknum, en það er allt annað íslenskt lið að fara að mæta þeim í kvöld heldur en þá, þú veist, við vorum andlausir þá svolítið, held ég að það séu allir bara búin að viðkynna það, en þetta er allt annað lið.
2: Já, það er ótrúlegt hvað sigrar og mörk einhvern veginn næra og breyta öllu í lífinu. Lífið verður betra þegar maður skorar og sigrar og það má alveg finna það á hópnum að það er svona aðeins annar bragur, ekki það að þeir hafa ekki ætlað að gera nákvæmlega sama í fyrsta leiknum. Það var eitthvað þunguleikur og kannski svona smá stress, smá pressa það sem að þeir voru ófeimni við það að halda því fram að þeir ætlu að vinna hennar riðil og ættu að vinna hennar riðil og það var kannski smá pressa á þeim í fyrsta leiknum en síðan hafa þeir, eftir þeir losuð aðeins axlaböndin þá er þetta búið að ganga býsna vel og við getum ekki kvartað við 2-3-0 sigrum í röð.
1: Nei, og með þetta hafa kannski ekki endilega verið sko, sterkustu lið heims sem við höfum verið að mæta en engar síðu, það þarf að vinna þessu leiki en það hefur nálega svolítið svona stað upp úr til þess að sjá bara Orra Óskarsson sem er svona algjörlega að blómstra þarna fyrir okkur núna
2: Orri náttúrulega frábær framherji og heldur betur búin að sýna það og hvað þetta orðið, 12 mörk, hann var með 10 mörk fyrir síðasta leikja á hann hann kom með 12 mörk í 20 landsleikjum eða hvað það og það býstna vel að sér vikið og geti trú að Gylfi sé farin að bara aðeins að skjálfa að markameti hans falli bara, það sé ekki langt í það en ég ekki bara Orri, þú veist, Andri Lúkas búin að vera líka frábær með Orra hætti í kring og vera að leggja upp mörk fyrir Orra og þeir koma í það minnsta með mikið sjálfstraust inn í leiki kvöld.
0: En sko, núna það eru þú tveir leikmenn meittir og einn í banni, er þetta bara að hafa vond áhrif á okkur?
2: Nei, ég held að við séum bara í góðum málum, það eru þrír nýju leikmenn kallaðir inn í hópinn fyrir þennan leik, tveir varnamenn og eitt sóknamaður, þannig að við erum nógu margir, en þetta leiðist að missa menn út, en Arnar hefur verið duglegur að minna það að við séum alltaf eigna stærri og stærri hóp leikmanna sem eiga erindi í þetta og ég svo sem ekki ágjur því í kvöld það er við erum með nægilega sterkt lið til að vinna eistana hér og hérna vonandi tekst það bara í kvöld.
0: Já, ég nú mjög spennt, hvenær þetta að íslensku tíma, Guðmundur, ég veit að þú ert auðvitað á eistneskum tíma en hvenær hefst útsending og annars líkt?
2: Herðu, útsending hefst allafuna 45 mínútum fyrir leik, veit ég, uppbytun á sín sport með langar að segja við að leikurinn hefðis klukkan hann eru nótt hérna sko, nánast
1: Já, kortir í sjö á íslenskum
2: Kortir í sjö á íslenskum ég er hérna þrema tíma undan
0: Já
2: Ógeislega það að vera í morgun útvarpinu hérna
0: Já
1: Þú bara þetta ekki löns
0: Já, ég veit það, það var svo lítið mál að plata gumma í vitara, það bara alltaf komið miður dagur í honum
1: Löngu vakna
2: Maður búin að borða tvisvar áður en að maður komið þetta morgun útvar
0: Já, þetta verður frábært Ég hann mjög spennt, ég samkomi pínu nút í maðan en þetta verður örugglega æðislegt og við segjum
2: Þetta verður allt í lagi
0: Já, takk fyrir að þarna róa okkur og þetta Við segjum bara áfram Ísland og takk fyrir að vera á línni hjá okkur Guðmundur Benditsson
2: Takk sömuleiðis

0: Hádegistónleikar, Rósalind Gísladóttir í dag klukkan 12, ókeypis aðgangur, Hafnarborg. Kirkja í mótun, hádegisfyrirlestrar á þriðjudögum í október klukkan 12, léttar veitingar í boði, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Á óperu dögum, Andri Björn Róbertsson bláskeggur, óperudagar.is. Laufhreinsun, laufhreinsun, garlist. Tendrun friðasúlunar fer fram á afmæli John Lennon 9. október. Yoko Ono býður gestum í siglingu til Viðeyjar. Vegna aðsóknar þarf að bóka miða fyrir fram, nánar á reykjavík.is. Þrýsting sokkar gegn bólgum og bjú, stoð draghálsi.
1: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
2: Veistu ekki nákvæmlega hvaða varahlut þarf í bílinn? Þú getur leitað að varahlutum eftir bílnúmeri á bílanust.is.
3: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluæktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
5: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
6: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. október. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
8: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
9: Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavis gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
10: Loftræstikerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
11: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
12: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
13: Íslendingar, hreinleiki íslensk landbúnaðar kynntur á stórsýningunni Íslenskur landbúnaður í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
14: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
15: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
16: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
17: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
0: Fréttastofa Rúf, klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Plássnýting á sjúkrahúsi SÁA að Vogi enn langt undir markmiðum. Innan við 20 eru þar innileggjandi en pláss fyrir 45. Forstjóri sjúkratrygginga Ísland segir enn unnið að því að finna lausnir á vanda SÁA. Hann gerir ráð fyrir að innritunum fjölgi í þessari viku með tímabundinni endurkomu Valgerðar Rúnarsdóttur fráfarandi framkvæmdastjóra lækninga SÁA. Valgerður sem sneri aftur til starfa á föstudag segir í samtali samtali við fréttastofu að nokkrir hafi verið innritaðir í gær og fleiri verði innritaðir í dag. Hún segir ekki hægt að nýta öll plásin á Vogi því sjúkrahúsið sé enn verulega undir mannað. Auk Valgerðar höfðu forstjóri SÁÁ og teimistjóri á Vogi sagt upp störfum vegna meintra afskipta stjórnar SÁÁ af heilbrigðisstarfinu. Fleira starfsfólk fór í veikindaleyfi. Valgerður segir starfsfólk bíða átekta vegna endurskoðunar samnings SÁÁ við sjúkratryggingar sem á að tryggja skýr skil milli stjórnar og heilbrigðisstarfs. Flokkur aðskilnaðarsinna sigraði í kosningum í Quebec í gær og lofar að efna til atkvæðagreiðslum aðskilnað fylkisins frá Kanada eftir að Donald Trump lætur af embætti Bandaríkjaforseta.
18: Niðurstaðan þykir prófsteinn á boðskap forsætisráðherrans Mark Carney þjóðareiningu Kanadamanna. Flokkurinn náði þó ekki hreinum meirihluta í þessum frönskumælandi hluta Kanada sem veitir sambandsinum nokkra hugguna sögn greinenda. Leitóin Paul Saint-Pierre Plamondon, vinsæll 49 ára lögfræðingur, verður samt næsti forsætisráðherra fylkisins. Flokkurinn fagnaði sigrinum hástöfum í Montreal og þá sagði Plamondon að frönskumælandi íbúar eignuðust senn sitt eigið ríki eftir tókstreitu við ráðandi enskumælandi öfl. Við eigum það skilið sagði Plamondon og bætti við að með þjóðaratkvæðagreiðslu yrði framtíðin ráðin. Carney árnaði flokknum heilla og sagði sterkar Quebec lykilnað öflugu Kanada. Árangur flokksins veldur nokkru uppnámi innan kanadískra stjórnmála í skugga tollastríðs við Bandaríkin og hótana forsetans innlimun. Aðeins hálfur mánuður uns íbúar olíuvinnslu fylkisins Alberta ganga til atkvæða hvort segja í skilið við Kanada. Fylkið einn af máttarstólpum kanadísks efnahags.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels, hefur aukið viðbúnað hersins í aðdraganda þess að á morgun eru 3 ár liðin frá árás Hamas hreyfingarinnar á Ísrael. Hann segir að íbúar Gaza muni greiða fyrir það dýrum dómum ef ráðist verði á ísraelska hermenn. Alls voru 1221 drepinn í árás Hamas samkvæmt ísraelskum tölum og vígamenn tóku 251 í gíslingu þar af 44 lík. Þetta var 7. október fyrir 3 árum. Antonio Guterres aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hvatti í gær til varanlegs vopnahlés á Gaza í aðdraganda tíma.

0: Varhugaverða. Herinn sé enn að miklu leyti óbreyttur og sjá Ísland sem nauðsynlegan þátt í sínum aðgerðum. NATO sé þá enn til staðar. Hún segir mikilvægt fyrir Ísland að hafa tengst við bæði Evrópu og Bandaríkin á næstu árum.
1: Markus Þórhallsson tók saman. Laga frumvarp ríkisstjórnarinnar að innleiða bókun 35 í íslenska löggjöf verður tekið til umræðu á Alþingi í dag. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra mælir fyrir frumvarpinu sem eina málið á dagskrá fyrir utan störf þingsins í upphafi þingfundar. Og veður suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu í dag víða bjart en stöku skúri suðaustan til og einnig við vesturströndina í kvöld hiti 2-8 stig. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Já, við bjóðum góðan og blessaðan daginn hérna í morgunundarpinu á Rás 2, klukkan varum 5:00 yfir 8 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9, Atli Fannar Gunnardís og Þráin Steinsson. Ætlum nú að fá til okkar leikara á eftir.
4: Já, við ætlum að fara bara í djöfulinn klukkan 8:30 sem að hljóma djöfulega, það verður að við kynnast þér, en það þetta verður að fara að setja þessa sýningu á svið í Borgarleikhúsinu og gildi bara frumsýning á föstudaginn, en okkar að segja föstudaginn.
3: Já.
4: Og þau eru að leika þarna Vala Kristín Eiríksdóttir og Hilmi Snær Guðnason og þau ætla að koma hérna til okkar á eftir og ræða djöfla.
3: Já, en fyrst ætlum við að fara aðeins yfir í íþróttirnar og það sérstaklega íþróttir barna því að við höfum svona séð fréttir að því að heimili á lágmarkslaunum séu þröngri stöðu þegar kemur að því að greiða uppsett æfingagjöld í skipulögðu íþróttastarfi. Við höfum séð svona menn vera velta fyrir sér sko, hvort þessi maður að hverfa frá þessum grunngildum íþróttana, það svona verið sér ákveðin svona, jafnvel, svona stéttaskipting að vera til þetta. Þannig að við ætlum að ræða þetta mála þess að við hann Willum Þórsson sem forseti ISI, vertu velkominn.
5: Já, takk fyrir.
3: Hvað segir þau, eru þú og þau hafa ISI búin að svona, fylgjast með þessari umræða með börnin og íþróttirnar?
5: Já, heldur betur og þetta erum við bara stöðut í þessu samtali og þessari baráttu.
3: Já.
5: Þetta er, við höfum nú verið að yfirfara og ber okkur saman við, sko yfirfara skýslur erlendis frá. Norðurlöndunum aðla og svona bera þetta saman hvað að gerast og hvernig þetta að þróast. Af því við viljum svo sannarlega halda í hinn góðu grunngildi íþróttastarfunar sem eru þetta jafn tækifæri handa öllum
3: Já.
5: Í sínu nær samfélagi og ekki síst börnum og úlingum. En samfélagið að þróast og það að breytast í þá veru þetta verður sífellt þyngra og kostnaður heimila að aukast, kröfurnar að aukast á sama tíma og það jafnvel aldrei mikilvægir að nýta íþróttirnar vegna þess að forvarnargildi og framlag til lýðheilsu hefur sannlega aldrei verið jafn mikilvægt.
4: Þetta bara risa stórt lýðheilsu mál, lítur að vera á allan hátt, bæði þetta félagslegt, þetta andlegt, þetta líkamlegt og þetta hlýtur líka að vera bara nauðsynlegt fyrir samfélagið að þarna komi börn saman og það sé engin stjæðskipting og bara upplifu jafn tækifæri.
5: Nei, það alveg rétt og það verður þetta alveg grunnstefið í okkar stefnu og stefnu stjórnvalda að það eru jafn tækifæri og svona ryðja úr vegi allar fjárhagslegar og menningarlegar hindranir.
3: Já.
5: Og við tölum stundum inngildingu, það við þurfum að ryðja úr vegi hindranir, þá erum við að tala það að það séu jafn tækifæri handa öllum og það verkefnið. Þetta verður sífellt þyngra vegna þess að við verðum alltaf að minna okkur á að íþróttirnar hjá okkur, íþróttarhefingin er drifin áfram af óhagnaðardrifnum félagasamtökum sem að eru meir og minna rekin af sjálfboðaliðum.
4: Já, sko, við förum aðeins í það, af því að við erum bara aðeins að, sko, að þetta eitthvað svona það sem allir þurfa að leggjast á eitt og fólk kvartar auðvitað bara yfir hvað mikill kostnaður að borga æfingagjöld til félagana og ég efast ekkit það að félögin að gera sitt besta og það ekkit eins og þjálfarar þar séu einhverjum ofur launum og þetta lítur að vera mikið púsluspil fyrir félögin.
5: Það það, þetta er mjög mikið púsluspil og leið og kröfurnar svona til fagmennskunar hafa aukist og allar stjórnir eru mannaðar af sjálfboðaliðum og meira minna rekið af sjálfboðaliðum, en hins vegar eru við

0: gera mjög miklar kröfur faglega og það bara mjög gott vegna þess að það styrkurinn í okkar íþróttastarfi það er fagmennskan og ekki síst þegar við erum að vinna með börn og unglinga það kostar og þjálfunin kostar og þessi kostnaður hefur verið aukast á undanförnum árum hér áður og fyrir voru þjálfarar meira og minni sjálfbóðilega starfi líka það hefur breyst utanum haldið og skýrslugjöfin, kröfur gagnsæi og upplýsingagjöf hefur aukist til muna og á þetta reynir og þarf að skila af launuðu starfsfólki annað gengur ekki upp og þannig að kostnaðan hefur aukist það birtist auðvitað í hærri félagsgjöldum og þetta kemur mjög vel fram í skýrslum ASÍ þetta kemur fram í þessum skýrslum sem við höfum skoðað erlendis á og höfum svona tekið saman upplýsingar hérna hjá Íþrótta og Ólympíusambandinu og ungmennafélögunum og þannig að þetta verður sífellt þyngra nú hreyfingin fjármögnu meir og minna á umberi fjö þar að segja það er ríki og það er sveitafélög síðan er sérlög um lottotekjur sem að skiptast til íþróttarhreyfingarinnar ISÍ, UMFÍ og Öryrkjabandalagsins það síðan fer eftir bara ákveðnum reglum til íþróttarhreyfingarinnar sérsambanda og héraða en fjárhæðinnar svona í samhengi við þann samfélagslega ábata sem við höfum af íþróttunum þegar við horfum á fjárfestingi, forvörðum og líðilsu er frekar takmörkuð og það er eins og við þurfum að vinna þá vinnu betur að hljóta viðurkenningu stjórnvalda í meira mæli og til þess að styðja betur við íþróttarhreyfinguna miða við svona nýjustu rannsóknuna sem að golfsambandi réðst í varðandi forvarnar og líðelsu ábatan hjá þeim að þá er samfélagslega ábatinu cirka 30 milljarðar ég veit að það ekki hægt að gera þetta línulega yfirfæra við erum að vinna núna mjög mikla stefnumótun hjá Íþrótta Ólympíusambandinu í samvinnu við ungmennafélögin og það ekki auðvitað hægt að yfirfæra svona ábatagreiningu línulega á allar íþróttir, en við erum með 34 sérsambönd það bil 50 íþróttagreinar og það svolítið misjátt hver lýðhelsu ábatin til dæmis eftir hvernig virknin út æfina. Gólfið hefur til dæmis mjög mikla virkni alveg út alla æfina. Á meðan að knassbyrnan og svona hefðbundar í boltagreinar eru svona kostnaðar minni en mjög ábatasamar fyrir börn og úlinga. Það sem að hindrarnar eru litlar og jöfntæki færi meiri en margt annað. Þannig að þar liggur mjög mikill ábati. Við erum að tala um 200.000 iðkendur, við erum að tala um það að golf og knassbyrna eru um 60.000 iðkendur. Stærstu 5 helmingurinn. Þrátt fyrir það að vera með 34 sessambönd, en ef við yfirfærum þetta, miðað við þennan, sko nú er stöðullin þar tveir eða markvaldarinn sem við tölum og hérna svona ellendar rannsóknir benda til hann sé svona 2-4 þá má áætla að samfélagslegur ábati af íþróttum sé það bil 200 milljarðar.
1: Já.
0: Þetta þýðir það bil rúmlega milljón á hvern iðkanda. Þetta kemur auðvitað fram í alls konar staðreindum það, þetta minkar álagið á heilbrigðiskerfið, minkar álagið á velferðarkerfið, þetta eigur framleiðni, fækkar töpuðum vinnustundum og svo framvegis, þetta allt reiknað inn. Ef við tökum aðeins samengi í þetta hvar að því talum að við þurfum að hljóta aukna viðurkenningu stjórnvalda, þá eru stjórnvalda að setja núna í þekkta farvegi til þess að jafna tækifærin í ferðarsjóð, meðal annars í afreksjóð, í rekstra styrki til sérsambandan til að halda út í afreksstarfi, meðal annars barna úlinga eða úlingalandsliða, en líka afreksliðan okkar, af því að við vorum nú að ræða hérna landslið kallaði knattspyrnu. En þá erum við að tala það að það er innan við 1% sem ríkið að leggja fram. Hins vegar eru sveitafélögin að setja fram tómstundastyrki og þeirra fjárfestning liggur aðalega í byggingu og rekstri íþróttahús og sundlaug.
1: Sko þegar þú segir 1% útskýrðu það aðeins bara hvað leggja til 1%
0: Ef að samfélagslega ábatinn 200 Já. Miljardar og við erum með 1,8 miljardar frá ríki sem að skiptist í ferðasjóð rekstrastyrkti sér sambanda og í afreksjóð að þá það innan við 1% framlag til íþróttarhefingarinnar. Ég ekki að taka með fjárfestingar framlög sem eru núna aukin í uppbyggingu þjóðarhallar.
2: En talaðu aðeins
0: Það kannski ekki alveg sanngjarnt að gera það ekki vegna þess að það auðvitað telur þetta allt.
2: Já, en talaðu með þessa fagmennsku, það ég veist engin það að það bara mikil fagmennsku í þessu starfi í Íslandi og sérstaklega bara hjá börnum, það bara í alþjóðlegum samanburði allt eru með rosalega hæft fólk að vinna með þeim, en þá veltir maður líka fyrir sér eins og bara hann Sveinn Þorgeirsson var hérna að rúfa að tala að þessi áhersla og árangur og keppni hjá börnum yngri 12 ára sé svona ákveðið spurningamerki og í kjölfari mætti hann Viðar Halldórsson prófessor í félagsfræði að tala að við erum ekki alveg kannski staðið vörðum gildin þetta sé þessi bæði hvað kostnaður sem sagt fjölskyldna þessi orðin og mikill og hann og þessi svona þessi árangur á áhersla á árangur hjá bara krökkum þetta sko auðvitað sko kostnaðurinn auðvitað eykst þegar hana, þetta afreksstarf eykst en erum við að gleyma að hafa gaman
0: Já, þetta er eiginlega algjör kjarni og mjög mikilvægt innlegg í umræðuna. Og þetta við megum aldrei tapa sjónum að því að þetta framan af ævinni á þetta að vera leikur.
2: Já.
0: Gleðin á að vera í fyrirrúmi. Vegna þess að ef við
2: gerum... Það 95% af bönnum eru bara í þessu til að hafa gaman.
0: Algjörlega og þetta hefur, sko, það hefur verið mjög jákvæð þróun í þessu sem að er af því að það er vendandi þáttur er samvera með foreldrum í öllu sem við gerum. Og það þar sem jákvætt hefur gerst í núna seinni í tíð að það aukin þáttaka foreldra með börnum. Það jákvætt. Á sama tíma kannski byrjar kappi fyrir en ella þegar ástriðin kviknar og börnin finna sig í einhverju. Að þá kannski byrjar það sem heitir svona snembær svona afreksmiðuð þjálfun. Og aukin pressa þar alveg það eitthvað sem við verðum að vinna með vegna þess að stefnan er alveg þvert á móti og þetta verðum við líka að gera til að vinna gegn brottfall byrjar svona á aldrinum 13-16 og það rosalegur samfélagslegur ávinningur í því að halda börnum og úlingum sem lengst virkum
2: Já.
0: Og svo bara okkur öllum virkum út ævina
1: mm-hmm.
0: og það það sem er keppikefli og það auðvitað íþróttarhreyfingin og algjör líkilaðili
1: þarna má ekki senda þau skilaboð til barnana, heyri, þú ert ekkit þú ert bara ómögulegur í þessu þannig að þá er þetta að gefa spöt bara upp
0: Já, mér finnst alltaf góð setningin sem var á skýslu sem var gefin út í heilbrigðisáðundun í minni tíð sem heilbrigðisáðara sem að minnur okkur á þetta, börni ekki bara litlir fullorðnir, sko. Við getum ekki byrjað að afreksþjálfa börnin, sko, 10, 11, 12 ára. Mm-hmm. Og það bara beinlínis, sko, á að vera okkar keppikefli að við halda leikleðinni og svona dragur pressu á börnin. Þetta á að vera gaman. Ef við gerum þetta vel, forvarnar og líðhelsustarfi og erum með áhersluna þar, þá það kjarnin í okkar afreksstefnu, Íþrótt Ólympíusambandsins, að... Ef við gerum það vel, að þá fáum við fleira afreksfólk.
1: En sko, Viljum, þú talaðir það, þú varst heilbrigðisráðherra og við erum alltaf að sjá niðurstöður þar sem að það er að aukast fjöldi ungmenna sem að telur sig ekki hamingjusöm og líður ekki vel og svo er þetta þessi einmanaleikja að aukast meðal barna og ungmenna og ungs fólks. Hvers vegna eru stjórnvöld ekki að opna augun og átta sig á því að þarna eru raunverulegu verðmæti þjóðarinnar, það að halda börnum og ungmennum hamingjusömum og eins og þetta tala þegar hann ábatað. Af hverju erum við ekki að segja þetta? Af hverju erum við ekki að ausa peningum í þetta?
0: Þetta eru þetta bara okkar verkefni að vinna með stjórnvöldum þarna og setja meiri pening í þetta þar að segja og horfa á þetta sem fjárfestingu forvarnar fjárfestingu við gleymum því stundum í þessari umræðu að þegar við erum að tala afreksvæðingu og íþróttir og ég veit orðin það að sko, að því að markaðsöflin eru þetta alltaf að hendi í okkur alls konar áskorunum það þekkjum við, þannig að áskoranir svona fyrir börn og úlinga eru orðnar ansi miklar það þó þannig og nú ætlum ég að vísa bara í íslenska forvarnarmódelið og íslensku ánægjuvogina frá 2022 að börn sem að stunda íþróttir eru helmingi ólíkleri fyrir alla frávegsegðun og við tökum bara vímuefnin tökum nikotín og áfengi og önnur vímuefni þá eru krakkar sem stunda íþróttir helmingi ólíkleri til að nota slík efni þannig að forvarnar gildið óumdeilt þess vegna verðum við að fara að horfa á fjárfestingunum þannig þannig getum við gert mikið fyrir lítið.
2: En erum við þarna alveg vissum að sko að þegar verða til peningar að þeir rati hreinlega bara á réttan stað ef að sko með þess að umfyllum sér staga þá virðist svolítið vera svona að þetta sé svolítið miða við þeir sem að hafa peningana til þess að sérst, það fjölskyldur sem að hafa peningana til þess að svona að fá þessar aukaðingar, fá þessar afreikstjálun mm-hmm. eins og það sé viðmið það sé ekki miða við bara en að meirhluta sem bara til upp á svona félagslegu hliðina og annað
0: þetta, og þetta eru þetta nú erum við þetta, bara ræða þetta akkurat þar sem við skiptir ofsalega miklu máli, við erum ákveðin tímamótum með íþróttinnar og íþróttastarfið allt vegna þess að frambóðið alveg gífulega mikið það mjög auðvelt að finna svona auka æfingar, auka tíma skóla, ferðalegu eðlendis í knattspyrnuskóla fyrir krakkan okkar
2: Já.
0: Og þetta eru þetta mikil pressa en þetta þarna verðum við að vanda okkur með ég og þarna verðum við líka að treysta bara alveg eins og með skólan okkar að verðum við að treysta á foreldrana að aðeins að draga úr pressun á börnin og leifa þeim að prófa sem flestar íþróttir, það kjarnin í stefnunni íþróttafélögin verða líka að finna til ábyrðar það og sveitafélögin í nærsamfélaginu að tryggja það að börnin séu bara að prófa sig áfram því að sko í forvarnindar virka best þegar að börnin fá svona á þess að verða fyrir þrýstingi að prófa sem flest og finna sína sillu finna sig þar sem að þau eru á jafningagrunni það lykillinn í þessu ef við vöndum okkur við þetta og gerum þetta vel þá verður afreki betra það allar rannsóknir sem staðfesta það það hefur verið mikil umræða á svona samanburðu við til dæmis Noreg Norðmenn hafa innleitt í sitt regluverk að ef að íþróttafélögin fara til þess ekki eftir þessu og eru farin að sko afreiksvæða og mikið og hafa æfingar og miklar og koma í veg fyrir það að börnin stundi eða fá að prófa sig áfram með fleiri greinar að þá geta regluverki þannig að þetta draga úr styrkjum að missa íþróttafélögin styrki inn í héraðin, það ekkit ósvipa skipulagið á þessu hjá hinum Norðurlöndunum og okkur.
2: Það nú eitthvað sagt að stjórnvöld myndu hóta þessu hér að...
0: Já, ég meina þetta við höfum ekki gengið svo langt en við erum með stefnuna alveg eins, segi ég og hérna, en það mjög mikilvægt að við sinnum þessum þáttum. Við erum líka að horfa á þætti sem að kom í veg fyrir brottfalli þannig að 13-16 ára og ég held að við drögum úr þrýstingnum höldum leikleginni og mörg börn sem hætta þarna að því að vinirnir hætta mörg börn sem hætta þarna að því að það ekki nægilegt félagslíf þau finna það í 9. 10. bekk og svo ekki síst þegar þau komið framhaldsskólana og þarna þurfum við líka að horfa inn á við íþróttahreyfingunum og mér fannst Viðar Halldórsson og Sveinn mér fannst þeir vera að koma svolítið inn á þetta við verðum aðeins að fara aftur í grunngildin horfa inn á við íþróttahreyfingunni og þar ég að þeim hjartalega sammála.
1: Sko, nú tíminn að hlaupa frá okkur, Viljum, ertu bjartsýnn á að það gerist eitthvað í þessum málu núna og ég bara að stjórnvöld komi enn betur inn í þennan pakka þannig að þessi kostnaður leggist ekki allir á heimilin og öll börn geti stundað íþróttir.
0: Ég vildi ekki geti sagt ég að vera bjartsýnn, ég ætlum þetta alltaf að leifa mér að vera bjartsýnn en sko það ekki svona því að nú fjárlagafrumvarp fyrir Alþingi og þar eru bara staðreyndirnar, liggja þær fyrir. Það því miður, erum við að horfa upp á 16% hækkun á kílómetragjöldum. Þetta bitnar auðvitað á jöfnum tækifærum. Landsbyðin verður illa fyrir barðinu á þessu. Ferðasjóðurinn skorið niður 100 miljónir. Það hefur ekki komið viðbót í rekstrastyrki til sérsambanda. Við getum tekið handboltasamband Íslands. sem að hefur afreksli þeirra hafa, hefur gengið mjög vel bæði kalla og kvenna komist á lokamót og þannig að það þýðir aukin ferðalag og það þýðir aukin kostnaður og þau, þeirra rekstur þannig er ekki sjálfbær en rekstrastyrkur til sérsambandi hefur ekki fengið viðbót núna í þriðju fjárlögin í röð því miður vörugjöld af akstursíþróttabifröðan voru undan þegin en voru sett á aftur mm-hmm. þannig að svona gæti ég lengi talið þannig að það er því miður ekkit mikil birta í fjárlaga frumvarpinu en við erum samt í mikilli stefnumótun og í stöðu og samtali þannig að auðvitað bara
1: vonum
0: við að besta og svona við erum allavega að reiða fram tölur íþróttarhreyfingin sem að staðfesta samfélagslegan ábata af íþróttastarfinu öllu.
1: Já, mjög gott. Takk kærlega fyrir að koma til okkar Willum Þór Þórsson, forseti í SÍ.
0: Takk fyrir kærlega.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Seðlabankastjóri er í stríði við launafólk.
2: Það er gríðalega mikið verið að beita nauðung og þvinguninn á þessum deildum. Það eru fyrsta lagi læstar og þú kemst ekki út og þá hefur og það er alltaf haft vit fyrir þér sko.
3: Ennska úrvalsdeildin bara svo sér út af fyrir sig, bara risa stór batterí. Svo ertu með ennska deildakerfið þarna fyrir neðan sem eru svona B, C og D deild. Maður eru lesið það að þeir vilja ekki taka við sitt í heldur, þannig að þeir fari þá bara niður í utan deild.
4: Þessi bætta aðkoma og bætta hérna aðstaða á flugvellinum er bara svona fyrsta og mjög mikilvægt skref í þessum bættu almenningssamgöngum.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
5: Tölum saman líðan og tengsl. Barnahjálp, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í safnaðarheimilu Reyðarfjarðarkirkju í kvöld klukkan 19.30. Barnaheill og Geðhjálp. Grímuverlun fyrir tónlist og söngvara. Síðustu sýningar. Sæmundur Fróði í Tjarnarbíó. Þriðjudags tilboð. Heimalagaður plokkfiskur. Melabúðinn. Mopro festingar og festingakerfi, loftorraftæki. Dún úlpur og dún kápur, Laxdal Skipholti.
6: Máliðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
11: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu þeim á Dekkja Hótel. En nei.
12: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vagnhöða 9. Gastech.is
13: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
14: Ný uppskera á Hvítkáli. Komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
16: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú getur þú sparað í smellina og sameinað bankaviðskipti og tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankin.
17: Breyttu innblæstri í veruleika með vörunum okkar. Hönnuðalitir, skrautlistar, steinefnaspasl og veggfóður. Sérefni, gæði og þjónusta.
18: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
19: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
20: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
21: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
22: Ekki fara út úr bílnum. Opnaðu bílskúrin með einum smelli. Chamberlain bílskúshurðaropnarar. Líkilausnir.is og betri byggingarvöruverslanir.
23: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
24: Öryggi, gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
25: Leikfanga vestlum fyrir alla, komdu og kíktu við.
26: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
27: Í
0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna fundar með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í dag. Utanríkisráðherrarnir halda síðan blaðamannafund 10:30 leitið í dag. Aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hvatti í gær til varanlegs vopnahlés á Gaza í aðdraganda þess að 3 ár verða liðin frá árás Hamas hreyfingarinnar á Ísrael. Varnarmálaráðherra Ísraels hefur aukið viðbúnað hersins vegna tímamótana. Stjórnmála skýrandi segir núverandi forseta Bandaríkjanna ekki hafa áhuga á þjóðarhag Bandaríkjanna eða að varðveita lýðræði í heiminum. Utanríkismálastefna ríkisstjórnar hans snúist frekar viðskiptahagsmuni. Fréttir verða sagðar 9:00.
1: Góðan daginn.
2: Morgun útvarpið.
1: Á Rás 2.
3: Já, morgun útvarpið býður góðan daginn, 9:30 og við ætlum að vera hérna til 9:00. Gunnar Dís, Atli Fannar og Þráin Steinsson, Gunnar, drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala já, hvað það segja?
4: Föstudagskvöldið þér.
3: Föstudagskvöldið á sjálfum mér. Heldur ég að tala sýninguna djöflar sem að verður frumsýnd í Borgarleikhúsinu á næstu, þú verður á föstudaginn.
5: Já, þetta á föstudaginn sem að þessi sýning verður frumsýnd og það eru margir að bíða í óvæni eftir að sjá hana. Við ætla að koma til okkar leikararnir Vala Kristín og Hilmir Snær hérna eftir smástund.

0: Petru Jónfrí og Lúpína endalaus framtíð Já, við slum vona það, það ekki Ha?
1: Já, ekki gerfigrýtin hefur eitthvað með það að segja
0: Já, maður veit ekkit hvað hún ætlar að gera Við ætlum að fara að taka lag djöfla og drykju og usla hressandi svona klukkan 8:30 á þriðjudagsmóti Hann á þriðjudagur að styttist í helgina
1: Já,
0: ég er að telja niður
1: Þú ert allan byrja að telja niður, já, mitt, þarna Einmitt.
0: Og ég líka telja niður af því að á föstudaginn þá verða sem sagt, frumsýndir í Borgarleikhúsinu djöflar og þau eru komin eitthvað til okkar, leikararnir Vala Kristín Eiríksdóttir og Hilmir Snær Guðnason sem að fara með aðalhlutverkin í þessari sýningu velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Góð daginn. Sko, þetta hljómar rosalega, það drungi yfir þessu þegar maður lesa þetta, drykkja og usli gömul sár og bældar langanir.
3: Já. Það eitthvað drungi, það ekki bara svona venjulegt föstudagskvöld
1: Lífið sjálf
2: Það ekki bara stemning
0: Já. Já. En svo þetta kannski bara svona einmitt sem við talið bældalangarnir guðum sjálf Þetta lífið sjálf, það eru bara hjá öllum en þið ætlaði að setja þetta á svið
3: Já, við erum að því bara as we speak, sko, að setja þetta á svið og já, eins og sagði frumsýnd á föstudaginn en þetta er drungi bland við mikinn húmór þetta er svartur húmór í þessu líka og hérna, þetta er ansið fyndið á köflum mm-hmm. þó þetta takkja náttúrulega margar svona uppeyjur í niður í víti
1: Já. Og þið leikið sko hjón
3: Já.
1: Og ekkert skrítið fyrir par að leika hjón þetta ekkert sem að
3: Nei, þetta náttúrulega Þetta svolítið öðruvísi hjón en við, myndi ég segja.
2: Já, sko, því að þetta svona, þannig eru að fá svona niðursuðu af öllu sem geti mögulega verið að hjá pari. Við erum bara eins og flestir með okkar áskorunir og okkar gleðistundir og svona, en það alveg hressandi að mæta í vinnuna og bara og nakkrífast, sko.
1: Já, fá svona bara ákveðna útrás.
3: Já, þetta hefur verið mjög gott milli okkar á þessu æfingatímabili.
2: Já, þá er sko ekki nema ljós og friður heima. Já. Það bara kemur heim og, nei, vilt þú ekki leggja þig núna? Nei, legg þú þig. Ég skal vera með litlu og
0: Já.
2: Það ótrúlega mikil harmóni sem ríkir heima fyrir þegar maður að, hérna, úttúða makanum sínum í önunni sko.
0: Já, þarf að klera hluti þegar kannski þeir eru búin að vera á æfingu og þeir eru búin að úttúða hvort öðru og svona sína einhverja tilfinningar þarf eitthvað svona að klera þetta æfyrkið þetta var daldið leðilegt
2: Nei, að eina sem að ég sko svo, reyndar, hefur aldrei verið vesinn en eina sem ég spyrir bara landiðið nokkuð og fast Nei, allt í góðu
3: Nei,
2: fastar bara Ég finn ekki fyrir þessu En við sko, ég held að svona alla jafna því við höfum unnið saman áður sko, einu svona sviðið, svo hefur Hilmir leikstýrt mér. Mér er allavega alltaf fundist eins og bara þegar vinnan búin þá hún alveg búin og við erum ekkit að pæla í henni meir sko.
0: Mm-hmm. Já, þið bara farið úr fötunum, það að segja, það gerir þetta margir þegar þeir eru að vinna á skrifst.
1: Þetta
0: er margir sem vinna á skrifstofu, þeir koma bara heim, þeir leggja jakkanum og skýrtunum og þeir svo fara
1: í kósikalan
0: heimaföt og bara skilja vandamálun og vinnuna eftir.
1: Já.
0: Það var það sem ég meinti
2: því að fara úr fötunum. Við förum úr öllum fötunum, við förum allavega úr búning og já, það er svona
3: hér við fundist það. Jú, þetta er algjörlega þannig, maður skilur þetta bara eftir í vinnunni.
0: Já, sko, en nú eru þið bæði mjög færi leikarar, en eru þetta kannski bara auðvelt fyrir ykkur, þetta bara fyrir að setja ykkur í spor hjóna? Þannig að þið þurfið, er þetta auðveldar að leika þannig?
2: Góð spurning,
3: Ég myndi segja að mörgu leiti er það auðveldar, sko, við náttúrulega þekkjumst það vel að
0: Og það er kemistri og millikar og allt þetta, þetta er ekki eins og þegar þú ferð að leika með einhverju sem þú kannski þekki minna.
2: Nei, það þarf ekki að byrja á því að kynnast og vinninn traust, sko.
0: Nei.
2: Það náttúrulega spara manni svolítið tíma, en svo náttúrulega líka bara svona praktískt, þá er þetta, ef við erum nú hætt að gera það, en svona þegar við vorum að læra textan, þá gat maður að setja á kvöldinu og bara farið yfir hann.
1: Já. Bara heima.
2: Heima bara. Já.
3: Þetta er alveg with benefits, sko.
1: En er sko, ég er að skoða líka bara svo, sko, kynningarefni. Þú var að tala svo, bara fara úr búningnum, eru þetta bara í svona, en að gæslega bara, sko, venjulegum fötum. En mér finnst þetta að vera svona, eins og ég sé að horfa á smá svona, sko, sápuopur.
2: Og plakandi þá?
1: Já, já. Þeir eru klætt svona í svona, þeir eru í svona einhverju svona, þeir eru uppdressuð, sko.
2: Já, já, já.
1: Og þarna, er það eitthvað svona líka þegar maður skoðar svona þessi vorum að segja á þannig að tala hérna drykkjuna og Ísland og gömlusárun og bældur langarnar, þetta svona...
2: Já, einmitt, orðalagið er svolítið svona...
1: Svolítið glæsta vonir, sko.
2: Já, það var alveg góð.
3: Ég myndi nú segja þetta sér svolítið langt frá glæstum vonum að sápuopru, en hérna...
2: Í leikstíl en kannski ekki epík,
1: sko. Nei.
2: Þetta er epíst.
1: Þetta er epíst.
3: Já.
1: Og það einmitt, sko, þeir eru þarna, maður sé bara svona tilvísunar í það sem að koma skal, það eru þarna í kynningarefninu, það sko, svo þú vala, Kristín, ert með, sko, það áður einhvers konar duft, sem, og þetta eitthvað sem að kemur fyrir. Þetta ekki eitthvað venjulegt duft.
2: Nei, þetta er
3: svolítið magist duft, en ég veit ekki hvað má fara langt
0: nei, við förum
3: út í það.
0: Nei, það kemur í ljós bara á sviðinu.
3: Já.
0: En það
3: ekki? En það kemur við sögu.
0: Já, þetta duft. Þetta er mjög óræðið, þetta duft.
2: Já, þetta sést ekki á plakandinu, hvað
1: þetta er? Jú, það sést ekki alveg hvað þetta, maður bara svona, hvaða duft er þetta?
2: Já, en hvað heldurðu?
1: Sko, ég veit ekki, átti ég ekki að vita hvaða duft þetta er, sko, mér finnst þess að við höfum talað um það eitthvað, þarna
2: Já, við höfum að halda svo mikið lindur
1: Já, ég ætla ekki að fara
0: Nei, þarna, þú mátt ekki gera það
1: Nei.
0: En svo sétt að segja frá einhverju plott
1: Þetta er bara eitthvað mistist duft þarna, sem að sést þarna
0: En sko, þetta er á nýja sviðinu
3: Já.
0: Og hvað er aldrei að verði marga sýningar að þessu? Er þetta, verður fólk ekki drífa sig að kaupa miða og hvernig það?
3: Já, maður veit náttúrulega aldrei fyrirfram hvað verða marga sýningar, maður verður að sjá hvernig þetta er leggst í liðið.
0: Já.
3: En, jú, ég myndi nú alltaf segja það, fólki að flýta sér að kaupa miða, sko.
0: Já.
3: En þetta er, við getum lofað allavega svona þéttri sýningu og hérna, Og það er hérna skemmtun í bland við drama.
2: Já, við erum alltaf hlegið ofboðslega
3: mikið. Við erum búin að hlæja ofboðslega mikið.
2: Við vorum með síðasta reynsli gær án áhorfend og við hreinlega nokkur sprungum á sviðinu, sko.
1: Bara grænjur hátur.
2: Já, þetta bara, okkur finnst þetta mjög fyndið áköflum, sko.
1: Já.
2: En hvort að það sé, hérna, einhver svona leið til að lifa af eða hvað það veit maður ekki.
1: En er svo talandi um hvernig leggst í fólk, mér hefur fundist sko undarfarið að þarna Mér finnst þér svo öll svona menningarýni, mér finnst þér svo segja, sko, það var rosa mikið af þessu þegar blöðin voru og þetta var svona, var meira af svona gaggrinni, svo finnst mér eins og hafi aðeins þegar interneti kom og allt í hennu gata engin fjármagnar fjölmiðla, þá svona eins og minkaði svolítið, en mér finnst þér svo segja svolítið að koma aftur. Er þið ekki alveg að taka til því og er þetta kannski líka bara þetta segja gagnrýnendur ýmislegt þannig er þetta kannski að flækja enn á sama tíma líka auka hróðurinn einhvern veginn
3: Já, þetta er náttúrulega komið inn á önnur plattform við þið styrra líka komið podcast og svona og hérna Já, kannski bara gaggrinin hafi þurft að svona
1: finna sem farfi
3: og finna sér vettvang, sko.
2: Já.
3: Svo eru margir sem skrifa bara gaggrinin hreinlega á Facebook og sem er...
2: Já, bara sína prívat, sko.
3: Já, sína prívat.
1: En hvernig er þetta að fara fyrir leikarana? Er þetta, þarna, sumin finnst bara gaman að lesa hvað sem er, en er þetta eitthvað að flækja ykkar?
2: Sko, mér finnst þetta oft vera svolítið svona, þetta er oft svolítið viðkvæmt, af því að, hérna, að einhverju leiti, sko, því að skilur vond umfjöllun getur alveg jarðað eitthvað sem að þú er sérstaklega eins og ný íslensk verk og svona
1: Já.
2: Og ef einhver kemur fram með opaslega slæma eða þið veitir það svona mismikil kærleikur í það þurfi ekki allir að fíla allt en það er oft svona mismikil kærleikur í umfjöllunum
1: Já.
2: Og það getur alveg haft mjög neikvæð áhrif á eitthvað sem að þyrfti kannski smá tíma til að ná flugi og það getur verið leiðilegt en á sama tíma þá fagnar maður alveg þú veist, og undirförnum árum að þá hefur sko sama hvað manni finnst og hvort maður sé sammála ekki þá hefur alveg orðið svona eldheitar umræður
1: Já.
2: Um ákveðin hérna atriði í leikhúsunum og þó maður hafi kannski eitthvað að býsnast eða verið ósammála þá einhverstaðar fagna maður sko bara ég hafði þetta skipti fólk máli
1: Nákvæmlega.
2: Þú veist, þetta er ekki bara þú veist, við erum ekki einhvers konar mennst Netflix sem þú getur bara slökkt á, þú veist, það er bara hvað er verið að gera hérna, eða skilur
3: Við erum almanna fé.
2: Já, og það er
1: Og bara hvað er að segja og já, hvað meina þau og þannig,
2: sko. Já, og það er alveg hressandi að þetta skipti fólk máli, sko
1: Já. þannig að þetta eru auðvitað svona einmitt svona gaggrinni, þetta eru auðvitað tvíkisverð það getur komið slæmgaggrinni en svo einmitt hlýtur svona að fólk láta þessi varða það hlýtur að vera jákvæmt
2: Já, það er jákvæmt sko, en svo er þetta líka bara þú veist, eins og Hilmir var að segja að þetta við tekið sér ýmsar myndir einhvern veginn og það hefur held ég ok, það hefur ekki alltaf, en svona frá mínum bæturum sé að þó er oft svona loðið hvað þetta er sko, menn, þú veist, erlendis ferðu bara í gaggrínenda nám og það er bara til einhvers þú veist, það er bara sér fræðigrein og það er alveg bara spes áhugamál á meðan að hérna, heima er þetta svolítið stundum er þetta einhvern veginn menningalegt og er að rýna í hérna söguna og svo annars staðar er kannski bara, er þetta bara einhver skoðana skoðana keppni einhvern veginn
0: þannig að það er litla svona, Ísland elsku litla Ísland Djöflar frumsýnd í borgarleikhúsinu núna á föstudaginn og þið eru þetta bara með rennsli næstu dag eða ekki?
3: Já. Hverju kvöldi?
0: Bara gangi ykkur ofsalega vel og við hlökkum til að sjá Vala Kristín Eiríks og Hilmi Snær Guðna
3: Takk fyrir
2: Takk fyrir

0: Já, þetta er Warmland, ég renna hérna yfir vefmiðlana og ég hef gaman að því að Rúf og Vísi er sama fyrirsögn sem að er Rubio mættur í höfða. En á MBL segir hins vegar Rubio komin í höfða. Þannig að þetta er sömu fyrirsögn þar eiginlega allstaðar en það já.
1: Þetta fréttarsins, það samt Marco Rubio utan ríkisráðherra Bandaríkjanna sem á Íslandi, að funda með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utan ríkisráðherra og Kristínu Frostadóttur. Fóstráðra?
0: Já, þannig að þetta svona það sem að þykir skipta máli í dag auðvitað, hann sé hérna mættur á.
1: Ebla tengslin,
0: eins og sagt Já. Er, þannig að það veri vakt, fréttavakt hérin á rú.is út af þessu.
1: Og víðar.
0: Já, fyrir 4 mínútum, Rúbi og Þorgerður Katrín heilsast.
1: Já, já.
0: Segir hérna, þetta er æsi spennandi. Það er þannig.
1: Já.
0: Já, já. Það er fleira þetta, í fréttum, ég að lesa hérna eitthvað inn á MBL, dýr mistök Heimis Hallgrímssonar.
1: Já, eða bara einhver svona varandi að stilla upp ykkur vörn og tappa ykkur leik, sko.
0: Já.
1: Þetta er ekki fjárhagslegt.
0: Nei, ég ætla að vona ekki, ég vona að kallinn sé.
2: Ekki einhver tannlækna mistök.
0: það geti dregið dilk á eftir sér, það er ekki gott að gera það. Ég ætla aðeins að renna yfir spanna, svo þurfum við líka að fara að gera eitt núnastrakkar og það að kíkja á færð á vegum.
1: Já, það þetta frist í nótt víða.
0: Já, núna þetta bara orðið þannig að það getur alls konar gerst.
1: Það getur brugðið til beggja vona.
0: Já, þannig að við þurfum að fara að kíkja það reglulega líka, en ég ætla aðeins að, eins og ég sagði, renna yfir veðrið, hvernig það lítur út, það suðaustlega eða breytilega á 30 metra á sekundu í dag og það víða bjart. En stöku skúri suðaustan til og einnig við vestu ströndina í kvöld og hiti 2-8 stig yfir daginn en allvíða líkur á næturfrosti og það suðvestlægar á morgun og dálítið skúrir eða slydduél en þurft og bjart á austanverðu landinu fram eftir degi og það hlýnar heldur og það fallegt veður geti ímyndað mér á Akureyri og Egilsstöðum í dag því það heiðskýrt sól og hiti 1 gráða á báðum þessum stöðum þannig að geti ímyndað hvað þetta svona fallegt haustveður.
1: Já, svona kalt og ferskt. Einhvern veginn.
0: Já, þannig ég, þetta er dálítið, þetta er hérna fallegt, myndi ég segja.
1: Já, já.
0: Annars er fyrir nú bara svona að líða að lokum hérna hjá okkur í morgunundarpinu, Andi Freyr tekur við og eftir, þessi þáttur, hann var algjör veistla, það að segja, gestalistin var svakalegur.
1: Já, hann var það, við erum þetta búin að fá bara allt frá, sko, bara, við erum búin að fá Gumma Ben og Willum og svo Vala Kristín og Hilmi Snær og Dagbjörn þingmaður samfélgja, þetta var sko búið að vera bara svona, já, mikill og góð gestalist og ég held að fólk ætti nú að kíkja kannski bara inn á rú.is eða appið og já, og renni við þáttinn.
0: Já, og svo það bara landsleikur í kvöld, hversu spenntir eru þið strákar?
2: Nokkuð bara.
1: Já, já.
0: Er það ekki?
2: Já, bara, ég ætla að liggja verið svo, sko.
0: Já, þú ert ekkit að vakti hérna á rása eitt eitthvað eitthvað rugl þráin.
2: Nei,
0: þú...
2: Frí í kvöld.
0: Það frí í
2: kvöld. Bara að senda gömlu til útlanda, þannig að ég bara...
0: Er það eðland bara í sófanum?
2: Það bara eitthvað svo lis.
0: Já.
1: Ég ætla að segja 0-1, við vinnum þetta...
2: 0-1. Eitthvað ríði út úr ískapnum, sko.
0: Já, bara eitthvað svona, þetta er yndislegt. Við þökkum fyrir samfélgin í dag.

0: Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar, hamborgarabúlla Tómasar. Lagersala 66 gróða norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefveslun 66 gráður norður. Barokk á klúbnum, Skúli Sverris og fleira á State of the Art, 7. til 11. óttóber, miðasala á tix.is. Gastech tekur vel á móti þér að landbúnaðarsýningunni í laugardagshöllinu helgina Gastech. Afmælis tilboði í Álnabæ, 20% afsláttur, 5. til 9. óttóber, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Horn, Skellingarvír, Fjárkrít, Klaufaklippur, KB, Borganesi.
1: Rafhita Vesti heldur á þér hita í vetur. Vesturöst.is Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
3: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
4: Hádegisverða hlaðborð á Lauf Bistró alla virka daga. Bókanir á laufbistró.is. Hótel Reykjavík Askja.
5: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
6: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
9: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumóla 33, próshopan.is.
10: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Elborg 18. október.
11: Í sól og sumari.
10: Miðasala á tix.is.
12: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum.
13: Dream a little dream of me.
14: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
15: Ég gerði ekki boð á undan mér. Ég ætlaði ekki að bregða þér.
16: Hæ, hæ, Tjón Tjónsson hér. Ég helst að útarpið þetta var í tjóni. Þetta bara ég að fyrta. Þetta fyndið.
17: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
18: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
19: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus með þér í liði.
7: Fréttastofa Rúf, klukkan níu, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna fundar með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í Höfða fyrir hádegi. Blaðamannafundur utanríkisráðherranna hefst síðan klukkan 10:20 og 5 og Rubio fer síðan af landi brott í hádeginu. Plássnýting á sjúkrahúsi SÁÁ að Vogi enn langt undir markmiðum innan við 20 eru þar innileikjandi en plássar fyrir 45. Forstjóri sjúkratrygginga Ísland segir ennunni eða því að finna lausnir á vanda SÁÁ. Hann gerir ráð fyrir að innritinum fjölgi í þessari viku með tímabundinni endurkomu Valgerðar Rúnarsdóttur fráfarandi framkvæmdastjóra lækninga SÁÁ. Valgerður sem sneri aftur til starfa á föstudag segir í samtali við fréttastofu að nokkuð nokkrir hafi verið innritaðir í gær og fleiri verði innritaðir í dag. Hún segir ekki hægt að nýta öll plásin á Vogi því sjúkrahúsið sé enn verulega undirmannað. Auk Valgerðar höfðu forstjóri SÁA og teimistjóri á Vogi sagt upp störmum vegna meintra afskipta stjórnar SÁA af heilbrigðistarfinu. Fleira starfsfólk fór í veikindaleyfi. Valgerður segir starfsfólk bíða átekta vegna endurskoðana samnings SÁA við sjúkratryggingar sem á að tryggja skýr skil milli stjórnar og heilbrigðisstarfs. Bandaríkjaforseti hefur að tillögu varnarmálaráðherra samþykkt að Nidal Hasan verði tekin af lífi með aftökusveit. Hann myrti og særði fjöldafólks í bandarískri herstuð.
20: Aftaka Hassans verður svo fyrsta af hálfu bandaríska hersins síðan árið 1961. Hassan var dæmdur til dauða fyrir hryðjuverki í anda Al-Qaida árið 2013. Hann var geðlæknir í bandaríkja her sem gekk berserksgang og skaut 13 manns til bana, 12 hermenn og einn almennan borgara í hút herstöðin í Texas. Hassan sjálfur lamaðist fyrir neðan mitti eftir skotsár sem hann hlaut þegar hann var yfirbugaður. Í tilkynningu varnarmálaráðuneytisins sem segir að yfirmaður herablans ákveði dagsetningu aftökunar. Dómsdagur upprunninn fyrir Nidal Hasan, segir þar. Hasan kaus á sínum tíma að verja sig sjálfur en kallaði ekki til vitni, lagði ekki fram nokkra málsvörn og reyndi ekki að neita sök. Hann kvaðst við réttarhöldin hafi verið mjög mótfallin hernaðar aðgerðum bandaríkjanna í Írak og Afganistan og hafði skömmu fyrir ódæðið rætt við róttæka klerkin Anwar al-Awlaki sem síðar var drepinn í drónaárás í Jemen. Þótt skotárásir séu tíðar í bandaríkjunum, heyra þær til undantekninga í herstöðum landsins.
7: Markus Þórhallsson tók saman. Fréttalestri er lokið.
21: Morgunverkin
22: á Rás 2
23: Aðbraks bakki frá fréttastofu Rúf en ég heiti Andri Freyr og eins og hina dagana Viðarsson og við ætlum að sinna blessuðum morgunverkunum til hádegisfrétta og það ennú bara aldils ekki neitt leyndamál fyrir hlustendur morgunverkana að mér finnst gott að byrja þættina gert þetta nokkur sinnum Og þetta bara virkar, minnst gott að byrja þetta bara á grafík. Þúsund sinnum segðu ég á

Þá er nú komið að því að fara aðeins yfir yfirlit þáttar og það þriðjudagur. Þá svona brjótu þetta svona upp hérna á milli 10 og 11. Ég rammaði inn heyrðu diskana en daginn og mjög skemmtilegt. Hlustendur hefðu gaman að þessu. Það rifjaði upp alls konar minningar og bara dásnett. Og núna ætla ég að ramma inn að gefnu tilefni af því að það eru sko 86 dagar eftir á árunum 86 dagar eftir á árunum Mér finnst bara eins og ég hef bara nýbúin að taka niður jólvörsköndi sko sem ég sett upp í fyrra sko en þetta bara að vera búið ekki alveg þetta 86 dagar þetta slati samt ekki en það 86 dagar eftir árinu og að því tilefni þá ætla ég að ramma inn árið 1986 það verður allsherjar upprifun á því ári á milli 10 og 11 á eftir ég nú aldeilis ekki að fara að spila bara eitthvað 80s pop sko árið það meira sem gerist á árunum heldur en sko okkur tónlist og já með því ég búin að fletta í sögubókunum Og ég með alls konar skemmtilegt til að deila með ykkur hérna eftir þegar við römmum inn árið 1986. Svo ammælisbarn dagsins, það að vestan, ég ætla að segja ykkur smá tíðindi hérna sem tengjast David Bowie. Ég ætla líka að segja ykkur frá einu magnaðasta, já svona mögnuðustu tónlistarhátíð næsta árs. Þegar mörg ykkar nú fann að pæla í hvert á maður að fara næsta sumar hvað á maður að gera sum ykkar hafi gaman að fara til útlanda og fara á tónleika ég þar á meðal og því ég sá þessa hátíu sem

einhver andskotin þetta og aðeins og mikið að ég góða sko. Langt síðan ég sé svona safaríka hátíð það segja eitthvað nána frá því að eftir svo eru tónleikar annað kvöld í Iðnó það segja eitthvað eilítið frá því líka þannig að verður bara gaman í okkur reitt á hann að segja bralla þetta en af því að ég ætla að ramma inn árið 1986 á eftir þá nú að gera að taka smá fórskot á sæluna því ég sá í gær Johnny Marr gítarleikara Smiths The Crips Modest Mouse og Mikluferi segja að svona raða upp topp 5 uppáhaldslögunum sem hann hefur samið og það var mikið svona það voru nokkur þarna af svona eitthvað svona solo plötum hjá honum það voru tvö smiðslög og eitt þeirra var í fyrsta sæti það lag sem hann vissi það besta lagi sem hann hefur samið ég stundum sammálaði en það þetta lag hérna

0: mati Johnny Marr gítarleikara, hans besta lag There is a light that never goes out með The Smiths af frábæri blödu sem heitir The Queen is Dead og kemur út árið 1986 og það árið sem að, við ætlum að einbytta okkur að hérna milli 10 og 11 en við skulum taka okkur smá ferðalag yfir til Svíþjóðar
1: Öll bestu merkin fyrir golfaran Lífið golf Örninn golfverslun, Faxafenni 8 Örninn golf.is
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl Bílaland, K7, Krókálsi 7
3: DeWalt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og DeWalt
4: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
6: Íslendingar, inn við beinið, erum við öll sveitamenn. Láttu þið ekki vanta á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
7: Fallega bleika Oktoberstjarnan komin í blómaverslanir, hluti söluvers rennur til styrktar bleiku slaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.

Þetta er auðvitað Lykke Lee og lærst með þetta I Follow Rivers en ég sagðist alltaf að taka smá ferðalæðina til Svíþjóðar og ég stend við það, hún náttúrulega sænsk hún Lykke Lee og næsti tónlistamaður það líka þó hann nú að mestuleiti alist upp í New York og ástæðan fyrir því svo að pappans einn af virtustu og allra bestu trompetleikurum jazz heimsins fyrr og síðar pappans engin annar en Don Cherry ég að tala náunga sem að kallaði sig Eagle Eye Cherry og hann fæðist í Stockholm og ég var svona aðeins að kynna mér Eagle Eye Cherry hugsa mér og hann lítur að leggja spýtunum bara nei hann gaf út plötu árið 2023 sem heitir Back on Track og var að fyrsta platanans í mörg ár en lagið sem að koma með þetta korti kemur út tveimur árum eftir að pappans deyr árið 97 en Don Cherry lest árið 1995 þetta auðvitað lagið Save Tonight

Queens of the Stone Age og lagið þeirra Insignificant Other og þetta verður eflaust spila hérna í laugardagsöllinni stutt í það maður við erum bara að tala tvær vikur eða svo sko þá verður Queens of the Stone Age á stóra sviðinu í höllinni smekk fullri höll uppselt, ég reynda var ykkur við margsinnis en bara sögum ykkur, þeir bara neita að lusta á mig en Joss Homme, söngvari Queens of the Stone Age, þá má gera ráð fyrir því að hann verði í sínu allra fínasta taugi upp á sviði, því að hann gerði sér lítið fyrir og var módel nú á dögunum í Paris Fashion Week sem að bara enn, ég held að sér síðasti dagur en í dag sveimur þá, byrja allt saman 28. september og endar 7. oktober og okkar maður, Joss Homme, söngvari Queens of the Stone Age, hann rölti hann var sem sagt módel fyrir belgist tískús sem heitir Andemulmister, vona ég að segja þetta rétt eða stumma, skiptir engu máli það sem skiptir máli að oft læri maður algjör að snild af sínum betri helming bara mjög oft og í mínu tilfelli eitt af því að þetta lag hérna algjör snild Þetta the House Martins og lag sem heitir Build

Þá erum við aftur komin vestur, við byrjum þáttinn fyrir vestan með hljóðstinni Grafík, þetta Múkisson, Kúrikinn, ég trúi á Líina, heitir þetta fína lag frá Múkisson. Stöldrum aðeins við á vestfjörðum því að eitt af ammálspöndum dagsins er að vestan og hann, ég þekkja nú hljóðstundur rása tvö þokkalega, sérstaklóta einu lagi og jafnvel fleirum, jú, það fleiri legin, heldur betur, þetta Skúli Þórðarson sem 45 ára gamall í dag, hann kallar sig oft Skúla mennska þegar hann flyttur tónlist og gefur hana út og búin að gefa út þó nokkrar plötur, ég heldur þessi orðar, já, meðstu kosti 5 plötur undir nafninu Skúli mennski og þar að meðal ein tónleikaplata sem heitir einfaldlega tónleikar á Kaffi Rosenberg. Skúli mennski hefur verið í fleiri hljónstum, hljónstinni Grjót til dæmis og Sökudólgunum. Það mjög gott nafn á hljónsveit. Hann gaf út plötu árið 2016 sem heitir 10 ný lög sem að gætu breytt lífiðinu í engri sérstakri röð. Mjög góðu titill á plötu. Og þar lag sem að ég held að hafi orðið svona vinsælt lagið frá Skúla mennska og þetta Negla hann hérna að segja ykkur aðeins frá mömmu sinni sem að fíla rock og roll og gera það bara rétt yfir 1.5 mínútu

Þetta er Biba Dubi og nýjasta nýtt frá henni sem að heitir Memories en ég var aldeilis heppin síðustu helgi, ég vippaði mér á tónleika með Teiti Magnússinni og Mítlónum og ef Teitur Magnússon og Mítlarnir að spila ykkur tíðan í ykkar nágranni og á tíma sem þeim komist á tónleika þá bara mæli ég hygglust með því frábær hljónsveitt og eitt af lögunum sem voru tekin eftir að öll platan Askur var tekin í helsinni þá var eitt þeirra laga þetta

Þetta lag hljómaði heldur betur í Eldborgarsal Hörpu í júnímánuði árið 2013 þegar að hljóðstinn Band of Horses tróð þar upp fyrir fullum sala fólki og voru frábæri tónleikar mjög skemmtilegt gaman að sjá það á þessum tíma á hátindi fræðarnar eins og krakkarnir segja Peak David Bowie, hann hefði orðið áttræður á næsta ári, hann hefði orðið 80 ára gamall, blessaður kallinn 8. janúar næstkomandi og að því tilefni þá nú þegar hafin sko heljarnar Bowie veisla undir formökkunum Bowie 80 og þetta veisla sem að ég inniheldur alls konar sýningar tengdum David Bowie og einnig útgáma plötum Og ég veit ekki hvað, þetta út allt Manchester, Kaupmannahöfn, London, Nashville Það tegir sér víða En það maðurinn algjör kóngur Hann var það já

David Bowie, lagi Heroes. Ég var að segja frá því að þá að fagna 80 ára ammali David Bowie með style. Þetta byrja allt saman í gær þegar sett voru að leggja inn að sérstök heimasíða og svo voru mikið að vera í Cleveland frá nóvember til janúar og það var eitthvað svona, svona rock'n'roll hall of fame pop-up hér og þar og svo að koma hérna Strange Fascination ljósmyndasýning í New York í februar og þetta stendur alveg út árið ég að segja ykkur, þetta rosalegt, sko, rosalegt en mestum að vera náttúrulega ammælshelgi kappans í janúar Stýttist ég ætla að ramma inn árið 1986 af þeirri ástæðu þeirri 86 dagar eftir á árið

0: Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar, hamborgarabúlla Tómasar. Lagersala 66 gróða norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefveslun 66 gráður norður. Barokk á klúbnum, Skúli Sverris og fleira á State of the Art, 7. til 11. óttóber, miðasala á tix.is. Gastech tekur vel á móti þér á landbúnaðarsýningunni í laugardagshöllinu helgina Gastech. Afmælis tilboði í Álnabæ, 20% afsláttur, 5. til 9. óttóber, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Horn, Skellingarvír, Fjárkrít, Klaufaklippur, KB, Borganesi.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna á fund með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra í safnahúsinu í Reykjavík. Þorgerður Katrín tók á móti Rubio í höfða í morgun en í vikunni er þess minnst að 40 ár eru liðin frá leiðtogafundi forsæta Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna. Þaðan hélt Rubio í safnahúsið og heldur blaðamannafund með Þorgerði Katrínu klukkan 10:30. Laga frumvarp ríkisstjórnarinnar að innleiða bókun 35 í íslenska löggjöf verður tekin til umræðu á Alþingi í dag. Utanríkisráðherra mælir fyrir frumvarpinu sem eina málið á dagskrá fyrir utan störf þingsins í upphafi þingfundar sem hefst klukkan 12:30. Antonio Guterres, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, hvetur til varanlegs vopnahlés á Gaza. Á morgun verða 3 ár liðin frá árás Hamas hreyfingarinnar á Ísrael. Það komið tími til að vopnahlés verði varanlegt, segir Guterres í yfirlýsingu. Tímabært sé að heimila umfangsmikla mannúðar aðstoð og virða alþjóðalög. Guterres hvatti jafnfram til að fundin verði pólitísk leið til varanlegs friðar í heimslutanum öllum. Hann myndist þeirra 1200 Ísraela og erlendu ríkisborgara sem drepnir voru í árás Hamas og þeirra sem teknir voru í gíslingu og krafðist þess jafnframt að gífurlegri þjáningu palestínumanna á Gaza ljúki umsvifa laust. Bandaríkjaforseti hefur að tillögu varnarmálaráðherra samþykkt að Nidal Hassan verði tekin af lífi með aftökusveit. Talsmaður varnarmálaráðuneytisins greindi frá þessu í færslu á X. Aftakan verður svo fyrsta sem bandaríski herinn framkvæmir síðan árið 1961. Hassan var dæmdur til dauða fyrir hryðjuverk árið 2013. Hann var geðlæknir í Bandaríkjaher og gekk berserksgang og skaut 13 manns til bana, 12 hermenn og 1 almennan borgara í hút herstuðinni í Texas 2009. Auk þess særðust tugir manna og Hassan sjálfur lamaðist fyrir neðan mitti eftir skotsár sem hann hlaut þegar hann var yfirbugaður. Í tilkynningu ráðuneytisins segir að yfirmaður herablans ákveði dagsetningu aftökunar og segir að dómsdagur sé upprunin fyrir Nidal Hassan. Kóngsbænadagur verður frídagur að nýju í Danmörku frá og með árinu 2030. Innanríkisráðherrann staðfesti þetta við danska ríkisútvarpið með þeim orðum að hún telji marga Dani vilja eiga sameiginlegan frídag til að verja með fjölskyldunni. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Þá ætla að veiða næsta klukkutíma í að pakka inn, ramma inn, tróða inn árinu 1986. Það verður ekki létt og ástæðan fyrir þessu að það eru 86 dagar eftir árinu. Það má nú gera tilefni úr nánast öllu og það er með þessu. Og hér eitt. Þetta var heldur betur sumarsmellur ársins 1986 og slefaði langt inn árið sko, alveg bara. Splúsandi spilun, bílaðunarfélagið, þrisvar í viku.

0: Þetta var rammarta heldur betur en bítlana fjölaðið.
1: Allt er í ljós, þrýsar í viku.
0: Af plötunni til sölu sem kemur út að herrans ár 1986 og það var ansi margt sem að gerðist á þessu ári til dæmis var nú leiðtogafundurinn á höfða. Hann var nú haldinn í þessum mánuði ári 1986 þegar að Ronald Reagan og Gorbachev komu ekki til landsins og það ekki bara verið að gera heimilda þætti þetta af Republic hérna á Íslandi heldur líka komin kvikmynd í kvikmyndahús landsins þetta allt saman. Magnað. Hér já, eitt af þessum lögum sem ég ætlaðum að kalla svona mennreiðar lög þrisvar í viku á minnsaldarlistum mér heima ár 1986 og þetta var nú heldur betur um allan heim Genesis

0: Þetta er náttúrulega algjör karkandi snilt Genesis og lag sem að kemur út ára 1986 af 13. plötu Genesis 13. plötu Genesis sem heitir nefnilega Invisible Touch alveg magna sko
1: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima athugað birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum Egill Árnason Gerðu kröfur
2: Vínilparkett frá Quickstep Harðviðaval Vandað

0: valið.
1: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíó 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tilum tár og stjörnublik.
2: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gaukur stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
1: Þú þarf að útskýra þetta.
2: En Gaukur stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn á við 7-8 manns að tímabili.
3: Já, upp í 1000 manns,
2: þannig að
3: stærra stekkuðu.
2: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem þetta bara að vera í reikning.
1: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í Stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.
4: Rástvö. Þetta Rástvö.

Ég veit að mörg ykkar noti hafði ekki hugmyndu hvað Bubba er að segja því eins og lægi en hann segir Tito Ispi knýttum bökum eitt lítið sérnest blóm Tito Ismi knýttum bökum Þetta segir hann í þessu lægi Serbin sem að kemur þetta út á frábæri blötu sem heitir Frelsi til sölu og það var árið 1986 árið sem að við erum að ramma hérna inn í sammenningu Margt sem gekk á þessu ári og já, þar á meðal að flugleðavélin Árfari, hún rann út, út af flugbraut á Reykjavík flugvelli 10. mars og stöðast yfir Suðurgötu en það urðu sem betur fyrir engin ekkert manntjón af þessu agalega atviki en sem betur fyrr voru ekki hljósetinnar The Stranglers Fine Young Cannibals, Lloyd Cole and the Commotions í vélinni en þessir tónlistamenni að það samanlega að koma og spila á listátt í Reykjavíkur árið 1986 og þar var líka í gangi stór sýning á verkum Pablo Picasso Picasso Picasso Anami

meistari Eyjólfur Kristjánsson, ég lifi í draumi, en þessi flutningur hans Björgvins var framlag Björgvins og Eyva til söngvakeppni sjómannsins árið 1986 og lagið þótti einstaklega sigurstranglegt en náði ekki alla leið og það var IC flokknum að kenna með lagið Bank of Fun.

Þetta er nú eitt af stærstu rocksmellum ásins 1986, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Og 86 var árið sem Liam Gallagher söngvari Oasis var 14 ára gamall. Ég hann að rekka augun í skemmtileg skrif, hann var að vera að spjalla við Bon Jovi og hann var að segja frá því að Liam Gallagher, hann gerir stöðugt síma at í Bon Jovi, John Bon Jovi og kallaði hann Bastard Son of Richard Bronson og stundur hringda bara og öskraði Lionhead og þetta gekk svo langt að John Bon Jovi, hann ákvað að bjóða Liam Gallagher hálfa milljón dollara til að hætta hringi í sig og svarið sem hann fekk frá Liam Gallagher var Jettu skít Já, já Það svona maður Þetta var líka heldur betur eitt af stærstu lögum ásins 1986

Guðlaugsson og Pétur Kristjánsson. Þeir gerðu þetta saman félaginir og þetta lag heitir 15 ára á föstu og þetta kemur út ára 1986 á kassettu. Það kemur þetta líka út á vínilplötu en kassettan er þannig að á aðliðinni er Bjartmar Guðlaugsson og Pétur Kristjánsson og þessi þröngskífa þeirra heitir þá sjaldan maður lyfti sér upp en á bjeliðinni var önnur útgáfa sem kom líka út stök á vínil en það blátt blóð greifana það svona splitt kassetta sem gerð af steinari ára 1986 og það ekki síður dólgur í greifunum hérna í þessu lagi ég vil fá hana strax kortir í þrjú

Kenny Loggins, lag sem heitir Danger Zone. Og var þetta aðalagi kvikmyndinni Top Gun sem kemur út ára 1986. Kenny Loggins hafði náttúrulega all kallinn hana í kvikmyndatónlist eða lögum í bíómyndum. Og hann með lag í Caddyshack, Footloose og fleirum. En Top Gun var á nokkurs vafa ein af aðal kvikmyndum ársins 1986. Og svo nú líka Crocodile Dundee heldur betur vinsæl með Paul Hogan í aðalhlutverki. Aliens með Sigourney Weaver í aðalhlutverki. Platoon, þar voru Willem Dafoe og Charlie Sheen saman. Og svo The Golden Child með Eddie Murphy. Og Ferris Bueller's Day Off. Þetta voru heldur betur tekjuháar kvikmyndir í kvikmyndahúsum Tóttum allan heim árið 1986, árið sem erum að ramma inn hérna á þessum klukkutíma sem erum bara kortir eftir af. Það var önnur mynd með geggjuðu lagi sem kom út á þessu ári og það er mynd sem ekkert allt og góð en var auðvitað gríðalega vinsælt því að fólk vildu auðvitað sjá hvað var að gerast hjá Cardi Kid í Cardi Kid 2. Þetta lagur henni, þetta er Glory of Love. Þetta lagar maður Peter Cetera. Já, takk.

0: Þetta er Chicago, maðurinn Peter Cetera og lagi Glory of Love. Þetta er þema á kvikmyndinni Karate Kid 2 sem kom út á árinu 1986 og svo nú líka íslenskt bíó heldur betur. Ekkert gasalega mikið að því en það var þá ein mynd sem að bar höfuð og herðar yfir aðrar og lagið úr þeirri mynd eitthvað sem við ætlum að hlusta á hérna eftir smá.
1: Sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á mótnana, ég veit. En þetta bara galið hægaldað yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppaðu röðina.
2: Röðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð. Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
4: Eivör 23. oktober, útgáfu tónleikar í Eldborg, ný tónlist og einstök tónleika upplifun. Sérstakur gestur Una Torfa, í bóði Heineken 0,0%, Sena Live.

Þetta er titillag kvikmyndarinnar Stella í Orlofi sem var aðal íslenska myndin árið 1986 og það Dittu sem að syngur þetta lag og kvikmyndin Stella í Orlofi henni leikstýrt af Þórhildi Þorleifsdóttur og það segir nú í textanum við það í Stella í Orlofi þá segir stjórnmála menn reyna ráða úr vandanum og það nákvæmlega það sem að Þórhildur Þorleifsdóttir gerði ári eftir af kvikmyndin Stella í Orlofi kemur út því að hún settist á þing fyrir hönd kvenna listans í Reykjavíkur kjördæmi og sat þar til ársins 1991 en þessi negla þessi kvikmynd Stella í Orlofi hún lifir nú heldur betur góðu lífi og hún verður fertug Kvikmyndin verður fertug í þessum mánuði. Hún var frumsýnd 18. oktober árið 1986 og það vonandi að það var gert eitthvað úr því en það eru þarna sko að verðinni okkar ástsælu Edda Björgvinsdóttir, gestur Einar Jónsson Þórhallur Sigurðsson að Latti Sólveig Arnardóttir og Björgum Frans Gíslason ásandu Unni Berglindi Guðmundsdóttir Þetta leikarhópurinn í þessu mikla meistara verki sem að ég held að hver Íslendingur sem að fættur árið 1980, 70, 80 og 90 hefur séð þessa mynd að minnstakosti oftar en fjórum sinnum og það bara gott, það gerist meira á árinu 1986 og þá voru það svíjar, frændur okkar svíjar sem að náðu gríðalegum vinsaldum og þetta loka lagið í þessari innrömmun á árinu 1986 Þetta hljómsveit sem gáðu plötu og titila plötunar náðu út allan heim og hljómsveit líka Ekki bara Evrópu Nei Það þegar hljóðum heiti Júróp sko Það með við að Æja En þeir spiluðu hérna á Íslandi árið 1987 á þessu tónleikaferðalagi The Final Countdown Túrnum Júróp og hér með líkur innrömmun á árinu 1986

Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í safnaðarheimili Reyðarfjarðarkirkju í kvöld klukkan 19:30, Barnaheill og Geðhjálp. Jólatónleikar, jólatónleikar og aftur jólatónleikar, Baggalútur. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir Ísland mikilvægt í öryggismálum á norðurslóðum. Þar aukist ógnin eins og öllum sé kunnugt og því sé samvinna Íslands og Bandaríkjanna áfram mjög mikilvæg. Á blaðamannafundi í safnahúsinu í Reykjavík rétt fyrir fréttir sagði hann að þessar ógnir verði að takast á við saman en ekki einu og sér. Þess vegna hafi bandarísk stjórnvöld átt í reglulegum samskiptum við ríkin á norðurslóðum.
1: Which is why we've been having these regular engagements with the Arctic 7 countries, and Iceland's a key component of that, in a place where we've already have a history of cooperating on these matters in the past.
0: Rubio segir Ísland gegna þar lykilþætti og ríkin eigin og þegar að baki sögu samstarf á þessu sviði. Antonio Guterres, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, hvetur til varanlegs vopnahlés á Gaza. Á morgun verða 3 ár liðin frá árás Hamas hreyfingarinnar á Ísrael. Það komið tími til að vopnahlés verði varanlegt, segir Guterres í yfirlýsingu. Tímabært sé að heimila umfangsmikla mannúðaraðstoð og virða alþjóðalög. Hann hvatti jafnframt til þess að fundin verði pólitísk leið til varanlegs friðar í heimshlutanum öllum. Hann minntist þeirra 1200 Ísraela og erlendu ríkisborgara sem drepnir voru í árás Hamas og þeirra sem teknir voru í gíslingu og krafðist þess jafnframt að gífurlegri þjáningu palestínumanna á Gaza ljúki umsvifa laust. Lagafrumvarp ríkisstjórnarinnar að innleiða bókun 35 í íslenska löggjöf verður tekin til umræðu á Alþingi í dag. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra mælir fyrir frumvarpinu sem eina málið á dagskrá Alþingis í dag fyrir utan störf þingsins í upphafi þingfundar. Bandaríkja forseti hefur að tillögu varnarmálaráðherra samþykkt að Nidal Hassan verði tekin af lífi með aftöku sveitt. Talsmaður varnarmálaráðuneytisins greindi frá þessu í færslu á X. Aftakan verður svo fyrsta sem bandaríski herinn framkvæmir síðan árið 1961. Hassan var dæmdur til dauða fyrir hryðjuverk í anda Al-Qaida árið 2013. Kóngsbæna dagur verður frídagur að nýju í Danmörku frá og með árinu 2030 innan ríkis ráðherran Pia Olsen Dýr. Staðfestir þetta við danska ríkisútvarpið með þeim orðum að hún telji marga Dani vilja eiga sameiginlegan frídag til að verja með fjölskyldu sinni. Svo launa uppbót verður aflögð sem launþegar hafa fengið frá árinu 2024 þegar stjórnvöld ákváðu að dagurinn ekki lengur frídagur. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2
4: Þá erum við komin úr árinu 1986 sem var nú bara aldeilis ekki neitt leiðilegt ekki hans mér að mesta kosti og ég vona að það hafi nú smitað út frá sér til þess að nú leikurinn gerður eins og maður segir svo oft en það bara staðreynd En við erum komin nær nútímanum og við erum komin nýr á BSI og við erum á leiðinni í Já, við erum að fara til Vesturbæjar Beach með hljóðstinni BSI

0: Beat of Sound heitir þetta lag með Coldplay en við ætlum næst að hlýða hérna á lag sem að var nú frumflytt hérna í morgunverkunum í síðustu viku. Já, það munur ekki dóma.
1: Frí heimsending á öllum vörum í september og oktober ef pantað á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Garðbekkir sem þola íslenskt veður, nú á 25% afslætti, útihúsgögn.is.
3: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
4: Radiohead miðarnir eru klárir. Já, 16 stykki ultraplatinum ekstra miðar í Kongsins köpen. Ultraplatinum ekstra bílaða, mín venn. Góða skemmtun á Radiohead.
5: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Nú á matseðli í IKEA. Bjúa með uppstúf, kartöflum og grænum baunum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, pipar majónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Seðlabankastjóri er í stríði við launafólk.
2: Það gríðalega mikið verið að beita nauðung og þvingunum og svona deltum. Það fyrsta lagi læstar og þú kemst ekki út og þá hefur og það alltaf haft vit fyrir þig, sko.
3: Ennsku úrvalsdeildin bara svona sér út af fyrir sig, bara risastór batterí. Svo ertu með enska deildakerfið þarna fyrir neðan sem eru svona B, C og D deild. Maður eru lesið það að þeir vilja ekki taka við sitt í heldur, þannig að þeir fari þá bara niður í utan til.
4: Þessi bætta aðkoma og bætta hérna aðstaða á flugvellinum bara svona fyrsta og mjög mikilvægt skref í þessum bættu almenningssamgöngum.
0: Síðdegis útvarpið

Við fjöllin heitir þetta nýjasta lag frá Krumma Björgunsinni og verður þetta að finna á væntalegri plötu Kappa sem loksins að koma út í þessu mánuði eða loksins, hún bara að koma út í þessu mánuði og Krumma búin að vanda til verka við þessa plötu og búin að vinna henni ansi lengi og búin að heyra þó nokkur lagana sem að vera að finna á þessari plötu og þetta þar að meðal og það nýjasta sem við heitum og það frumflut hérna í morgunverkunum auðvitað Þetta eldra, þetta ljóstinn Travis og lag sem heitir Sight.

Þetta er Matheson Beer og lag frá henni sem að henni, jú, frá henni sem heitir Home to Another One en það eru gleði tíðindi að geta tilkynnt ykkur það og sagt ykkur frá því að annarkvöld í Iðnó alger hip-hop veisla. The Alcoholics að koma til landsins og það alvöru hip-hop og mjög svo gott stöf og gaman á góðum hip-hop-tónlingum og þetta verða einar af þeim, þetta verða góðir hip-hop-tónlingar. Það 300 meðar í bóði, ekki nema og þeir rjúka út eins og og það nú ekki sko að skemma fyrir að arkir eru að hitta upp fyrir The Alcoholics og Arkir skipuð þeim Intro Beats eða Adda Intro, Birki B þeir báðir koma náttúrulega úr Forgotten Lords og svo það Örn Tönsberg sem að kalla sig Sjöberg þegar hann heldur á ljónumannum Arkir að hitta upp fyrir The Alcoholics annað kvöld í þinnu ekkert slór hér Arkir, svona að gera þetta þetta heitir Orð, já

Þetta Turnstile og ég var að segja ykkur henni upp að þáttar að það ein svaðalasta tónlistarhátíð já, síðustu áratuga. Hún verður haldin í Barcelona á Spáni á næsta ári, þetta annað 3. til 5. júní og þetta Primavera Sound og þetta sem sagt 25 ára ammali Primavera Sound og þar á með alveg þessi hljómsveit Turnstile sem að hlustundur rásanar þekkja, Fontaine's DC, Massive Attack, Robin, Payment, Underworld, Full of Hell, Converge, Dinosaur Jr. og Chemical Brothers. Og náttúrulega hellingur öðru liða að koma fram, en þetta svona það sem búið að henda hérna, svona til að kýtla tónleika fyrstan almúan og koma til Barcelona og njóta þess að vera Primavera Sound, þannig að þarna safarík hátíð, heldur betur.

Þetta er hljómsveit sem að kemur frá Bretlandi og heitir Nothing But Thieves og þessi hljómsveit var að gefa út sína fimmtu plötu sem heitir Stray Dogs og þetta talar henni og gagnrýndur keppast við að líkja söngvara bandsins við haldið ykkur fast Jeff Buckley aðdándur, ég veit að muni frussa kaffinu útrökkur því að þeir eru að líkja honum við Jeff Buckley en það nú bara svo lýs og líka reyndar Matt Bellamy úr Muse það kannski öllina, ég ætlum að líka ekkert mörgum við rats við Jeff Buckley en það má alltaf reyna hér nýjasti stórsmellur U2 Silencio

óstöðandi, YouTube og lagði Silential hljónsett sem var 50 ára nýverið og því hún á heldur betur fagna hérna á rásinni og á samfélagsmiðlum. Það spurning gott að þessi kempa hérna endist í 50 ára í bransanum. Ég ekkert að efast það. Ég bara svona velta þessu fyrir mér. Þetta Aron Khan, fætur til þess að vera þinn.

0: Impala og lagið Loser. Ég var aðeins að fara hérna yfir já, það sem er komið er á blaða og Primavera Sound í Barcelona og það lítur óbóðslega vel út. Hún gaman að segja frá því að Tame Impala koma fram á Roskilde Festival næsta sumar og eitthvað finnst kannski skrýta að ég satt tala hérna um eitthvað sem að gerast á næsta ári en það bara ekkert skrýti. Pappi kefti sér miða á Messafortu tónleika sem í september á næsta ári. Hann búinn að kaupa miðana og hann að pissa í sig af spennu.
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Verum bleik allan ársins hring með orkuleiklinum. Þú sækir leikil í síman á orkan.is. Orkan.
3: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Oktoberfest? Nei, Oktober útsala, já! Próshoppan, síðumóla 33 og próshoppan.is
5: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
6: Novitec, vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is
7: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
8: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
9: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
10: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
11: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
12: Salling, salling, salling.
13: Fyrst og fremst.
14: Rás 2.
13: Þetta Rás

Mimra heitir þessi, að kalla sig heitir María og hættu nú með Moses Hateo. Njó, styttist í yfirleitt hátæðisvetta og svo höldum við áfram með litla lokanik morgunverkana. Það þetta svona, já, rétt rúmlega kortir sem við hefum mættir. Þetta New Radicals, þetta peppandi. You get what you give.

0: yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna segir landfræðilega stöðu Íslands milli Evrópu og Bandaríkjanna setja landið í lykilstöðu í vörnum og öryggi á norðurslóðum. Hann fundaði með utanríkisráðherra og forsætisráðherra í safnahúsinu í Reykjavík í morgun. Utanríkisráðherra mælir fyrir frumvarpi bókun 35 á Alþingi eftir hádegi. Formaður Miðflokksinn segir óskiljanlega ákvörðun að setja málið á dagskrá. Fagfélögin VFR og LÍVAF samþykktu í gærkvöld heimild til að segja upp kjarasamningum. Fresturinn til þess rennur út eftir 2 daga. Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ, segir spjótin beinast að samtökum atvinnulífsins innan þeirra raða hafi nokkur fyrirtæki lýst yfir þáttöku í baráttunni við verðbólguna.
1: Þetta eru bara örfáir aðilar innan samtaka atvinnulífsins sem hafa gert þetta, þannig að það er engin þekja í þessu sem slíkt. Þannig að samtökju verða að koma einhver fastar inn í þetta og ákveðnar.
0: Boðað var til samstöðufundar í menntaskólanum við Hamrahlíð til stuðnings þolendum kynferðisbrota. Nemendur segja bæði stjórnvöld og samfélagið sína aðgerðaleysi í kynferðisbrotamálum. Sköpunarrými á 4 hæðum fyrir ungt fólk verður opnað á Grensásvegi 8 í Reykjavík verði tillaga meiri hlutans í borgarstjórn. Þess efnis samþykkt á fundi borgarstjórnar í dag. Sundlaug sem hefur nýst til endurhæfingar árabil á Sauðarkróki lokuð. Jón Helgi Björnsson, framkvæmdastjóri Heilbrigðisstofnunar Norðurlands, segir ekki hægt að standa undir rekstrinum sökum fjárskorts og segir frekari niðurskurð framundan.
2: Það eru ýmsir þeir ekstra þættir sem er ekki alveg bein grunn þjónusta undir skoðun í raun og menn með að búast við frekari aðgerðum á næstu vikum.
0: Bóksali segir marga veðja á að Haruki Murakami eða Margaret Atwood hljóti Nóbelsverlunin í bókmenntum. Tilkynnt verður handhafa þeirra í vikunni. Veðurhorfur. Fremur hæg austlæg eða breytileg átt víða bjart en stöku skúrir suðaustan til og einnig við vesturströndina í kvöld. Hiti 2-9 stig yfir daginn en allvíða líkur á næturfrosti. Suðvestlægari á morgun og dálitlar skúrir eða slyddujél en þurrt og bjart á austanverðu landinu fram eftir degi. Og það hlýnar heldur. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
4: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Það byrja loka Nick morgunverka dagsins á lagi sem að kemur út á 1991 og þetta titilagplötu Rio Trio. Ég gleymi ekki þetta kom út. Þá hélt ég alvörni að landið var að fjúka burt.

Þegar maður hlustar á Helga P. og félaga í Rio Trio, þá algjörlega rökrétt framhald að hlýða næst á son Helga P. Snorra Helgason, hér lagar frá honum sem heitir Ingileif.

frá Snorra Helgasinni, lag sem heitir Ingileif. Það líka búið að vera stór skemmtilegt að vera með ykkur hlustendum morgunverkana og rás tvö þennan þriðudags morguninn og eins og við nú margtönglast á, eða við, ég hef margtönglast á því að það 86 dagar eftir árinu, þessna ákveða ramma inn árið 1986 á einum klukkutíma. Það var nú ekki leiðarlegt, margt gott sem að gerðist á því ári og misgott og sund bara askoti vont, en ég svona reynda einblýna á það góða. Að það að reyna að halda í jákvæðanuna. En hér nú lag sem að gott að enda þáttin á, heldur betur, og það flutt af Nick Cave and the Bad Seeds. Ég þakka kjallarum mig, heyrðu stastur á morgun.

0: Eftir riff kemur piff. Piff.is. Afmælistilboð í Álnabæ 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Endurminningar frá Eskifirði, Hólar. Persónuleg þjónusta, Brúnás innréttingar. Edvard Gardner stjórnar 9. sinfóníu Beethovens á 5. og 1. kvöld í Eldborg, tryggðu þér sæti, Sinfóníuhljómsveit Íslands.
1: Dom Brasserie á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
2: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
3: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
4: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluæktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
5: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Þegar hraðin eykst og dagskrá fjölskylduna lengist, þá munar að spara sér sporin og smellina. Nú geturðu fengið tryggingarna þínar hjá Landsbankanum. Við betri saman. Landsbankinn.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
10: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
13: Öryggi lykil atriði. Frá höfuðlyklakerfum til rafrætna aðgangskerfa. Við eigum lausnina. Vélar og verkfæri. Lykillausnir.is.
14: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
15: Quickstep rakaþolna harðparketið. Harðviðarval. Vandaðu valið.
16: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
17: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
18: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
19: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parketið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Fallega bleika oktoberstjarnan komin í blómaverslanir, hluti söluvers rennur til styrktar bleiku slaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
4: Berðu saman gæðin, sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
7: Sjáumst á ítölskum dögum í Hagkaup.
8: Varnar og öryggismál voru efst á baugi á fundum utanríkisráðherra Bandaríkjanna og Íslands í dag. Marco Rubio sagði Íslandi lykilstöðu í vörnum og öryggi á norðurslóðum. Utanríkisráðherra mælir fyrir frumvarpi bókun 35 á Alþingi eftir hádegi. Formaður Miðflokksins segir óskiljanlega ákvörðun að setja málið á dagskrá. Samtök atvinnulífsins eru í heita sætinu í dag, segir formaður rafiðinarsambandsins. Samninganefndir fagfélagana Vaffer og LIVAF samþyktu í gærkvöld heimil til að segja upp kjarasamningum. Fresturinn til þess rennur út eftir tvo daga. Boðað var til samstöðu fundar í menntaskólanum við Hamrahlíð til stuðnings þolendum kynferðisbrota. Nemendur segja bæði stjórnvöld og samfélagið sína aðgerðaleysi í kynferðisbrotamálum. Sundlaug sem hefur nýst til endurhæfingar ára bil á Sauðárkróki er lokuð. HSN segist ekki geta staðið undir rekstrinum vegna fjárskorts. Bóksali segir marga veðja á að Haruki Murakami eða Margaret Atwood hljóti Nóbelsvelunin í bókmenntum tilkynnt verður handhafa þeirra í vikunni. Og íslenska karlalandsliðið í fótbolta mætir því eistneska ytra í dag. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir hádegisfréttir. Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna fundaði með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í dag. Birta, þú hefur fylgst með heimsókninni, þetta var stutt stopp en hvað bar hæst?
20: Já, Rubio kom til landsins sexleiti í gærkvöldi og gisti svo á parlamenthótelinu með bara ekki að vikur undir strangri öryggisgæslu. En þessi formlega dagskrá hófst snemma í morgun. Þá mætti Rubio í bílalest sinni í Höfða, þar sem Þorgerður Katrín tók á mótunum. Fundurinn sjálfur fór þó ekki fram þar, þetta var meira svona skoðunaferð og staðsetningin auðvitað engin tilvilun þegar það eru auðvitað 40 ár í vikunni frá leiðtogafundi Reykjans og Gorbatsjóf í Höfða.
8: Og þaðan lá leiðin í safnahúsið við Hverfisgötu.
20: Já, þangað heldur þau Rúbi og Þorgerðu til fundar við Kristrúnu. Sá fundur fór fram fyrir luktum dýrum en að honum blokknum þá voru þau Rúbi og Þorgerður með blaðamannafund.
21: Já, góðan daginn og verið all hjartanlega velkomin. Thank you all for being here. I will not continue in Icelandic, my dear Marco.
20: Já, þannig að byrjaði Þorgerður á íslensku og sagði svo alltaf skipta yfir í ensku minn kæri Marko, sagði hún og þau heldur bæði stutt að tölu um mikilvægi samskipta ríkjana tveggja og svona hvað fóru yfir hvað þau höfðu rætt á fundinu.
8: Og hvað var það?
20: Já, öryggi á norðurslóðum, varnarsamband Íslands og Bandaríkjana og auðvitað nýlegur samningur Bandaríkjastjórnar við Grænland og Danmörku til dæmis. Rubio sagði landfræðilega stöðu Íslands, milli Evrópu og Bandaríkjana setja landið í líkil stöðu þegar varnir og öryggi á svæðinu var annars vegar.
22: The location of this country between the United States and Europe and the high north means that it sits at the Iceland sits at the center of many of the questions surrounding the security and the defense of our shared region and today those threats are growing which is why this focus on the Arctic in general and Iceland in particular is so critical.
20: Já, hann sagði að meiri ógn steðja svæðinu en áður. Mörg veltið þetta fyrir sér í ljósi í að Grænlandssamningisins sem við myndumst á aðan, hvort að einhverjar breytingar standi til hér. Rubio svaraði því kannski ekki beint efnislega, hvort til stæði að bæta í þegar að hernaðarlega uppbygging hér á landi var annars vegar, en sagði að slíkt er aldrei gert nema með samþykki íslenskra stjórnvalda.
8: Og svo komu norðurljósin við sögu.
21: And actually, you saw, witnessed the Northern Lights yesterday.
22: I did, which is someone from Florida. I didn't know if that was a UFO or what it was, but then I looked at it and I realized what it was pretty quickly. It was very special.
20: Já, þetta að blaðamannfundinum og þegar Rubio var búin að mæra náttúrufegurðana hér, þá myndi Þorgerður hann á að hann hefði séð norðurljósi í gærkvöldi. Og hann tók heilsugur undir það og sagðist í fyrstu ekki hafa vita hvað þannig var á verðinni. Hélt jafnvel að þetta væri fljúgandi furðurhlutur, áður hann áttaði sig á hvers kyns væri.
8: Og þeim var tíðrætt gott samstarf ríkjan á milli.
20: Já, mjög svo, báðum tveim. Og Hallgrímur Indriðarsson ræddi við Þorgerði Katrínu eftir blaðamannafundin. Við skulum heyra smá af því sem hún hafði að segja.
21: En það alveg ljóst og þessi heimsókn líka undirstrika það og ég fagna sérstaklega hvað Marco Rubio hefur lagt mikla áherslu á öryggi og varnir og eftirlit í á norðurslóðum og á norður-atlantshafinu. Það skiptir okkur mjög miklu máli og það var alveg augljóst að hans, ekki bara áhugi heldur hans metnaði líkur í því að efla samskipti bæði milli Íslands og Bandaríkjana en líka íta undir viðveru NATO hér á þessu svæði.
8: Heimsóknin er lokið og er Rubio farin?
20: Já, hann er á leiðinni á landi brott, hann stoppaði stutt eins og ég sagði hann. Leiðin liggur næst til Grikklands og svo fennandi Portugal að hitta ráðamenn að báðum stöðum þá ágætlan heldur aftur heimaleið.
8: Takk Birta Björnsdóttir og allt heimsóknina og blaðamannafundin er í held á rúf.is. Forsætisráðherra segir ekki erfitt að verja bókun 35 í þingsal og hún vilji gjarnan gefa sér tíma í það. Formaður miðflokksinn segir það óskiljanlega og misráðuna ákvörðun að setja málið á dagskrá. Utanríkisráðherra mælir fyrir frumvarpi bókun 35 á alþingi rétt eftir hádegi.
0: Þetta er í fjórða skipti sem þetta máli lagt fram á Alþingi en það er aldrei náð fram að ganga. Bókun 35 er breyting á lögum Evrópska efnahagssvæðið og í þeirri breytingu felst að ef skýrt og óskilist lagaákvæði sem réttilega innleiði skuldbindingu samkvæmt EES-samningnum er ósamrýmanlegt öðru almennu lagaákvæði skal þið fyrir nefnda ganga framar nema Alþingi hafi mælt fyrir annað. Sama á við skuldbindingar sem eru innleittar með stjórnvaldsfyrirmælum ef þau eru ósamrýmanleg öðrum stjórnvaldsfyrirmælum. Þetta segir orðrétt í frumvarpinu. Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur lagði sama frumvarp fram þannig að margir flokkar á Alþingi hafa komið að málinu en það mætir andstöðu á Alþingi nú. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins tók málið upp við forsætisráðherra á Alþingi í gær í óundirbúnum fyrirspurnatíma.
1: Nú virðist stefna í það að hér hefjist umræðan bókun 35 á morgun. Það þá ákvörðun meirihlutans hér í þinginu, vantalendir fórustu hæsturist fósundisráðra. En afar misráðin ákvörðun og óskiljanlegi raun.
0: Sagði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem leið spurðum samskiptiráðherra vegna afsagnar Guðmundar Inga Kristinssonar úr ráðherrastóli.
2: En ég get líka gjarna svarað hér spurningunum bókun 35, en það það ekki erfitt mál að verja hér inni og ég myndi reyndar gjarnan vilja eyða meira tíma í það. En að við séum að ræða það, hvort það sé óeðlilegt að ráðherrar í ríkisstjórn ræði við sína formenn eða formenn ræði saman.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir. Búist þeir við að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra mæli fyrir frumvarpinu á Alþingi í dag klukkan 2.
8: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Heimild til að segja upp gildandi kjarasamningum var samþykkt á fundum samninganefndar VAFR Landssambands íslenskra verslunarmanna auk fagfélaganna í gær. Forseti ASÍ segir að samtök atvinnulífsins verði að stíga ákveðnar inn í viðræðurnar. Hólmfríður Dagný Fríðjónsdóttir, það eru tveir dagar þar til fresturinn rennur út til að segja kjarasamningunum upp. Hvernig er hljóðið í verkalýðsforystunni?
23: Já, það þarf að gerast fyrir klukkan 4 á 5. Þannig að tíminn vissulega renna út. Verkalýðsforingjar sem við höfum talað við í morgun hafa notað orð eins og krítiskur tímapunktur, hefði viljað að staðan liti betur út og svo framvegis, þannig að það þungt hljóð og mikið fundarhöld næstu daga. Trúnaðarásfundur Eblingar er til að mynda síðdegis á morgun þar sem ákvarðanir næstu skref verða tekin að sögn formannsins. Finnbjörn Hermannsson forseti ASÍ segir að útspil stjórnvalda liggi nokkuð ljóst fyrir þau eftir að fá svör við örfáumatriðum þaðan en spjótin beinast að samtökum atvinnulýsins. Ragnar Jón Rólfsson talaði við hann.
24: Samtök atvinnulýsins er að telja sér það til tekna sem er bara rétt mætt að fyrirtæki eru að lýsa yfir og þau ætla að taka þátt í því að ná niður verðbólgu með því að halda aftur á vöruverði. Þetta eru bara örfáir aðilar innan samtök atvinnulýsins sem hafa gert þetta þannig að það er engin þekja í þessu sem slíkt. Þannig að samtöki verða að koma einhver fastar inn í þetta og ákveðnar. Hérna, þau verða að fara að svara því til hvað þau ætla að leggja til inn í þetta.
25: En svona að þínu mati, heldur þú að samningum verði sagt upp á fimmtudaginn?
24: Það bara þeirra aðila sem að eru með kjarasamningana að segja til það. Ég ætla ekki að spá neitt það.
8: VAFR, LÍ, VAF og fagfjöluin heldu fjölmenna fundi í gær þar sem var samþykkt að samninganefndirnar hefðu heimild til að segja kjara samningum upp. Hvað þýðir það?
23: Já, þá hefa þá þetta umboð frá sínu baklandi til að segja kjarasamningunum upp, en þau eru ekki búin að því. Þau vilja líka fá frekara viðbragð frá samtökum atvinnulýsins. Samtökin sögðu í gær að háir vextir og verðbólga gerða verkum að það væri ekki svigrúm fyrir launahækkanir umfram það sem hefur verið samið Jakob Tryggvason, formaður rafiðnaðarsambandsins, segist nú beðið eftir frekara viðbröðum frá SA.
26: Viðbröðin hafa aðalega verið að það er eins og það sé meiri vilji til samtals. Við erum ekki komið lengra en það, en við erum byrjað að eiga svona hliðalínu samtölun og reyna stillu beginum. Sko.
25: Og er það þá samtöl sem að ættu að vera við samtök atvinnulýsins?
26: Já, sérstaklega þar. Við erum búin að heita það í óformlegu spjalli og við erum að reyna vonast við þess að þeir komi út úr sínum fundum í ádeginu með einhvers konar bóðum frekara samtal. Og við erum í tiltöla þetta samtali við ríki og aðra aðila líka, en það er samtökatilisinn sem er í heitasætinu núna.
8: sagði Jakob Tryggvason. Ragnar Jón Hrólfsson talaði við hann. Plássnýting á sjúkrahúsi SÁÁ að Vogi er enn langt undir markmiðum. Innan við 20 eru þar nú en pláss er fyrir 45. Forstjóri Sjúkratrygginga Ísland segir enn unnið við að finna lausnir á vanda SÁÁ og hann gerir ráð fyrir að innritunum fjölgi í þessari viku með tímabundinni endurkomu Valgerðar Rúnarsdóttur, fráfarandi framkvæmdastjóra lækninga SÁÁ. Valgerður, sem snýri aftur til starfa á föstudag, segir í samtali við fréttastofu að nokkrir hafi verið innritaðir í gær og fleiri verði innritaðir í dag. Hún segir ekki hægt að nýta öll plássin á Vogi því sjúkrahúsið sé enn verulega undirmannað. Auk Valgerðar höfðu forstjóri SÁÁ og teymistjóri á Vogi sagt upp störfum vegna meintra afskipta stjórnar SÁÁ af heilbrigðisstarfinu. Fleira starfsfólk fór í veikindaleyfi. Valgerður segir starfsfólk bíða átekta vegna endurskoðunar samning SÁÁ við sjúkratryggingar sem á að tryggja skýr skil milli stjórnar og heilbrigðisstarfs. Sköpunarrými á fjórum hæðum fyrir ungt fólk verður opnað á Grensásvegi 8 í Reykjavík verði tillaga meirihlutans þess efnis samþykkt á fundi borgarstjórnar í dag. Rúnar Freyr Gíslason borgarfulltrúi og formaður menningarráðs Reykjavíkur segir ætlunina að vinna í samráði við listamennina sjálfa hvernig rýmið verði hannað.
5: Þetta kemur upphaflega sko vegna þess að tónlistarþróunum missir húsnæði sitt, þá þurfum við að staða að leita eða þau á sviðinu og svo þegar við sjáum þetta húsnæði þá er þetta þannig að það býður upp á fleiri listgreinar heldur en bara tónlist og hérna er á fjórum hæðum eins og ég segi þannig að ég sé fyrir mér bara aðra listgreinar koma þannig inn og þannig að verði svona miðrými á hverri hæð þar sem að listamennir hittast og geti að blunni saman.
8: Sagði Rúnar Freyr Gíslason í morgunútvarpinu á Rás 2. Nemendur í menntaskólanum við Hamrahlíð segja mikilvægt að stjórnvöld taki kynferðisbrotamál föstum tökum. Boðað var til samstöðufundar með þolendum kynferðisbrota fyrir utan skólan í morgun.
6: Mikill fjöldi nemenda gekk út úr tíma klukkan 11 til að sækja fundin. Ragnheiður Helga Víkingsdóttir og Hanna Ingrant, skipuleggjendur mótmælana, segja stjórnvöld og samfélagið sína aðgerðaleysi í málaflokknum og krefjast breytinga.
9: Þannig að þau gefi skólum betri úrræði fyrir til þess að sérst vinna með kynferðisbrotamál.
10: Það er svo oft einmitt, þú veist, að það er sagt að þetta er skólamál, en á sama tíma þá hefur skólinn ekki þessi úrræði til þess að stíga inn í mál og að styðja þolendur almennilega og svo þau geta búið til öruggt umhverfi í skólanum.
6: Mótmælin séu svipuðum anda og mótmælin sem voru við MH og í fleiri framhaldsskólum víða land á sama tíma fyrir fjórum árum. Ragnheiður segir ýmislegt hafa breyst frá þeim tíma en þá þurfi að gera betur.
9: Það hafa verið mjög jákvæða breytingar. Við erum komin með hér til dæmis í MH, bara mjög góð teimi. Mm-hmm. En það er því miður ekki nóg.
10: Nei.
9: Því að við þurfum breytingar og þessan erum við hér.
8: Sagði Ragnheiður Helga Víkingsdóttir, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Og framhaldsskólanemar mótmælaeinni í Frakklandi í 2000 tali þó af öðrum ástæðum en hér heima. Þeir vilja auknar fjárveitingar til náms á framhaldsskólastigi og hafa lent í átökum við lögreglu.
11: Mótmæli nemenda í Frakklandi hafa farið stigvaxandi síðustu daga og vikur. Í dag hafa 86.000 nemendur mótmælt í borgum og bæjum utan Parísar þar sem viðbúið að 40.000-60.000 nemendur bætist við. Fjórðungur allra skóla eru lokaðir eða óstarfhæfir vegna mótmælana. Fréttastofa AFP hefur eftir nemanda í úthverfi Parísar að þeir krefjist betri aðstæðna til náms. Nemandinn sagði að stundum væri ekki nóg af borðum og stólum í skólastofunni, að suma daga ef þeir mættu seint í mötuneytið væri ekkert í boði nema brauðsnið og vatn og að á klósettunum væri engar hurðir, engin klósettpappír og engin sápa. Kennari sem AFP rætti við sagði að hitabylgjur sumarsins hefðu kynnt undir óánægju nemenda og kennara því húsnæði sé ekki hentugt í miklum hita. Komið hefur til átaka milli mótmælanda og lögreglu sem hefur meðal annars beitt táragasi, vassslöngum og handsprengjum til að reyna að hafa hemil á mótmælendum. 5.000 hafa verið handtekin og 300 hafa slasast. Í gær misti 15 ára gamall piltur höndina þegar lögregla kastaði handsprengju í 8 mótmælendum. Það liggur ekki fyrir hvort sprengjan hafi hæft drengin eða hvort hann hafi tekið sprengjuna upp. Frönsk mannréttindasamtök hafa lýst áhyggjum af því sem þau segja óhóflega valdbeitingu lögreglu gegn mótmælendum.
8: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Endurhæfingar sundlaug við heilsugæsluna á Sauðarkróki verður að óbreyttu lokuð fram að áramótum vegna fjárskorts. Framkvæmdastjóri heilbrigðisstofnunar Norðurland segir frekari niðurskurð framundan.
12: En almennt séð þá er rekstur heilbrigðisstofnunana mjög þungur þessa dagana og kröður að kostnaði sé lækkaður og þar leiðandi eru ýmsir þeir ekstra þættir sem er ekki alveg bein grunnstöð þjónusta undir skoðun í raun og menn með að búast við frekari aðgerðum á næstu vikum.
13: Þetta segir Jón Helgi Björnsson, forstjóri heilbrigðisstofnunar Norðurlands. Hann segir að með þessu sé verið að skýra niður starfsemi sem heyri sögunni til víðar landið. Heilbrigðisstofnanir hafi einfaldlega ekki fjármagn í verkefni sem þessi. Lauginni var lokað í sumar og hefur hún ekki verið opnuð aftur. Hann segir stöðuna verða endurmetna á nýju ári. Á Sauðarkróki er ekinn heilsugæsla en þar er einnig sjúkrahúsdeild þar sem framfer endurhæfing. Sundlaugin hefur verið nýtt til endurhæfingar síðan upp úr aldamótum en Jón Helgi segir hana einnig nýtta í ýmislegt annað. Þar hefur HSN haft einn starfsmann en þau segja kostnaðin snúa einna helst að húsnæðinu. Það sé dýrt að reka sundlaug. Þau vildu gjarnan halda lauginu opinni en til að svo verði þurfi eitthvað að breytast.
12: Já, við þurfum annars vegar fjármagnsvar kannski eðlilegt að þeir sem eru að nota þetta aðri heldur en heilbrigðisstofnunin komi að rekstrinum eins og sveitafélagi. Það líka alveg kostur sem við viljum gætna að ræða við sveitafélagið.
8: Segir Jón Helgi Björnsson, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Áhuga fólk bókmyndir leikur sér þessa dagana við að giska á hvaða höfundur hlýtur bókmyndaverlun Nobels. Bóksali segir að meðal íslenskra höfunda giski fólk helst á Gyrði Elíasson, Sjón og Ann Karsson.
14: Á fimmtudaginn verður tilkynnt handhafa Nobelsverlunana í bókmyndum. Einar Björn Magnússon, eigandi bókabúðarinnar Skáldu, segir mikinn áhuga á verlaununum en það skemmtilegu samkvæmisleikur að giska á hvaða höfundur verður heiðraður næst. Sjálfur hefur hann kallað eftir uppbóstungum á Facebook.
15: Já, ég sé þetta bara að baða fólk að giska og ætla, verluna þann sem giska rétt með bók eftir höfundin. Eða það verður hægt að ná í bókina eftir að við komum til að færa Nobelin, það er alltaf selst alltaf upp og þarf að endurprenta.
14: Eina segir fólk gjarnan nefna Japanan Haruki Murakami og hinna kanadísku Margaret Atwood sem líklega verðlun að hafa.
15: En svo eru nokkri íslenskir höfundar sem eru nefndir hérna hjá mér. Það eru Helgirðir Eliasson og Sjón. Svo náttúrulega Ann Karsson, hún er með íslenska ríkisborgarrétt, kanadíska skaldið. Og hún er líka ofalega á veðböngum en það gæti verið að við fáum íslenskan Nobelsverðlun að hafa.
14: Einar vill ekki giska sjálfur, en það getur sænska akademían verið ófyrirsjáanlegi í vali sínu. Í leiknum í fyrra telst honum til að fjórir hafi giskað réttilega á að Laszlo Krasznahorkai fengi verlaunin. Þetta er ekki að fara að setja það á hausinn ef að Murakami fær verlaunin?
15: Nei, ég hafa svona fyrirvari að vera dregið úr réttum lausnum, sko, þannig að fá ekki allir sem giska rétt vinning.
8: Segir Einar Björn Magnússon, Ragnhildur Helga dóttir tók saman. Og íþróttir, Ísland mætir Íslandi í þjóðadeildinni í fótbolta í Tallinn í dag. Íslenska liðið efst í riðli sínum í C-deildinni og getur stigið stórt skref að sigri í riðlinum í dag.
16: Ísland með 7 stig í riðlinum eftir 3 leiki og 2 stigum á undan Íslandi og 4 undan Luxemborg. Búlgaría rekur svo lestina með 1 stig. Sigri Ísland í dag liðið með 5 stiga fórskot á Ísland og 4 til 7 stiga fórskot á Luxemborg eftir hvernig þeirra leikur við Búlgaríu fer. Tapi Ísland hins vegar í kvöld kemst Ísland upp fyrir Ísland og í eftasæti riðilsins. Eftir leiki kvöldsins aðeins 2 leikir eftir og verða þeir báðir í nóvember, sá fyrri gegn Búlgaríu ytra þann 13. og sá síðari hér heima þann 16. nóvember gegn Luxemborg. Þjóðadeildin leikin á milli undankeppna stórmótanna EM og HM og hefur gengið liða í þjóðadeildinni áhrif á undankeppni stórmótanna. Vinni Ísland sinn riðil í C-deildinni færist liðið í fyrsta lagi beint upp í B-deildina næst. Að lokinu undankeppni næsta stórmót er svo líklegt að sigurlið riðlana í C-deildinni fari í umspilum sæti á EM og góður árangur nú getur því reynst dýrmætur þegar lengra komið. Leikur Íslands og Íslands þegar klukkuna vantar kortir í 7 í kvöld og sýndur beint á Sýnsport og Viaplay. Í kvöld er svo líka kveðjuleikur Lionel Messi með argentínska landsliðinu. Argentína tekur á móti Benin í vináttuleik á Monumental vellinum í Buenos Aires, þar sem Messi kveður alþjóðasviðið í fótbolta. Hann tilkynnti að loknu heimsmeistaramótinu í sumar, hann myndi hengja landsliðstreyjuna á snagan, en Messi orðinn 39 ára gamall. Leikurinn í kvöld verður nú með 208 hjá kappanum sem áttasinnum hefur verið valinn besti leikmaður heims og leiti Argentínu til sigurs í tveimur Suður-Ameríku keppnum og á heimsmeistramótinu í Katar árið 2022. Önnur umferð úrvalsdeildar kvenna í körfubolta hefst svo í kvöld með þremur leikjum. Stjarnan fær Ármann í heimsókn, Valur og KR mætast í Reykjavíkurslag og Grindavík tekur á móti Haukum. Síðustu tveir leikir umferðarinnar eru svo annað kvöld þegar Tindastóll sækir Fjölni heim í Grafarvog og svo í grannaslagur Njarðvíkur og Keflavíkur í Reykjanesbæ.
3: Einar Örn Jónsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur fremur hæg austlæg eða breytileg átt víða bjart en stöku skúri suðaustan til og einnig við vesturströndina í kvöld hiti 2-9 stig yfir daginn en allvíða líkur á næturfrosti. Suðvestlægari á morgun og dálitlar skúrir eða slittujelin þurft og bjart á austanverðu landinu fram eftir degi og það hlýnar heldur. Það var helst í hádegisfréttum að varnar og öryggismál eru voru efst á baugi á fundum utanríkisráðherra Bandaríkjanna og Íslands í dag. Marco Rubio sagði Íslandi lykilstöðu í vörnum og öryggi á norðurslóðum. Utanríkisráðherra mælir fyrir frumvarpi bókun 35 á alþingi eftir hádegi. Formaður Miðflokksins segir óskiljanlega ákvörðun að setja málið á dagskrá. Samtök atvinnulífsins eru í heita sætinu í dag, segir formaður Rafiðnaðarsambandsins samninganefndir fagfélaganna VAFR og LÍVAF samþykktu í gærkvöld heimild til að segja upp kjarasamningum. Fresturinn til þess rennur út eftir 2 daga. Boða var til samstöðufundar í menntaskólanum við Hamarahlíð til stuðningsþolendum kynferðisbrota. Nemendur segja bæði stjórnvöld og samfélagið sína aðgerðaleysi í kynferðisbrotamálum. Og sundlaug sem hefur nýst til endurhæfingar árabil á Sauðarkróki er lokuð, HSN segist ekki geta staðið undir rekstrinum vegna fjárskorts. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Fréttalestri er lokið.
4: Þú sefur betur með Sefutút, fæst í öllum apótekum. Sefutút frá Florealis. Verkfæralagarin, akrílitir, olíulitir og trönur, verkfæralagarin Smáratorki. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, unaðslegt súsi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is.
7: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
17: Vínilparkett, vasselt og veitir betri hljóðvist. Harfiða val, vandaðu valið.
18: Fáðu bíóið heim. Þú færi Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
19: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafðu það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
22: Í Parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is
27: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
28: Ný uppskera á hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
29: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
30: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
31: Popland. Fyrst og fremst
32: í tónlist
31: á Rástvö.
33: Komið sæl og velkomin í poplandið hér á Rástvö. Ég kalla Doddi og ætla að fá að fylgi ykkur fyrsta klukkutíman rúmlega þá þegar að góðvísa mætir aftur í hús. Ég sniðast nafn á hana. Lofvísa, ja, þetta góðvísa. Já, ég að vinna með þetta, afsakið. Það þriðjudagur og þá ætlum við svolítið að vera að skoða nýja og spennandi tónlist og við fáum fullt af nýju efni í dag, þar á meðal lagi sem að hendi sér á toppin bara á öllum listum núna bara fyrir helgi. Það nýtt lag frá Taylor Swift, heitir Patient Zero. Og ég ætla bara að viðkynna það, ég hef ekki heyrt það, en það er eitthvað sem segir mér að það sé takk prýðilegt, víst það sé að toppa alla lista í heiminum. Nú, við ætlum að heyra nýtt lag frá Morten Harket, söngvara AHA, sem hefur verið að kljást við Parkinson sjúkdóminn. En hann að fara að gefa út nýja plötu, Íslandsvinnur, hélt hér tvenna tónleika í höllinni með hljómsvitsinni AHA, fyrir svolítið mörgum ára síðan, við fyrir ekkert endilega að telja það. En það sem merkilegt við þetta lag að þetta duett, hann syngur með dóttur sinni, Tomín Harket, lagið heitir Hold Me, við heyrum það hér á eftir. Við ætlum að heyra í henni Madonnu og Charlie XCX og nýtt frá Fontaine's DC og Placebo. Það nógum að vera í þætti dagsins. Á þessum, já, þetta fallegur svona haustdagur. Mér sýnist nú bara að vera prýðis veður á öllu landinu, samkvæmt veður.is. Og ég leit nú út á þann og þá var sól og blíða hér í höfuðborginni þó að kortið á veður.is segi það bara alls ekki. Kortið vill meina að það sé bara á norðaustur horninu sem að sólin að glenna sig. En einhvað segir mér að hún sé að glenna sig á fleiri stöðum. Það aðeins fara að kólna, við fengum að skafa í morgun í það minnsta hér á höfuðborgarsvæðinu. En ég sætti mig við það. Ég var ekkert að flýta mér, ég let bara miðstöðuna sjá þetta í dag. En væri ekki tilvalið að henda í eitt gott haustlag, svona í tilefni dagsins. Þá kom haustið. Þetta KK. Ofsalega hugulegt lag. En velkomin í Popland og vonandi njótiði bara. Hallið ykkur aftur og látið ykkur líða vel.

Þormóður og GTRN, lagið heitir Manstu. Og þá spyr ég, manstu þegar að þetta fótboltavor okkar var að byrja? Það var 2011 þegar að úlingalandslið okkar, U21, fór á Evrópumót og þar mátti finna alla þessa gaura sem að tóku síðan þátt í gleðskapnum næstu 10 árin. Og við erum ennþá með 2 í liðinu úr gamla bandinu, Aron Einar og Gylfi Sig sem að ég las einhvers þar, verður í stóru hlutverki í leikunum í kvöld gegn eistum, rif, beinsbrotin og eitthvað og hvað, allt í góðu, en þegar þetta var að byrja, þá byggum við til pínur litla svona stöðningslaga keppni hér á Rás 2, á Sportrásinni. Og þá fengum við nokkra sveiti til þess að semja lag fyrir undir 21 ásliðið og það eru kannski ekki margir sem muna eftir því, en það var Friðrik Dór sem að vann keppnina, þarna var líka Dr. Spock og Botleðja og einhverju fleiri, en síðan náttúrulega rísa leikur í Færeyjum í dag líka og ef að Ísland vinnur Færeyjar í undir 21 árs þá komast þeir í umspil að komast á næsta EM og kannski nýtt ævintýri til að fara hefjast við erum sem sé með 2 ævintýri í gangi í dag Færeyjar klukkan 5 og Ísland 2 tímum síðar Þannig að nóg að horfa. Heyrum þetta lag sem að vann keppnina, það hann Friðrik Dór og lagið heitir Samvinna sama sem vinna. Hvað segir það? Europa!

Þetta er svona titillag Fótbolta Vorsins sem var hóst fyrir 15 árum Karlamegin í það minnsta Jó, jó, jó Friðrik Dór, samvinna er saman sem vinna og tveir risa leikir hjá strákonum í dag annars vegar Færeyjar Ísland klukkan 5 og það undankeppni undir 21 árs liðsins og svo það Ísland í kvöld við ætlum að vinna en ætlum að færa okkar næst yfir í splungu nýtt frá hljómsveitinni Ham öll erum við jú Ham hér Hellisheiði

þessi fína 80s varða UB40 og lagið heitir Don't Break My Heart. Minn ykkur að plötu vikuna hér á Rás 2, við heyrum í það minsta eitt lag hér á þarna ég kveð ykkur og einhvað segir mér að lofvís að gera slítið sama. Það tvíeykið Marsibil og það Una Skram og Kári The Attempt sem að eiga plötu vikunar hér á Rás 2 og við ætlum að fá að heyra lag af henni hér á eftir. En ekki komin tíma að heyra heitasta lag heimsins í dag, toppaði alla lista bara leiða út og kom út. Þetta nýtt lag frá Taylor Swift, heitir Patient Zero.

0: Vel heppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
1: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
2: Viltu vita hvort parkettið þitt til á lager? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu birgðastöðuna. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Íslendingar, hér vil ég unna, mælti Gunnar á Hlíðarenda, stór sýningin íslensku landbúnaður helgina. Komdu með okkur.
4: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panizzi, helsta stórsveita frömuði Ástralíu og spennandi tónleikum í Hörpu og sunnudag.
5: Það eru gallabuxna dagar í Dressmann. Fáðu 40% afslátt af glæsilegu úrvali. Stærðir og snið fyrir alla. Kíktu við í verslunum okkar. Dressmann.
6: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíó 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, Djöfull flottur og Mig langar upp á þig í Tilum tár og Stjörnublik.
7: Ég var náttúrulega inn á að spila Gauk og Stöng og það sem var hægt að skrifa.
6: Þú þarf að útskýra þetta.
7: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæra sem var hægt að tróða inn á 7-800 manns að tímabili.
8: Já, upp í 1000 manns, þannig að það er stækkuðu.
7: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem bara að vera í rikning.
6: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í Stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.

Þetta er hún Elín Hall og hennar nýjasta heitir Is She Pretty? Is she pretty? Ég skal segja það að þegar ég heyrði þetta lag fyrst þá fannst mér ekkit rosalega mikið til þess koma en það svolítið að banka vel í mig akkurat núna og ég fann að raula þetta en talandi að raula

Rann sem margir sem að rauluðu þetta fyrir einhverjum 10 árum síðan ég gera með þeng þegar ég vakna Þetta rapparinn Gaukur Grétursson eða GKR eins og hann þekktari En hann ætlar að halda tónleika núna í Iðnó 10. óttobæna skomandi sem myndi gefa okkur hvað? Laugardaginn og hann sem sé að koma heim aftur eftir Víking í Noregi og ætlar að halda upp á 10 ára ammali plötunnar sem að gaf okkur morgunmatin þannig að það var ekkert að því að endurnýja kynnin við GKR fá sér morgunmat og vera með stæla og hafa gaman Hér lag sem að koma út í fyrra og hérna getum við heyrt smá þróun á GKR Hér stælar og tónleikar í inn á laugardaginn

0: Fallbeigðu mig.
1: Þetta er hljómsveitin Hoffmann og lagið heitir Fallbeigðu mig og þeir ætla að mæta á Lemmi Rocktoberfest núna 15. til 17. Oktober næstkomandi með fleiri rocksveitum, það þarna Hasar, það þarna Ajadapt og margar fleiri. Það svo gaman með sko svona þyngri rocksveitir að fontið sem að það nota til þess að gera nöfni sín töff eru stundur svo svakalega töff að ég sé ekki hvað stendur þarna. Þannig að það fullt af hljómsveitum sem koma fram en ég búin að svona þylja upp þau nöfn sem að ég gat lesið. Hvað það? Hér splunkunýtt lag frá Morten Harket og dóttur hans Tomina Harket af væntanlegri plötu Human Grace. Þetta þá fyrsta sólólagið hans í 12 ár.

0: áttu eftir að skella þér á formúlukeppni, áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Monaco, áttu eftir að gunna Suzuka í Japan, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Holtakjúklingur, íslenskur grunnur að góðri máltíð.
2: Quick Step Vinyl Parkett, harðviða val, vandaðu val.
3: Þyrlan laus og við erum klárir, hvað erum að segja á einu stæði? Ha, skýr? Já, já, við náðum því alveg fyrir hátíði. Já, já, þú verður með ekta skýr í hátíðismatinn og ég kannski bara líka.
4: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst með því.

Björgvin Halldórsson og frábært lag heitir Ég skal syngja fyrir þig. Þú ert að hlusta á Poplandið, ég kallaði Doddi og síðan klukkan 2 mætir Lovísa aftur í hús. Það er að heyra næst nýtt lag frá hljómsveit sem að ég hélt að væri löngu hætt en svo víst ekki, en hún hætt núna. Því að þetta dúó sem að var kannski upp á sitt besta mjög snemma í áttunni og þeirra vinsalasta lag kemur út hvað 81 eða eitthvað svo leiðis en lengi lifir í gömlum þangað til þið degja en þetta dúó annars vegar Mark Almond söngvari og Dave Ball sem að sá rest hann fallin frá en þegar að það gerðist þá voru þeir nýbúnir að klára nýja plötu sem heitir Dansteria ég að tala hljómsveitina Softshell sem gífulega vinsæl að var gífulega vinsæl í Breiðholti veit ég löngu ánur ég fluttið þangað en nýtt frá Softshell heitir Wave to America

Austin Tuch.

0: Plata vikunar.
1: Ég heiti Una.
2: Ég heiti Kári.
1: Og við erum Massibill. Og við erum með plötu vikunar.
2: Á rástu. Fjóralega plötunni, aftur og aftur. Þetta er lag sem er mér finnst ég bestalega plötunni.
1: Þannig
2: bara hvernig textin og rælnan og útsendingin lendir allt saman og hvernig versið rólegt og sinni viðlagi geðið mikill kraftur í því.
1: Einmitt. Textin svona, held ég, líka skemmtlegur að því leiti að fólk tengir örglega svolítið fljótt við hann. Þetta bara snýst að lenda einhvern veginn alltaf í sama farinu í ástamólunum aftur og aftur, komið sér alltaf í sömu vandræðin. Já, ég held að flestu geti tengt við það.
2: Mm-hmm.

Sjónsveitin Massibil sem á plötu vikunar, lag sem heitir Aftur og Aftur. Við heyrðum áðan heldri mann syngja með Softshell, lag sem að má finna á plötu sem heitir Dansteria. Softshell og hér heldri kona, glæsileg kona, sem að ætlar að syngja fyrir okkur Dansteria After Hours. Hún fer aðeins lengra. Hún sá svolítið að kynna þetta en látið það að flakka Madonna og Charlie XCX Dansteria After Hours.

Fyrir þá sem ekki vissu, þá fílar mammans Skúla mennska rock og roll og hann ákvað að gera lítið lag á það. Huggulegt lag. Aftur yfir í splungu nýtt, Fontaine's DC, sem svolítið orðin, já, Sweethearts. Sérstaklega hýftir hana. Þetta nýtt heiti Tongue.

stórfínt, Tina Dicko og Emiliana Torrini. Lagið heitir einfaldlega This Fire. Þá fyrir þess að ljúka hjá mér í dag. Lofis að tekur hér við strax eftir tvö fréttir. Ég minni ykkur á þessa tvo stóru leiki, annars vegar U21 landsliðið sem í Færeyjum og vinnir þeir Færeyinga, þá komast þeir í umspil að komast á EM sem frábært. Síðan í kvöld það A-landsliðið sem að mæti til Eistlands og keppir við heimamenn og þetta allt saman sýnt á sýn og ég held allan að A-leikurinn sé í opinni dagskrá. Við erum búin að vera mikið að spila nýja tónlist og endum hérna á einu sprungu nýju frá Placebo. Þetta lag heitir Helen Keller, takk fyrir í dag, verið ósælega sæl.

0: Lagarhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Jólatónleikar Baggalúts, jólafýlingur í 20 ár, miðasalan hafin á tix.is. Hamborgarabúlan, góður svefn besta kvíldin, Hamborgarabúla Tómasar. Flest fyrir heimaslátrun kb.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tillaga meiri hlutans í borgarstjórnum sköpunarrými á fjórum hæðum fyrir ungt fólk á Grensásvegi 8 í Reykjavík var samþykkt í borgarstjórn eftir hádegi í dag með 21 atkvæði. Tveir sátu hjá, það voru borgarfulltrúar vinstrisins. Breytingatillaga Sósíalistaflokksins og vinstrisins stofnun samráðshóps fulltrúa úr ýmsum listgreinum var felld. Umhverfis og orkustofnun telur litlar líkur á að olía eða gas finnist í vinnanlegu magni á drekasvæðinu og telur ekki vera forsendur til að auglýsa eftir umsækjendum leyfi til olíuleitar. Þetta kemur fram í nýri skýrslu umhverfis og orkustofnunar olíuleit á drekasvæðinu.
1: Sko allar niðurstöður og öll svo rýni sem við höfum lagt í og þar með talið með kollegum okkar hjá Ísor er að benda í sömu átt. Að þarna séu litla líkur að olía og gas finnist í vinnanlegu magni.
0: Segir gestur Pétursson, forstjóri umhverfis og orkustofnunar. Í skýrslunni segir að mikil óvissa sé tilvist gerð og ástand hugsanlegra jarðlaga sem gætu staðið undir myndun, flutningi og varðveislu kolvetnis. Umhverfis og orkustofnun telur hverfandi líkur á að kolvetni finnist á drekasvæðinu í vinnanlegu magni. Hins vegar þurfi að hafa í huga að ekki hafi verið sýnt fram á að ekkert kolvetni sé að finna á drekasvæði eða Jan Mayen hrygnum í heild. Sundlaug sem hefur nýst til endurhæfingar ára bil á Sauðárkróki lokuð. Jón Helgi Björnsson, framkvæmdastjóri Heilbrigðisstofnunar Norðurland, segir ekki hægt að standa undir rekstrinum sökum fjárskorts og segir frekari niðurskurð framundan.
2: Það eru ýmsir þeir rekstrar hættir sem er ekki alveg bein grunn þjónusta undir skoðun í raunum, en með að búast við frekari aðgerðum á næstu vikum.
0: Sagði Jón Helgi Björnsson. Dilja Mist Einarsdóttir þingmaður sjálfstæðisflokksins og varaformaður þingflokksins hefur lagt fram fyrirspurnir á alþingi til allra ráðherra ríkisstjórnarinnar meðferð viðtalsbeiðna. Spurningarnar eru samhljóða þar sem þingmaðurinn spyr í þremur liðum hvort ráðherra hafi sett sér vinnureglur meðferð viðtalsbeiðna og hvort ráðherra hafi hafnað viðtalsbeiðni á kjörtímabilinu og ef svo sé, hve oft og frá hvaða fjölmiðlum. Loks spyr þingmaðurinn hversu oft ráðherra hafi samþykkt viðtalsbeiðni á kjörtímabilinu og þá frá hvaða fjölmiðlum eða öðrum miðlum. Fréttalestri er lokið.

Þetta hér er hljómsveitin Unun, lög unga fólksins og Popland heldur hér áfram. Það þriðjudagur í dag, það 6. október í dag og nóg framundan hér, ég heiti Lovísa Rut og hef nú skipt sæti við Þórð Helga, þökkum honum fyrir velunin störf. Ég ætla að sitja hérna með ykkur til klukkan 4 í dag og spila fyrir ykkur fjölbreytta tónlist hérna og þaðan og ég að spá í að spila hérna í slag með Harry Styles.

Þetta er frekar vel hefnað hjá honum Harry Styles, það verður nú bara að segjast. Dance No More heitir þetta lag og í textanum vill hann svona reyna að sýna fram á það að plötusnúðar dansi, ekki lengur, ég veit nú ekki alveg hvort að það sé alveg rétt en eflaust hefur hann rekist á einhverja slíka plötusnúða. En það disco í sig hjá honum, enda heitir nýja platan þar sem þetta lag að finna Kiss All The Time Disco Occasionally, sem auðvitað svolítið fyndin titill. En... Jón Frí var með plötu vikunar hjá okkur á dögunum og ég talaði það þá þegar við vorum að gera upp plötuna við Karolina að ég ætlaði að komast að því hvort það einhverjir útgáfutónleikar og nú hef ég komast að því að það verða svona ein svona útgáfufögnuður. Það verður útgáfufögnuður þann 9. október á stúdentakjallaranum þar sem hann kemur sjálfur fram, Jón Frí, svo kemur þarna fram einnig Creature of Habit eða Reynist Nær og Ívar Klásen, Snekki Rock, útlaga pop og 70s soul beint frá Austfjörðum eins og Jón Frí segir sjálfur þannig að þetta meiri svona útgáfu fögnur heldur en útgáfu tónleikar en þeir koma síðar, segir hann þannig að nóg um að vera Jón Frí ætlum að heyri honum og lúpínu og læginu endalaus framtíð

0: Kemstu ekki í verslunum okkar? Pantaðu myndsýmdal á ea.is og sölusérfræðingur sýni þér allt sem skiptir máli. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.
2: Við skulum ekki hella olíu á eldinn með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldinu. Það mun bara viðhalda vandamálum.
3: Allir þessir sjö hafi fengið það sem einhvers konar refsingu að skrifa

0: Ritgerð.
1: Sko, stuttasvæðir er náttúrulega bara 40 eins og skammal maður fór í fílu, sko. Það er það sem gerðist, sko.
2: Ísrael hefur verið í ákveðnu skjóli með sínar harkalegu aðgerðir sögunar vegna.
3: Ef við ætlum að láta hlutina þróast með þessum hætti, það komi bara hver með sína réttlætingu hverju sinni, þá verður heildar niðurstaðan svo að við búum við mun herra vaxtastíg og meiri verðbólguvæntingar heldur en aðra þjóðir.
4: Morgunútvarpið á Rás 2. Fyrst og fremst í tónlist. Þetta

Þetta er bandaríska stórstjarnan Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot, heiti þetta ágæta lag. En það er nú eiginlega bara formlega komið haust, held ég að sé óhætt að segja, það var svona eiginlega, það var við frostmark í morgun og það var svona, maður var næstum því að fara að skafa af bílum en ekki alveg. En talaðum haust, þá ætlum við að heyra hér í tvíeiki sem svona gengur undir listamannsnafninu haust, það að segja dúettin haust. Það eru Haukur Örn Brink og Snorri Þór Stefánsson sem að ganga undir þessu sameiginlega nafni haust og það er haust með tveimur S-um, allavega eins og ég sé þetta hér í okkar góðu kistu. Nú þeir syngja báðir og spila á hljóðfæri og við ætlum að heyra hér lag frá þeim. Það heitir Engin önnur dúettin haust.

Nýtt, já, gleði popp hér í haust hér í Poplandi á Rás 2. Þetta duettinn Haust sem eru þeir Haukur Örn Brink og Snorri Þór Stefánsson og lagið heitir Engin önnur og þeir lýsa þessu lagi þannig að þetta sé poplag með smá R&B og funk ívafi. Svo segja þeir Jón Jónsson vibe sumarlag sem ég neglaði þetta gjörsamlega. Þetta algjört Jón Jónsson vibe sumarlag frá drengjunum í hljómsveitinni duettinnum Haust. Það eru spennandi að fylgjast með þeim en til útlanda höldum við næst hér eitt af því allra vinsælasta í heiminum í dag. Þetta Alex Warren og lagið Fever Dream.

Þetta er country með stóru kái. Þetta er Chris Stapleton og Tennessee Whiskey hér í Poplandi. Klukkan verða 2:30 og við ætlum að fara í eitthvað annað. Við ætlum að heyra hér næst í Matt Berninger sem er nú kannski þekktastur fyrir að vera frontmaður indie rock sveitarinnar The National en hann hefur nú líka gefið út soloefni og hér eitt sólólag frá honum sem heitir Martini Mi Fazzo.

0: áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi, áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn, áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
2: Fyrst og fremst.
3: Rástvö.
2: Þetta Rástvö.

Þetta er þetta svakalegt lag Hungry Like the Wolf Hljómsveitin Duran Duran Við ætlum að fara næst til Philadelphia, við ætlum að heyra í bandarísku rocksveitinni The War on Drugs sem hefur nú verið starfandi býsna lengi eða frá árinu 2005 nema hvað, þeir voru að gefa út nýtt lag bara núna í september og þetta það fyrsta sem þeir gefa út í 5 ár þeir gáfu síðast út plötuna I Don't Live Here Anymore og það var árið 2021 þannig að aðdáendur hljómsveitarinnar hljóta gleðjast yfir þessu, við ætlum að heyra þetta nýja lag sem heitir Who's That? The War on Drugs

Þetta hér er Ariana Grande og hennar nýjasti smellur, lagið heitir Petal. En talandi smelli, ég ætla að spila hér næst lag sem bara nánast búið að brjóta internetið. Það að segja hjá unga fólkinu. Þetta svona, þetta alltum leikjandi á þessum helstu miðlum TikTok og Instagram og svona. Þetta lag með ungri söngkonu sem frá Slóvakíu. Hún heitir Adela og þetta lag heitir einfaldlega Nicole Kidman og hún svona lýsa því að þegar hún fór í eftirparti eftir Golden Globe verlaunin held ég þá klæddist hún þröngu svona lífstykki og leið eins og klassískri kvikmyndastjörnu og þarna vísar hún sem sagt í kvikmyndir eins og Moulin Rouge og Ice White Shot og þar af leiðandi að svona líkja sér við Nicole Kidman Já, ef þið skilir hvert ég að fara Við skulum heyra í þessari slóvakísku popstjörnu Adela og laginu Nicole Kidman

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta hér er Kristmundur Axel sem sendi nýverið frá sér þetta lag Bakkus en það steytist í næsta frétta pakka, þrjú fréttir á slæðinu, þrjú frá fréttastofu Rúf og svo hefst síðasta liti Poplands að þeim loknum og við ætlum verið saman til klukkan fjögur brett eins og venjulega. En það eru Friðrik Dór og Sinfonía Nord sem eiga að loka lagið þennan klukkutíman, lagið heitir Hvað það versta sem gæti gerst?
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhöktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
1: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
2: Hafðu það holt með holta.
3: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Sendum um land allt, húsasmiðjan og Dívolt.
4: Íslendingar, stór sýning landbúnaðarins kynir traktora og vélaflota sveitanna. Láttu þið ekki vanta á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
5: Quickstep er rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
6: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu er þína vild í appinu. Landsbankin.
7: Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í safnaðarheimili Reyðarfjarðarkirkju í kvöld klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Límtré Vírnet veitir ráðgjöfum stöðluð hús og álklæðningar fyrir íslenskt veðurfar á landbúnaðarsýningunni helgina Límtré Vírnet.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Spjótin beinast að samtökum atvinnulífsins í dag, segir Finnbjörn Hermannsson, forseti ASI. Samninganefndir fagfélagana VAFR og LÍVAF samþykktu í gærkvöld heimild til að segja upp kjarasamningum. Fresturinn til þess rennur út eftir 2 daga. Finnbjörn segir SA verða að stíga ákveðnar inn.
9: Samtök atvinnulífsins er að telja sér það til tekna sem er bara rétt nætt að fyrirtæki er að lýsa yfir og þau ætla að taka þátt í því að ná niður verðbólgu með því að halda aftur á vöruverði. Þetta eru bara örfáir aðilar innan samtök atvinnulífsins sem hafa gert þetta, þannig að það er engin þekja í þessu sem slíkt. Þannig að samtöki verða að koma einhver fastar inn í þetta og ákveðnar. Hérna, þau verða að fara að svara því til hvað þau ætla að leggja til inn í þetta.
10: En svona að þínu mati, heldur þú að samningum verði sagt upp á fimmtudaginn?
9: Það er bara þeirra aðila sem að eru með kjarasamningana að segja til það. Ég ætla ekki að spá neitt það.
8: Sagði Finnbjörn Hermannsson. Ragnar Jón Hrólfsson talaði við það. Hverfandi líkur eru á því að olía eða gas finnist á drekasvæðinu samkvæmt nýrri skýrslu umhverfis og orkustofnunar. Mikil óvissa er tilvist gerð og ástand jarðlaga sem gætu staðið undir myndun olíu eða gas. Umhverfis og orkustofnun telur ekki vera forsendur til að auglýsa eftir umsækjendum leyfi til olíuleitar. Gestur Pétursson er forstjóri umhverfis og orkustofnunar.
11: Sko allar niðurstöður. Og öll svo rýni sem við höfum lagt í og þar með talið með kollegum okkar hjá Ísor er að benda í sömu átt. Að þarna séu litla líkur að olíagas finnist í vinnalegu magn.
8: Sagði gestur Pétursson. Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokks og varaformaður Íslandsdeildar NATO-þingsins hefur lagt fram fyrirspurnir á Alþingi til nýju ráðherra þar sem hann spyr fjarskiptakerfið. Spurningarnar eru samhljóða þar sem þingmaðurinn spyr ráðherra hvaða farsíma og gagnaflutningskerfi ráðuneytið og stofnanir þess nýti í fjarskiptum. Lögmaður Færeyja, Beinir Jóhannesen og formaður landstjórnar Grænlands, Jens Fredrik Nielsen, koma á morgun á fund Kristrúnar Frostadóttur, forsætisráðherra. Fram kemur í tilkynningu að þeir ætli einnig að kynna sér aðstæður á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli og ræða við alþjóðlega fjárfesta sem hafa innblínt á tækifæri á norðurslóðum. Þetta verða fyrstur ferðir Nielsens og Jóhannesens til Íslands eftir að þeir tóku við embættum sínum. Fréttir verða næstari útvarpi klukkan 4, fréttalestri lokið.

I don't want to go to sleep either heitir þetta þrælskemmtilega lag frá hljómsveitinni FM Belfast Popland heldur áfram síðasta hluti farin af stað tíminn líður klukkan orðin rétt rúmlega 3 og nóg framundan hér eins og venjulega villum að heyra annað lag af plötu vikunar sem fyrsta plata tvíeikisins Marsibil Una Skram og Kári mynda þetta tvíeiki og þetta bara reglulega skemmtilegt og svona áhugaverður hljóðheimur sem þau að stíga inn í. Ég ætla líka að spila fyrir eitthvað nýtt lag frá grunge rock drengjunum hljómsveitinni Nothing But Thieves og svo ætla að heyri Johnny Marr og vel maður að heyra Sainz Retro Pop og alls konar skemmtilegt en næst það brest efni, frábært efni það hljómsveitin Jungle og lagið Sunshine

0: Fyrra komust færri að en vildu. Bókaðu strax á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
1: Pergo Parkett færðu núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Þetta líklega eitt af tíu verðmætustu Pokémon-spjöldum í heimi. Topsoon Charizard með bláu baki. Mint Condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon-spjöldum með þetta fremst í möppunni.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Þetta hér er bandaríska hljómsveitin Sixpence None the Richer sem var svona kristileg rocksveit gerði út frá Nashville, Tennessee og þetta lag Kiss Me þeirra stærsta óneitanlega. En við ætlum að heyra næst í tvíkinu Marsibil sem eiga plötu vikunar hér á Rástföð þessa vikuna. Platan heitir Marsibil og þau ætla að segja okkur hér frá uppáhaldslaginu sínu.
1: Plata vikunar.
2: Ég heiti Una.
3: Ég heiti Kári.
2: Og við erum Marsibil. Og við erum með plötu vikunar.
3: Á Rástu.
2: Sjötta lagið á plötun okkar heitir Uppáhaldslagið mitt. Það fjallar fólk, eða það eiginlega að spyrja spurningunni hvort að fólk sem að deyta geti verið með ólíkan tónlistarsmekk. Hvort að það skiptir máli að vera með svipaðan tónlistarsmekk eða ekki. Er það dealbreaker? Ég veit ekki.
3: Þetta er Uppáhaldslagið mitt líka, sko. En þetta er líka svona jazz, jazz-legt lag.
2: Já.

0: svolítið óvart settinu svona allir við lið sko. En það líka svona leikþáttur í laginu sem skemmtilegt. Það gerir svona talkabli.
1: Emmett, það sem við erum að svona tala saman eða rífast.
0: Sem skemmtilegt, sem fólk á tónleikum finnst líka skemmtilegt. Alltaf gaman að taka á tónleikum.

Uppáhaldslagið mitt heitir þetta lag. Þetta tvíeykið Marsibil og lag af plötu vikunar sem heitir einmitt Marsibil. En við ætlum að halda til Svíþjóðar næst. Við ætlum að heyra í hljómsveitinni Dina Ögon sem gerir út frá Stokkólmi. Þau hafa verið starfandi núna í 6 ár og hafa verið að vekja athygli meiri segja svolítið út fyrir landsteinana. Og mér langar til að spila hér lag af plötu sem þau gáfu út árið 2024 sem heitir Orion. Lagið heitir De Locker. De Lekker sem að ég held að þýði einfaldlega það styttist.

Delekker heiti lagið, þetta sænska sveitin Dina Ögon og lag af plötu sem þau gáf út fyrir tveimur árum, plötunni Orion. Þetta hrikalega flott hljómsveit, ég hef eiginlega fylst með þeim bara frá upphafi og mæli með þeim ef ykkur vantar eitthvað huggulegt svona til að hlusta á inn í haustið. En það hefur nú bæst í flóru Íslands vina, það hefur verið talsvert fjallað þær stöllur Ice Spice og Millie Bobby Brown sem að eru hér á landi, mögulega þær farnar, ég veit ekki alveg en þær hafa allavega verið hér á flakki, voru að baða sig í einhverjum böðum og skelltu sér á Oto og fleira og það kannski ekki allir sem að þekkja til Ice Spice. Millie Bobby Brown auðvitað þekktust fyrir störf sín í þáttaröðinni Stranger Things en Ice Spice kannski aðeins minna þekkt eða ég veit ekki, hún er tónlistakona hefur nú verið starfandi í nokkur ár hefur gefið út fullt af svona tónlist sem að fór í meginstraumin gert músík með Nicki Minaj og Yachty og fleirum og ég að spája að spila bara hérna kannski hennar stærsta lag, það heitir Boys a Liar, þetta Ice Spice.

0: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
2: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi? Áttu eftir flottasta lúksushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi? Áttu eftir að smakka kassjúneturnar? Áttu eftir að kaupa miða? Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Betrum bætir þig. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
4: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
5: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
6: Hjólreiðafólk, þið eruð örugg á nagladekki frá okkur. Örninn Faxafeni.
7: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
8: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Bókaðu tíma hjá ráðgjöfum okkar í Lágmúla 8 eða á Norðurtorgi Akureyri og saman hönnum við drauma innréttinguna á verði sem hentar þér. Sköpum drauma heima. Ormsson.
9: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
10: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi garmin.is.
11: Radiohead miðarnir eru klárir. Já, 16 stykki Ultra Platinum extra miðar í Kongsins köpen. Ultra Platinum extra bílaða, mín venn. Góða skemmtun á Radiohead.
12: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
14: Rástföð.
15: Fyrst og fremst.
14: Við erum Rástföð.

Þetta er að nýjasta frá Ásgeiri Trausta, lagið heitir Hunter og þetta var topplagið á vinsældalista Rásar 2 í síðustu viku. Og meira af íslensku efni, hér næst er söngkona sem heitir Birna Eyfjörð og lagið heitir Leiddu mig.

Þetta er Johnny Marr, hann í fullu fjöri þessa dagana, lagið heitir It's Time og að finna á nýrri plötu sem hann gaf út bara núna á föstudaginn var. Annan oktober gaf hann út plötuna The Age of Everything og meira af nýjum erlendum plötum. Við ætlum að skipta yfir í meira svona grunge, baserað indie rock. Við ætlum að heyra hér í hljómsveitinni Nothing But Thieves sem gaf út sína fimmtu plötu í lok september. Hún heitir Stray Dogs og lagið heitir Baby Cool.

0: Hljómsveitin Nothing But Thieves, Baby Cool, Svíi opnast, Evelyn, Svíi lokast, þetta lagið. Ég heiti Lovísa og ætla að kveða ykkur að sinni, þakka ykkur fyrir samfélgin í dag og verð hér með ykkur aftur á morgun. En það hann Kaktus Einarsson sem á hér loka lag þáttarins í dag. Þetta lag af nýju plötunni, Factoid Happiness, sem að koma út bara núna á dögunum. Þetta loka lagið af þeirri ágættu plötu og það heitir Third Time. Með honum hér Jessica Winter. En hafa það gott í dag, þangað til næst, verið þið sæl.
1: I heard it the first time Still I can't see another way If I

0: Þarftu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
1: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
2: Öll dýr eru jöfn.
3: Við erum frjá!
2: En sum eru jafnar en önnur. Animal Farm er væntanleg í bíó 8. október.
1: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla. Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
8: Íslendingar Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
9: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
10: Ég helst að útvarpið þetta var í tjóni. Þetta bara ég að fyrta.
11: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
12: Bleikur október í Bústaðakirkju, hádegistónleikar á morgun, Bústaðakirkja. Edvard Gardner stjórnar 9. sinfoníu Beethovens á 5. og 1. í Eldborg, tryggðu þér sæti Sinfoníuhljómsveit Íslands. Hamborgarabúlan, góður svefn er besta hvíldin, Hamborgarabúla Tómasar. Sjó, krapa og glækollagnir, loft og raftæki.
13: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegisfréttir. Lögreglan á Suðurnesjum rannsakar alvarlega líkamsárás í Reykjanesbæ að fara nótt föstudags. Grunur leikur á að fleiri en einn hafi ráðist á mann og beitt barefli við árásina. Lögregla reiðst í húsleitir vegna málsins. Tveir voru handteknir og færðir til skýrslutöku. Þeim hefur verið sleppt en fleiri eru grunaðir aðild að málinu. Þeirra leitað. Sá sem var ráðist á á þrítugsaldri og leitaði sjálfur á sjúkrahús. Þeir grunuðu á þrítugs, fertugs og fimmtugsaldri. Umhverfis og orkustofnun telur litlar líkur á að olía eða gas finnist í vinnanlegu magni á drekasvæðinu og telur ekki forsendur til að auglýsa eftir umsækjendum leyfi til olíuleitar. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu olíuleit á drekasvæðinu.
14: Allar niðurstöður og öll sú rýni sem við höfum lagt í og þar með talið með kollegum okkar hjá Ísor er að benda í sömu átt að þarna séu litlar líkur á olía eða gas finnist í vinnanlegu magni.
15: Segir Gestur Pétursson forstjóri umhverfis og orkustofnunar. Í skýrslunni segir að þó að líkur séu taldar hverfandi sé ekki hægt að útiloka að olíu sé að finna, en mikil óvissa sé tilvist gerð og ástand hugsanlegra jarðlaga sem gætu staðið undir myndun flutningi og varðveislu kolvetnis. Aðstæður takmarki mjög notkun þeirra rannsóknaraðferða sem notaðar eru við olíuleit. Leitin því afar kostnaðarsum því eina leiðin til að eyða óvissunni er að bora mun dýpra en hefur verið gert. Niður í jarðlög sem talin eru vera frá uppbroti og myndun Atlantshafsins.
14: Til þess að greina þau jarðlög enn frekar þarf að bora sérstaka rannsóknarhólur.
15: Og hver er svona fyrirstaðan í að hreinlega ráðast í það til að svara þessari spurningu fyrir fullt og allt?
14: Þarna erum gríðarlega fjármunaræða og þessi skýrsla sem við erum að gefa hér út mun hjálpa til við áraðanleika könnun við mat á þeirri áhættu fyrir þá aðila sem vilja fara út í það.
13: sagði gestur Pétursson, Hugrún Hannesdóttir Diego talaði við. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem fundaði í morgun með forsætis og utanríkisráðherra sagði á blaðamanna fundi að hann skildi vel þann fjölda Bandaríkjamanna sem heimsækir Ísland ár hvert.
3: Well, thank you for welcoming here, us here. This is a place that many Americans visit. I think the number that was shared with us is coming in and here today is over 700,000.
13: Rubio sagði 700,000 bandaríkjamenn heimsækja Ísland árlega og að sendiherra bandaríkjanna sem hafi verið á Íslandi í stuttan tíma ætli sér að fjölga þeim í milljón á ári. Sprengjuleitarhundur var í föruneyti Rubios í heimsókninni. Sá fyrsti sprengjuleitarhundurinn sem fluttur hefur verið hingað til lands í samræmi við nýjar reglur MAST, þar sem undanþága frá einangrun gefin fyrir hjálpar og sprengjuleitarhunda.
16: Hundurinn var fluttur til landsins í samstarfi ríkislögreglustjóra, bandaríska sendiráðsins og MAST. Karl Steinar Valsson yfirmaður öryggis- og greiningasviðs ríkislögreglustjóra.
17: Í þessu tilviki þá vorum við með einn hérna sprengjuleitarhund. Við eigum sjálf hunda hér á Íslandi en í þessu tilviki var ákveðið að hérna láta reyna á breytingar á reglum sem að við höfum verið að vinna með MAST og það var einn hundur sem að kom og hjálpaði okkur við þær sprengjuleitar aðgerðir sem að þurfti að gera. Og það gekk bara ljómandi vel.
16: Samkvæmt reglugerðinni undanþága gerð fyrir hjálparhunda og sprengjuleitarhunda. Að undangenginni umsókn og úttekt geta slíkir hundar fengið að vera í svokallari heimaeinangrun. Sprengjuleitarhundar mega sinna verkefnum á meðan á heimaeinangrun stendur. Sprengjuleitarhundurinn sem fluttur var inn vegna komu Rubios kom til landsins fyrir viku. Hann fór beint í heima einangrun á vegum ríkislögreglustjóra undir eftirliti MAST. Hann umgekkst ekki önnur dýr, var fluttur á milli staða í sérstökum bíl og úrgangur úr honum var hirtur og sótthreinsaður.
17: Já, hann raunverulega í einangrun allan tíman og sinnir síðan sínum verkum og svo bara á leiðinni á landi brott.
13: Sagði Karl Steinar Valsson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Veðurhorfur fremur hæg austlæg eða breytileg átt víða bjart en stöku skúrir síðst og vestast í kvöld. Hiti 2-9 stig yfir daginn en allvíða næturfrost inn til landsins. Suðvestan 3-8 á morgun og dálitlar skúrir eða slittugjel en lengst af þurft og bjart á austanverðurlandinu. Hiti breytist lítið. Fréttir verða næstari útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
18: Síðdegis útvarpið
19: á Rástföð.
18: Á Rástföð.
19: Fyrst og fremst.
20: Komið í sælublessu, það eru Hólmfríður María Ragnhildardóttir og Rúna Róbertsson sem fylgir ykkur til klukkan 6 í dag í síðdegis útvarpinu.
21: Já, ég mitt er í dag 7. oktober í dag og veist hvað það þýr, 7. oktober, 18 ár.
20: Frá Guð blessi Ísland.
21: Já.
20: Er það ekki?
21: Já.
20: Guð blessa Ísland.
21: Já.
20: En ég, sko, það þýr líka annað. Já. Þar eru svo kalt út að ég sá í morgun að það voru mjög margir sem þurftu að skafa.
21: Já, já.
20: Er það ekki fyrsti í sköfun?
21: Jú, fyrsti í sköfun held ég bara að sveimi þá það, maður sá það í veðu fregnum í gæra það var að spá næturfrosti og maður sagði æji nei
20: ekki þetta allir
21: alltaf segir maður þetta hverju einast ári æji nei, en já, þú veist að skafa í morgun ég reyndar að slapp við það því maður svona fyrir aðeins setna á stað þar sem við erum með sýtt í sötvarpið en það var nóg að setja hittar hann á það var nóg.
20: Akkurat. En að efni þáttarins.
21: Já.
20: Hvernig stendur því að með öllum þessum fjölbreyttu og víðtæku samskiptaháttum upplifum við aukið samskiptaleysi, firringu og einmanaleika? Það er ákveðin þversögn fólkinu því, ekki satt. Við ætlum að ræða við Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði þetta mál og nýju bókina hans sem fjallar neikvæð áhrif skjábyltingarinnar á samfélagið.
21: Já, þetta aldrei magnað. Þetta átt að tengja okkur öll. Og vera betra í samskiptum og vera meiri samskiptum með alla í lífinu okkar
20: Já.
21: Þeir að koma að samfélagsmiðlum þegar þeir voru kynntir sögunar en þetta virðist hafa mjög neikvæð áhrif
20: Já, akkurat, við stendum einhvern veginn öll út í sigur horninu bara með síman á lotti
21: Já,
20: einmitt eins og segir, þetta virðist hafa þver áhrif
21: Já.
20: En út í heim, stríð Úkraínu og Rússlands hefur í síauknumæli áhrif og öryggi ríkja Atlantshafs bandalagsins Við sjáum rússneska dróna þvælast æ oftar yfir landamæri NATO og rússnesk stjórnvöld styrkja hernaðar samvinnu sínu við Hvíta-Rússland. Á sama tíma hefur NATO verulega bætt í varnir sínur í Austur-Evrópu við landamæri Rússlands. Við ræðum hér á eftir við Albert Jónsson, varnamála sérfræng.
21: Einmitt það og svo það lesfimm prófin sem að þú búin að vera að skoða.
20: Já, akkurat. Fóreldrar og nemendur fengu nýlega niðurstöður úr þessum lesfimm prófum. En hvað eru þessi lesfimm próf eiginlega og hvað skipta þau einhverju máli? Er þetta ekki bara einhver hraðlestrarpróf og segja þau okkur eitthvað lesskilning? Mm. Auður Soffíu Björgvinsdóttir lagt og við menntavistarsvið Háskóla Íslands. Hún ætlar að koma til okkur eftir og ætlar að segja okkur eins frá þessum prófum, hvað Já. Þau eru að mæla, hvers vegna þetta skiptir máli og hvað þessar niðurstöður eru að segja okkur og þau eru líka að halda fræðslufund Já. Í kvöld og hún ætlar aðeins að kynna hann betur.
21: Já, já, já. Nú var að þingmaður Viðreisnar spyr í skoðanagrein á Vísi af hverju taka ekki fleiri karlar þátt í umræðinu kynferðislegt ofbeldi. Nefnir hún til dæmis umræðumál ungrar konu sem segir að 7 karlkyns nemendur í Cornell-háskólanum í Bandaríkjunum félagar í bræðralagi hafi byrlað sér ketamín og nauðgað sér og það ekki nóg með það heldur þá voru þið líka með 50 aðrir í einhverjum spjallþræði á meðan á sem stóð og vissu af því sem var í gangi og gerði ekki neitt. En málið var ekki mikla athygli síðustu daga eftir að konan höfðaði mál vegna þess að mennirnir voru ekki sóttir til saka á sínum tíma. Og varaþingmaðurinn bendir á að nokkrar þingkonur hefur látið sig þetta varða með færslum og samfélagsmiðlum en hún sakni að karlar gerir slíkt í sama. Til að ræða þetta kemur til okkar Andrés Proppi Ragnarsson, hann sérfræðingur í klínískri sálfræði hjá Sálfræðistofunni. Og svo í lokin, okkar maður á Spáni, Suður Spáni, hann klár í sitt hálfsmannalega Spánarspjall, Jóhann Líðar Harðarsson, ætlar að ræða við okkur nýbúðar kosningar á Spáni og líka að segja okkur af frægasta flóttamanni Spánar. Á föstudaginn fór fram söfnunarþáttur á RÚF þar sem að þjóðum að beðinum að stiða við baki á Reykjalandi sem að vantar fé til þess að endurbæta óheilnæmt húsnæði endurhæfingardeildar á Reykjalandi já. Fjárþörfin um 300 milljónir ef ég tekið rétt eftir en takmarkið í söfnuninni var 100 milljónir. Nú eins og að ljóst að safnast af ríflega 122 milljónir. Július Þór Jónsson, formaður hollvina samtaka Reykjalandar sem stóð að þessari söfnun á línni til hamingju með þennan árangur Július.
0: Já, takk ykkur fyrir það. Þetta var einstakur árangur og þetta söfnunar átak endurhæfum Reykjalundur endurhæfir.
21: Já.
0: En svo þetta var kom fram að það bara hefnaðist mjög vel og nú komið að sjálfum Reykjalundi að fá endurhæfingu.
21: Já, heldur betur. En nú vantar...
0: Markmið var alla fjár í framkvæmdina til endurbóta á húsnæðinu og... Við fengum þessa fínu undirtektir hjá landsmönnum, það með ólíkindum og maður hrærður og þakkláttur fyrir það allt saman og svo ef ég má þá þarf við að þakka starffólki RÚF og Sýna sem kom að verkefnum og listamönnum með stiga og stokk
21: já, já.
0: Og rekja okkur lið í þessu öllu saman,
21: já.
0: Okkur hotvinnum.
21: En hvað er næsta skref þá þegar búir að safna þessum 122 miljónum en svo við kom fram hérna einmitt í síðdegisútvarpinu fyrir þáttin að það vorum við að ræða fjárþörfina hjá Reykjalandi í þetta að þar væri 300 miljónir en hver er næsta skref?
0: Ég held

0: hérna, tekjurnar hafa komið mikið á sjálfsaflafli, einhverjum að happadrætti SIBS og þáttaka landsmanna í happadrættinu, hún hefur mikið rætt á síðustu árum.
1: Já.
0: Þar með tekjurnar til við alls uppbyggingar og ég er nú þannig sinnaður, uppbygging, endurhæfing fólks, hún ná ekki vera happadrætti.
1: Nei,
2: já, við þurfum
0: að fá stjórnvöld til að koma að þessu fyrir gefið því.
2: Já, hlýtur að vera óþægilegt að þau vart með svona stofnun sem er svona mikilvæg eins og nefnir fyrir samfélagið að vera aldrei viss hvernig hún muni fjármagna sig á næsta ári. Hvað komið mikið í gegnum hattrættið?
0: Nei, það er ákvæðlega óþægilegt og þetta er náttúrulega stjórn Reykjalundar sem hefur þetta meira á sinni kvöldu heldur við hollvinir en við erum að reyna að gera gagn því að við þekkjum Reykjalund. Hann ásýr yfir, hugsið ykkur yfir 81 árs farsæla sögun. Þetta er að koma minnlega síðustu öld og ég er alveg viss það að þeir sem er að hlusta okkur núna, einhver úr stórfjölgildinu, hann hefur dvalið þar. Það er 1200 mann sem fara árlega í gegnum 4-5 vikna meðferð og margir meira.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er stæðsta og sérhæðast endurhengar minnstu landsins.
1: Já.
0: Og við þurfum að láta Reykjalund lifa áfram og það þurfa menn að stíga inn í þetta hlutverk og vonandi gera stjórnvöld það til að þessi dásenda staður haldi áfram að vera til.
1: Já, segðu mér aðeins hvernig hollvinarsamtök Reykjalundar starfa eða svona hver er ykkar svona aðkoma að þessu því við vorum alltaf með þessa söfnun núna en er svona venjulega?
0: Venjulega er það þannig, hollvinarsamtökin voru stofnuð 2013 af góðum framsæknum mönnum, Hauki Leóssyni, Bjarna Árnasyni og fleirum, svo ég nefni bara þessa tvo, en þeir eru margir aðrir og þau hafa verið að styðja svona við Reykjalund í tækjakaupum aðalega. Það koma inn allskynstækjum og tólum, það hefur svona verið megin markmið og til að mynda á síðasta ári þá komum við inn með gjafir upp á að raunvirði 23-24 miljónir króna.
1: Já, já.
0: Það hefur svona verið okkar megin hlutverk en svo kom þessi hugmynd hjá einu stjórnarmanni fyrir 2 árum og við fórum í þessa vegferð sem var strempin og kostaði sitt en hún er að skila okkur þessum frábæra árangri og þannig eru einstaklingar fyrirtæki stór og smá, Lions og Rótari klúbbar.
1: Já.
0: Sveitafélag, kvennfélag og skipsáhætni sem lögðu söfnunni lið. Uppsýðkurum, ég hafði mest gaman að ég á föstudagskvöldinu, það hringdi inn ungur drengur, 5 ára. Og hann gaf 5.000 krónur.
1: Já.
0: Jú, hann var spurður að hverju. Jú, að því amma sagði verið á Reykjalundi.
1: Já, einmitt.
0: Svona var eitt dæmið en við hollvinir erum bara á baku í Reykjalund. Við erum margir þar sem höfum dvalið þar og langt flestir. Okkur er líkt til þessar stofnunar, þessar dásenda staðar, hann er upp í sveit nánast, ég falin hann upp í Mosfellsdal og vera þar í náttúrun og umhverfinu. Ég kom þangað á sínu tíma, það var fræðslan, gífuleg fræðsla, æfingar og tilirandi til að styrkja okkur og koma okkur út í lífið á ný. Þetta er eins og í sjónvarsþættinu, það voru sagðar sögur af sigrum sem skipta máli og það er að koma okkur einstaklingum út í þjóðfélagi, aftur til vinnu og virkra þáttöku í samfélaginu.
1: Já, einmitt það.
0: En svo eitt góðum aður sagði, ná sínum vopnum á ný, það eru lífsgæði.
1: Já.
0: Þetta hefur Reykjalundi gert að mínum að við margar kynslóðis.
1: Heldur betur. Hvað er hollverna samt ekki Reykjalundar, hvað er þetta hérna, stór hópur sem er að baka við þetta?
0: Við erum stjórnir fyrst og fremst, svo eru einstaklingar sem fara inn í hollvinnina sem slíka og við höldum aðalfund einu sinni ári og það er hverjum sem er frjálst að koma inn í þetta, hvaða landsmanni sem er.
1: Já.
0: Og aðalega er það nú þeir sem hafa verið á Reykjalundi sem koma það inn og vilja sína svona lit fyrir það sem þeir hafa verið að fá þjónustu fyrir. Og svo rennur þetta bara áfram í það að hérna láta gott að sér leiða og við kaupum tæki og tól, eins og ég sagði það.
1: Já, einmitt.
0: Það er fyrst og fremst þetta og hollvinnir eru núna svona, við erum 300 og við verðum fleiri eftir þetta, þetta er opnað augum marg.

0: Og vonandi verðum við bara sem flestir, þá eigum við ennþá betur samleið að safna fyrir tólum og tækjum.
1: Já, já. Emi það, enn og aftur bara Júlíus Þór Jónsson, formaður Hollvina Samtaka Reykjalundar. Takk fyrir spjallið og þennan glæsilega árangur, eins og þú sagðir, þú, það mörgu, það að þakka mörgum fyrir þetta, en þjóðin, hún steig hana fram á föstudagskvöldið, heldur betur.
0: Já, heldur betur, hún sýndi okkur. Alveg hvað hún getur áorkað þegar að samstæðum átturinn fyrir hendi.
1: Já, Júlíus Þór Jónsson.
0: Ekki spurning.
1: Takk fyrir spjallið.
0: Já, takk sömuleiðis, takk ykkur fyrir.
2: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn koma þér á óvart. Þú fann úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas Repair.
8: Já, hérna, nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
10: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tílum tár og stjörnublik.
11: Ég var náttúrulega inn á því að maður að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
10: Þú þarft að útskýra þetta.
11: En Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn á við 7-8. Mannsættingarbili.
12: Já, upp í 1000 mann, þannig að
11: stærra stekkuðu. Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem bara að vera í reikning.
10: Á barni. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi

0: Þetta er í þessu nýju lögum hjá okkur á Rástöðran, Aron Khan og lag sem heitir Fættu til að vera þinn. En þá ætlum við að huga að svona, já, neikvæðum hliðum af samfélagsmiðlum og slíku og hvað við erum búin að eina okkur frá hvort öðru bara með því að nota eitthvað sem átta saman okkur.
1: Já, akkurat og það þessi spurning, hvernig stendur því að með öllum þessum fjölbreyttu og víttæku samskiptaháttum upplifum við já, samskiptaleysi, firringu og einmanaleika og Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði, hann er komuninga, ert þú með svar við þessu og má kannski finna það í nýju bókininni.
2: Já, ég með svarið, já. En þið þurfa að lesa bókina, sko.
1: Ok, já.
2: Já, það er takk fyrir bóðið. Þetta er náttúrulega merkilegt þessi þversögn sem við byrst okkur. Það er að samfélagsmiðlarnir og skjátæknin tók svolítið yfir og sjáum þá þeir að fara að koma upp kringu 2010, þá fara að vera vinsælir og allt það, þá fóru margir að hafa svona ofurtrúaðum að þeir myndu bæta heiminn. Þetta voru náttúrulega það sem þeir predikuðu, sko, bara connecting people and improve the world og allt þetta. Og þannig að svona margir urðu ansi bjartsýnir að samfélagsmiðlar gætu gert að og þessi skjámiðlar að gætu bætt heiminn vegna sem við gætum frekar sett okkur í spor annara, kynst fólki af öðru menningarheimum og séð bara heiminn í öðru ljósi og verið nærunum og haldið tengst við fólki í kringum okkur og allt þetta. Og en svo núna einhvern veginn á undanförnum misserum sér maður það að þetta var ekki orðið raunin og kannski hefur þetta farið í hináttina vegna þess að við sjáum bara mjög víða að félagslega einangrun hefur aukist og einmannaleiki og kvíði og alls konar angist. Við sjáum líka alla þessa skautun og polariseringu, hatursorræðu og hérna alls konar átök hafa aukist. Sjáum þetta líka í alls konar neysluhegðun, fólk eru fann að neyta miklu meira af alls konar sko, neysluvarningi sem er svona vísbendingu að það skorti eitthvað í nær samfélaginu sínu og lífinu sínu og svo framvegis og framvegis. Þannig það er ýmistekn á lofti, ýmislegt á lofti sem að bendi til þess að kannski tengist þetta einhverju leiti aukinni skjávæðingu og einhverjum þessum tíðarandi sem að hefur komið og er kannski ekki endilega góður fyrir okkur.
1: Akkurat og líka kannski áhugavert að hérna að þessi tæki verið með símar út allt og ungt fólk líka en sko það sem áhugavert að ungt fólk í dag virðist í auknum mælu sko eiga erfitt með til dæmis að taka símtöl. Af því að það eru auðveldara að eiga í samskiptum þar sem hún skrifa skilaboð og kannski býður í mínútur að jafnvel klukkutíma og hún svaraði þeim aftur, heldur hún að eiga sko samtöl, jafnvel þó þau séu ekki sko auðlítið til auðlítis.
2: Já, ég var náttúrulega þeir sem alast upp við þetta, því að náttúrulega finnst það þægilegur og hitt er erfiðar og verið meiri þröskuldur, en við eldra fólki erum ekkit... Það er að tala unga fólki, sko, við erum bara ekkit betri og verri ef eitthvað er, sko, að, hérna, að við hengjum okkur á þessi tæki og tól og allt það. Og þetta er vandamál vegna þess að sko, samskipti í gegnum tól og tæki, þau er ekki viðbót við hinn samskiptin. Og þetta er grundallar miskilningur, við höldum ofta samskipti í gegnum tæki sem við viðbót og þetta segir allir svona fræðimenn á þessu sviði að þetta er miskilningur og Tim Cook fórstjóri í Apple og sagði þetta þegar að sko, þegar iPhone kom fyrst árið 2007, hann breytti ekki bara tækninni, hann breytti því hvernig við lifum, skilur við. Þannig að þessi miðlar hafa miklu meiri áhrif enn á þetta og það sem ég er svolítið að draga fram þarna er að samskipti, þetta er ekki viðbót, heldur umbreytir það. Þannig að í stað þess að ringi ykkur eða hitt ykkur, þá sendum við skilaboð. Í stað þess að koma á staðinn, þá gerum við eitthvað í gegnum Zoom og allt það. En með þessu þá tapast alveg ótrúlega svona verðmæti, svona félagsleg verðmæti sem verða til þegar fólk hittist. Þetta er það sem ég talum kallað félagslegir töfrar. Vegna þessi gegnum þessi samskipti þá verða til alls konar tilfinningaleg tengsl, við getum sett okkur í spor annara, við lærum alls konar hluti í kringum okkur og vegna þess að samskipta miðlarnir og skjámiðlarnir eru svo takmarkaðir. Takmarkar í fyrsta lagi því, út af því að hérna, við notum svo fá skilningavitt. Þegar við sendum skilaboð þá erum við bara að lesa texta, en þegar við eigum í auglítið til auglítið samskiptum þá erum við að nota líkamann okkar og það er augnsamband næst ekki gegnum skjá og það er nánd og það er snerting og við tengjumst öðru og draugumst öðru fólki á lykt og svo framvegis og framvegis. Þannig að samskipti vera bæði takmarkari og verri og við sjáum það að samskipti í netheimum eru oft svona ómannulegri og grimmulegri og við erum farin að hlutgera fólk og alls konar sem ítir undir þessa polariseringu og hattusorfæsli. Það er fullt af hlutum aðna sem er áhugaverður. Það sem ég gerði í bókinni, ég er svona félagsfræðingur að skoða þetta. en notaði mig einni alls konar önnur vísindi, félagsálfræði, heimsbyggi, ég notaði taugavísti, sko, hvernig heilin á okkur virkar, hvernig áhrif umhverfi sem var áhrif á heilastar sem okkar, sem sýnir meðal annars það að við eigum í samskiptum við fólk, þá vera að beina áhrif á heilastar sem okkar og heilin fyrir að senda boðefni og hormón sem að láta okkur líða betur og tengjast öðru fólki betur. Skjáirnir, þeir taka allt þetta út.
0: Sko. Já, og svo er ekki að hjálpa það að algoritminn er alltaf að sína þér sama efni, heldur alltaf að þú viljir horfa á sama efni eða svipað efni,
2: já, já.
0: Þannig að þú missir flóruna.
2: Já, og það verður ekki, þessu, þú sérð ekki fleiri sjónamið, sko, þú sérð, þú verður fann að ferði inn í þessa bergmálshella, sko, sem að ítur undir þetta líka.
0: Já.
2: Þannig að, sko, meiri samskipti er ekkit endilega betri samskipti og ég er að færa rök fyrir því að þessi skjábylting hún hafi svona grafið undan þeim félagslegu ferlum sem gera samfélagi að samfélagi. Það sem að fólk hittist og kemur saman og tengist og allt þetta, þetta hefur grafið undan því og boðið upp á verri lausnir og það sem enn verra í þessu að þessu stýrt af þessum stóru tækni risum sem að græða peninga á því þegar við erum að hittast í gegnum skjámila en græða ekkert þegar við hittumst auglítið til auglítis. Þannig allir straumar samfélagsins er að ít okkur í það að gera allt í gegnum skjá þannig að það hagnast, við það hagnast þessi stóru aðilar Google og hérna, Apple og allt þetta dótar í og þetta eru verðmætustu fyrirtæki heims vegna þeir eru búin að peningavæða samskiptir okkar og taka þau inn á miðlana sína og við stöndum eftir bara fátækari af félagslegum sko, töfrum og félagslegu samliti sko.
0: Og hálgerði þrælar bara raunverulega símann svo svona maður er bara fastur í þessu
2: Já, fyrir utan það, sko, þeir nota bara svipaðar taktik þessi sem að hanna samfélagsmiðla, nota bara svipaðar taktik og þeir sem hanna spilavíti hvernig verðum við háð því að spila í spilakrossum, það er bara aðferðin sem eru nýtaði þess sem að ég misnota og hvernig svona veikleika í heilastar sem okkur annars líkt og að sama taktik sem er nota til að gjöru háð samfélagsmiðlum.
0: Já, ég teka fram að ég er slæmur í þessu með síman, þar að ég ætla að setja sjálf á mig hann undir. Ég var á fótboltaleikudaginn, Laugardalsvelli, og ég hálfleik og fóru, já, ég ætla að leifa mér að segja 80% bara hún í síman hans í staði fyrir og það var alltaf eitthvað fleiri þúsund manns allir eins, þetta er magnað að fylgjast með þessu
1: Einmitt og líka sko, eins og voru að segja þetta er líka svona þæginda tóli, voru stattur eitthvað star og hérna og þú hefur ekkert að gera og þú ferðu meitt strax í síman í stað þess að kannski svona virða fyrir þér bara herbergið eða umhverfið sem voru stattur í og þannig skapast oft það sem að svona spjall milli ókunnugra jafnvel
2: Já, við hættum svolítið að taka þátt í samfélaginu og fyrir bóki minn sem kom út fyrir tveimur árum sem sjáum samfélagi, hún svona komir á þessar brautir sem ég sjá bara fólk allstar, það var, voru allir sko svona bognir yfir tækinu sínu það var enginn að horfa upp að því og horfa í kringum sig og ég búin að vera svolítið með fyrirlestu út allt land þetta bara, við þurfum að nær samfélagið okkar,
0: Já.
2: Við þurfum að gefa af okkur, ekki bara hvað við getum fengið frá samfélaginu, við þurfum að næra við þurfum að horfa upp rannsóknir félagsálfræði sína til dæmis bara spjall við ókunna er mikilvægt bara það að spjalla við eitthvað bara veðrið sem er að afgreiða kaffi og kaffihúsinu að sitja við hlýna og í strætó báðum aðilum líður aðeins betur á eftir
0: Já.
2: Og þetta fara að fara að kvarnast úr þessu þegar við eigum ekki þessi samskipti náu hvert við annað
1: Og sko, annað sem ég langar líka, þú myndist á hann og mitt á sko, þessi bergmáls hellar að, hérna, að maður að sjá eða upplifun manns, allavega persónulega upplifun manns á samfélagsmiðlum er að þeir verði svona lokaðri þessi bergmálshellar og maður sér jafnvel sko í athugasemdakerfum ef það kemur eitthvað efni inn á hérna, hvað segja, fítið, ég veit ekki hvað gott íslenskt orð fyrir það hjá einhverjum
0: sem að
1: já, svona fréttaveitu eða veitu sem hvort það er á Instagram eða TikTok eða ég veit ekki hvað að hérna fólk talar að algoritmin sé að bregðast sér ef að efnið passar ekki eða höfðar ekki til skoðana viðkomandi sem er svolítið áhugavert af því að þarna er við bara að fá efni sem höfðar til okkar og bara trekk og okkur skortir að sjá eða það vantar hina hliðina ja. Eða einhver þannig við kannski, ég veit ekki, mætti segja við hættum að skilja aðra af því að við erum svo mikið með fólki sem er sammála okkur
2: Klálega, þegar þessi miðla sko þeir ítekjundur samtal, þeir dragur samtali skilur það vegna þess að verður ekki samtal milli þeirra sem eru með ólíkar skoðanir og ólíkum menningarheimum og ólíkum stað og allt það eins og upphaflega var svona vonin að þetta myndi gera en þetta hefur verið farið í þessar rásir og við erum komið alls konar hópa sem halda að því að fram að jörðin sem flöt og eitthvað sko og fá bara fréttir þess efnis að jörðin sé flöt og allt þetta og þá saman, má saman bara sko tvístrast upp þetta samfélag sem við eigum einhver á sameiglegar hugmyndir, einhver sameiglegar gildi og allt þetta og þá verður rosalegu órói og ótti og alls konar polarisering með alls konar mál vegna þess að við erum bara ekkit að tala sama tungumál sko. Já.
1: Og einmitt í svo nefni sko þetta með jörðin sé flötu þetta er það kannski svona mjög svona öfgakennt samsæðiskenningar við erum að sjá þetta í bara eins og bara skoðanir á einstaka fréttamálum bara að og þú færð bara fólk sem sammálaðir skoðanir á segjum eins og bara bandarskum stjórnmálum Trump, Biden þá og demokrátar og republikanir og Gaza, Palestína, Ísrael bara svona getur við lengi haldið áfram að sko þú færð ekki sjónarhótt sem stangast á við þína skoðun nánast inn á samfélagsmiðla, það lítur að eins og segir, draga bara úr samskiptum og gera það verkum að þegar við eigum svo í þessi samskiptum og þá er það bara átök.
2: Já og bæði þá líka þegar þessi samskipti eiga sér stað á samfélagsmiðlum, þau eru svo grunn og þau skil ekki sínum vegna þess að við erum ekki með þessa líkamlegu nærveru sem fær okkur til að virkilega tala saman. Það búið að gera rannsóknir á þessu í Bandaríkjunum að sem að fá þá sem eru yst sigur megin, republikan og demokrata, fá til að koma saman og ræða málum. Og hvað gerist? Jú, fólk mildast í öfgaskoðunum sínum, setur sig í spor hinna og sér kannski hvað þeir eru að meina, sumir hafa skipt skoðun og allt þetta. Þetta gerist ekki á samfélagsmiðlum, þetta gerist þegar fólk kemur saman. Vegna þegar við tölum saman, þá verður til ykkur nærvera. Og þá verður til eitthvað að við förum að sjá mennskuna í þeim sem að tala við mann, í staðan fyrir að sé bara eitthvað sem anstæði mér í pólitíki eða hvað þetta er. Menn, það dregur fram mennskuna og þá notum við öll skilningavítin okkar með því að finna fyrir viðkomandi, við það er augnsamband og það er nánd og við það hefur áhrif á heilastarfsemi okkar, hann við okkur líður öðruvísi, við lítum á manneskjuna öðruvísi, tengjum betur og þannig verður einhvers konar búfi til einhvers konar sátt eða samtal. Samfélagsmiðlarnir eða skjáirnir, þeir soga allt þetta í sig og það eina sem eftirstendur er bara það sem hún segir, skilur
0: við. En við þar, svona í lokin, er við komin á land eða er leið tilbaka úr þessu?
2: Ég held að fólk sem byrja átt að segja á þessu, skilur við, ég held að fólk sem byrja átt að segja á bara veist, hver bað þetta, skilur við, veit, eitthvað svona, og farið að átt að segja á þetta er kannski ekki veita í raunverulega hamingu, þetta er kannski ekki að bæta heilsu og líðan fólks, þetta er ekki að bæta nærsamfélagið, mér finnst fólki sem ég tala við út all land, mér finnst það vera átt að segja á því, og það bara, já, auðvitað er þetta svona, en við erum í einhverjum ferlum sem að íta okkur þangað og það er svona að tala the critical mass, að þeirra nógum stór hópur af fólki fyrir að fara að hittast aftur og fyrir að gera hluti saman, þá getum við svona snúið aðeins þróunni við. Og maður finnur þetta er aðeins að gerast, það er að gerast við það, þessi fólk er að fara að átta sig á þessum vanköntum, þessara tækjutóla, símabann í skólum, fólk er að fara að taka út tilkynningar í símanum sem skilja síman sinn eftir, ringja frekar en að senda skilaboð, mæti heimsum hittast og allt það. Ég finn alveg að við erum aðeins að snúa við, en það þarf svona svolítið massa til að kannski breyta stemningunni og til að næra samfélag okkur. Við hefum verið að vannæra það vegna sem við hefum ekki verið að taka þátt í því og það er kannski stóra issue sem að við þurfum kannski að skoða.
1: Akkurat og þú kafar onni þetta í bókinni How Digital Screen Use Alienates Human Societies og er hún komin út?
2: Hún kom út í dag.
1: Kom út í dag.
2: Já og á að seljast í bóksölu stúdenta og hérna og ég er með útgáfa hóð í lok næstu viku í háskólanum og hérna föstudaginnstu viku og þá bara hérna og þar fjalla ég þetta mjög og fer mjög djúft í þetta af hverju þetta verra og hvaða leiðir standa til boða til að reyna að bæta samfélagið og næra það þannig að sé okkur öllum til góða.
1: Akkurat, Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði, þakka kærlega fyrir komuna í Síðdegisútvarpið.
2: Kærlega þakki.
3: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
4: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Málmiðjan.is.
5: Frú Sigurlaug Mjódd er með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali í versluninni í Mjódd og á frusigurlaug.is.
6: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
7: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
8: Ný uppsker af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
10: Já, hérna! Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Veist þú hvaða vetrardekk henta fyrir íslenskar aðstæður? Fáðu ráðgjöf við dekkjakaupin hjá Kletti. Klettur, þegar mest á reynir.
12: Íslendingar, ungir og aldnir stefna á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni um helgina. Komdu með okkur.
13: IKEA og Xbox kynna spennandi tölvuleikjalínu. Fylgstu með IKEA.
14: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.

0: Ég sýtis út að heldur áfram náttúrulega búið að vera mikið fréttum í dag koma Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna til landsins og stutt við koma hans hér
1: Akkurat, alltaf og... svolítið fréttum til að koma svona háttsettir ráðherrar frá Bandaríkjunum til já, Íslands
0: Já, já, nokkvæmlega, þetta búið að tröllri öllum fréttameðlum í dag og þá fyrir maður alltaf að hugsa NATO og svona alltaf hann að pakka þegar kemur að varnamálum
1: Já, akkurat, og maður séð það sko, stríð Úkraínu og Rússlands hefur svona í síauknum mæli haft áhrif á Atlantshafsbandalagið og öryggi ríkja sem eiga þarna landamæri að Rússlandi og við erum að sjá rússneska dróna þvælast æ oftar yfir landamæri og í lofthelgi í NATO og sömuleiðis rússnesk stjórnvöld að styrkja hernaðlega samvinnu sína við Hvíta Rússland og NATO sömuleiðis að bæta verulega í varnir í austur Evrópu, Finnlandi og Eystrasaltsríkjunum hérna þessi ríki sem eiga landamæri Rússlandi en Albert Já. Jónsson, sérfræðingur í öryggis og varnamálum, hann á línunni Albert, við erum búin að vera að sjá já, gífulega stigumögnu núna bara síðustu mánuði hjá, já, í innan Evrópuríkja NATO út af Rússlandi NATO og Evrópa eru þeir beinlega svo undirbúið sem undir bein átök við Rússa?
2: Já, þetta var fyrst og fyrst undirbúningur fyrir að koma í veg fyrir átök við Rússa, þetta það sem kallaði þælingastefna í þessu bransa og hugsun svo að með auknum viðbúnaði og þetta var þóna margra ára plan skilur við þetta aldrei löng saga vanræksu að baki hjá NATO og mörgum NATO-ríkjum en hugsunni þess að komið vekk fyrir hættu á að rússnestjórnum fristist til að gera óskunda ekki innrás ekki þannig þriði heimstyrjaldina að taka það skipt fram við erum fældum eitthvað skona aðgerð fjölþáttaherna, net árás eða setjast allt til dæmis landamæra skærur við eitthvað NATO-ríki eitthvað minna en innrás sem samt aðgerð alvarleg aðgerð og tilgangurinn ef þetta gerir sem ég ekki setja gerir þetta það sem að vera að reyna að forðast tilgangur rúsa væri þá að reyna að láta reyna á einingu og samstöðu NATO og einhver kannski til að sjá hvernig Bandaríkin myndi bregðast við einhvers konar aðgerð á þessu tæði og þetta von frá rúsa ef þetta ekki myndi að gera svo að ljós kemur að NATO hefði ekki einingu og er að vilja til að bregðast Já. Og myndi sundrast
1: Við sáum forsætis ráðherra Litóa, hann var í morgun að tala að Litóar var reiðbúnir að greiða fyrir varanlega herstuð fyrir bandaríska herinn í landinu ef þar sé ef stjórnvöld í bandaríkjunum myndi samþykkja að koma slíkri herstuð á fót er bandaríski herinn af því að við erum svona í við erum að reyna Evrópa allavega að reyna viðbúast sjálf og að reyða sig ekki á bandaríska herin en við verðum líka að reyða okkur á bandaríkina einhverju leiti í þessu svona ja, kalda stríði við Rússland núna
2: Jú, reyða af líði þessu núna nú frekar þá að það að menn aldrei sem svo að sjónir bandaríkjana sé að beina sig aðra áttir sko við erum alltaf mjög gífulega hagsmunni aldrei nógu oft ítreka á Asíu og Kyrrahafssvæðinu með Kína og bandamanna bandaríkjana þarna þannig að og svona miða við þetta og alveg líka bara svona stemminguna hjá bandaríkjamanni þá minnst ólíklegt að þessu til í það að Litóar ætla að borga að hafa herstuð í Litóinu kemur þá bara í ljós en ég skil í þá og þeir hafa mikið vilja Íslandsvíkinn hafa staðið sem mjög vel varðandi endurreist eða varðandi uppbyggingu varna sína og enda alveg með rúsa við liðin á sér og skuggana Rússlandi yfir sér sjálfsir, og þá leiði þetta á hræðilegu sögu sem að baki liggur í sérra samskipti með rúsa en Þetta sem sagt, þetta fælingastefna og NATO hefur hinn mikið fælingamátt sem hinn gefa því. NATO, sérstaklega eru NATO-ríki mjög öflug hvað var það flugherri og talin hafa mikla yfirburði yfir Rússa á því sviði og fælingamátturinn og hernamátturinn eins og þú nefndir áðan fer á vaksandi þegar það er mikil uppbygging í farvatninu hjá NATO-ríkjónan og það tekur þetta mörg ár og eins og ég nefndi en það borð fyrir báru því að rússum hefur vægast að gengi illa í landhernaðinum í Úkraínu og margir veikleika rússinska hersins hafa komið og svo gífurlega herganga tjóðan ja, sérfæðingar líta svo að já, eftir að Úkraínu sinni sýðir líki þá takir rússa átt að jáfnir 10 ár að byggja upp herin aftur eftir þessar remmingar en og þá ætti líka eftir að laga augljósa veikleika rússinska hersins sem hafa komið í ljós og hergögn leysa ekki það, spilling og vanhæfni og veleg sjálfur og svo framins.
1: Akkurat, við sáum líka í morgun að svíjar, þeir tilkynntu að þeir ætla að senda Patriot loftvarnakerfi til Póllands á samt 100 hermönu til verja birðamistu NATO þar. Þú sagði nú það í byrjun þessa viðtals að þú byggist ekki við að, að hérna rúsa veru að ætlu að ráðast inn en það væri svona annað sem geti komið til greina og við höfum auðvitað séð að þeir eru þar svona drónar að, að fara yfir lofthelgi og annað en sko hvað gætu rúsa séð fyrir sér telur að, að gera til dæmis til að augra Póllandi, Pólverjum?
2: Já, það eins og ég sagði, einhverju upp að koma á landamærunum, dróni fari inn fyrir landamærin eða einhverjar rústjanskir hermenn í þess vegna, einhverjar sveitir eða fokkar. Nú, eins og ég sagði, þetta, þetta snýstum að láta reyna á ef þetta var gert. Samstöður og það komið ljós hvort á hún eftir staða, samstöða NATO-megin og ég sagði þú sagði sérstaklega áhuga að sjá hvernig Bandaríkin myndi breyða síðina rættir meðan hans vegna sem Bandaríkin hóstu rættir að það sé ekki lengur treystandi á Bandaríkin í þessu þeim myndi bara líta framsjá slíku og segja sem svo eða hugsa svo ég láti bregur okkur ekki sjá hún þannig að Þetta væri freistandi fyrir Rússa, þeir eru í þröngri stöðu, eins og nefndi þú nú þegar út á Úkraínustríðinu að láta reyna á þetta og í von þá líka að NATO-ríkin lippist niður, hætti stuðningnum, vopnastuðningnum og öðrum stuðningi við Úkraínu. En þetta ennþá svona spekulasjónir, en menn náttúrulega er ekki spekulasjónir, þeir eru hugsa um öryggi landa sína og Evrópuríkin eru sannlega og hefðu þurft að gera það fyrir löngu að taka varnin alvarlega.
1: En hvað liggur munurinn á sko annars vegar þá fjölþátt að árásum og ógnum og svo annars vegar bara beinum átökum þar sé að sem að myndi þá reyna á hérna fimmtugreinina?
2: Já, almenna skilgreiningin á fjölþátt að hernaðir er sem sagt neðan marka sem þar sem hernaðar aðgerði liggja. Ok, til dæmis netta árásir, einhvers konar skemmdaverk sem einhverjur skemmdaverka aðeðar að menn bæru og gerðu fremdu inn í NATO-ríki. En síðan að það kemur og ekki að herna það ekki það, það er miklu, miklu hættulega fyrir þess að gera það. Og þá er það almennt talið, ef svo færi, ef til þess kemur að það virði svona einhverja skæri, mjög takmarkaðar herna það að gera gegn einu, eða tveimur NATO-ríkjum og þá nágranna ríkjum, Þannig þarna er svona liggja skilin á mikið. Ennú aftur, þetta er ekki eitthvað sem er að fara að bresta á. Sko, það er engin að halda því fram. Þetta er möguleiki sem menn vilja láta en rúsa virkilega hugsa síðu vandlega áður þeim myndu láta reyna á einhvers.
1: Akkurat, en sko nú veltum maður þetta fyrir sér stöðunni hér heima á Íslandi. Já. Það eru margir þjóðarleiðtogar núna búin að tala um að sko Evrópubúar þurfi bara aðeins að hérna lítið einn barm og bara taka sig svolítið á og bara ekki reiða sig á Bandaríkin. Við auðvitað erum ekki, við erum herlust ríki og hér er ekki loftvarnakerfi eða neitt. Þurfi við að þínu mati að fara að huga betur að vörnum landsins eða komistu upp með áfram að reyða okkur á bandalagsríki?
2: Já, þetta tala hervarnir þá er það nú held ég ekki að það er nú ekki að daska á sko og minna, þú varum aðeins að átt okkur að umhvað er að tala erum að tala að það sé stefni í stórveldastríð og svo menn byggur stuð í kaldastríðinu og þá erum við náttúrulega með valdasamlingu Bandaríkin og Bandaríkin myndi bregðast í því og önnur bandalagsríki en þetta er eitthvað sem er alls ekki að fara að gerast en ef þetta tala mér hugsanlega hægt á drónárásum og Ísland að auðvitað er ekki að útiloka það en það væri þá rússar sem væri gerendinir ekki slett og erfitt að sjá hvernig drónárás á skotmarka innviði á Íslandi myndi gagnast rússum í Úkraínustríðinu því þeir náttúrulega hugsun framgangsinn í Úkraínustríðinu Bæði eins og í stendu hernaðlega og líka hafa pólitísk áhrif á vilja Evrópuríkjana til að styðja Úkraínu.
0: Já, já. Þeir hafa nú verið að sniglast í kringum.
2: Frekar ólíklegt að þeir myndi gera drónar á sér á Íslandi.
0: Það eru sæstreikindir.
2: Það er gert á önnur nærlingjandi NATO-ríki.
0: Það eru sæstreikindir. eða ekki, sem að eru undir að svona...
2: Svo er það sæstrengið, já. Já. Það er náttúrulega, það er málefni landsíkiskeslu og lögregluaðila á Íslandi og það er ekki, náttúrulega hernaðar og felst í því sjálf þessu, en verkefnið ja, tilítur til er landsíkiskeslu og landsíkiskeslu hefur verið eld og tilítur til er komið með ekki... sérstaklega dörrkabbát og það var verið það var dróni út frá Hornafirði í sumar þannig að þeir eru að sinna því verkefni
1: Akkurat ég heldur komast ekki lengra í bili en Albert Jónsson þakkaði kjallaði fyrir að vera einn á línunni hjá okkur sýttis útarpinu
0: Takk. Og framöndan í okkur fréttir á slæginu klukkan 5 og svo höldum við ánfram í sitiðsúttarfinu með setni hálfleikinn þar áttum við meðal hans að heyra Jóni Hlíðar á Spáni með spánarspjall, sívinsallspjall, hálfsmánarlega það Skorpjón sem ætla að fylgja okkur að tilkynningu og fréttum

0: Umbra á tónlistarnæringu í tónlistaskóla Garðabæjar á morgun klukkan 12.15. Aðgangur ókeypis, menning í Garðabæ. Ókeypis ráðgjöf viðgerðir eldri húsa alla miðvikudaga milli klukkan 15 og 16 í húsverndarstofu á Árbæjarsafni. Bit 20 og Bjarni Frímann í salnum 11. oktober, State of the Art, miðasala, tix.is.
1: Þú fær nýja rúðuþurkur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
2: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum oktober og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus, kauptúni.
4: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
5: Í sérefnum hafa gildi nætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
6: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
8: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
9: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. oktober. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
10: Ég helst að útvarpið þetta var í tjóni. Þetta bara ég að fyrta.
11: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
12: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun Krumma í Grafarvogi.

0: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Fulltrúar VAFR fagfélagana og öll í VAF hafa beðið eftir því að fulltrúi samtaka atvinnulífsins mæti til fundar við þau í húsnæði ríkissáttasemjara síðan klukkan 1 eftir hádegi. Naumur tími til stefnu en félögin hafa frest til klukkan 4 á 5. dag til að ákveða hvort segja eigi upp kjarasamningum. Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR, segir félögin hafa lagt tillögur fyrir SA í morgun og bíða frekara samtals. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir að engin ákvörðun hafi verið tekin það hvort funda eigi frekar. Lögreglan á Suðurnesjum rannsakar alvarlega líkamsárás í Reykjanesbæ að fara nótt föstudags. Grunur leikur á að fleiri en einn hafi ráðist á mann og beitt barefli við árásina. Lögregla réðst í húsleitir vegna málsins. Tveir voru handteknir og færðir til skýrslutöku. Þeim hefur verið sleppt en fleiri eru grunaðir aðild. Þeirra leitað. Sá sem ráðist var á þrítugsaldri og leitaði sjálfur á sjúkrahús. Þeir grunuðu eru á þrítugs, fertugs og fimmtugsaldri. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, mælti fyrir breytingu á lögum evróska efnahagsvæðið á Alþingi eftir hádegi. Breytingin gengur undir nafninu bókun 35. Þetta í fjórða skipti sem málið lagt fram og sagði ráðherra að nú væri málað linni og komin tími til að klára málið. Valið sé þingsins og að í afstöðu til málsins felist afstaða til EES samstarfsins. Því skoraði hún á þingmenn að gefa upp hvar þeir standi. Lítil tengsl eru á milli Karls og konu sem hann réðist á og veitti lífshættulega áverka við Engihjalla í Kópavogi í síðustu viku. Þetta segir Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Rúmlega fertugur Íslendingur réðist á konu 28. september og veitti henni lífshættulega stungu áverka. Árásin var framinn á heimili mannsins. Málið rannsakað sem tilraun til vandráps. Lögregla hefur lagt hald á stunguvopn sem talið að hafa verið notað við árásina. Ævar Pálmi segir málsatvik liggja nokkuð ljós fyrir, búið er að yfirheyra konuna sem var útskrifuð af gjörgæslu í síðustu viku. Maðurinn situr í gæsluvarhaldi til 27. október. Hæstiréttur hafnaði í gær beiðni landeigenda að áfrýja dómi í héraðsdóms virkjunarleyfi Hvammsvirkjunar beint til æðsta dómstigsins. Deilan snýrað áformum Landsvirkjunar að reisa og reykja virkjun í næri hluta Þjórsár. Dómur felli héraðsdómi í júní. Þar var ekki fallist á kröfu landeigenda að ógilda virkjunarleyfi. Fréttalestri lokið.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Það var meldu við í síðdegis útvarpinu, Rúna Róbinsson og frið María Ragnhildardóttir með til klukkan 6 í dag og við ætlum að til að mynda að hringja til Spánar og heyra í Spánarspjalli með eða skella í Spánarspjall með Jóhanni Hlíðar.
5: Já, akkurat, við ætlum við að ræða nýbúðina kostningarna sem núna búið að búa þingkostningarnar og hann ætlar síðan að segja eitthvað frá frægasta flóttamanni Spánar og ég bara mjög spennt að heyra honum.
4: Að sjálfsögðu og svo ætlum við að fá til okkar mann sem að er sérfræðingur í klínirki sálfræði hjá sálfræðistofunni en það hefur verið spurt af hverju eru karlmenn svona lítið að láta til sín taka þegar kemur að gagnrýna og bara svona hafa skoðanir á kynferðisofbeldi og öðru slíku sem að virðist bara eins og sé að það bara konur sem að hafa skoðanir á því kallinn þegja þunnu hljóði
5: Akkurat, maður hefur séð svona umræður á samfélagsmeilum eru áberandi hjá svona ákveðnum hópi samfélagsins og ekki öðrum og maður svona veldið fyrir sér en svo eru samfélagsmeilur eru þetta ekki mæli hverði á allt, þannig að það verður áhugavert að heyra hvað hann hérna Andrés Proppi Ragnarsson segir þetta, hann kemur til okkur hérna á eftir
2: Síðdegis útvarpið á Rás 2.
5: En við ætlum að byrja á þessu. Fóreldrar og nemendur fengu nýlega niðurstöður úr lesfimi prófum. En hvað þessi lesfimi eiginlega og skiptir hún einhverju máli? Mér þetta bara hraðlestra próf og segir lesfimilin okkur eitthvað lesskilning. Auður Soffíu Björgvinsdóttir, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hún komin til okkar. Auður, ertu með svar við þessu? Skiptir þessi lesfimi einhverju máli?
3: Já, hún skiptir vissulega máli. Og sem ástæða fyrir því að við viljum ekki aðeins athygli á hvað þetta og þess vegna að fjöra læsisfræðing á Íslandi að bjóða foreldrum og kennurum og bara öllum sem ávilja hlýða á hérna fund á netinu í kvöld klukkan 7:30. Það sem ætlum að fjallum lesum ég og Guðbjörg Rut Þórisdóttir sem er sérfræðingur hjá Miðstöð menntunar og skólaþjónustu og lesfimi er nefnilega nákvæmur lestur og sjálfvirkur lestur og lestur sem lesin með svona eðlilegu hljómfalli með þann texta sem verður að lesa. Og þessi lesfimi próf sem þú myndist á, þau mæla einmitt nákvæmni hvað orðin eru rétt lesin og sjálfvirkni, þar segja svona hve áreynslu laus lesturinn er. Og til þess að geta hugsað það sem að maður er að lesa, að þá getur maður ekki verið að beina orkunni sinni í að lesa. Ef það of erfitt, ef maður þarf að nota alla hugrana orkuna sína í að lesa textan, þá getur maður ekki verið að hugsa innihaldið í leiðinni.
5: Ertu að tala þegar við erum að einbytta okkur svo mikið að því að lesa hvert bókstaf fyrir sig þá að þekkjum þá kannski jafnvel ekki orðin að við náum ekki inntaki textans?
3: Já, nákvæmlega og það getur alveg verið stundum það alveg þannig að það eru einstaka bókstafir sem að þvælast fyrir nemendum. Eða bara fólki og stundum þá það kannski það alveg búið að ná færninni að þekkja alla bókstafi og tengja saman en það heitir umskráning og það kannski of hægt og það ekki búið að ná að festa í langtíma minninu orð. En ástæðan fyrir við getum lesið rætt við þekkjum stórt safn orða leið við sjáum þau. Þetta sjónrænn orðaforði og það gerist, við byggjum upp innan sjónræna orðaforða þegar við lærum að lesa og erum að æfa okkur að lesa orðin aftur og aftur, vitum hvernig þau hljómum, vitum hvernig þau eru skrifið og vitum hvað þau merkja og þá svona bara eiginlega stökkva þau inn í hausinu á okkur þegar við sjáum þau einhvern veginn, fólk kannski átt að segja þetta gerist á svo óbóðslegum hraða og þetta undirstaða lesfimi. Þessi snögga þekking orða.
5: Þannig að þetta ekki bara einhver hraðlestrarpróf. Þau eru að gefa okkur vísbendingu um leskilning.
3: Já, þetta einhverjulega mjög góð forspá fyrir leskilning. Þetta lesfimi próf eru þeim stundum líkt við hitamæli að því að þau geta gefið okkur vísbendingu vanda. Ef að nemandi les mjög hægt og svona lesturinn tafsamur og bóðslega mikil áreynsla, mikil ónákvæmni, þá bendir náttúrulega bara til þess að þessi nemandi eigi erfitt með að einbeita sér að innihaldinu. Mm. Það er ekki þannig að góð lesfimi sé trygging fyrir leskilningi, að því við þurfum líka að hafa góðan málskilning. Þannig góð lesfimi og góðu grunnur í tungumálinu, þegar þetta tvennt kemur saman, þá hérna á leskilningurinn svona alla jafna að vera góður.
5: Akkurat og nú voru foreldrar og nemendur að fá sér sagt niðurstöður úr þessum lesfimi prófum. Geturðu sagt okkur eitthvað eins, hvað geta þessar niðurstöður sagt okkur?
3: Já, núna það er ekkit langt síðan að var skipt viðmót eða svona hérna birtingamynd og ég nú kannski ekki mesti sérfræðingurinn akkurat í því en í kvöld ætlar að vera með mér Guðbjörg Rut sem að kann það mun betur en ég. En það upplýsingarnir sem fólk fær er hvar þeirra barn er meðan við landsmeðaltal og það fær lýsingu á því svona hver svona líklega birtingamynd stöðunar. Ef að það er vísbending og vanda þá hefur kennarinn verið kvattur til að leggja líka fyrir svo kallið stuðningspróf. Það sem verið að meta orðleysur og sjónrænan orðaforða. Orðleysurnar eru bullorð, eru henni orð sem maður getur lesið en hafinga merkingu. Og ef maður getur lesið þessi bullorð, þá er maður í ágætis málum hvað varðar umskráningu. Og getur maður, af því þá þarf maður ekki að sækja inn en að merkingu. Heldur getur bara lesið orðin. Og sjónræni orðaforðin er þá sem sagt stök orð. Þannig þetta er þá í rauninni er það stuðningspróf og ef að barnumann sem við farið í þessi stuðningspróf þá fær maður upplýsingar það líka. Nú ef að þessi próf koma illa út líka þá þarf náttúrulega að fara ennþá dýpra og kanna hvar vandinn liggur til dæmis hvort að þið þekki einstaka bókstafi.
5: Og er, og er það, erum við að lenda í því alveg upp í miðstig og úlengastig að, að hérna börn eru sem sett að basla við bókstafi ennþá með það?
3: Já, ég hef, hef hitt krakka alveg upp í framhaldsskóla sem að vantar upp á þekkingu á einstaka bókstafum, já, þannig að það er staðarind.
4: En, en margir sem að miskilja þetta, þetta sé les hraði, að það er að lesa sem hraðast.
3: Já, emmi, þetta, þetta er svona, þetta er svolítið skiljanlegu miskilingur. Kannski höfum við bara ekki verið nógu skýr í rauninni hvað þetta er. En málið er bara sjálfvirknin, hún er reiknuð út, sko, er nákvæmnin á sjálfvirknin, er reiknuð út í rétt lesnum orðum og mínútu. Og það hljóma náttúrulega bara eins og, það er viss hraðamæling í því.
4: Já, og getur valdið þá að kvíða á ykkur eða bara komið stopp klukkuna kannski eða skeið klukkuna og bara gó.
3: Já, og þetta er líka svona kannski pínum í það. Ég hef að minnst að kosti ekki fundið neina rannsóknir sem styðja það að það valdi kvíða að lestraprófa börn. Og ég er sjálf búin að lestraprófa mörg hundru börn í gegnum tíðina og þetta er náttúrulega snýst hvernig með þessum kennari líka bara fer að þessu. En hérna, já, einmitt, að vera með skeið klukkuna bara einhvern veginn eitt fyrir nú eða eitthvað sko. Já, já, já. Það, það er hérna, það er kannski ekki alveg málið að gera það. En sem sagt, já, það er ekkert óeðlilegt þó að, að fólk haldi þetta sé kannski bara hraði. Það er vegna þess að hraðin er birtingamynd sjálfvirkninar. En ef fólk prófar að yfirfæra þetta á eitthvað annað sem það gerir dagstaglega, bara til dæmis eins og þegar við lærðum að keyra bíl, þá fyrst þurftum við að einbyta okkur ótrúlega mikið að því bara að keyra. Og maður hefur sjálfsagt verið bara stór hættulegur að því maður var ekkert að fylgjast með umhverfinu að því maður var bara að passa sig að skipta um gír og kopla á allt þetta. Svo verður þetta algjörlega sjálfvirkt. Og hérna, og þá getur maður að fara að einbyta sér öllu mögulega öðru. Þetta er að daldi það sama.
4: Já.
3: En þetta er, eins og ég segi, útkoman er vissulega tímamæling en það er sjálfvirkning sem verður að skoða.

0: nemendur í framhaldsskólum að basla við bókstafi. Þetta hlýtur þó að grípa þá á einhverjum tíma á alla vega vonandi áður en þau fara í framhaldsskóla.
1: Já, þegar að þau komast svona langt upp og skortir svona mikla undirstöðufærni, þá hefur náttúrulega eitthvað klikka á leiðinni og ekki þau ekki verið gripin, það er alveg gefur augaleið. Í grunninn þá myndi ég halda að nemandi í, og nú ég bara svona að ég ekki alveg með einhverja svona ákveðna tölur hvað var það Ísland en það alveg vísbendingar frá erlendur rannsóknum að nemendur sem að geta lesið 140-150 rétt orð á mínútu á svona miðstigs, efra miðstigsprófi að þau séu bara í góðum málum. Það eigi ekkert að þurfa í rauninni meira og maður ætti ekkert kannski að þurfa að hafa mikið meira ágjör á þeim. Þannig að það vill bara tryggja í rauninni, endurtaka matið, treysta undirstöðufærnina, þangur til maður svona búin að koma þeim á þann stað að maður þurfi ekki að hafa áhugjur að það lengur. Ég veit ekki nákvæmlega hvert matshlutfallið er hérna, það er lægra í úlingastöðinu vissulega, það eru færri úlingar metnir heldur en yngri börn. En ég veit ekki hvort er að ræða að það sé verið að hætta að mæla krakka sem eru bara orðnir svona flinkir eða sem að ég held að sé aðeins að það sé ekki verið að mæla krakka sem að kennarar telja að séu bara óslakir til að færi svona próf. Ég hef hins vegar áhyggjur af því.
0: Af hverju hefur áhyggjur af því? Ég gerir ráð fyrir að rökin fyrir því að setja ekki í prófið sé þá að auðvitað sé sárt að fá niðurstöðan tilbaka. En þarf þá að setja svona nemandi samt í próf?
1: Já, ef við vitum ekki hvar þið standa, þá vitum við ekki hvernig við eigum aðstofa því. Þannig að, já, við getum alveg kannski, ég kalli það stundum miskilda góðmennsku, að því ef við erum að hlífa þeim við mati í gegnum grunnskólan, og hvað svo? Eitt góðan við þetta, þá ekki verið að hlífa fólki í þeirri aðstöðu að við erum ekki fært að lesa. Þannig að ég líti þetta öðrum augum, ég finnst við að bregðast þeim, það er auðvitað alveg sárt að fá svona niðurstöður, en þetta bara staðan og það verður kannski mögulega minna sárt að fá svona niðurstöður ef það eitthvað sem grípur því raunverulega og þetta ættu ekki að sjá svona niðurstöður hjá fjölda nemenda á mið- og úlingastigi ef að lestrarkennslan á yngstastigi góð.
0: Akkurat og svo kannski bara að lokum hérna segjum að niðurstöðnar séu ekkert eitthvað glimrandi og segjum að séu líka glimrandi að því auðvitað eiga skólar að geta gripið nemendur en foreldrar geta líka hjálpa til heima, fengi börnin til að lesa hvernig best að snúa sér ef að lestrarfærnin er þannig að börnin er ennþó að basla við bókstafi á þeim aldri sem þau ættu ekki verið að gera það
1: Já, sumir fóreldrar ráða vel við þetta hlutverk. Aðrir ráða ekki við það, til dæmis bara vegna tungumála örðuleika eða slíks. Það langbesta útkoman alltaf ef það mjög gott samtal á milli heimils og skóla, þar sem að fóreldrar fá góðar leiðbeiningar hvernig þau geti stutt börnin sín og leggja svo sitt að mörkum heima til þess að styðja þau. Það er raunin það besta. Já, þetta er kannski svolítið svona flóki mál að fara út í svona stuttu viðtali hvað er rauninni fólk getur gert til að styðja börnin sín. En til dæmis bara það að vera góð lestrarfyrirmynd. Lesa fyrst og barnin les svo. Grípa alltaf inn í ef að það ruglast og svo framvegis. En það eru náttúrulega ekki alls ekki allir foreldrar kannski alveg staddið þarna að ráða við þetta. Akkur. Það þarf skólinn að vera til staðar.
0: Hvernig kemst fólk á hana fund sem þið er að halda í kvöld?
1: Við erum bara að dreifa honum eins mikið að við getum Facebook. Og félag læsisfræðinga heldur úti síðu sem heitir læsisspjallið og til dæmis þarinni fundurinn auglýstur og við dreifum honum skólaþróunarspjallið og svo frétti ég af því einhverju skólar hefðu sendt út til foreldra sem maður frábort og við erum þakklátt fyrir það. Þannig ég held að einfaldast sé að fara inn á læsisspjallið á Facebook og finna fundin þar og þar áverðat að finna slóðina og koma inn klukkan 7:30 í kvöld.
0: Akkurat á Zoom klukkan 7:30 í kvöld.
1: Já.
0: Akkurat. Þakka er kærlega fyrir þetta Auður Soffíu Björgvinsdóttir, lektor við menntavísindasvið við Háskóla Íslands.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
2: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Uppþot og svínin taka völdi.
4: Hvað stendur þarna?
5: Sláturhús!
3: Animal Farm.
4: Að hjá maður skemmtilega. Ég elska hlæja.
3: Með ensku og íslensku tali væntanlega í bíó 8. október.
6: Harðparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
7: Morgunútvarpið með
5: Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.
6: Við skulum ekki hella olíu á eldin með

0: myndi auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldinu. Það mun bara viðhalda vandamálum.
1: Allir þessi sjö hafi fengið það sem einhvers konar refsing og að skrifa ritgerð.
2: Sko, stutt er svarið náttúrulega bara 40 eins og skammal maður fór í fílu, sko. Það það sem gerðist, sko.
3: Ísrael hefur verið í ákveðnu skjóli með sínar harkalegu aðgerðir sögunar vegna.
0: Ef við ætlum að láta hlutina þróast með þessum hætti, það komið bara hver með sína réttlætingu hverju sinni, þá verður heildar niðurstaðan svo að við búum við mun herra vaxtastíg og meiri verðbólguvæntingar heldur en aðra þjóðir.
4: Morgunútvarpið á Rás 2. Fyrst

0: Þetta er nýjasta nýtt frá Hjálmum, lagi sem heitir Saknaðar ljóð. Áfram höldum við hér í Síðdegisútvarpinu og er rákust á grein, skoðana grein, sem að Diljá Ámundadóttir Sóika var að þingmaður Viðreisnar og hún skrifar og hún spyr á því í þessari grein af hverju taka ekki fleiri karlar þátt í umræðinum kynferðis og kynferðislegt ofbeldi.
1: Já.
0: Hún nefnir til dæmis umræðum með mál og talar þetta mál ungar konur sem að mikið í frétti núna og frá Bandaríkjunum sem að gerist, atbyrður sem gerist í Cornell háskólanum þar, það sem að félagar í bræðralagi, hún ásakar að hafa byrta sér ketamín og nauðka sér og þetta hefur vakið mikla athygli í Bandaríkjunum og víða heim að því að mennirnir voru ekki sóttir til saka á sinni tíma og núna hefur hún hafa mál gegn þeim og Diljá nefnir það að í þessari grein og hún bendir á að nokkra þingkonur sem hafa látið sig þetta málinni varða hafa verið með fæstlir á samfélagsmiðlum og konur að tala þetta annars líkt en hún sakna að karlar gerir slíkt í sama þannig við ákvaðum að svona að grafa þess þarna hvað, af hverju erum við karlar ekki að tala þetta og af hverju erum við ekki að hafa skoðunar á þessu allan ekki ofinberlega á til þess að ræða þetta ef við fengið til okkar Andrés Broppi Ragnarsson stofnanda og stjórnanda heimilisfrís sællblessaður, velkomin
2: Takk fyrir það
0: Af hverju erum við svona feimnir að tala þetta?
2: Býsna stór spurning og kannski ekki einhlítt svar Nei. Til við því. Það eru þetta eitt sem er strax hægt að nefna. Við eru þó allavega tveir kallar að ræða þetta hér og nú, þetta stuðningi. En skömmin við það að tala ofbeldi kalla eru þetta kalla.
0: Já.
2: Þannig að það hlut af því. Hlut af því ótti eflaust við umræðina. Hún getur verið óvægin og ef þú ert ekki stundum 100% réttur í nálgun þá getur þú líka verið slegja hóputan að þeir fyrir það. Það hlut af því að galla kom ekki fram. En ég held þetta sé landlægt eða þú veist þjóðhagslega, sögulega, svo langt aftur í tíman að konur eru mikið duglir að tala þessa hluti heldur en karlar. Og þær hafa þetta riðið á vaði núna í gegnum síðislegin hvað var að segja, 15 ár, 20 ár, 15 ár. Með miklum kjarki og kannski erum við bara ekki eins kjarkaðir, ég skal ekki segja það. Ef ég má koma að sinna á hjá heimilisfriði, þá erum við að hitta gerendur í heimilisofbeldi. Þar hef ég hitt sjálfur núna 769 manns sem hafa komið til mín og leita hjálpar vegna að þeir hafa beitt maka sinn ofbeldi. 80% af þeim eru karlar. Þetta fólk á ekkert voða mikið sammeðilegt. Þetta alls konar fólk, alla tegundir, alla gerðir af fólki, öllum aldri, öllum þjóðfélagsstigum. Allir eiga það þó sammeðilegt að þegar þau koma þá mikil skömm, oft eftir sjá en alltaf skömm við að segja ég gerði þetta. Leið og ég fer síðan að taka þátt í umræðinu ofbeldi karla gegn konum, þá ég auðvitað hluta því mengi. Og það það sem að ég verð þá, það skömmin mín. Þannig að það held ég sé hluta þessari skýringu líka.
0: Já, að fólk, að karlinn þegi bara, hætta sér ekki út á þetta, treysta sér ekki
2: svolítið
0: bíla.
2: Þannig. Já. Ég held að þetta eru bara hlutaskýringar.
0: Já.
2: Þú veist, það eru margar eflaust fleiri til, bæði sálfræðilegar en fyrst og fremst samfélagslegar og þróunarlegar, held ég sko.
0: Þetta reflega stór merkið mann eftir þessu bara, og bara reglulega þegar svona mál kom upp og þegar karlinn þinnur löði
2: Já, ég algjörlega sammálaður í því og það ekki gott
0: Nei
2: Þannig að það skapar náttúrulega í fyrsta lagi ákveðin bæja sig umræðinni
0: Já
2: Það segir sig þetta sjálf
0: Fyrst karlmennum heldur að þau eru að taka ábyrð á öðrum karlmennum og það er alveg gerendum
2: Góð spurning Já, við erum náttúrulega hópur. Já, ég giska á að það sé rétt hjá þér. Þú veist, ég þurft alveg að hugsa, vildi ég að koma hérna í viðtali í dag. Ég þurft alveg að hugsa það. Er það óhætt? Er það gengur það? Og ég skólaður og ég til þess ekki að vanum aður í útvarpi. En ég þurft að hugsa það og það held ég bæði þessi skömm og svo þessi ótti við hugsanlega refsaðgerðir gæsalappir opnast og lokast
0: já.
2: Skilur við
0: Einmitt.
1: En svo eitt sem að maður velti fyrir sér af því að hérna eins og Diljá að benda á þessari grein og þá hún sko þegar auðveldast að benda á sko samfélagsmiðla
2: já.
1: að því að þar ertu með sko svona skrá yfir hvað þú segir og gerir allan daginn og hérna og ég bara vil vekja því að til sjálf að ég hef ekkert postað á samfélagsmiðla þetta en ég hef klálega rætt þetta eins og þetta einstakamál sem að Dilli var þarna að taka sem dæmum bara við samstagsfélaga við hérna bara vinkonu mínar og hérna mömmu og fleira sko en hérna og þá veltum að fyrir sér að því að ég get ekki beint sagt bara þú ert ekki að póstinu á samfélagsmiðla eru kallar að ræði þetta sín á milli þá eða þeir póstis ekki samfélagsmiðla eða eru þeir bara yfir höfuð ekki að taka þátt í þessu raumu
2: Jú, kallar eru að ræði þetta þetta rætt á kafstofunni hjá mér
1: Já.
2: Kallar milli eins og annars staðar, mikið rætt persónulega ekki heldur að skrifa mikið á miðla þannig að hérna það ekki hvorki þetta enn í annars svo sem þannig að það ekki þar en þú veist, hluta þessi líka þetta ef ég leið og ég fer að tala þetta þá ég að segja við erum hluta menginu ég hluta menginu, það mikilvægasti hlekkurinn líka í umræðunni þar að ég horfa á þetta, sé hluta menginu taki þátt í umræðunni gangist við því að vera partur af vandamálinu Já. Og ég held að þegar við komumst þangað, þá eru samfélagslega að komið skrefi lengra
0: Já.
2: Þannig ég hvet eins og Dilli á hvet karla til að koma fram, stíga fram, tala, ræða þetta, vera opnum með þetta, taka þátt í umræðinni.
0: Já.
2: Við þurfum ekki öll að vera sammála.
0: Nei.
2: Við þurfum kannski að skoða að vera svolítið kurtis eri hlýrri betri í umræðinni, sína meiri virðingu, vera ekki með of stóriðar yfirlýsingar, gæta því.
0: Já.
2: Og það myndi hjálpa okkur í að bæði að skapa miklu breiðar umræðu held ég, sem skiptir verulega miklu máli, allri umræðu fylgir líka vitundavakning og það er þessi vitundavakning sem okkur vantar svo sárlega tölum bakslagi, hvern rétt þetta bara tónu núna, stórt og mikið og alvarlegt og ég held að sé rétt svar við því verður alltaf að vera samfélagslegt svar þar sem öll tökum þátt Það ekkert okkar stikk frí í því.
0: Nei, einmitt. Hún nefnir nefnilega, sko, fyrsta sem ég datt í hug þegar ég las þetta að vera svona að þetta í Bandaríkjunum og kemur ekki við okkar samfélagi einhvern veginn og það kannski ástæða. En þá nefnir hún hérna, hún Dilli í þessari grein að það hafa verið bara í þessari síðustu fréttaviku að innlenda fréttir með ofbeldi og bara hún nefnir að þetta dæmi fyrir sagnir frá síðustu viku. Aldrei að marga konur og börn litaði kvennaarkásis viku frá opnun nýs húsnæðis. Íslenski karlmenn flytjum konur haldið þeim sem kynlífsþrælum, sláandi hugmyndir íslenska karla með ofbeldi.
2: Já.
0: Og það nú heldur betur í okkar næri samfélagi.
2: Það bara hérna.
0: Já.
2: Það bara á milli okkar. Þannig að við getum ekki fyrrað okkur ábyrgð vegna þess að þetta fjarlægt. Þetta það ekki.
0: Nei.
2: Þetta alveg jafn mikið hér eins og annars staðar.
0: Einmitt.
2: Og að segja að þetta sé einhvað bandarist fyrirbrigði bara ekki rétt.
0: Nei. En við getum kannski notað það sem svona fjarlægin skilur við.
2: Það er eins og strúturinn.
0: Já, ég veit það. En að því þú nefndir hérna í byrjun á hana að þú ert búin að tala við fjölda geranda sem að hérna hafa eða ekkert samvélit. En af hverju er þetta svona? Af hverju er við svona?
2: Að beita hvort annað uppbyldi?
0: Já.
2: Guð, ég vissi það.
0: Já.
2: Það
0: er engin svona skýringar sem að fólk hefur Nei, að það ekkert þetta svona
2: ekki skýringar,
0: ekki
2: þetta samfélagslegt fyrirbrigði eftir sem áður vestrænt út allt við erum mjög framalega jafnréttisumræðu og jafnréttistöðu lagalega og ýmsum vettvangi en heimilisofbildi hérna alveg jafn mikið en svo annars það ef ekki meira af einhverðir þannig að af hverju það er ekki góð skýring til á
0: Þegar
2: okkur inn í heimilisfriði þá tökum við þá nálgun að fyrir okkur það að beita ofbeldi sálfræðilegt vandamál af því að það bara svo mikið praktist fyrir okkur að geta beitt sálfræðilegum aðferðum til að breyta því og það mitt hlutverk það að kenna fólki að gera öðruvísi heldur að vant í ögrandi aðstæðum
0: Já.
2: Og það það sem ég vinn við alltaf dag
0: Það margir sem að horfa alltaf á að maður segir ofbeldi að það er hljóta að vera líkamlegt en það getur hljóta að vera andlegt líka.
2: Það er til margskona tegundra ofbeldi, það er til líkamlegt, það er til andlegt, það er til kynferðislegt, það er til stafrænt ofbeldi eins og auðvitað hefur rétt sér til rúmsalveg og rosalega og óvægin hátt og ljótan hátt. Þannig að það er til alls konar kúnar fjárhagslegt, heiðurslegt ofbeldi. Þannig að við erum að sjá býsna flókin veruleika. Já, við þurfum að adressa allt af þessu. Ekkert má vera út undan þar.
1: Þú nefndir hérna áðan að það væru hvað hátt í 700 sem hefði leitað til...
2: Barði mín.
1: Barði þín, Já. Til heimilisfriðar.
2: Í heimilisfrið allt þá höfum við fengið vel á 3000 manns.
1: Já.
2: Frá 98.
1: Frá 98, já, akkurat. Við vorum að ræða við teimistýru hérna hjá Bjarkarhlíð í gær mm-hmm. og hún talaði það að sko jafnaði leituðu á bylnu 600-900 konur sko á hverju ári já. Til Bjarkarhlíðar. Hérna, það er svolítið misræmi í þessum tölum sko þeir sem leita sér aðstoðar út af ofbeldi annars vegar og svo þeir sem að beita ofbeldi sem leita sér aðstoðar. Hvað þarf að því, og þetta það maður getur ímyndið sér það er mjög erfitt að leita sér aðstoðar og viðurkenna maður hafi beitt ofbeldi og ekki að ég geri lítið úr því að það líka mjög erfitt að leita sér aðstoðar eftir að orði fyrir ofbeldi en sko hvað sérðu eitthvað ákveð minnstur hvenar fólk tilbúið að leita sér aðstoðar sem hefur beitt ofbeldi sjálft
2: það er tvennskonar það er annars vegar þessi gluggi sem að opnast yfirleitt oft yfir alvarlegt, eftir alvarlegt atvik þá gluggi, lögreglan með hérna nafnspjöld frá okkur sem þeir afhenda þegar þeir koma í útkall í heimilisofbeldi þannig að þá fær fólk að vita af tilvist okkar getur leita aðstoðar þarf bara að hringja kemst að og svo hitt eftir langvarandi ofbeldi þegar að makinn segir hringa ekki lengra annarkvort gerir eitthvað að ég skilja því eða
0: að þeir sem koma til þín í heimilisfriði námenn árangri, námenn að snúa þessu við eða er þetta hegðun sem að er erfitt að breyta?
2: Þetta er uppáhaldsspurningi mín að því að hérna, ég get maður sannig sagt já, að flestir gera það, allir nei en við þegar ég er að segja þetta, þá er það ekki bara vegna þess að ég held það og vil það heldur vegna þess að Háskóli Íslands er búið að gera tvær risastóra rannsóknir á okkur og árangri, árangursmeta það sem við gerum og í síðar rannsóknir sem kom núna á 2023 þá erum við að sjá bara verulega góðan árangur sérstaklega hvað var þar líkanlegt ofbeldi við erum fljóta vinn á því hérna andlegt ofbeldi tekur bara mikið lengri tíma það flóknara það lífsegara þannig við erum lengur að því kynferðislegt ofbeldi sömu leiðist vegna þess að það faldra en árangurinn hjá okkur almennt góður en þá voru auðvitað að segjast að langflesti sem koma til okkar eru búin að taka ákvörðun þegar þau koma að ég vil gera einhvað
0: Já, emmitt Þannig kannski hálfusigurinn en það
2: Hálfusigurinn og meiri hlutin sem leita til okkar kemur af eigin kvötum
0: Já.
2: Ekki að koma með tilvísunum eða pressu heldur bara sjálfir eða sjálf
0: emmitt.
2: Og það eru auðvitað þá er forskoti mætt og þetta fólk á auðvitað mikinn heiður skilið og rós og færða fyrir að koma ekki fyrir hvað það gerði, heldur fyrir að vera og vilja gera eitthvað í sínum málum og þá menn ég á það besta sem við gerum alltaf fyrir þolendur og ofbeldis er að vinna með gerendur
0: Já, ég veit Þeir eru vandamálið, þar liggur vandamálið
2: og lausnar hluta til
0: Já, og lausnar hluta til Já, ef að þú ert stöddur eða stöddi í slíku hérna, sambandi að þá eftir þetta samtala allan að veistu það að það er hjálpanóti það er hægt að leita sér aðstoðar Andrés Proppi Ragnarsson, stofnandi og stjórnandi heimilisfriðs, takk fyrir komin til okkar
2: Takk sem leiðis
3: Lagerhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru Múrbúðin, gott verð fyrir alla Alltaf
4: Verum bleik allan ársins hring með orkuleiklinum Þú sækir leikil í síman á orkan.is Orkan
3: Frumsýningarvika hjá Skóta 3. til 10. október Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum Epic og Peak Kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorruholti Garðabæ Hekla

0: Þetta er amerist svona, já, ég veit ekki hvað ég get sagt, iðnaðarokk, en þetta svona frá því gamla dag, slum bara orða það þannig og ég verið nú viðkjum það hálfparti búin að eðalega geta laga fyrir mér eða gera það betra, já, reyndar búin að gera það betra, þegar ég heyr alltaf Homer Simpson syngja þetta þegar að lagi byrjar, því að þetta einhverju Simpsons þætti, nota Steve Miller Band of Joker, en okkar maður á Suður Spáni, hann klár, Jóhann Hlíðar Harðarson, kom til sætt að blessa við Hólmfríðurum hérna að taka móti þér hérna og við viljum heyra góða frétti frá Spáni eða allafana kraftmiklar.
1: Já, komið sæl. Ég, það nú hver, sko, hverjum augum lítur hver á silfrið.
0: Jú, jú.
1: Sínum augum, segi ég, en hér náttúrulega málmálana að í gærmorgun þá boðaði Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar til þingkosninga og það nokkrum mánuðum áður en þessu fjögur ára kjörtímabili lauk eða líkur.
0: Já.
1: Og Sánchez byrtist mjög ábúðamikill í sjónvarpinu okkar hérna í gær og spurði þjóðina hvort hún ætlaði að fylgja þeirri hægri sveiflu sem einkennt hefur samfélag á síðustu misserum og leiða öfgahægri til valda á Spáni eða hvort þjóðina ætlaði að veita framfaraflokkunum sem stjórna hafa Spáni í síðustu 8 ár enn sterkara umbót til umbóta í samfélaginu.
0: Mm-hmm.
1: En auðvitað þetta ekki svona klift og skorið eins og stjórnmálamenn hafa svona, já, hafa svona tilhengu til að gera
0: það.
1: Skoðum aðeins aðdragandan að þessum boðu kostningum, þá má segja að hann sé tvíþættur. Fyrst gerðist það í sumar að 70.000 manns ruddust inn til Þjóta, spænska hérna, sjálfstjórnar héraðsins sem á norðurströnd Marokkó og þessu fylgdi alveg gríðarleg upplausn og ringulreið á svæðinu. Í 2 mánuði voru svo fjölmiðlar að velta því fyrir sér fram og tilbaka hvernig þetta gat gerst. En flestum var snúið tilbaka en nokkur þúsund ungmenni dvöldu þarna áfram bara í reiðileysi og aðgerðaleysi spænskra stjórnvalda og sérstaklega Sánchez forsætisráðherra sem hélt eiginlega bara áfram að vera í sumarfríi. Allt þar til spænskur almenningur reis bara upp í flestum borgum Spánar og sagði bara hingað og ekki lengra og það voru mótmæli í öllum stórum stærri borgum núna síðsumars.
0: Já, ég sá
1: svo, einmitt, og þá,
0: ég sá hérni fréttum í gær einmitt viðtal við Spánverja bara göttum úti að mótmæla hann sagði sko þeir eru búin að hafa 8 ár til að gera eitthvað í þessu.
1: Já, svo komum við að hinu málinu sko, það er sko, en þetta með þjóta að eftir að það gerðist, þá má segja að fylgi við ríkisstjórna hafi verið bara í frjálsu falli núna síðsumars.
0: Já.
1: Og svo gerist það fyrir 1.5 mánuði að það stóð til að bera tæplega nýræða konu út úr íbúðu sinni í Madrid og hún hafi búið þar sko í 70 ár í leigu, fyrst með foreldrum sínum og svo ein, en svo hafi fjárfestingafélag sem fjölmiðlar heika nú ekki við að kalla hrægama fyrirtæki hér í landi. Keypt blokkina sem hún bjó í og ákvað að hækka leiguna hjá hún 430% úr 500 evrum á mánuði upp í 2650 evrur sem er andvirði 360 króna.
0: Það er ekkert annað.
1: Það er sko ekkert annað. Og það var bókstaflega innmitt, það er ekkert annað, það var bókstaflega eins og kveikt hefði verið í púðurtunnu. Það bara fór allt á annan endan og áður menn gátu snúið sig við, þá voru 1000 manns mættir í miðborg Madrid, það mættu miklu fleiri, en það voru mættir 1000 manns með tjöld og allan viðbúnað og gista þar síðan á hverri nóttu í tjöldum. Þetta nú aðalega ungt fólk sem með mjög aggressíf mótmæli gagnvart því hvernig haldið á húsnæðismálum hér. En Mari Carmen gamla, hún var nú borin út og það var allt vitlaust og ríkisstjórn Sánchez brást við því með því að boða svakalega umbótapakka í húsnæðismálum. Nema bara það að sá pakki var felldur í þinginu núna síðlega í síðustu viku og 15. föstudag og þá eru komin að því sem sumir segja að hafa alltaf verið plottið hjá Sánchez. Sko, þessi ríkisstjórn lifir og heldur meiri hluta vegna þess að það eitt sjálfstæðisflokkur í Katalóníu sem mjög hægri sinnar sem ákvað að styðja þessa ríkisstjórn. En það kvartlaði ekki að þessum flokki að styðja þetta frumvarp svo umbótapakkin var felldur. Og Pedro Sánchez boðaði sem satt í gær til kosninga. Þá getur maður spurt sig, var þetta plottið allan tíman?
2: Já, til þess að geta hérna skellt sökinu á hægri flokkana og...
1: Akkurat.
2: Já.
1: Og við skulum líta á eitt. Það eru 50 Spánverjar bornir út úr hýpilin sínum á hverju meinasta degi, að meðaltali. Það hefur geisað eins og þú sagði Rúnar, eins og kom fram í fjölminum í gær, það hefur geisað alvarleg húsnæðiskrísa á Spáni í nær öll þau 8 ár sem sósialistar hafa leikstjórnina og reyndar mun lengur. og mjög lítið verið gert. Og núna þegar fylgið við stjórnina gat eiginlega ómögulega farið neðar, þá kveikt í púðurtunnunni og boðað til kosninga. Og hérna, ef það skal segja, þá getur maður sagt sko að pólitískt hafi þetta verið snjallt, því allt í einu, segja fréttaskýrindur, þá bara getur brugðið til beggja vona. Lýðskrumið byrja á því að fara í hæst og hæði strax í gær, Sanchez horfði í augun á okkur og spurði nánast, viljiði fá fasismann aftur?
0: Já, hérna.
1: Og leiðtogar öfgahæri flokksins byrjuðu strax að vara við svindli, svona eins og aðdándur Trumps hafa gert ánum saman og fullistu að þetta getur orðið síðustu lýðræðiskosningarnar í landin og ég veit ekki hvað og hvað og það náttúrulega vita allir að það náttúrulega bara kjaftæði.
0: Já.
1: Þannig að lýðskrumið komið á yfirsnúning á fyrsta degi.
0: Einmitt. Þetta alveg magna hvað menn tilbúnir bara í þessum stjórnmála hérna plotti að gera til að halda völdum og annars líkt þetta kemur mann alltaf jafn mikið óvart já, kemur mann alltaf jafn mikið óvart alveg saman hvað maður sér þetta oft
1: sko, leiðtogi hægri flokksins PP Lýðflokksins sem sé núna raun hafa möguleika að verða næsti forsætisráðherra hann strax í gær búin að lofa því að byggja milljón íbúður ef hann kemst til valda og þá spyr maður náttúrulega bara og horfir í allar áttir, býður ykkur betur Og svo hóf Sanchez kosningabaráttunum dag með því að tilkynna fastanefnd þingsins sem hefur svona ákveðið vald þegar búið er að bóta kosninga. Hún gaf út reglugerð í dag í rúmlega 20 liðum umbættur húsnæðismálum og Sanchez sagði þegar hann kynnti þetta að þetta hefði verið marga mánuð í undirbúningi. Og fyrsta spurningin sem hver maður hlýtur náttúrulega að spurja sig er þá býtu, akkur kemur nút akkurat núna?
0: Já, þetta er alveg gaman að fylgjast með þetta. Já, en hérna, þú ætlar að segja okkur líka af sko frægasta fangelsi, eða sem flóta úr fangelsi, eða frægasta flóttamanni.
1: Já, flóta kynum svo hann var að kallaði flóta kóngurinn.
0: Flóta kóngurinn, já.
1: Já, og hérna, þetta er maður sem hétt, eða heitir Rafael Bueno La Torre, Rafael hinn góði.
0: Já,
1: Bueno.
2: Frábært millinafn.
1: Já, hann fættist þennst árið 1954 og er hugsanlega, hann er á topp 10 segja menn, sem allrændasti glæpamaður Spánar. Og mér langaði nú eiginlega bara að segja okkur frá hann, því að það var sínt ný heimildamynd um þennan allrænda mann helgina. Og hann ólst sem satt upp í Barcelona og hann bara dvaldi alla sína æsku á vist heimilum og sambærilegum stofnunum. En hann var mjög ungur svona þekktur fyrir að hann gat flúið öll þessi heimil og flúði þau öll
0: já.
1: En það heitir heimildamyndin 17 flóttar
0: Já, 17 flóttar, það er ekki
1: Svo leittist hann út í afbrot og varð á tímabili sko gríðarlega afkastamikill bankaræningi og þetta var á þeim árum sem Spánn var það land í heiminum þar sem flest bankarán voru framinn og ég man vel eftir þessum tíma ég var það unglingur hérna og það voru meiri segja ógrinn alltaf bíómyndum bankarán sem maður fór á í bíó á þessum árum
0: já.
1: Og alltaf kom fremst byggt á sönnum atburðum
0: Já, þú nefndir við okkur að Woody Allen kæmi hann eitthvað í sögu
1: Já, sko hann Rafael Góði, hann flúði allar vistæverur en árið 83 þá var hann afplanað dómi í Burgos á Norðurspáni Og þá slaðast hann sig viljandi og var fluttur á sjúkrahúsið. En það var allt planað og tveir samverkamann hans réðust með bara hrískotabissur og hófu skotrið og drápu lögreglumenn og frelsuður að þær. En hann náðist þó að þá sendur í nýtt og rangert öryggisfangelsi í Madrid. Þá gerðist það á föstudaginn langa 1984 að Rafael og tveir samfangar hans náðu að flýja úr þessu rangerða fangelsi. Án vopna, án sprengjefna og án þess að grafa göng. Það eina sem þeir notuðu var sem sagt snild, nákvæm áætlun og tvö sápustykki. og ég ekki að grína, svona flótti til í bíómynd eftir Woody Allen frá 1969, Take the Money and Run. Woody, hann tálka sápustykki og reynir að flýja, en er hins vegar svo óöpinn að það fyrir að rigna í fangelsisgarðinum og byssan breytist bara í sápukúlu. en þessi flótti tókst og fangarnir tveir sem flúðum voru náðust fljótlega, þeir voru gómaður í Alicante hérna í nágrenninu, En það sem er magnað er það að Rafael Bueno hefur aldrei náðust, það hefur engin séðan, það hefur ekkert spurst til hann, það veit engin hvað varð mann og hann er ennþá eftirlýstur á Spáni og topp 10 yfir eftirlýstur menn á Spáni.
0: Já, menn veit ekki hvað hann er lífs eða liðin.
1: Nei, hann bara guða upp, það er ekki fundist líka það, eða nein ummerki og þeir sem að flúðu með honum hafa ekkert getur upplýst hvað hann gerði eða hvert hann fór eða hvað varð manninn, hann bara guðað upp að við borjaðar.
0: Þetta er einhver stillingur innan gæsalappa.
1: Einnagjarsalva, við komum að hafa einnagjarsalva.
0: Já, sjálfsögðu, þetta ekki til eftirbyrni en já, heldur betur. En annars lífið að fara vel með þið þarna á Suðurspáni, Jóhann Hlíðar?
1: Já, já, það hafa nú verið rigningar víða landið og það hafa nokkrir týnt lífi í þessum flóðum Nei. Sem hafa komið í sumum bæjum, tveir í Barcelona og einninn á miðspáni helgina. Það var nú 130 ára kona sem hreinlega bara druknaði heima á sér.
0: Úff.
1: Og menn hafa óttast þetta lengi að þessir hitar í sumar myndu kalla á alveg svakalega rigningar sem jafnvel eru skaðvænlegar í með haustinu og í októberin mitt. Svo þetta var svo sem viðbúið og menn eru, ég var til þessum í síðustu viku, þá var ég að borða hér á staði miðborg Kartagena og þá bara allt hérna fór símið mín í gang og veinaði og gólaði og þá var það bara viðvörun frá almannavörnum að við ættum öll að drífa okkur heim og ætti að vera úti við í dag.
0: Já, bara vona á skífalli eða eitthvað.
1: Svo fjallu fjóri dropar hér í miðborginni.
0: Nú, já, já. Já, já, allir eru varinn góður.
1: Já, það sjálfsögðu. Það er eins gott að fara að valja og þeir sem eru á ákveðnum svæðum eru í hættu bara að leiða fyrir eitthvað að flæða, sko.
0: Já, einmitt. Já, bestu kveðjur til Spánar, til Kartagena, Jóhann Hlíðar Harðarson. Gaman að heyri þér og gott að heyri þér. Heyrum þetta aftur að hálfum mánuði liðnum.
1: Sömmulegis, takk verið þið blessuð.
0: Takk, bless. Og já, þá komið að leiðalokum hjá okkur, Hólmfríður.
2: Já, akkurat fyrir að styttast í fréttir, en þetta ótrúlegt hvernig svona glæpamenn geta líka bara svona, ég veit ekki hvernig maður, hvert maður ef ég legum mér að sletta svona rýbranda sig með svona Rafael hinn góði.
0: Já, einmitt, kalla sig einhverju öfug. Mælum, eða svona þannig séð
2: akkurat, þetta er áhugavert
0: Í dag er 7. oktober og það er 18 ár frá því að Geir Horti hélt ræðu og messaði við þjóðinni eða svona, vildi ræða við þjóðina þetta út af bankarhruninu
2: Manstu hvar þú varst?
0: Ég var nákvæmlega og var í vinnunni og horfðum á þetta mörg saman og alveg límt við skjáin og ég verið að viðkenna að það fór svona kalt rann svona kalt vatn og milli skins og hörnust þegar að íslensku ráðamaður segir Guð blessi Ísland, ég hafði bara aldrei heyrt þetta á lífsliðinni, þetta var eitthvað svolítið ameríst sko, God bless America og þá hugsaði með þessi, þetta er eitthvað svakar að fara að gerast
2: Akkurat, ég held ég að verið hvað 11 ára
0: já,
2: þetta oktober 2000, já, ég man mjög vel eftir þessu augnabliki ég man eftir að ég var heima bara og hérna, ég var rauklega bara að horfa okkur að teikna mynda eitthvað að mamma kemur hlaupandi í búðuna grípar á mig fjastrykkur og stillir á þetta ávarp og ég skildi ekkert og það var ykkur frænka mér fylgdi þarna inn og þetta var rosalega skrítið augnablik og það sat alltaf í mér sko því ég hafði ekki hugmynd hvað var í gangi en þetta, maður bara skynjaði það á andrúmsloftinu það væri eitthvað stórt og mikið að gerast
0: Það henda þetta á stuttum bút úr ræðinu hans Geirs bara síðustu 50 sekundar eða svo og svo ætlar Bubbi Mortens að syngja fyrir okkur lagið Guð blessi Íslandi kjölfarið sitið svo þar við þakka fyrir sig í dag heyrist aftur á morgun eftir 4 fréttir
3: Verkefni stjórnvalda og næstu dögum skýrt að koma í veg fyrir að upplausnar ástand skapist ef íslensku bankarnir verða óstarfhæfir að einhverju leiti til þess hafa stjórnvald margvísleg úrræði og þeim verður beitt á hinum pólitíska vettvangi jafnt sem annars staðar mikilvægt að slíðra sverðin við þessar aðstæður. Miklu skiptir að við sýnum bæði stillingu og yfirvegun á erfiðu daga sem nú fari í hönd, látum ekki hugfallast og styðjum hvert annað með ráðum og dáð. Á þann hátt er íslenska bjartsýni, æðruleysi og samstöðu af vopni, munum við standa stormin af okkur. Guð blessi Ísland.
4: Bless.

0: Tendrun friðarsúlunar fer fram á afmæli John Lennon 9. oktober. Yoko Ono býður gestum í siglingu til Viðeyjar. Vegna aðsóknar þarf að bóka miða fyrirfram. Nánar á reykjavík.is. Eftir riff kemur piff, piff.is. Bílastæðasópun, bílastæðasópun, garðlist. Edvard Gardner stjórnar 9. sinfóníu Beethovens á 5. og 1. í Eldborg, tryggðu þér sæti Sinfóníuhljómsveit Íslands.
1: Uppþot og svínin taka völdin.
2: Hvað stendur þarna?
3: Sláturhús!
1: Animal Farm.
2: Aðhjóma skemmtilega. Ég elska hlæja.
1: Með ensku og íslensku tali væntanlegi bíó 8. oktober.
4: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
5: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Við styðjum landsliðið í fótbolta.
7: Íslendingar, það geggjað að geta hneggjað. Íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
8: Quickstep rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
9: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
10: EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
11: Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.
12: Gott kvöld. Forsætisráðherra bjartsýn á að sátt náist á milli aðila vinnumarkaðarins á næstu klukkutímum eða dögum. Fulltrúar Vaffer, Landssambands íslenskra verslunumanna og fagfélagana býða enn eftir fulltrúum samtaka atvinnulífsins hjá ríkissáttasemjara. Þyrla landhelgisgæslunar var 80 mínútur að fljúga á vettvang bílslys á Jökuldal helgina. Þingmenn úr 5 flokkum leggja til að á Akureyri verði komið upp fastri starfstöð fyrir þyrlu gæslunar. Formenn stjórnarandstöðuflokkan á þingi vilja að umsókn Íslands aðild að Evrópusambandinu verði formlega dregin til baka. Opinberi heimsókn Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna hingað til lands, lauk hádegi. Á blaðamannafundi ítrekaði hann mikilvægi Íslands í sameiginlegum vörnum á Norður Atlantshafi. Og eftir margra mánaða málarekstur og mikla gagnrýni hefur samruni Paramount og Warner Bros. Discovery gengið í gegn. Við samrunan var til nýtt fjölmiðlaveldi sem búist við að breyti Hollywood til frambúðar. Forsætisráðherra kveðst vongóðum að stéttarfélögin og samtök atvinnulífsins nái saman og að kjarasamningar haldi. Hún segir aðgerðapakka stjórnvalda svo til kláran og að hann verði kynntur á næstu dögum.
13: Já, ég ætla bara að leiða mér að vera bjartsýn og að hlutarnir leysist núna á næstu klukkustundum og dögum. Við verðum svo bara að taka stöðuna ef aðstæður breytast, en það allan mikill velvilji hjá okkur að liðka fyrir, en það eru ákveðin atriði sem við getum ekki átt við, sem að snúa hlutum sem eru á milli þessara aðila og þar þurfa SA og stéttafélögin að ná saman.
12: Segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Fulltrúar Vaffer, fagfélagana og Landssambands íslenskra verslunumanna hafa beðið eftir fulltrúum samtaka atvinnulífsins í húsnæði ríkissáttasemjara síðan klukkan 1 eftir hádegi. Naumur tími til stefnu en félög hafa frest til 5. til að ákveða hvort segja í upp kjarasamningum eða ekki. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir að engin ákvörðun hafi verið tekin það hvort funda í frekar. Hann gagnrýndi í dag áform ríkisstjórnarinnar að falla ekki frá hækkun kílómetragjalds á næsta ári. Kristrún segir þær breytingar hafa verið nauðsynlegar.
13: Þetta hins vegar réttlætismál að fara yfir í aðra gjaldtöku en bara í gegnum olíugjald vegna þess að margir keyptu sig út úr kerfinu með því að fara í rafbílana og það var jákvæð þróun en gat bitnað á öðrum. Nú þurfum við bara að ná að trappa okkur upp í einhverja hóflega stærð hvað þetta varðar og við fellum þetta meira inn í almenna kerfisbreytingu en krónutölugjöld. Skiljið þetta? Ég skil það mjög vel. En það margt sem við þurfum að gera sem ekki alltaf þægilegt en við erum að reyna að ná lendingu á öðrum sviðum. Þannig ég ætla að leiða mér að vera vongóð.
12: sagði Kristrún Frostadóttir. Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Frá því að útkall barst og þangað til þyrla landhelgisgæslunar lenti á slýstað á Jökuldal liðna helgi, litu 118 mínútur. Þingmenn 5 flokka mæla fyrir varanlegri staðsendingu þyrlugæslunar á Akureyri í þingsályktunartillögu.
3: Landhelgisgæslan hefur yfir að ráða 3 þyrlum sem allar eru gerðar út frá Reykjavík. 13 þingmenn mæla fyrir þingsályktunartillögu þess efnis að gæslan verði með varanlegt aðsetur þyrlu á Akureyri. Akureyri sé miðsvæðis á landinu og þar séu góðir innviðir fyrir þyrlurekstur. Þá í tillögunni líst yfir vilja til þess að bæta við 4. Þyrlunni og fjölga áhöfnum. Sigurður Ásgeirsson reynslumesti þyrluflugmaður landhelgisgæslunar. Hann segir að við fullkonum heimi væru þyrlur í öllum landshornum en að Akureyri sé rökrétt næsta skref.
14: Ef við gefum okkur flug þangað, já, það Vopnafirði eða þú veist þessum norðaustasta hluta, þá styttir þetta tímanum helming.
3: Flugtími þyrlunar frá Reykjavík á Jökuldal á laugardaginn var 80 mínútur. Við bestu skilyrði fljúga þyrlur gæslunar 200 km á 50 mínútum. 76% af landinu í 200 km radíus frá Akureyri.
15: Kannski bara komin tími til og þjónustu all landi betur?
14: Það eru áratugir síðan að það var komin tími til þess.
12: Sagði Sigurður Ásgeirsson þyrluflugmaður. Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Formenn sjálfstæðisflokksins, framsóknarflokksins og miðflokksins vilja að umsókn Íslands að Evrópusambandinu verði formlega ógild. Formennir hafa lagt fram sameiginlega þingsályktunartillögum afturköllun umsóknarinnar. Lagt til að Alþingi feli ríkisstjórninni að tilkynna Evrópusambandinu þessa afstöðu með skýrum og ótvíræðum hætti og afla leið skriflegra staðfestingar frá sambandinu og stöðu Íslands. Með þessu vilja þau fylgja eftir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar 29. ágúst þar sem niðurstaðan var að Ísland ætti ekki að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, mælti fyrir frumvarpi á Alþingi í dag breytingar á lögum Evrópska efnahagssvæðið, oftast kallað bókun 35. Þetta í fjórða skipti sem frumvarpið lagt fram.
16: Það alveg ljóst að valið þingsins. Valið þingsins. Og við eigum að geta klárað það hér. Með afstöðu til þessa frumvarps felst afstaða að mínum að þið líka til EES-samstarfsins. Bara alls EES-samstarfsins.
17: Mér blöskraði framsaga hæstvís utanríkisráðherra hér þetta mál. Hálfsannleikur og sumstaðar hreinar blekkingar málavexti bókunar 35 og EES-samningsins.
12: Sagði Sigríður á Andersen þingmaður miðflokksins og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir á undan henni. Fyrsta umræða stendur enn á Alþingi og stendur sennilega í allt kvöld. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna segir Ísland mikilvægan útvörð öryggis á Norður Atlantshafi. Á blaðamannafundi í dag ítrekaði hann virðingu Bandaríkjanna í garð Íslendinga.
18: Það fór vel á með Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra sem funduðu í dag. Fyrst funduðu utanríkisráðherrarnir í Höfða og forsætisráðherra bættist í hópinn á fundi í safnahúsinu við Hverfisgötu í Reykjavík. Rubio ítrekaði þakklæti sitt fyrir gott samband ríkjanna.
19: And we have tremendous respect for the people and we have tremendous respect for the country and the role.
18: Rubio sagði Bandaríkjamenn bera mikla virðingu fyrir Íslendingum og hlutverki landsins í sameiginlegum vörnum. Á blaðamannafundi í safnahúsinu var hann spurður hvort til stæði að auka viðveru Bandaríkjahers hér á landi eða auka hernaðarlega uppbyggingu.
19: Well, look, we would never do anything without cooperating with officials here about what's available. I think there's a willingness to do more together.
18: Hann sagði að Bandaríkin gerðu aldrei neitt slíkt án samstarfs við stjórnvöld á Íslandi. Hann kvaðst telja að það væri vilji til meira samstarfs. Ísland legði mikið á mörkum þegar kæmi að innviðum og tækni auk getu til eftirlits í heimshlutanum. Ráðherrarnir rættu ekki umdeilt landakort sem Trump Bandaríkjaforseti birti á samfélagsmiðlum í síðasta mánuði. Þar mátti sjá Ísland ásamt fleiri ríkjum hulið bandaríska fánanum. Þorgerður Katrín sagði það mál hafa verið gert upp. Hún hefði kallað sendiherra Bandaríkjana á teppið. Nú horfðu ríkin til framtíðar.
20: We remain now focused on the future, on the strong and positive relationship between our two countries and we are looking forward, not backwards.
12: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Paramount lauk í dag við kaup á Warner Bros. Discovery. Við samrunan varð skætans til nýr fjölmiðlarisi sem saminar tvö stærstu kvikmyndaver Hollywood, streymisveitur og nokkra stærstu fjölmiðlum í Bandaríkjunum.
21: Skydance dregur nafnsetta fyrirtæki sem forstjórinn David Ellison stofnaði upphaflega áður en að náði yfirráðum yfir bæði Paramount og Warner Bros. Discovery. Í tilkynningu á vef Skydance í dag segir að fyrirtæki stefni að því að byggja upp alþjóðlegt fjölmiðla og afþreyingafyrirtæki framtíðarinnar þar sem sköpun og tækni fari hönd í hönd. Ellison sagði daginn fari í sögubækurnar, ekki aðeins fyrir fyrirtæki sjálft heldur fyrir kvikmyndaiðna en allan. Frá upphafi hafi það verið markmiðið að leiða saman Warner Bros. Og Paramount sem hann segir sögufræg kvikmynda og afþreyingafyrirtæki og skapa öflugri keppinaut. Undir hatti Skydance verða meðal annars kvikmyndaverinn Paramount og Warner Bros., fjölmiðlarnir CBS News og CNN og streymisveitunar Paramount Plus og HBO Max, auk fjölda sjónvarstöðva og stóra vörumerkja eins og Harry Potter og Star Trek. Á endanum verða streymisveitunar tvær saminaðar. Samrunnin lyftir Skydance í fremstu röð samkeppnisaðila á markaðnum við hlið streymisrýrsa á borði Netflix og YouTube og skammt á eftir risunum Disney og Amazon.
12: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Veðurhorfur, hægur vindur og víða bjart en stöku skúrir syðst og vestast í kvöld. Allvíða næturfrost inn til landsins. Suðvestan gola eða kaldi á morgun og dálitlar skúrir eða styttjél en lengst að þurft og bjart á austanverðulandinu. Hiti alltaf nýju stigum yfir hádaginn. Þetta spegillinn. Umsjón hefur Rúnar Pálmason. Við fjöllum í dag Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem var hér á landi í stuttri heimsókn og frumvarp sem átti að bregðast í lakri stöðu námsgagna á Íslandi. En við byrjum á gengi íslensku krónunnar. Gengi íslensku krónunnar sem var sterkt fyrir hefur styrkt enn meira frá því í sumar. Frá áramótum nemur styrkingin 4,7% og meir en helmingurinn hefur komið fram síðan í júlí. Ein evra kostaði rúmlega 147 krónur áramótin en stendur nú í 137 krónum sem sagt 7% ódýrari. En hafa verður í huga að evran hefur almennt gefið eftir gagnvart öðrum gjaldmiðlum, stórum og smáum. Miðað við ýmsar hagtölur þá hefði kannski frekar mátt búast við gengis lækkun en ekki hækkun. Erna Björg Sverrisdóttir, aðalhagfræðingur Arion Banka, bendir meðal annars á að vöruskiptahalli sem verður þegar meiri verðmæti eru flutt inn en eru flutt út, hafi sjaldan verið meiri. Raunar þurfa að fara aftur til ársins 2006 þegar verið var að reisa Kárnhúkavirkjun til að finna viðlíka halla. Að öllu jöfnu ætti viðskiptahalli að stuðla veikari krónu. Erna bendir á að ein helsta skýringin á að viðskiptahallin hafi ekki leitt til veikara gengis sé að stór hluti af hallanum sé vegna innflutnings á búnaði fyrir gagnaver og slíkar fjárfestingar hafi ekki sömu áhrif á gengið og til að mynda fjárfesting í stórvirkjun.
22: Það búir óbúslega mikil uppbygging í gagnaverum og við þurfum að flytja inn í rauninni gríðarlega mikið magn að tölvum og tölvubúnaði fyrir gagnaverin og í fyrra þá nam upphæðin 170 miljörðum. Sem við fluttum inn af tölvubúnaði og við erum komin núna á fyrstu sjö mánum þess árs erum við komin upp í 115 miljardar en þetta samt ekki komin á gjaldeyrismarkaðina því þetta fyrst og fremst erlendir aðilar sem eiga þessi þennan búnað sem að flytja hann til landsins til þess að hafa hann inn í gagnaverunum þannig að þetta hefur henni ekki haft samsvarandi áhrif að gengi krónar eins og maður myndi ætla
12: Í pistli sem aðalhagfræðingur Íslandsbanka birti í dag mynd á að Seðlabankinn tilkynnti vor að hann hæfi reglulegu gjaldeyriskaup á ný eftir hlé síðan í desember í fyrra. Frá 12. maí til 11. september keypti hann 6 miljónir evra á viku en þá voru kaupin hækkuð í 12 miljónir evra á viku. Þann 25. september keypti Seðlabankinn mun meira eða sem nemur 21 miljón evra eða fyrir 2

0: ISIS og það náttúrulega búið að vera lengi í umræðinni, mér minna að við komum fram áramótin síðustu, að það þyrfti að greiða hérna nokkuð háa upp að í skattgreiðslu og það náttúrulega tekur tíma þá að koma því í gegnum gjaldeyrismarkaðinn til að skipta því í krónur, þannig að það geti verið að hafa ykkur áhrif. Þannig að þetta rosa margir í rauninni hlutir sem að hreyfast á sama tíma inn á gjaldeyrismarkaðnum út frá hagkerfinu sjálfu, þá myndi ég ekkert endilega að segja að þetta væri sjálfbært gengi sem við erum að horfa fram á núna. En við þekkjum það bara ofboðslega vel í svona okkar íslensku hagsögu að krónan getur verið í alls konar ójafnvægi í langan tíma og henni lætur sér fátum finnast hvað við í rauninni erum að segja sig eitthvað undirliggjandi sjálfbært gengi.
1: Þá hafi verð á sjávarafurðum og áli verið hátt sem hafi stutt við krónuna.
0: Ég við gleymum oft í þessu umhverfi sem við erum í, sem olía er að hækka, hrávörur í heiminum er að hækka, að Ísland er fyrst og fremst hrávörur útflytjandi. Við flytjum út fisk, við flytjum út ál, við flytjum út orku og verðið hefur hækka gríðarlega. Við sjáum að verð á hvítum fisk, eins og verð á þorsk, það í alveg hæstu hæðum núna. Við erum að fá í rauninni meiri pening fyrir afurðina sem við erum að flytja út. Þannig að það búið mjög magnað finnst mér að sjá að ef við erum bara að horfa hversu margar krónur kom í kassan hjá okkur, að þrátt fyrir kvótaskerðingar, eins og til dæmis í kolmuna, makríl, þorsk, þá erum við samt sem áður að fá í rauninni meiri útflutningsverðmæti fyrir sjávarafurðinar. Sama með áli, það var alltaf mjög mikið talað um þessar framleiðsluskerðingu hjá Norðurál, að við erum samt sem áður búin að sjá að útflutningsverðmætin hafa aukist þrátt fyrir að útflutt magn hafi í rauninni dregið saman.
1: Í þjóðhagsspá Íslandsbanka sem kom út fyrir viku er því spáð að gengi krónunar verði 4% veikara árið 2028 en það var í ágúst. Erna og félagar í greiningadeild Arionbanka gáðu út sína spá daginn eftir og hún á svipuðu nótum. Krónan verði þó áfram sterk út næsta ár.
0: En undirleikandi í öllum svona hagspám og öllum efnahagslíkunum og þá alltaf samband sem gildir og það rauninni raungengið. Það ekki þó nafngengið sem það sem við sjáum þegar við erum að fara í bankan og kaupa gjaldeyri, heldur það raungengið.
1: Raungengið mælt með því að leiðrétta fyrir verðlagi á Íslandi og í helstu viðskiptalöndum okkar.
0: Raungengið algjörlega í hæstu hæðum og ef við skoðum bara með yfir launakostnað þá það aldrei verið hærra. Og það þýðir rauninni bara að samkeppnishæfni íslensk hagkerfis, hún að minnka. Bara afurðnar okkar verða dýrari, það dýrara fyrir ferðamann að koma til landsins, við erum dýra áfangastæður, þannig að maður auðvitað óttast að þetta á endanum hafi áhrif á í rauninu bara eftirspurn eftir okkar útflutningsafurðum.
1: Möguleg minnkandi eftirspurn hafi þó ekki komið fram í hagtölum enn sem komið er.
0: Ef við skoðum bara íslenska hagsöga, bara við getum farið 100 ár aftur í tíman, að þá þegar raungengi orðið svona hátt hjá okkur og við erum að tala að þetta komið á sama stað, eins og þegar krónan var nú í tiltölulega miklu ójafnvægi á árunum fyrir fjármálakreppuna, að þá eru rauninni bara tvær leiðir til þess að lækka raungengið og vinna aftur samkeppnishæfni þjóðarbúsins. Við getum verið með minni verðbólgu eða minni launahækkanir heldur en okkar nágrannalönd eða við getum veikt gengi krónunnar. Og þú getur farið 100 ár eftir í tímunum, við höfum alltaf valið sömu leiðina.
1: Sem er
0: að veikja gengi krónunnar.
1: Við höfum rætt áhrifin á útflutningsgreinar, en hvað áhrif á innflutning? Hefur verð á innfluttum vörum lækkað í samræmi við styrkingu krónunnar?
0: Já, við höfum séð, kannski bara nýjasta dæmi sem við höfum fengið núna nýju bílar. Það var ákveðin bílaumboð sett fram tilkynningar og þau alltaf lækka verð í samræmi við gengishreyfingarnar. Við sáum þau síðustu verðbólgumælingu að það lækkuðu bílar, þannig að það svona aðeins dró úr verðbólguþrýstingi. Auðvitað hefur þessi gengistyrking líka að hún á sitt að segja því að við erum að sjá að mjög marga verslanir að koma að segja við ætlum að frista verð eða við ætlum að lækka verð. Þannig að geta gert það því að krónan bara búin að styrkja svo mikið á svo stuttum tíma. Þannig að auðvitað hefur þetta gríðlega mikil áhrif á innflutningsverð og að einhver leiti byrja að skila því sem að jákvætt að því við erum bara mjög viðkvæmni stöðu hvað var að kjarasamning og vinnumarkaðan akkurat núna.
1: Segir Erna Björg Sverrisdóttir, aðalhagfræðingur Arionbanka.
2: Heimsókn Marcos Rubios, utanríkisráðherra Bandaríkjanna til Íslands, staðfestir náin og góð tengsl ríkjanna, dómi Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra, sem var á sameiginlegum blaðamannafundi með kollega sínum í safnahúsinu í morgun. Rubio sagði þar að það sýndi sig enn og aftur að landafræði skiptir máli.
3: The reality is the geography is always important and we're seeing that come now to fruition. The location of this country between the United States and Europe and the high north means that Iceland sits at the center of many of the questions surrounding the security
2: Lega Íslands miðja vegu milli Bandaríkjanna og Evrópu hátt í norðri þýtti það að Ísland hefði lykil hlutverki að gegna í varnamálum ógnirnar sem steðja að færu vaxa.

0: Íslandi og þess vegna væri áherslan á norðurslóðir almennt og sérstaklega Ísland svo mikilvæg. Staða Ísland sem herlaus aðila að Atlantshafsbandalaginu væri sérstök en mikilvæg. Hingað koma fulltrúar og herjum annara bandamanna í NATO til að sýna mátt og megin bandalagsins, allt til að koma í veg fyrir átök en ekki espa til þeirra.
1: Since the Second World War, you know, Iceland has allowed the U.S. military to project power and collectively working together, using your land, your air, your sea, giving us a critical outpost and for monitoring clandestine behavior and deterring our adversaries from entering your sovereign territory and the sovereign territory of our mutual allies.
0: Allt frá tímum seinni heimstyrjaldar hefði Ísland leift bandaríki her að nýta land og hafsvæði og fylgjast með því sem þar gerist í laumi. Í sameiningu hefði ríkin hamlað því að óvinnur kæmust inn í lögsöguna. 75 ár væru frá því að varnarsamningurinn var gerður milli bandaríkjanna og Íslands áfram yrði vakað yfir landi og hafi. Og Ísland skipti líka máli á fleiri sviðum, sagði Rubio. Hér væru þjálfaðir geimfarar, mikil kunnotta í jarðvarma og orkumálum og tækifæri til fjárfestingar beggja vegna Atlantshafsins. Rubio vék líka þeim fjölda samlanda sinna sem kæmi á hverju ári hingað, sagði það vel skiljanlegt, svo fallegt væri landið, jafnvel bara út bílrúðu og hótelglugga og hann kæmi ábyggilega aftur. Marco Rubio fæddist í Flórida 1971. Hann sonur innflytjenda sem komu frá Kúpu og voru ekki orðin bandarískir ríkisborgarar þegar hann fæddist. Rubio fékk bandarískan ríkisborgar rétt við fæðingu í krafti laga rétt allra þeirra sem fæðast á bandarískri jörð. Þau ákvæði hafa verið umdeild. Donald Trump bandaríkjaforseti vill ekki að þau gildi börn sem fæðast foreldrum sem eru tímabundið eða ólöglega í landinu. En hæstiréttur bandaríkjanna kvað í sumar upp úr með að ekki væri hægt að takmarka þessi réttindi á þann hátt. Fyrir 10 árum þegar Rubio sóttist eftir því að verða forsetaframbjóðandi repúblikana barist hann fyrir því að tryggja áfram rétt allra barna sem fæðast í Bandaríkjunum. En á seinni árum hefur hann snúist og beitt sér gegn því sem kallað hefur verið fæðingartúrismi. Það þegar verðandi mæður koma gaggert til Bandaríkjuna til að eignast þar börn og þau verði bandarískir ríkisborgarar. Og hann hefur líka gengið hart fram í aftur kalla landvistarleyfi útlendinga sem eru sakaður með að hafa gest brotlegir við bandarísk lög. Rubio fyrsti utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem af rómönsku mættum og heimasíðu utanríkisráðuneytisins segir að hann sé sonur innflytjenda sem hafi farið frá Kúpu til að eldast við ameríska drauminn. Faðir hans var barþjónn, móðir hans ýmist heimavinnandi eða vann sem þerna á hótelum. Rubio segist hafa lært það við afakné hvernig kommunistar eyðilögðu Kúpu. Hann var þingmaður á ríkisþingi Flórida, varð öldungadeildarmaður fyrir Flórida og bandaríkþingi 2010 og var það þar til í hittið fyrra. Hann hefur gengt stöðu utanríkisráðherra frá því að Trump tók við öðru sinni sem forseti og Rubio segist setja Ameríku í öndvegi í starfi sínu. Rubio orðin einn helsti trúnaðmaður Trumps en stjórnmálaskýrendur eru gjarnir á að rifja upp að þegar báðir sóttust eftir því að verða forsetaefni republikana 2016 þá var Rubio ómyrkur í máli Trump.
2: There is no way we are going to allow a con artist to take over the conservative movement and Donald Trump is a con artist.
0: Ekki kemur til greina að hreyfing íhaldsmanna í Bandaríkjunum fjalli í hendur svindlara og Donald Trump væri svindlari. Reyndar fór það svo að Rubio hætti við framboð sitt eftir hann tapaði fyrir Trump í forkostningum í Flórida. Núturnar höfðu gengið þar á milli og Trump til dæmis kallaði hann ítrekkað Marco Litla. En Trump var svo kosinn forseti í fyrra sinnið veturinn 2016. Í núverandi stjórn virðist hnífurinn ekki ganga á milli þeirra og Trump segir að Rubio hafi skilað frábæru verki. J.D. Vance var að forseti yfir talin líklegur frambjóðandi republikana í næstu forsetakostningum 2028. Trump hefur vísað til þess að Vance og Rubio yrðu drauma teimi. Hvorugur þeirra hefur látið mikið uppi opinberlega slík áform. Rubio segist þessa dagana ekki ráðgera framboð, hann hafi nóg að gera. En það styttist í þingkostningar í Bandaríkjunum þar verða í nóvember skoðanakannanir benda til þess að republikanar missi tæpan meiri hluta sinn í fulltrúadeildinni og gætu líka tapaðunum í öldungadeildinni. Það spurning hvernig val á forsetaframbjóðanda horfir við flokknum ef sú staða verður uppi.
3: Anna Kristín Jónsdóttir tók saman. Frumvarp sem átt að bregðast við lakri stöðu námskan á Íslandi og hefur í fjórgang verið sett á þingmálaskrá verður ekki tekið fyrir á þessu þingi. Tveir fyrirrandi ráðherrar menntamála voru jafn mörgum ríkisstjórnum reynd að fá frumvarpi samþykkt en höfðu ekki erindi sem erfiði.
4: Viðvarandi fjármagnsskortur hefur leitt til uppsafnaðs skorts á námsgögnum í grunnskólum á Íslandi. Frumvarp til nýrra heildarlaga námsgögn átti að bregðast við þessum vanda en þar voru lagðar til breytingar á stuðningi ríkisins við nýsköpun, þróun, gerð, þýðingu og útgáfu námsgagna. Auk þess sem þar var fjallað heimild ráðherra til að setja gæðaviðmið gerð og útgáfu þeirra. Málið hefur ratað á þingmálaskrá á fjórum þingum. Í síðasta mánuði var 158. þing sett, en í málaskrá ríkisstjórnarinnar sem var gefin út samhliða þingsetningu frumvarpið hvergi að finna. Í skriflegu svari til Spegilsins staðfestir mennta- og barnamálaráðuneytið að það verði ekki lagt fram. Þess í stað hyggst Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, leggja til auknar fjárveitingar til námsgagnagerðar sem hljóðu upp á 455 miljónir króna. Hér ber að taka fram að það 145 miljónum lægra en viðbótarframlagið sem ráðherra hafði sumar talað að veita til málaflokksins. Mikið hefur verið fjallað námsgagnaskort í íslensku menntakerfi. Í könnun sem menntamálastofnun stóð fyrir á sínum tíma kom fram að 70% kennara notu oft eða mjög oft námsefni sem kennarar í skólanum hafa sjálfir búið til. Íris E. Gísladóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna, hefur sagt að staðan sé hræðileg.
5: Við erum að horfa upp á svona 20 ára innviðaskuld í námsgagnum. Í flestum löndum sem við viljum bera okkur saman við að þá geta kennarar gengið að fjölbreyttum námsgögnum sem að henda nemendum með fjölbreytta þarfir og vali þá fyrir sinn hóp. Hérna getum við varla sagt að við séum með námsbók per námsgrein.
4: Þetta sagði Íris í síðdegisútvarpinu í sumar. En ráðherrar menntamála hafa lengi talað að bregðast við stöðunni. Í fyrstu aðgerða áætlun menntastefnunar sem var gefin út fyrir 5 árum þegar Lilja Alfreðsdóttir var menntamálaráðherra kom fram að efla ætti þróunarsjóð námsgagna og námsgagnasjóð. Þegar Ásmundur Einar Daðason var tekin við sem ráðherra menntamála var málþing haldið framtíðar fyrirkomulag útgáfu námsgagna og spretthópur skipaður. Í skýrslu hópsins kom fram að heildarútgjöld ríkisins til mála flokksins væru 532 miljónir króna eða 0,4% árlegs heildarkostnaðs hvers nemenda í skildunámi. Það hlutfall var töluvert lægra en í algengum samanburðaríkjum en ef íslenska ríkið vildi verja sömu hlutfallslugu fjárfestingu til námsgagnakaupa og finnar til dæmis yrði ríkið að þrefalda eða fjórfalda fjármagnið. Í síðdegis útvarpinu í sumar var líka rætt við Þórdísi Jónu Sigurðardóttur, forstjóra miðstöðar menntunar skólaþjónustu, sem segir að lítil fjárráð MMS standi þeim fyrir þrifum.
6: Það mjög erfitt að nýta fjármunni í nýsköpun og nýtt kennslefni þegar meira minna peningur fer í að endurprenta gamalt.
4: Í ágúst 2024 tilkynnti Ásmundur Einar að ríkisstjórnin ætlaði að tvöfalda fjárframlag til námsgagnagerðar og gera námsgögn gjaldfrjáls fyrir framhaldsskólanema fram að 18 ára aldri. Frumvarpið ný heildarlög námsgögn hafði þá verið samþykkt úr ríkisstjórninni en það náði aldrei gegnum þingið. Í október sama ár var ríkisstjórnarsamstarfinu slitið. Nýr menntamálaráðherra, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, tók við taumunum í desember 2004. Í stefnu yfirlýsingu nýju ríkisstjórnarinnar var boðið sókn í menntamálum og tekið fram að áhersla yrði lögð á aðgengi að fjölbreyttum námsgögnum. Ásthildur Lóa náði ekki að efla útgáfu námsgagna í sinni tíð sem menntamálaráðherra. Í mars 2005 tók Guðmundur Ingi Kristinsson við embætti mennta- og barnamálaráðherra. Mánuði síðar mælti hann fyrir nýjum heildarlögum námsgögn, nánast sama frumvarpi og Ásmundur Einar hafði lagt fram í sinni tíð sem ráðherra málaflokksins. Í júlí gaf Guðmundur Ingi út aðra aðgerða áætlun menntastefnunar, en þar kom fram að efla ætti útgáfu námsgagna með þeim fyrirvara að frumvarpið yrði samþykkt. Frumvarpið var þó ekki samþykkt í hans tíð og Inga Sæland tók formlega við embætti mennta- og barnamálaráðherra í janúar 2006. Í nýrri skýrslu þróunarsjóðs námsgagna sem var birt í maí segir að fjármagn til námsgagna hafi rýrnað stöðugt að raunvirði í nær 2 áratugi og sjóðurinn sé í dag aðeins 36% af upprunalegu raunvirði. Sömu þróun megi sjá hjá námsgagnasjóði og námsefnisþætti miðstöðar menntunar skólaþjónustu. Í júlí sagði Inga Sæland í viðtali á Bylgjunni að gert yrði ráð fyrir 600 milljóna króna viðbótar fjármagni til útgáfu námsgagna í næstu fjárlögum. Tæpu mánuði fyrr hafði þingi farið sumarfrí án þess að námsgagnafrumvarpið hefði verið samþykkt. Í síðasta mánuði bárust niðurstöður síðasta PISA-könnunaprófs. Árangur íslenskra neyminda hefur aldrei verið jafn slæmur. Á blaðamannafundi þar sem Inga kynnti aðgerðina til að bregðast við þessari þróun kom fram að ríkisstjórnin ætla að leggja 455 miljónir króna viðbóta framlag til íslenskra námsgagnagerðar. Eins og fyrir kom fram er sú upphæð 145 miljónum króna lægri en viðbóta framlagi sem Inga talaði í sumar. Í skriflegu svari til spegilsins segir að 380 miljónir renni til námsgagna á grunnskólastigi og 75 miljónir til námsgagna á framhaldsskólastigi. Þessi fjárveiting marki verulega innspýtingu í þróun og útgáfu námsgagna á Íslandi sem sé ein af megin áherslum mennt og barnamálaráðherra í aðgerðum stjórnvalda við að efla íslenska menntakerfið. Samkvæmt upplýsingum spegilsins er upphæðin þó aðeins brot af þeirri innviðaskuld sem blasir við í málaflokknum.
3: Hólmfríður María Ragnhildardóttir tók saman. Fleira ekki í speglinum. Fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.

Já, góða kvöldið og verið velkomin í Undir Ölduna. En Daniel heiti ég og ég ætla að vera með ykkur næsta hálftíman eða svo að skoða það allra nýjasta í íslenskri tónlist. Og í kvöld fáum við að heyra nýtt efni frá Mr. Silly og Sam Potter, Ham, Open Jars, Láru, Kyrr og Sóðaskap. En við byrjum á hljómsveitinni Shape, en þeir voru að gefa frá sér nýtt lag sem að þeir kalla Tar and Feather og þetta fyrsta lagi sem bandið sendi frá sér í 24 ár. Lagið fjallar baráttuna við syndirnar sem við ýmist brennum fyrir innrum með okkur eða endum tjöruð og fiðruð á almannafæri eins og í góðri lukkuláka bók. Meðlimir Shape eru þeir Magni Áskjörsson sem að syngur og á gítar, Hafþór Snjólfur Helgason á trómum, Prins Grímsson á gítar, Logi Helgusson á bassa og Sigursteinn Þór Einarsson sinnir bakgrötum.

Þarna heyrðum við að nýjasta með Shape, lagið Tar and Feather. En næst það nýtt lag með Sigurlaugu Gísladóttur eða Mr. Sillu sem var í Múm og honum Sam Potter sem að hefur í sveitinni Late of the Pier. En þau voru að gefa frá sér plötu sem þau kalla Sands sem á rætur sínar í sameiginlegum áhuga á því hvernig hægt að varðveita minningar og tilfinningar fyrir framtíðar hlustendur. Það kannar ferli varðveislu og skráningar með hljóði og mynd og umbreytir kvikulum tilfinninga augnablikum í varanlegan hljóm. Platan Sands var tekin upp í Reykjavík, Berlín og Aþenu og svífur í gegnum rólegri hugarheima ígrundunar í þeim tilgangi að deyfa hávaða heimsins nógu lengi til að heyra hvað hvílir þar undir. Tónlist að einkennist af ævintýri anda og hreyfist áreynslu laust á milli barokk pops, ljómandi tónsviða og falina krika japanskar raftónlistar. Þau segja að tónlistin sé einföld en leið víðfeðm, tilraunakennt en grípandi og skapar landslag þar sem raddir geta komið saman, fjarað út og snúið aftur. Sands boð að hlusta inn á við, þar sem minning verður að laglínu og tíminn stendur stund í stað. En við heyrum hér lag af þessari plötu og lagi heitir Talking Air.

Það var Mr. Silla og Sam Potter með lagið sitt Talking Air. En næst það hljómsveitin Ham en þeir voru að gefa frá sér nýtt lag sem þeir kalla Hellisheiði. Ham eru þeir Arnar Geir Ómarsson á trommum, Flosi Þorgeirsson á gítar, Óttar Proppi syngur, S. Björn Blöndal á bassa, Sigurjón Kjartansson syngur og á gítar. En lagið eftir Sigurjón Kjartansson en það hann Óttar Proppi sem að gerir textan.

Þarna heyrðu við nýtt lag með Ham sem þeir kalla Hellisheiði. En næst það Bicycle Lane sem indie rock lag sem var samið tekið upp og unnið í heimastúdíói Óskars Jósúa Snorrasonar sem skipar indie pop rock sveitina Open Jars.

Þarna heyrðum við lagið Bicycle Lane með Open Jars. En næst það Lára sem á splunku nýtt lag af plötunni í bleiku ljósi sem kom út núna annan oktober. Lagið kallast Ringja og eftir hana Láru. Hún semur, prodúserar og mixar öll lög plötunar.

Þetta var hún Lára og splungunýtt lag með henni, lagið Hringja. En næst að splungunýtt lag með hljómsveitinni Kyrr sem að þeir kalla Nebula. En Kyrr var stofnað árið 2025 af Jóni Dahl og Didda Edwards. Sveitin spila frekar drungalegt synthrock með skýrum nýbylgju og tíunda áratugs áhrifum. Lagið fjallar í myndlíkingu fjarlæga og dularfulla fegurð, baráttu við eigin sjálfsmynd og von að brúa tómið, færast nær, öðlast skilning og ná tengingu.

0: Þetta var Kyrr og nýjasta með þeim lagið Nebula. En næst það punk hljómsveitin Sóðaskapur en hún skipuð af þeim Lárus Snædal Boys sem leikur á bassa, Sjentje Sólbjörtu trommara, Hildibjörg Jóns gítarleikara en svo skipta þær bara söngnum á milli sín. Hljómsveitin gaf frá sér breiðskífuna Ófreskja bara í dag og við heyrum lag að þessari plötu lagið 1. apríl. Og með þessum hljómum kveðja ég í Billy. Þetta síðasta lag undiröldu kvöldsins. Ég heiti Danni og ég þakka fyrir samfylgdina og eigi gott kvöld.
1: Ég hef það bara. Allt í lagi.

0: Hörkuplanka, harðparkett og luxus vínilparkett, mikið úrval og gott verð, Birgisson Ármúla. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is.
1: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíó 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem á að liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvill er flottur og mér langar upp á þig í tilum tár og stjörnublik.
2: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gaukur stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
1: Þú þarft að útskýra þetta.
2: Gaukur stöng var skemmtilegur skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn á við 7-8 manns að tímabili.
3: Já, upp í 1000 manns, þannig að stærra stækku.
2: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem bara að vera í reikning.
1: Á barni. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í Studio 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.
4: afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
6: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Gerum heimilið fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
8: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.

0: Utanríkisráðherra Bandaríkjanna er opinn fyrir frekari uppbyggingu í varnarmálum hér á landi. Stuttri heimsókn hans lauk í dag. Utanríkisráðherra fagnar áherslu hans á mikilvægi Íslands í öryggi norðurslóða. Staðan á vinnumarkaði viðkvæm aðeins tveir dagar til stefnu. Aðgerðarpakki til að liðka fyrir viðræðunum var samþykktur á ríkisstjórnarfundi í dag.
1: Og það ekki langt á milli aðila að mínu mati. Það breytir því ekki að það getur ennþá brugðið til beggja vona.
0: Helmingur þolenda kynferðisbrota og fyrirhluta þessa árs voru börn. Tilkynningum stafræn kynferðisbrot fjölgar 60% milli ára og hafa aldrei verið fleiri. Þúsundir hafa verið handteknir í fjölmennum stúdentamótmælum í Frakklandi. 15 ára piltur missti höndina í gær þegar lögregla kastaði handsprengju í átt að mótmælendum. Það tók þyrlu landhelgisgæslunar vel á aðra klukkustund að komast á vettvang bílslysi á Jökuldal á laugardag. 13 þingmenn þvert á flokka vilja að þyrla verði staðsett varanlega á Akureyri.

0: Komið sæl. Marco Rubio varð í dag þriðji utanríkisráðherra Bandaríkjanna í röð til að koma í heimsókn til Íslands. Auk funda með tveimur ráðherrum fræddist hann sögu Höfða og skoðaði aðstöðu Bandaríkjahers á Keflavíkurflugvelli.
1: Höfði, upphafsstaður heimsóknarinnar í dag skartaði sínu fegursta í birtingu í morgun. Utanríkisráðherra Íslands mætti áttaleytið á einum ráðherrabíl meðan viðhöfnin í kringum þann bandaríska var töluvert meiri. Ráðherrarnir heilsuðust glaðlega fyrir utan og þegar inn var komið fékk Rubio að kíkja í gestabókina frá því fyrir 40 árum þegar leiðtogafundur Reagans og Gorbachev fór fram. Frekari sögusýning fór fram sem Rubio tók vel. Að því loknu funduðu Rubio og Þorgerður í rúman hálftíma eftir það lá leiðin í safnahúsið þar sem Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra tók á móti Rubio.
2: Gott eða regnir ekki? Nei, verið fullkomið. Þér verður sagt að verið sig alltaf svona.
1: Engu sögum fer af því hvort Rubio trúi þessu. Í safnahúsinu funduðu ráðherrarnir þrír ásamt embættismönnum sameiginlega hagsmunamál. Eftir blaðamannafund Rubio og Þorgerðar sem lauk laust fyrir klukkan 11 héldu þau svo á Keflavíkurflugvöll að skoða Poseidon-flugvél í flugskýli Bandaríkjahers.
0: Hallgrímur Indriðarsson, ég þú spurðum fylgjast með þessu, hvað var Marco Rubio að ræða við ráðherrana tvo?
3: Ef marka má orð hans og Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra, þá fór töluvert púður á fundi þeirra upp í Höfða í varnamálin. Rubio talaði einmitt mikið mikilvægi Íslands í vörnum norðurslóða en líka svona gagnkvæmar fjárfestingar og viðskipti landana en þó ekki tollamál sérstaklega. Staðan í stríðinu í Úkraínu var líka rætt, báðir ráðherrar hafa lýst áhyggjum af henni. En síðan þegar Kristrún Frostadóttir bættist við í safnahúsinu, þá snerist umræðan líka efnahagsmál, viðskipti og viðnámsþrótt Íslendinga sem Kristrún svona kynnti Rubio og svolítið ítarlega og nefndi þá sérstaklega í því samhengi jarðeldana í Grindavík.
0: En nú eru Bandaríkin nýbúin að semja við Danmörku varnir Grænlands og Grænland varnir Grænlands. Var eitthvað slíkt rækt núna í samhengi við varnir Íslands?
3: Já, aftur ef maður lesi í orð utanríkisráðherranna þá var það sannarlega rætt en það er ekki boðað neina breytingar á viðbúnaði Bandaríkjanna eða neina aukin viðbúnaður eins og staðan núna. Það er auðvitað ekkert útilokað seinna en Rubio boðaði að allar slíkar áætlanir þær yrðu ræddar við Íslands stjórnvöld.
2: Við myndum aldrei gera neitt án samráðs við stjórnvöld hér. Ég tel vilja til að gera meira saman og það sem Ísland hefur fram að færa eru innviðir og tækni, eftirlitsgeta, auk tækifæra og þekkingar á svæðinu. Heimurinn hefur breyst undanfari 20 ár, áherslur okkar hafa breyst, mikið er hort til norðurslóða. Ég tel Ísland gegna lykilhlutverki í vörnum NATO almennt.
4: And its location plays a critical role in the defense both of Europe but also of the homeland of the
2: United States. Ísland og lega landsins gegnir líka mikilvægu hlutverki í vörnum Evrópu og Bandaríkjanna sökum legusunnar. Því væri við opin fyrir nánari samtölum aukið samstarf. Ég veit að það áhugi á slíku og ef tækifæri bjóðast sem henta báðum ríkjum.
5: Ég fagna sérstaklega hvað Marco Rubio hefur lagt mikla áherslu á öryggi og varnir og eftirlit í á norðurslóðum og Norður-Atlantshafinu. Það skiptir okkur mjög miklu máli og það var alveg ljóst að hans ekki bara áhugi heldur hans metnaður liggur í því að efla samskipti bæði milli Íslands og Bandaríkjanna en líka íta undir viðveru NATO hér á þessu svæði.
3: Var varnarsamningurinn frá 1951 eitthvað ræddur einhverjar mögulegar breytingar eða uppfærslur á honum?
5: Nei, í rauninni bara undirstrika mikilvægi samningsins og það sem að skipti mestu máli er auðvitað þetta samtal sem er á milli ríkjanna og er bara að batna.
0: En Hallgrímur, hvað var rætt af öðrum málum eins og til dæmis í viðskiptum milli landanna?
3: Ja, þau mál voru meira til umræðu á fundinu sem Kristrún Frostadóttir sótti líka. Hún var ekki á blaðamannafundinum með Marco Rubio en hún Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður náði tali af henni hún síðdegis og spurði hana einmitt út í þetta.
6: Það skiptir máli landfræðilega landsins, bæði varandi öryggismál en líka eru áhugaverðar fjárfestingar hér á landi og eins þekking sem við höfum til að mynda í orkumálum sem að nýtist hjá þeim. Þannig að við erum fyrst og fremst að tala tækifæri. Við erum lagt að stað núna í stóra vegferð með göngu brú. Við erum að leita af erlendu fjárfestum bæði Evrópu megin og Bandaríkja megin. Við vitum líka að mikið auðvitað af varnartengdu fjárfestingum eru að koma í gegnum Bandaríkin nú þegar en við erum líka með svona tv tvíhliða þekkingu og fjárfestingu víða og sterk fyrirtæki á því sviði. En síðan höfum við líka fram miklu að segja og deila eins og í borunum þegar kemur á sviði jarðvarma og fleira þess að það sem að nýtist meðal annars á svæðum í Bandaríkjunum.
0: En Hallgrímur, hvað nú líklegt að þessi heimsók skilji eftir sig?
3: Já, sko það við getum eiginlega sagt að yfirbræðið á þessari heimsók það hafi nú verið svona öllu jákvæðara en þessi umræða sem vaknaði þegar Donald Trump fósti Bandaríkjana birti þetta fræga kort sitt á Truth Social sem sýndi nokkur lönd þar á meðal Ísland í fánalitum Bandaríkjana og Þorgerður Katrín sagði reyndar bæði á blaðamannafundinum og í viðtali við fréttamenn að þetta mál væri leyst og úr sögunni hér er í það minnsta verið að sko boða samráð og hérna samstarf og samtal þannig að svona heimsóknin hefur sett allavega jákvæðari brag á samskipti Íslands og Bandaríkjana já, minnstakosti í bili en það var tölvöru viðbúnaður hér á landi vegna þessara heimsókna og vegfarendur eru kannski helst varir við þær í með svona tímabundnum vegalokunum en yfirlögreglu þjónn segir að þessi heimsókn hafi þó verið ja mun einfalda miða við ja margar fyrir heimsóknir. Mhm.
7: Aðgerðunum sjálfum eru svona í kringum hafa cirka eða svona nærri 100 hérna starfsmenn hvort dag, kannski aðeins meir í dag heldur en í gær.
8: Flestir frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, einnig sérsveit og greiningadeild ríkislögreglustjóra og liðsabli var fenginn frá lögreglunni á Suðurnesjum og svo kom bandaríski utanríkisráðherrann með eigin öryggisgæslu.
7: Það einhver á þriðja tug og svoleiðis sem kemur frá honum og það eru þá lífverðir og öryggisverðir sem að fylgja hérna utanríkisráðherranum raunverulega í hans daglega lífi.
8: En hvað með vopnaburð þeirra báru er vopn hér?
7: Já, þeir voru vopnaðir. Það er gert samkvæmt ákvörðun ríkislögreglustjóra.
8: Hvernig vopn báru þeir?
7: Það er fyrst og fremst skammbyssur.
8: Og meðan á fundinu stóð þá var Hverfisgata lokuð frá Klapparstíg og allt niður að Lækjagötu.
7: Borgar eru það einhverju leiti varir við með mótorhjólum og gatnalokunum en þær voru allar mjög tímabundnar.
8: Viðbúnaðarstig lögreglu var hækka tímabundi í miðbænum af lægsta stigi á það þriðja af fimm.
7: Sem skýrir kannski svona sýnilegan vopnaburð lögreglumanna.
8: En fleiri gættu öryggis ráðherrans því ferfættur liðsöki barstað utan en slíkt hefur ekki gerst áður.
7: Það var einn hundur sem að kom og hjálpaði okkur við þær sprengjur leitar aðgerðin sem að þurfti að gera.
8: Þurfti hann að fara í einangrun við komuna til landsins?
7: Já, hann raunulega í einangrun allan tíman og sinni síðan sínum verkum og er svo bara á leiðinni á landi brott.
8: Karl Steinar segir að miða við fyrri heimsóknir erlendra ráðamanna hafi þessi verið tiltölulega einfalt verkefni, þar sem ráðherrann hafi ekki farið á marga staði.
6: Voru leyniskyttur á þökum?
7: Nei, ekkert slíkt. Það kallaði ekki á það.
8: En ja, hver greiðir fyrir öryggisgæslu þegar svona heimsókn ber að garði?
7: Það eru íslensk stjórnvöld sem ber að kostnaðin af svona heimsókn.
8: Og hvað kostar svona heimsókn?
7: Það mun skýrast bara á allar næstu dögum þennan þátt sem við erum með, sem er þá öryggisþátturinn.
0: Og að öðrum, forsætisráðherra segir ekki langt á milli aðila vinnumarkaðarins í viðræðum gildandi kjarasamninga. Tveir dagar eru þar til frestur til að segja kjarasamningum upp rennir út. Ríkisstjórnin ræddi sitt útspil á ríkisstjórnarfundi nú síðdegis.
6: Við erum með þennan aðgerðapakka sem er á svona breiðu sviði. Við höfum talað þarna ákveðin félagsleg réttlætismál á vinnumarkaðnum sem hefur verið lengi beðið eftir. Húsnæðismál til dæmis og síðan snýst þetta krónutölugjöldi. En við viljum auðvitað sjá aðila ná saman.
9: Hvað verður þennan pakka ef að þeir ná ekki saman?
6: Já, ég ætla bara að leiða mér að vera bjartsýn og að hlutarnir leysist núna á næstu klukkustundum og dögum. Við verðum svo bara að taka stöðuna ef aðstæður breytast, en það er allan mikill velvilji hjá okkur að liðka fyrir.
10: Staðan er tvísýn og naumur tími til stefnu. Fresturinn til að segja upp kjarasamningum rennur út klukkan 4 á fimmtudaginn.
11: Heldur sé bara viðkvæm, aðlir eru að tala saman, það er jákvætt og ég held að næstu klukkustundur munum við að ráða í hvernig þetta fer. En Ég get ekki annað en bara verið bjartsýn.
10: Vaffer, Ellífaf og fagfélögin fengu í gærkvöld heimild frá sínu baklandi til að segja kjarasamningunum upp. Í morgun áttu fulltrúar samtaka atvinnulífsins fund með þeim og öðrum stéttarfélögum. Trúnaðarráð Eflingar kemur saman síðdegis á morgun og ræðir næstu skref.
6: Ekki langt á milli aðila að mínu mati. Það breytir því ekki að það getur ennþá brugðið til beggja vona. Það ekki þægileg stað að vera í. En við gerum það sem við getum. En í lokdags þá eru auðvitað þessa viðræður í meginatriðum á milli aðila vinnumarkaðarins.
0: Lögregla fékk mun fleiri tilkynningar kynferðisbrot fyrstu 6 mánuði þessa árs en á sama tíma árin á undan. Alls voru 346 kynferðisbrot tilkynnti lögreglu fyrir hluta árs eða nærri 2 brot á dag að meðaltali. Tilkynningarnar hafa ekki verið fleiri á fyrri ársfjórðungi frá 2021. Konur eru 85% brotaþola og rétt tæplega helmingur eru börn. Tilkynningar stafræn kynferðisbrot hafa aldrei verið fleiri. Brotin voru 58 á fyrri hluta 2025 en 93 á sama tíma í ár.
12: Hvað veldur þessari aukningu? Fyrsta lagi tæknin, öðru lagi kannski vanþekking, þriðja lagi að börnin okkar eru farin að vera með þessi tæki og tól út allt og allan sólarhringin annars, þannig að þetta ber að meðhandlast með, af varkorni og við þurfum auðvitað bæði að vanda okkur sem foreldrar, hvaða myndir við erum að setja af börnunum okkar á interneti. En líka að kenna þeim að eiga við þetta og hvað má og hvað ekki.
10: Börn verða oft fyrir stafrænu kynferðisofbeldi og geta einnig verið gerendur. Þekktustu brotin eru dreifing á myndum og svo gervigreindarmyndir þar sem barnanísefni skeytt saman við raunverulegt andlit barns. Gerendur gera sér jafnvel ekki grein fyrir því að þeir séu að brjóta lög og brota þolar vita oft ekki af því að brotið hafi verið á þeim.
12: Það berst stundum tilkynninga utan frá bandaríkjunum í svona barnanísefni. Við jafnvel förum í húsleitir, tökum tölvur og

0: verður gefið út með það markmiði að fyrirbyggja ofbeldið og kenna fagfólki, foreldrum og börnum hvernig bregðast skuli við.
1: Ég held að við séum að rétta börnum mjög öflug tæki, alltof bara mjög snemma og þess vegna náttúrulega bara mjög mikilvægt að tryggja það að við séum að koma fræðslu við framfæri við foreldra, að við séum að fræða börnin sem sagt kosti og galla þessara tækja. Ég held að stjórnvöld sé að taka núna mjög mikilvægt skref til dæs með reglugerð varandi símafrí en það dugar ekki til.
2: En hefur svona fræðsla tilætlu áhrif? Hvernig er þetta tryggja það að þetta fari ekki bara inn eitt eirað og út hitt hjá þessum aldurshópi?
1: Já, við höfum allan að sé það að með sem sagt, aukin fræðslu á síðustu árum að þá hafa tölun að vera lækka. Það eru færri börn sem eru að segjast verða fyrir því að það er að vera byggðið að deila nektarmyndum eða óumbyggðin hérna kynferðsli skilaboð en tölunar eru ennþá alltof háar. Þannig að við þurfum að halda áfram og við þurfum að gera þetta sem samfélag.
0: Og það ekki nóg að setja falli orð á blað, það þarf raunverulegar aðgerði CM á engar sem gengu út úr tíma í dag til að sína samstöðu með þolendum kynferðisofbeldis.
2: Klukkan 11 í morgun tæmdust kennslustofur menntaskólans við Hamrahlíð þegar nemendur gengu út og hópuðust saman á skólalóðinni.
3: Akkur gengu út úr tíma? Til að bara styðja þolendur sem hafa lent í kynferðisofbeldi.
4: Finnst ykkur ekki hlusta á þolendur?
5: Nei,
6: alls ekki hlusta.
2: MH-ingar báru skilti með skilaboðunum fokk ofbeldi og hlustum á þolendur og hlýttu á ræður samnemenda sinna þar sem ákallum breytingar var skýrt.
7: Það getur ekki verið þannig að þegar ykkur verði fyrir ofbeldi sé spurningin fyrst og fremst hvernig getur við hjálpað þeim að lifa með þessu. Við þurfum líka að spyrja hvað allar skólan að gera til þess að þetta gerist ekki aftur.
3: Við erum bara svolítið komin nóg, við erum búin að sjá í bæði samfélaginu og hjá stjórnvöldum bara aðgerðaleysi.
8: Það ekki nóg að vera bara að tala þetta, stundum þarf maður bara einmitt að labba út og bara láta heyra í sér og öskra.
9: Þetta fyrst og fremst bara til að sýna stuðning við þolendur og samstöðufundur með þeim en líka bara að halda gangandi svo ótrúlega mikilværi umræði sem að má ekki þagga í.
2: Það voru skýrar kröfur breytingar. Hvaða breytingar er þetta sem þið viljið sjá?
3: Við viljum aðallega sjá breytingar frá stjórnvöldum þannig að þau gefi skólum betri úrræði fyrir til þess að sérst, vinna með kynferðisbrotamál.
8: Það svo ofti mitt þú veist, að það sagt að þetta skólamál en á sama tíma þá hefur skólinn ekki þessi úrræði til þess að stíga inn í mál og að styðja þolendur almennilega og svo þau geta búið til öruggt umhverfi í skólanum.
2: Menntskælingar allt land gengu út úr kennslustund að frumkvæði MH-inga á sama tíma fyrir 4 árum og kröfðust aðgerða. Þá voru nemendur ósáttir með það hvernig tekið var á kynferðisbrotamálum innan skólans. Stjórnendur MH báðu nemendur formlega afsökunar og sögðust vilja gera betur.
3: Hefur ekkert breyst síðan?
9: Jú, það sérst komin inn viðbragðsáætlun en þú veist, það má alltaf bæta og það má alltaf gera betur og endurskoða og fólk hefur beðið það.
3: Það hafa verið mjög jákvæðar breytingar. Við erum komin með hér til dæmis í MH, bara mjög góð teimi. En það því miður ekki nóg.
8: Það þarf raunverulegar breytingar og raunverulegar bara stuðning handa þolendum og það ekki komið.
3: Það er ekki nóg að setja bara eitthvað falleg orð á heimasíðu, það við þurfum aðgerðis.
0: Og þá að allt öðru, það tók þyrlu Landhelgisgæslunar 80 mínútur að fljúga frá Reykjavík Ásleysstað á Jökuldal á laugardaginn.
10: 2 létust og 6 slösuðust í 4 bíla árekstri á Jökuldal helgina. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð á vettvang. Frá því að útkallið barst og þangað til þyrlan lenti liðu 118 mínútur. Þriðjungur allra útkalla Landhelgisgæslunar 2024 var á Suðurlandi. Sjaldnar óskað eftir aðstoð þyrlunar á Austurlandi því flugtími frá Reykjavík þykir of langur.
11: Ef við tökum til dæmis Egilsstaði, að þá flugtíminn á Egilsstaði fyrir þessi þyrlu sem við notum í dag svona 1.5 tími í besta falli. Og ef við tökum svona það veður sem við búist við að vera berjast í, að þá það, myndi ég segja væri nær 2.
10: Landhelgisgæslan hefur yfir að ráða 3 Airbus H225 þyrlum. Þær eru það bil 50 mínútur að fljúga 200 km við góðar aðstæður.
11: Fullkomnum heiminum væru þyrlur á öllum landshornum. Og með innviði og tengingu við sjúkraflug á Akureyri semlega gott sjúkrahús og þá held ég að þetta væri svona

0: rökrétt næsta skref.
1: Í greinagerð með tillögunni staðsetningu þyrlu bent á landfræðilega stöðu Akureyrar og að þar séu þegar til staðar mikilvægir innviðir. Flutningsmenn vilja jafnframt að fjórðu þyrlunni verði bætt við flota gæslunar og að áhöfnum verði fjölgað. Talið að árlegu rekstrakostnaður við þyrlu á Akureyri séu 1,1 miljardur króna. Ef hringur dreginn Reykjavík með 200 km radíus nær hann yfir 47% af Íslandi. Ef sami hringur dreginn frá Egilsstöðum nær hann yfir 45%. Ef miðjupunkturinn Akureyri þekur hringurinn 76% landsins. Í Noregi og Svíþjóð 60 km frá höfuðborginni að næstu björgunarþyrlustöð og 30 km í Danmörku. Þyrlurnar síðan dreifðar landið til þess að bæta viðbragstíma.
2: Þyrlupallurinn hér við sjúkrahúsið á Akureyri mun víkja þegar að ný legudeild tekur á sig mynd, en hann aðeins sjónhendingu frá inngangnum á bráðamóttökuna. Hér fyrir ofan hafin jarðvegsvinna við bílastæði nýju legudeildarinnar og þar gert ráð fyrir þyrlupalli.
1: Sá þyrlupallur í 350 metra fjarlægð frá inngangi að bráðamóttöku sjúkrahúsins á Akureyri. Ljóst að ef þessi staðsetning verður fyrir valinu þarf að flytja sjúklinga síðasta spölin með sjúkrabíl. Núverandi þyrlupallur í rétt rúmlega 100 metra fjarlægð.
3: Afstaða til frumvarps bókun 35 afstaða til EES samstarfsins í heild sinni. Þetta sagði utanríkisráðherra á Alþingi í dag þegar hún mælti fyrir frumvarpinu. Margir þingmenn stjórnarandstöðu leggjast harðlega gegn samþykktinni og saka ráðherra blekkingar. Þetta í fjórða skipti sem þetta máli lagt fram á Alþingi bæði ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur og núverandi ríkisstjórn hafa lagt það fram. Bókun 35 breyting á lögum evrópska efnahagssvæðið. Í þeirri breytingu felst að ef skýrst og óskýrist lagaákvæði sem réttilega innleiðir skuldbindingu samkvæmt EES-samningnum ósamrýmanlegt öðru almennu lagaákvæði, skal hið fyrrnefnda ganga framar nema Alþingi hafi mælt fyrir annað. Sama á við skuldbindingar sem innleiddar með stjórnvaldsfyrirmælum ef þau ósamrýmanlega öðrum stjórnvaldsfyrirmælum. Þetta segir orðrétt í frumvarpinu.
4: Og það alveg ljóst að valið þingsins. Valið þingsins. Og við eigum að geta klára það hér. Með afstöðu til þessa frumvarps felst afstaða að mínum að líka til EES samstarfsins. Bara alls EES samstarfsins.
3: Miðflokkurinn á móti því að samþykkja frumvarpið og eflaust fleiri þingmenn stjórnarandstöðu og hefur verið heitt í hamsi vegna þessa og saka ráð þegar að mann gæta ekki hagsmuna Íslands.
5: Mér blöskraði framsaga hæstvís utanríkisráðherra hér þetta mál. Hálfsannleikur og sumstaðar hreinar blekkingar málavexti bókunar 35 og EES-samningsins.
6: En verkstjórnin mikla ákvað þá að venda sínu máli kross og setja bókun 35, fyrsta mál ríkisstjórnarinnar, mikilvægt mál, á ís og taka upp þjóðaratkvæðagreiðslu við Evrópusambandið sem síðan yfirtók svolítið alla umræðu í samfélaginu eins og ábyggilega var tilgangurinn.
3: Og nú síðdegis lögðu formenn Sjálfstæðisflokks, Miðflokks og Framsóknar fram tillögu á Alþingi að fela ríkisstjórninni að tilkynna Evrópusambandinu að Ísland sé ekki umsóknarríki um aðild að ESB og að engin umsókn þess efnis sé til staðar. Þar með segja flutningsmenn að fylgt sé vilja þjóðarinnar inn í afstæðinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Ekkert lát á mótmælum stúdenta í Frakklandi sem hafa farið stigvaxandi undanfarnar vikur. Nemendurnir krefjast meðan annars aukinna fjárveitinga til skólakerfisins til að bæta aðstæður nemenda, peningar í skólakerfið ekki stríðsrekstur meðan þess sem lesa má á kröfuspjöldum stúdenta. Tugir þúsunda tóku þátt í mótmælum dagsins, víða hefur komið til átaka milli mótmælenda og lögreglum sem hefur meðan annars beitt táragasi, vatnslöngum og handsprengjum. 5.000 hafa verið handtekin og 300 slasast. Og nú ætlum við að fara niður í Bíó Paradís, þar sem heimildarmyndin Eiríki eftir Nikola Galitzine verður frumsýnd eftir smástund. Hún fjallar Grímsey og Grímseyinga og Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður, já, eru margir Grímseyingar í salnum?
7: Það algjörlega frábær spurning, við ættum kannski bara að spyrja salinn. Eru margir Grímseyingar í salnum? Já, greinilega fleiri en einn og fleiri en tveir. En Dögg, þú ert framleiðandi myndarinnar. Hvað fær alþjóðlegan kvikmyndagerðamann til að gera sér Grímsey að yrkisefni?
0: Já, myndin er eftir Nikolaj Galitsín sem er rússneskur leikstjóri og hann fór upprunalega til Grímseyjar til þess að endurbyggja Grímseyjar hérna Miðgarðakirkju sem að brann fyrir 5 árum síðan og myndin hefur tekið eiginlega jafn langan tíma á uppbygging kirkjunar og bara hann hérna fann sinn stað einhvern veginn þarna í Grímsey sitt heima þannig að já, þannig hástudækni
7: En Haukur, þú hefur búið og starfað í Grímsey og í myndinni fjallan þar áskoranir sem ja, eigin og íbúar þar standa frammi fyrir. Hverjar eru þær?
8: Þær eru náttúrulega bara halda byggði í Grímsey, það ekkert flóknar að það. Og þetta á undirhaldi, svo en ég hefur nú fulla trú að ja, þetta muni lagast með meiri kvota.
7: En, já, Dögg, vind sem þessi, gæti hún haft áhrif í þess átt?
0: Já, ég held það því að myndin hefur nú þegar opnað á samtal við hérna, bæjaryfirvöld á Akureyri og hérna, þannig að ég held að hún er vissulega eftir að hafa mikil áhrif og líka bara vonandi hérna, blæs hún hérna, von í brjósti grímseyinga þegar ég sjá sig svo fallegu ljósi í þessar mynd.
7: Já, vonir til að myndin blási lífi í Já, brjóst grímseyinga sem býða hér óþreyi fullur eftir að myndin hefjist og við ætlum ekki að tefja fyrir því.
3: Takk fyrir þetta, Anna Lilja Þórisdóttir í Bíó Paradís en við ætlum eins og núna að sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
9: Í Kastljósi í kvöld fjöllum við hið svokallaða Cornell-mál í Bandaríkjunum sem hefur skekið heimsbyggðina og vakið upp kröftuga umræðu kynferðisbrotamál. Við ræðum við talskonu Stígamóta og tvo menntskælinga sem gengu út úr tíma í dag til að mótmæla aðgerðaleysi í kynferðisbrotamálum. Í þættinu verður einnig rætt við Erik Brynjólfsson, hagfræðing við Stanford Háskóla áhrif gervigreindar á vinnumarkaðinn og þær gríðarlegu breytingar sem framundan eru þar.
10: Eftir að útrýma milljónum starfa.
3: Já, þá ætlum við að líta til veður. Það frysti víða land síðastliðna nótt og mældist mesta frostið sjö stig á Möðruvöllum í Hörgárdal, en bjartviðri ríkti víða land í dag en gera má ráð fyrir öllu skýðara veðri á morgun sérstaklega fyrir vestan. En við fjöllum nánar veðrið að lokum íþróttum.
11: Íslenska karlalandsliðið fótboltaleikur við Eistland í sétild þjóðadeildar Evrópu sem stendur. Toppsæti riðilsins undir. Farsalasti knattspyrnumaður heims fótboltans hyggst leggja landsliðskona á hilluna fyrir fullt og allt. Lionel Messi leikur landsleik númer 208 í kvöld. Loks kíkjum við á markaleik í Frakklandi þar sem franska liðið vann glæstan endurkomu sigur í þjóðadeildinni í gær. Íþróttir hér eftir fréttir.
3: Og það var helst í þessum fréttatíma að utanríkisráðherra Bandaríkjanna er opin fyrir frekari uppbyggingu í varnarmálum hér á landi. Stuttri heimsókn hans lauk í dag. Utanríkisráðherra fagnar áhersla hans á mikilvægi Íslands í öryggi norðurslóða. Staðan á vinnumarkaði viðkvæm og aðeins 2 dagar til stefnu. Aðgerðir til að liðka fyrir viðræðunum voru samþykktar á ríkisstjórnarfundi í dag. Helmingur þolenda kynferðisbrota og fyrirhluta þessa árs voru börn. Tilkynningum stafræn kynferðisbrot fjölgar 60% milli ára og hafa aldrei verið fleiri. Það tók þyrlu landhelgisgæsluna vel á aðra klukkustund og komast á vettvang bílslys á Jökuldal á laugardag. 13 þingmenn þetta flokka vilja að þyrla verði staðsett varanlega á Akureyri. Þessum fréttatíma að ljúka og þá kom það íþróttum veðri og Kastljósi. Næsti fréttatími okkar útvarpinu klukkan 10 í kvöld og þið finnið alla nýjustu fréttir sína rúf.is. En við á fréttastofinni þökkum okkur samfélgina sem afir þessum degi verið sæl.
12: Veist þú hvaða vetrardekk henta fyrir íslenskar aðstæður? Fáðu ráðgjöf við dekkjakaupin hjá Kletti.
13: DeWalt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og DeWalt.
14: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. ProShopan, síðumóla 33, ProShopan.is.
15: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
16: Í sérefnum hafa gildin ætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
17: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
18: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
19: áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð, áttu eftir að taka Living on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok, áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
20: Íslendingar, stór sýning landbúnaðarins kynir traktora og vélaflota sveitanna. Láttu þið ekki vanta á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
21: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
22: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndu hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ýmislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðudags þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.
23: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
24: Kvöldvaktin á Rás 2.

Það er hálkja skandinavist samstarf fyrir Tínu Díko og Emrinu Torrini sem hefur kvöldvatnina þetta gull fallega þriðutas kvöld og líkt og í gær með það kallið sem helst að þér hlustandi kær verið hérna við stjórnulinn á vaktinni fram að tíu fréttunum og ætla mér að spila nýtt efni frá Interpol, The Avalanches, Sarface, Leon Bridges, Kings of Leon, Father John Misty og Mac Miller svona meðal annars en ég ætla næst að spila Phoebe Bridges lag sem hún gerði fyrir kvikmyndina Primetime sem í kvikmyndahúsum akkurat núna eru að fá virkilega góða dóma fjallar Chris Hansen, stjórnanda þáttana til Catch a Predator og heitir lagið því réttilega On Video

0: Strokes.
1: Gaf út plötuna Reality Awaits hérna í júlí, plata sem fékk svona misjafna dóma og það kannski sérstaklega svo ákvörðin Julian Casablancas og mögulega Processins Rick Rubin að nota ég mikið autotune það þá í lámarki í þessu lagi sem heitir Dine and Dash en þótt hún hafi fengið misjafna dóma þetta svona alveg típisk plata sem mun vera svona endur uppgötu eftir einhver ár og allir fara að sjá einhvern brilljans í henni en tíminn einn, hann mun leiða það í ljós en Strokes gaf út í New Abnormal fyrir 6 árum síðan það sem er svona fundu aftur sína fjöl voru komin aftur, frábær plata en þá voru Interpol einmitt að gera í lok ágúst ekki kannski með alveg sömu látum en gáðu plötuna This Mirror Weighs a Ton hún virkilega góð, alveg bara það besta sem ég heist frá þeim, ég alveg góð 20 ár býst ég við og ætlum næst af henni að heyra Bird and the Serpent

Ótrúlega stabíl listamaður, hún býpa dúbí slær varla feilnótum og gera svo sannlega ekki á sinni nýjastu plötu sem heitir Pylon og við erum þarna lagið Memories af henni. En hingað heim næst því að Elin Hall spyr, is she pretty?

hinn einu svona Karen O taktustum fórsprakið yes, lagið Blue Shadows þetta fymta smáskifun sem komin út af væntanlegri plötu The Avalanches No Bad Memories, mér hún heita kemur út í næstu viku, verður heila 30 lög allt morandi gestum eins og venjulega og ég virkilega spenntur fyrir þessari en síðasta plata þeirra, hún kom út 2020 hétt We Will Always Love You hún bara geggjuð, mikið samplað og mikið af frábærum gestum sem einnig raunin á No Bad Memories þannig að alveg góða ástöð til þess að vera peppa fyrir henni að ekki tjekka á Avalanches endilega að kíkja á We Will Always Love You en við heyrum The Kid with the Crown and this is Lorelei næst

0: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Í fyrsta sinn á Íslandi. Hinn goðsagnakendi Mikael Pletnev, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áheyrendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
2: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
4: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
5: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni. Áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Monaco. Áttu eftir að gunna Suzuka í Japan. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
6: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem á að liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvitri flottur og mér langar upp á þig í tilum tár og stjörnublik.
7: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
6: Þú þarf að útskýra þetta.
7: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn á við 7-8 manns á tímabili.
8: Já, upp í 1000 manns, þannig að stærra stekkuðu.
7: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem bara að vera í reikning.
6: Á barni. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í Stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.
9: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.

Þetta er sískinin Gunnhildur Gía og Patrikur Góði, Ingvars Börn, kallar sig Venus og Clear, skrifuðu og framleiddu þetta lag saman, heitir Feel in Love. Og höldum okkur ráskotnum, notum því Jax Jones og næsta lag, Pulling Me Back. Six for two, eyes blue, I'm into it. Walking strong, grip game, always a jet.

Talia X, hennar með lagi Camera. Þetta að finna á áttundu plötu hennar Music Fashion Film. Hún kom út í lok júli og já, sem fyrir sagði, lagið Camera. En eru næst í Big Pig og Clean Bandit. Clean Bandit, ég haldst þér alltaf relevant með einhverjum samstörum því ég var að grúska í þeim daginn og þau hafa ekki gefið út plötu síðan 2018. Þannig að heyrðum bara enn eitt samstörum með Clean Bandit næst. Þetta I Don't Wanna Hurt You.

misserinn til þess að rímixa lög og mjög fastan hátt rímixa fleiri lög með Tove Justice og svo einnig næsta lag þegar nýjasta rímix það á laginu Loser með Tame Impala

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðasmára.
1: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Kíktu við í sýningarsal okkar í Lágmúla 8 og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Íslendingar, hér vil ég unna, mælti Gunnar á Hlíðarenda, stór sýningin íslensku landbúnaður helginna. Komdu með okkur.
2: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
4: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
5: Þegar Seðlabankastjóri í stríði við launafólk.
6: Það gríðalega mikið verið að beita nöðung og þvinguninn á svona deildum. Það fyrsta lagi læstar og þú kemst ekki út og þá hefur og það alltaf haft vit fyrir þig sko.
7: Ennsku úrvalsdeildin bara svo sér út af fyrir sig, bara risa stór batterí. Svo ertu með enska deildakerfið þarna fyrir neðan sem eru svona B, C og D-deild. Maður hefur lesið það að þeir vilja ekki taka við sitt í heldur, þannig að þeir fara þá bara niður í utadeild.
8: Þessi bætta aðkoma og bætta hérna aðstaða á flugvellinum bara svona fyrsta og mjög mikilvægt skref í þessum bættu almenningssamgöngum.
4: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
0: Á Rás 2.

þetta þelst nú bara sígilt á kvöldatar skalunum áratuga gamalt efni frá Dope Lemon á fyrstu plötu hans Honey Bones eitthvað sem algrími hendi ég mig nýlega hans er þægilegur svona hljóðumur í honum og heyrum hann að lagið Marinate en eitt brakandi fers næst frá Leon Bridges gáðu plötuna Happiness Anytime í lok september og henni að finna næsta lag það heitir What You Dance

sem þú lest árið 2018, heitir Channel 13. Komandi föstudaginn var á 10 ára afmælisútgáfunni af plötu hans The Divine Feminine sem kom þá út 2016, sama ára The Life of Pablo með Kanye West. Heyrum að henni Famous næst.

Önnur smáskifan sem komin út af væntanlega annar plötu Rachel Tino Riri heitir Make Believe. Já, lagið þarf að segja, platan minn heita I Think I Spoke Too Soon og kemur út já, þar næsta föstudag. En fyrsta lag tekin en Sarah í tæp 5 ár. Já, það næst að koma út fyrir 2 vikum síðan og heitir Our Year.

Matt Technology. Þetta eru þungaðugta menn úr nýjunni sem annað Sarface, en það Inspector Deck úr Wu-Tang Clan og svo tvíegið 7L og Esoteric og þá þarf þetta ekki að kynna Method Man fyrir neinum. En þeir gátt plöðutuna Sarface meets Frankie Pulitzer í lok ágúst og ég kom inn á það einu daginn að Frankie Pulitzer er enginn annar en Tom Hardy, stórleikari, sem sýnir nýjan liða sér þarna, er eiginlega bara frekar geggjaður sko. En meira hiphop erum í Yasin Bey, Íslandsvinni næst áður og betur þekktur sem Mos Def, meira klassik lag sem heitir Auditorium

Nothing But Thieves. Það er lagið The Baby Cool innan Svega Evelyn, komum til smáskifa í ágúst. En kom svo út á plötunni Straight Dogs, hérna 25. september síðastliðin. En Chelsea Wolfe, hún gaf einnig út plötu í september. Hún heitir einfallega The Dark, hún þokkalega dim. Heyrum við henni lagið Seed næst.

gammalt en svo rosalega gott frá The XX, það er On Hold, Jamie XX remixi þar að segja, lega annari blötu þeirra I See You sem kom út fyrir tæpum 10 árum síðan. Þau eru þá búin að vera í comeback, ég mætti á Coachella í sumar og eru á einhverjum túr núna. Ég fæði svona reglulega upp í scrollinu og það að gera svo mikið fyrir mig. Því líkar góðsagnir hjá okkur millennials sem við slettið aðeins. En bara meira af remixum, heyrum íslenskt næst Young Nazareth remixið af Birnis og Krabba Main-læginu Slæmir Ávanar

Þetta er Rangel Flóki Einarsson Betur þetta sem Katus Einarsson með lagið Third Time, lag sem hann gerir ástand Jessica Winter, nú að finna á þessi nýjastu plötu Factoid Happiness, sem var nú plata vikunar hérna á rásinni fyrir ekki svo löngu síðan, en förum úr Katusnum í Father John Misty hann var senda frá sér sitt þriðja lag á árinu, er að safna í plötu verist vera en lagið það heitir The Expanded Universe

Kids Go Down, allt hefum ljúft með Chinese American Bear. En það komið að loka laginu hjá mér í kvöld. Í gær var það minimalist techno með þýska blöðsnúnum Boris Brekka. Í kvöld það aftur raunin. Ég aðskipti lagi Kitty's Journey, hendum því í gang og með því þakkar Kalli fyrir sig að sinni. Heyrist aftur í kvöldváttinni næsta mánudag.

0: Fréttastofa RÚF, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir segir fréttir. Fulltrúar Vaffer, Líf og Fagfélagana hafa fundað með fulltrúum samtaka atvinnulífsins í húsi ríkissáttasemjara í kvöld. Þetta staðfestir Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer við fréttastofu. Hún segir einnig að samtal við ríkið hafi verið í gangi og að því verði framhaldið á morgun. Stéttarfélögin funda einnig aftur með samtökunum hjá ríkissáttasemjara á morgun. Stéttarfélögin þrjú funduðu með SA í morgun og kynntu hugmyndir og óskuðu sín eftir fundi með eftir að fulltrúar SA mættu á fundi húsnæði ríkissáttasemjara í dag. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, segir stöðuna á vinnumarkaði viðkvæma en hann þó bjartsýnn.
1: Ég held að hún sé bara viðkvæm. Aðlir að tala saman, það jákvætt og ég held að næstu klukkustundir munum þetta ráða í hvernig þetta fer en ég get þetta ekki annað en bara verið bjartsýnn. Það mikilvægt að við náum að ná niðurstöðu.
0: Sagði Daði Már Kristófersson að loknum ríkisstjórnarfundi í síðdeis. 11 leituðu til stígamóta vegna hópnauðguna í fyrra. Á síðastliðnum þremur árum leituðu alls 43 til stígamóta vegna hópnauðgunar. Þetta sagði Drífa Snædal, talskona stígamóta í Kastljósi í kvöld.
2: Þannig að það sem við getum sagt að hópnauðganir gerast hérna á Íslandi. Og þær gerast þannig að það séu fleiri en tveir gerendur í mörgum þessar tilvika.
0: Kornellmálið svokallega var tekið fyrir í Kastljósi í kvöld. Málið vísar til meintrar hópnauðgunar sem átti sér stað 2024 í Kornell háskóla í Bandaríkjunum. Þar sem ung kona sagði sjö karlkynsnemendur hafa byrlað sér ketamín og nauðgað sér. Málið komið í fjölmiðla á ný vegna einkamáls sem hún höfðar gegn skólanum. Við rekstur málsins kom í ljós skjáskot úr hópspjalli 57 karlmanna þar sem rætt var á opiskáan og grófan hátt meinta hópnauðgun á meðan hún átti sér stað. Drífa segir helstu forvert kynferðsafbrota vera uppbreytingu á ofbeldismenningu á hvern menning hindri það að sagt sér frá ofbeldi.
2: Þér bara hefnist fyrir það samfélagslega og ætlar að fara rugga bátum og ætlar að fara að saka einhvern kynferðsbrota verist vera alvarlegri glæpur heldur en að fremja það að segja frá því.
0: Sagði Drífa Snædal. Nánar má lesa þetta á rúf.is. Íþróttir, Ísland gerði markalaust jafntefli við Eistland í lokaleik landsleikja glugga í sédeild þjóðardeildar Evrópu í kvöld. Hákonrad Valdimarsson gerði vel í marki Íslands og bjargaði stigi öðru sinni gegn Eistlandi. Ísland nú í efsta sæti riðilsins með 8 stig. Eistland sæti neðar með 6. Tveir leikir eru eftir í deildinni og þeir fara fram miðjan nóvember. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland. Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli en þess að myndir, hvorki meirinu minna og ætlar að halda upp á það með glæsi brag í háskóla bíói föstudaginn 16. Oktober og laugardaginn 17. Oktober næstkomandi. Á móti sól einn langlífasta hljómsveit landsins og hefur átt miklum vinsældum að fagna árum og áratugum saman og Rokkland vill fá að vera aðeins með í afmælinu og öll hljómsveitin mætt í Rokkland í stúdíó 12 í útvarshúsinu Efstaleiti og við ætlum að spjalla saman allt mögulegt. Hljómsveita lífið, söguna og nútíman og vináttuna og bara allt mögulegt, auk þess sem að þeir fimm sem að hafa verið í hljómsveitinni næstum allan tíman, Heimir, Þórir, Sævar, Stefán og Magni, ætla að spila fyrir okkur live hérna í tónlistarstúdíónu, stúdíó 12. Velkomnir.
1: Takk
0: fyrir að koma og nenn að taka þátt í þessu.
2: Okkar heiðurinn,
1: já.
0: Og þær eru ekki margar hljómsveitirnar, en þær eru samt að verða einhvern veginn svona fleiri og fleiri sem að ná að vera 30 ára. Og mér langar eiginlega að byðja ykkur að koma með sko fyrstu spurninguna til ykkar á þessum tíma mótum.
2: Hvað hérna?
1: Ég var ekki rétt að spyrja Heimi og Þóri, þeir náttúrulega stopnir hljómsveitina.
0: Já, spyrir það.
1: Hver er tilgangurinn með þessu jarlíði?
0: Er þetta ekki of mikið svona alveg í blá byrjun?
1: Já, tilgangur með hljómsveitinni, hver er það?
3: Við erum bara strákað frá Selfossi, þannig að ég getum ekki svarað þessu.
2: Já, ég segi bara að tala fyrir þig. En hvað hérna, ég skal spyrja, datti ykkur tveimur vitlýsingunum í hug að þeir eru ennþá í þessari hljómsveit eftir 30 ár?
3: Þóri?
1: Ég nú aldrei talað í mikrofónu í 30 ár.
0: Er það ekki? Þetta er svona óvissu ferð, þá hef ég ákveðið að breyta maður fyrir ég ætla bara að tala við þig, Þóri.
3: Það er mjög
1: gott.
0: Hérna,
2: ég veit mest.
0: Já, sko, þú, Þórir á bassa og Heimir, Ljómborg, þið stopnuðu hljómsveitina. Og Þórir, hérna...
1: Svolítið aðal.
0: Þú ert aðal, þú ert bara svona, þú ert náttúrulega kletturinn í bandinu.
1: Nei, ég er alltaf að vera mistur, sko.
0: Já, klettar ekki allir stórir. En mér langar að byrja á kannski á nafninu. Þið voruð eitthvað, þetta var eitthvað svona andof gegn soulmusik, eða ekki? Já, svara þú. Ekki vera að líta á heimi, ég er að tala við þig.
1: Já, þetta var eitthvað, við vorum eitthvað að spá í hvað, ég kann ekki eins og tala, sko.
3: Þetta er gott, þetta er góð þáttur.
2: Mér finnst þetta byrja mjög vel
3: hér. Ég alvöru, ég að meina.
2: Það bara þrýpúrst að góða frunni.
1: Þóttust þeirra móti sálarmúsík.
0: Já.
1: Við erum það náttúrulega alls ekki.
0: Já, en hvað var það samt, svona... Álátum hljóstinni heita Móti Sól, þólum ekki alltaf þessa sólmúsík sem...
2: Svarinu, einmitt fyrir þetta.
1: Heimir er þessu bara, þannig að þetta er bara... Bara hún.
0: Já.
2: Hver er útskýringin
3: heim? Já, það var akkurat þetta. Það var svona, sólbylgja var svolítið búin, minnum mig.
2: Þannig að... Commitments.
3: Commitments og alltaf og getu allir eitthvað sól, sko. Þannig að við ákvæmaður á Móti Sól.
0: Já.
3: En svo fengum við þannig að bara beint í andildið, sko.
0: Já, en þú ert þá að meina á Móti Sól?
3: Já, þú veist á Móti Sólmúsík.
0: Nei, hérna, ég var alltaf að segja SS Sól, síðanskein Sól.
3: Já, SS Sól var náttúrulega út fyrir þetta, að því hún var eldri, sko.
0: Já.
3: Það var bara að koma í, sko, alls konar. Sóldauk var að byrja og sólstanda gæðnir og svo var allir, þú veist, það voru sól, hérna... Bönd út all, þú veist, Gögnum já. Og Amsterdam og hvað þetta hét og það hét allir eitthvað sól og það var ennþá verið að spila þetta commitments og sem eru þetta, gekkjum músík og ekki, þetta kom bara alveg beint í fyrir sig
0: og... Og trommarinn úr sólstrandagæjunum, er svo hérna eða ekki líka?
3: Það var reyndar ekki komið þá, sko.
0: Nei.
4: Nei, reyndar ekki.
0: Þannig að þá voruð þið búin að sættast við sólinn.
2: Ráða meðlum úr hinum sólarskostunum.
0: Já. Herðu, ég ætlum að þetta bara heyra strax eitthvað lag. Þið ætlum að spila hérna, þið eru með hljóðfæri með ykkur.
3: Eitthvað ekki að láta Þóri, þeir í sér.
1: Ég heyri ekki dýmur hér.
2: Nú.
3: No. Ég heyri mig þér.
2: Heyrist ekki í stöðu dóti?
1: Nei.
4: Jó.
2: Heyrir í okkur hinum með það?
1: Nei.
2: No.
3: Hann er gröður, sko, þegar hann byrjar að tala þá fer hann að setja gröður, sko.
1: Heins bara ekki í þessu?
2: Ah. Svo er ég hættur að tala.
3: Nei.
2: Ekki séns. Já, eigum við ekki bara að byrja á byrjuninni og spila eitthvað áður en ég kom.
3: Jú.
2: Takk á þig.
3: Jú, flott.
2: Okay.

0: held ég. Er þetta ekki bannað innan 18 ára þetta lag?
1: Þetta lag?
0: Já.
2: Ég held að þetta hefur verið bannað á RÚF.
1: Já, ég held að þetta líka.
0: Heldur það?
2: Sagt, já, okkar sagt það.
0: Kanskja hver sagði það? Hver sagði það?
2: Ég maður það ekki.
1: Það er náttúrulega 1990 eitthvað, það var í mistið
2: bannað. Þetta er 98, sko.
1: 38.
0: Já.
2: Ég held að það hefur verið, smakma bits upp var reglulega í spilun og setja líka.
0: Einmitt.
3: Þetta er náttúrulega
2: ég held ég segi ekki alveg ja, þú veist kannski lög einhverju sem
1: ég er ég hef bara alltaf haldið þetta væri bara byggt á miskilningi þetta lag sko. Menna, þetta er bara voðalega heiðarlegt þetta er bara mann grei sem að gengur eitthvað illa á balli og, og bara fæst sér kannski eitt til þess að stappi sér stálinu og reynir aftur og bara nei þú veist þetta er svona
2: eigum við nokkuð að vera að ræða þetta mikið þetta er ekki bara fínt
1: þetta er gott lag
0: En þetta er, sko, já, hljómsveitin stofnun náttúrulega 1995, þá voru Heimir og Þórir og svo voru aðrir, ekki þessir hérna þrýr, ekki hérna vinstri kanturinn.
2: Ég verði endar, ef ég má, við, og við Þórir, að minnast á Sæmund Sigurðsson.
4: Okkar besti maður.
2: Hann náttúrulega var gítarleikari, mjög fljótlega í bandinu og það var svona það var rosa kraftur í honum sko. Hann átti hugmyndina til dæmis að okkur að aldrei tótti hug að fara að gefa plötu og eitthvað svoleiðis sko. Hann var svona aðal gatamaðurinn því
0: Þetta menna okkar
2: ykkar eigin
0: Sæma sæmyndir. Hérna RÚF útsendingastjóra
2: Akkurat.
0: Já, jú, auðvitað
1: Það lagaðist einmitt að á þeir fóri spilun er hann fekk vinnu hérna Getur ekki, er ekki orsakasamband
0: Já en ég get bara sko gaman að þið segja þetta að þið haldið að lagið hafi verið bannað
2: Já, ég veit ekki þú
0: Sko, það er nefnilega þannig að það hefur aldrei neitt verið bannað Það hefur aldrei verið tekið neina ákvörðun sko, af einhverju svona tónlistaráði eða dagskrárstjóra aldrei nokkuð tíman að minnstakosti ekki síðan ég byrjaði sko, 1991 en þetta lag var sannlega spilað
2: Já.
0: Ég var örgulega hérna, á nætuvaktin á þessu tíma næturgölturinn Þetta var mikið spilað.
3: Mm-hmm. Já, þetta var
2: vinsalt lag.
3: Sko, já. Flottur er náttúrulega undan.
1: Já. Jú, vill er ég flottur.
4: Já. Það lítur að hafa verið bannað.
0: Það lítur að hafa alveg örugglega.
2: Nei, það var hölmikið spilað hérna. Sko. En ég var mannsamt að hérna, það var til dæmis titildin á því. Það heiti flottur.
0: Já.
2: Það var eitthvað hérna, djöfull var innan svega. Sko.
0: Já.
2: Þetta var miklu... Maður var svolítan tepra, sko, og maður væri með hann kjæft, sko.
0: Já, það sem að ég man eftir, sko, á móti sól, svona upp á félsir, það var helvitis kjæftur okkur, einhvern veginn.
3: Já,
2: lítið
0: stungur. Haltu kjæfti, heitir eitt lagið, djöfullir í flottur, langar upp á þig og eitthvað svona.
3: Já.
0: En þetta var...
3: Það er pönk í, sérstaklega kannski í heimið og Þórir er helvitis fandur, sko.
1: Já.
0: En talandi mitt um punk, það var náttúrulega sko, það var sko punk og reggi, það var svona samtvinnað með, þú veist, klass og svo kom það með utangarsmönnum hingað til Íslands og svo var þarna svona á kantinu og náttúrulega hljómsveitir svo Madness mm-hmm. og þessi svona two-tone bylgja, hvað hétt þetta allt saman, specials og Madness og svona og þið ákveðuð að fara í það og það er bara alveg síðan það var, það var þetta ykkar uppáhalds músík þegar þið voru bara, þú veist, 11 ára.
3: Já.
1: Ég held að það sé alveg örugt í okkur
0: Þegið þú Þórið
1: Nei, nú er ég hættur Þetta Þórið hefur alltaf spilað eins og basalekar í matni sko. Það er bara stórkast
4: Hann er mikil fyrir mynd sko. Basalek sko.
0: Já, er það?
4: Já.
0: Þannig að þetta er bara alvöru Þetta er bara svona ykkar tjáninga og ykkar uppáhaldsmusík
2: Já, sem var samt alveg óvart sko. Þegar hérna, þeirra flottir kemur út 97 á plötu sem við gerðum sko, og sem hann var ekki góð en, og það lag var nummer 8 á plötinni sko. Veist, við höfum náttúrulega enga hugmynd, svo verður það vinsælt og þá bara hugsaðum, hey, vá, við bara getum gert vinsæl lög sem okkur finnst gaman að spila sko. og þú við náttúrulega erum bara þetta er alveg bara dýfstu hjartarætur hjá mér og Þóri
1: sko. Sko.
2: Þannig að svo komu tvö lög svona skæðið upp og svo hættum við því nú sko
1: Ég hef nú reynt þetta aftur annars lagið ekki reynt þetta bara svona fyrir okkur
2: Já, fyrir, mest fyrir okkur sko.
1: Við gáum út skala síðast bara fyrir svona tíu
2: Já, fyrir tíu
1: Já, já. Mjög skrítið
0: En ef ekki að heyra aðeins hérna því að við ætlum að heyra líka bara lög af plötum ef ekki að heyra aðeins flottur
1: Jú

0: Á móti sól flottur eins og það hljómar á plötunni 1997 og ég tók eftir því þegar ég var að svona undirbúa mig til þess að taka hér á móti ykkur að fyrstu tvær plötunar er ekki á Spotify
1: Guði sér lof
2: Nei, já, ég ekki sammála því Já
0: Af hverju er það?
2: Ég reyndar að köpa mér svona seti brennan um daginn og ætlaði að byrga þessu og virkaði það ekki á makkanum sko, en þetta er bara leti í okkur sko
0: Já,
2: það er ekki að fela
0: það er ekki að fela
1: það Nei. Einhvern veginn bara þessi stafræna bylting tók svolítið fram úr okkur sko, við, hérna,
0: veist, við, En þeir eru búin að hafa 30 ár til þess að
1: reynda Nei, ég meina bara síðan Spotify.com það er ekki eins og við langt síðan við fórum aðeins yfir þegar við gáum út síðustu plötu sem við heitir haust þá fórum við eitthvað svona, herjá, svo hérna fullt af lögum sem ættu kannski að fá að vera með á plötunni og fundum sko þrjú lög sem voru ekki eins og á Spotify Það bara gleymst að setja, það lenda á milli bara svona
2: Já. Bara larfa gangur sko, við þurfum að fara í þetta mál
3: Já, við gerum náttúrulega plötu eða þegar við steppi vorum konir í bandið þá gerum við plötu þarna 99 sem heiti 1999 og hérna
1: Hún fannst þig góð sko
3: Já, það margt fínt á henni, við erum stundum kannski aðeins og listrænir langir kaflar með ekki nein
2: Já
3: Svona við veitum, ég veit ekki alveg hvað
2: Rosa listræn
3: Hvert við vorum að horfa
1: Það var einmitt flott cover og bara svona flott production af plötunni sko
2: Já,
1: hún lúkkar vel sko
3: Já, Karl Örvarsson var hérna og voru gerð stjörnukort fyrir hérna meðli með ljónstörunar
1: Já, mjög fallið
3: Já, þetta var skemmtilegt sko.
1: Allavega, við þurfum að koma henni á spottan allavega
2: Já, báðum plötunni, þetta er bara sagan
0: Já. Þið farið í þetta bara núna strax eftir helgi
1: Já.
0: En hérna, sko, hvernig, já, þeir eru frá Selfossi og ég hef heyrt það einhvers staðar að þið hafið, sko, þeir eru voru að ringja Ég var nefnilega einu sinni umboðsmaður fyrir hljómsveit, það versta djóp sem ég nokkuð tíma verið í, ekkert nema símareikningur og engin einkoma, að ringja og reyna að bóka einhver gigg einhver staðar. Er það satt að þið hafi logið, að þið væri mjög vinsan hljómsveit?
3: Heimir hefur gert að
0: búið þetta.
3: Var ekki hringið samgerðið?
2: Ég kannast ekki fyrir það.
1: Það fendi yfir það.
3: Ég meina þetta var gert í gamla dag, það voru menn að senda aðdáendabréf bara, var ekki Steini að senda bréf bara fyrir hérna Suðurnesjaböndin, hérna
0: inn í... Steini Eggers?
3: Já.
0: Jú.
1: Bara... Ég man alveg eftir að lesa einhvers staðar að þú veist, sumargleðin var að spila þá bara byrjaði að leggja öllum bílum hjá öllu staffinni beint fyrir hún húsið svo að lítið út fyrir öllu margir.
3: Jú.
2: Og sagði hann verið bíluð
3: Já
2: Svo bröðsett
0: Já Þetta heiti propaganda
1: Já, það má einhverslegt sko.
2: Nei, en það reyndar sko fyrsta gigið Þá vorum við ráni, það var bara daldið stórt gig þanniglega okkar mælikvara á þessum tíma Og það var bara
0: Hvað
2: fyrsta gigið Það var í Sandgerði, fyrsta gigið
0: Já
2: Mars 96 Og þá, sko held ég alveg örugglega að vertina við haldið að við vorum SS-sól, sko.
0: Já.
2: Það var rosa sáttu við dýlinn allavega, sko.
1: Já. Þetta helgi verður orðin eitthvað.
2: Já.
3: Var þetta 120.000?
2: Þetta var, sólar var alveg að hjálpa okkur og það voru nokkur svona gig, sko.
0: Já.
2: Ég var ekkert að liðrita það.
0: Nei. Hvað var á efniskráni þetta?
2: Það voru nú bara bítlarnir og eitthvað disco var því.
1: Já, við ætlum bara ársátíðaband.
2: Já, það var alveg rétt.
1: Það var bara planið. Ríkis playlistin bara.
2: Jú, eða, þú veist, það var bara planið, það var ársátíðaband.
0: Já, þannig að það var ekki eitthvað svona ska...
2: Nei, það var bara bítlarnir
0: og kvipins og... Það kom bara setna, svona eftir á konsept.
3: Já. Já, en var það ekki líka kannski bara Þórður og Haffi þegar þið voru að taka upp hann að gumpin, fyrstu blötuna, sem gerði þetta ska, eitthvað
2: Nei, við vorum búin að gera það, já. En þú veist, þeir komin að setja inn bútið, en þetta var orðið skaði hjá okkur, sko.
0: Já. Herðu, svo komu hérna þeirinn, Steppi og Sævar og Magni.
1: Það fyrst Steppi og Sævar.
4: Já, þetta er sko...
1: Þeir ná einnig plötu.
4: Þetta er 90, ég kem 97, Sævar 98 og Magni 99.
0: Já.
3: Já, það var Ómar Guðjóns var að þessu milli hérna gítarmaður.
0: Var það?
2: Það var í 3 mánuði.
0: 7 ára?
2: Já. Herra, hann hafði aldrei komið, við fórum að spila á Höfn í Hóndaværi, hann hafði aldrei komið sko austur fyrir Ártúnsbrekku.
0: Enni?
3: Því hann er núr Garðabæ, það er aðeins austur.
1: Það er ekkert að marka.
2: Nei, hann veit ekkert, ég veit ekkert hvað er í austur sko.
3: Nei,
0: já. En hvernig, hérna, atvikaðist það að þú, þeir komu þarna, Stefán úr Sólstrandagæjunum?
3: Já, sko...
0: Sæum var hvaðan?
3: Já, bara Eil úr Sólstrandagæjunum líka. Nei, ég var í bara svona einhverjum böndum þarna heima, en ég er reynda að spilaði með heimi í hljónsveit, bara þegar

0: ég var 17 18 ára þá var Einar Bárðarson söngvarinn og Heimir var hljómbúsleikari svona hljómsveitastjóri því þannig við þekktust alveg og ég fór á hugsa í eina fyrstu á móti sóla æfinguna þegar þessi hópur komið saman þá var
1: Það vildi ekki vera með okkur
0: Já sko
2: leist ekki þetta á þetta
0: Nei þetta var náttúrulega óreglumenn sko
2: Var ég að ráðast á því
0: Nei það var bara nei það var bara ég var bara í hljómsveit og mér fannst hún bara fín og hérna Og svo voru við reyndar félagar að íta steppa til þeirra, sko, við vorum að segja við þá að þeir þetta ráða að steppa í bandið, hann væri maðurinn. Já. Heimir var kóklyftið það náttúrulega, sem var alveg satt og rétt, Stefán kóðu trommuleikurinn.
1: En þú ert sem sagt selfisingu líka?
0: Nei. Við Stefán erum báður hvergeringar.
1: Já, þið eru þú hvergeringar, já. Og nú búið þið, þú útbyrðir hvergeringar ekki? Og þú?
0: Já.
1: Og þú?
2: Við erum á Selfossi, við Þórir.
1: Nú, já, þú fluttir frá Hveragerði.
2: Já. Á einskipti.
1: Er það ekki eiginlega bara eins og að flytja frá Akranesi, sko, í Borganes? Er það ekki bara eiginlega banna?
2: Það var þannig.
0: Það var örglum ár.
1: Já.
3: Enda, sko, við, af því að ég flytti Hveragerði og ég reyndar úr Ölfusinu þannig að, sko, tengi þetta saman. En það, þú veist, það er aldrei talað okkur lengur sem eitt af böndunum frá Selfossi, sko.
1: Nei.
3: Nú erum við eiginlega... Ekki frá, kannski frá borgaður eistri.
2: Já, borgfyrst band.
1: Já, þeir eru world citizens, eins og hérna...
2: Desant var stjált upp á eins og Balmarka, en eins og voru talað með eins og Írafár, þú ert meitt frá sko Ísafirði, Húsavík og sko Kirkjubæðaklustri og Reykjavík, hvað þú búin að dekka allt saman, þá geta allir sagstur á heimavelli.
3: Já, þetta er eins og þeirra er hérna, tónleikar í tónlistaskólanum, allir þurfa að borga sig inn að hlusta barnið sitt sarka eitthvað á fiðlu.
0: Akkurat. Það er að borga sig inn á það?
2: Nei, ég sagði.
0: Er ekki frekar í einhvern
1: fimmleikum? Það er allir að mæta
2: alltaf. Já, allir að mæta.
1: Já, já. Eru að spila?
2: Já, hvað er að spila núna?
1: Hvað er næsta?
2: Eru að taka bara, eru að taka fyrsta lagi sem ég söng?
1: Já, hvernig var það?
2: Það er hérna...
0: Vertu ég að mér,
2: heitir þetta lag?
3: Það er reyndar þegar jólin koma, það er fyrsta
2: lagið. Já, reyndar. Ég byrjaði á að syngja jólalag með þessar hjónsveit, svo syngi þjóðtíðalag, svo fikk ég loksins að syngja venjulegt lag. Svolítið skrítið, svona.
1: Jólalag, þjóðtíðalag og svo venjulegt.
2: Já,
1: og
2: svo kom fyrsti singullin sem var bara svona venjulegur.
1: Já,
2: sem en... Svolítið undarlegt.
1: Já, ég veit ekki, hvað er undarlegt? Það hefði geta verið, sko, jólalag, þjóðtíðalag, óvenjulegt lag og svo venjulegt.
2: Já, stuðningsmannalag fyrir ykkur,
0: íþróttafélag.
2: Já, þetta heiti Verti á mér og hérna, ég get ekki ennþá hlusta á orginalina því að ég synga eins og ég söng þá, sem er miklu skemmtilega samt, sko, þegar ég var með lópasókin.
1: Já, hvernig var það?
3: Hann var svo mikill eddi vettir, sko.
1: Já.
2: Já, svolítið mikið.
1: Já.
2: En svo...
1: Lefður, sko,
3: það söng alltaf...
2: Já, ég söng svona og bara... og hérna, svo var þetta lamið úr mér og bara, þú veist, bara hljómenn og rótarar og aðrir bara börðu þetta úr mér með harðri hendi. Svo kemur hljómsveit frá hérna Mosesbæ.
0: Já.
2: Sem heitir Kaleó og þið getur bara að fara í raskat ég verður mörg heinsfræðir ef ég aldrei þess að
1: það
2: er leiðileg
0: að það er að syngja þetta í gamla stælnum
2: spaldi ég þetta hefur í spektur það verður bara að vatna heinsfræðir
0: ég heyri það fyrir mér sko.
2: Já.
3: Þetta var líka mikið rétt á Selfossi manni það er að hérna Úlalala var vinsælt 97 þá voru strákunnir á Selfossi bara, þú veist, ef var Steini eða bara Steini spil, ef hann með dottið og setja ú á undan maður, all lali
2: Úlalala Þetta heitir
0: á Það varum við frægir
2: Blóðum þetta, verðið að mér
1: Já.
2: Á ég að byrja?
0: Örgulega
2: Okay.

0: fór svolítið svona grottin úr kljónstinni þegar ég kem greinilega því að það fór frá að vera djöfnir flottur ég verið að vera svona veist allir sætur en ég
1: og haldi kjátti og það allt saman
2: Elli Kúfur Jú náttúrulega söng með haldi kjátti
1: já, djöfnir það raga mann
2: það var skemmtilegt
0: það svolítið mikið pöng
2: já
3: ef að heyra það aðeins
0: já, smá
2: heldur það sér til
0: já, það er allt til

0: Þetta er á móti sól, þetta er hvað, 90 og...
1: Já, þetta er, tökum, já, þetta kemur út bara í áspyrjum 2000.
0: Já, björn.
2: Ég myndi aldrei segja svona.
0: Nei, einmitt, já.
1: Já, þetta er 90 og...
0: Ég man, eins og ég sagði hérna á, sko, hvað með þess að gauða? Ég vil bara reyna að vera með einhver dólk, alltaf.
2: Alltaf reyður
0: þetta. Alltaf.
1: En svo þetta bara blíði gauða, sko,
0: í raunin. Já,
2: já. Já, ég meni við höfum satt alltaf allir verið að drepast á minnum á þetta
1: Ég hef ekki verið þar.
2: Nei, maður þá.
1: Er það ekki bara svona tilvist að krepa sem allir fari í gegnum á einhverjum skeiðum lífsins?
2: Jú, sko, svo við köfum hún bara beint í þetta. Við vorum aldrei hérna, við höfum aldrei verið sætastæli.
0: Nei.
2: Sævar var reynda tilhendu sem kynfokkar fyrsti popparinn 2001. Við sko með glemma því.
1: Tapaði fyrir Védísi.
2: Tapaði fyrir Védísi herfuru.
0: Já.
2: Og held ég öllum hinum líka svona.
1: En ég segi þetta alltaf, strákar. Bara finni gamla mynd á Rolling Stones.
2: Er þú dead sex?
1: Já, þeir eru svona töff, en þeir eru ekkert sérstaklega falleg.
2: Nei, þú veist, ef maður skoða svona alla ljósmyndir af okkur að spila eða eitthvað, bara frá svona 96 eða eitthvað til 2006, ég hefum kannski að þú verið með stílista einu sinni, bara einu sinni.
0: Nei.
2: Eða bara, var þetta ekki bara heiður?
1: Jú, ég held reyndar að sko grunnurinn síðan, svo sagði það á hann, menna ég, þó að ég lítið útfyrir það og hafa aldrei lítið útfyrir það, og var ég náttúrulega pönkari, sko. Til hlusta að drakk í mig bönki.
2: Það rosalega gaman.
1: Í alvöru tala. Og bara, þetta var ekkert, þú veist að vera með dólk, mér varst að bara fyndið.
0: Ok.
1: Ég hef mjög lengi dreymt að vera með sölutvörð í hliðin á aktaktur sem myndir hætti kjallið.
2: En sko, af því að nú ég hérna yngstur og
0: langyngstur
2: og það þekkti þessi menn ekkert fyrir 90 og hausti 99. En það einmitt sko fyrsta sem ég fattaði var að hérna þótti var sömu hverju væri yfirleitt alltaf fullir og með dólk þá verður bara svo góði strákar sko. Og það ah. það ekki slæmt bein í heimi alveg sama hvað reynir að vera mikið pönkari þá er hann bara eins og hini pönkararnir hann bara fer heim til mömmu sinni og tekur úr sér nefringin og fær sér sláttur sko.
1: Mér fannst það reynda líka, það var alltaf uppáld pönkararnir mínir sko.
2: Sem voru með nefring?
1: Nei, sem voru síðan bara svona mjögi menn, sko.
2: Já, já. Ég búin að kynast nokkur með þess að bara rögga gáða af eitthvað, ég meni þetta bara eðal menni.
1: Ég meni Siggi Pönk, ég vann með Sigga Pönk.
2: Ja, Siggi Pönk er sko sjúkrunarfræðingur, ég meni þetta bara okkar besti menn.
1: Stór útlöður.
0: En, einmitt, að því við erum hérna, þá svona smá raðaspurningar hérna.
2: Já.
0: Þrjár upp á hans hljómsveitir eða listamenn og byrjum á heimi.
1: Madness.
0: Já.
1: Ég verð að segja YouTube.
0: Já.
1: Og ég verð að segja Coldplay, þetta er alveg glatt. Nei, ég verð að segja Stuðumenn.
0: Ok.
3: Það er Madness og Elo.
0: Já.
3: Ég verð að segja Stuðumenn líka, sko.
0: Ok. Ok.
4: Ok, Jethro Tull.
0: Já.
4: Sting.
0: Já.
4: Og hvað þriðja? Ég var með það á hann.
2: Og móti sól.
4: Ég segi bara Lettus. Það er instrumental funk band frá Bandaríkjunum.
2: Auðvitað segir það.
4: Flettið ég.
0: Já. Og Magni? Ebbið ég má segja.
2: Já.
0: Pearl Jam.
2: Já.
0: U2.
2: Já, það alltaf svona, alltaf top 5, sko.
0: Ok, já, já.
2: Þetta svo erfitt, sko, að Pearl Jam.
0: Já.
2: Svo þetta, viðst, Metallica hefur alltaf verið hljónstinn minn, bara frá því að hefur lítill, sko, sem mjög skrítið. Og hérna, en svo eru rosa margar upp á hljónstinn, eins og einmitt Madness, YouTube, viðst, YouTube eru sjálfsögur mjög ofalega, þannig að ég ætla ekki bara Pearl Jam, Metallica og YouTube.
0: Já.
2: Og hérna, já.
0: Já.
2: Já. Og stuðmenn reyndar.
0: Já.
1: Já, þetta er náttúrulega allt saman grunnur. Ég segi Police, YouTube. Ég veit ekki hvað öll íslensku böndin höfðu svo mikil áhrif á mína kynslu í kringu 90 þannig að hérna, sálin, sólin stuðmenn hérna undan Þóran með bassa frá Tómasi
0: já,
1: þannig
0: að,
1: hérna,
0: já,
1: þannig að hérna, já, bara spilur þjóðana
2: S-in 4
4: já, herrðu, ég verð að fá að taka tilbaka
0: já.
4: Já, því að þetta er íslenskt þursaflokkurinn
0: já.
4: Ég, er að koma því að
1: við getum hérna, talaði þetta lengi sko. Ég ætla að fá að skipta út ég sett burkbinni
0: ok,
1: já,
0: sko, hérna hlutverk ríkisútasins er að sko, er að fræða eða byrju já, skemmta fræða og upplýsa þá langar maður að segja ykkur frá hljómsveit sem að þið, hérna, enginn ykkur myndist á hvort þið hafi heyrt hana The Beatles frá Liverpool
2: ég ætla að stoppa af hana það þarf ekkert að taka það fram okay. ef þú spilar á hljóðfæri þá voru bílarnir áhrifavaldur
1: ég horfði á tónleika með bílunum, sendið ekki á þig?
5: Jú, ég var það líka.
1: Dásan, þetta, YouTube er bara geggjuð kennslustofa og það bara, þetta poppaði upp og ég bara, bara í frábælega góðum gæðum í Japan 66 samt eða hvað þetta er mjög seint sko.
2: Þetta er
1: stórkostlegt
2: þetta er alltaf bara hljómsveitin svona...
1: en ég held að það sé sko, hefna, þannig greinilega bara mikilvægt um þykja að þeir eru vinir sem eru að taka þátt í því að berjast í gegnum hennan háða sem kom öðru koru þessari öskur sem kom móti við frumstaðar aðstæður finnst okkur í dag, situm við allir hérna með heyrnartóla hlusta á okkur sko. Og þetta er náttúrulega frábæra lagasmiðar það eru byggla þúsundir eða tug þúsundir sem geta spilað þessi lög betur heldur en þeir í dag en þeir gera þetta samt langt best það er hérna
0: stórkostlegt fyrir bara
1: stórkostlegt og það er endar held ég
2: og þeir voru hættir að hún eru 27 ára sko.
1: Já, einmitt, en það held ég að sé sko, allir sem hafa verið í hljómsveit sem að endist eitt ár eða tvö ár það er einhver einstök tilfinning sem að fylgir svona félagskap og þess vegna eru kannski, eru við aldrei på 30 ára ammæli þegar það er eitthvað alveg sérstætt sem verður til og allar hljómsveitir með einhver hérna einhver gælunöfn eða einhver vitleysu sem engin skilur nema hljómsveitin
0: Nei, já, svona innan
2: Það er mjög mikið innan búðar og við meina þetta hérna, þessi 12 klukkutíma heimildarmyndu bílarna, Get Back Vist að tónlistamenn horfðu allt örvís á þetta því við varum allan tíma bara, já, ég mæli þessi Við höfum gert þetta Vist að öllur yfirhildin og allt saman og allt góða og veist, maður kannast þetta allt saman bara, þetta er bara eins og horra Spinal Tap þetta er svona, já, ég veit kannast þetta
1: Magni var einu svona rosalega fúll út í okkur eða kannski
2: og alltaf ég hafði alveg frábæra ástæða til
1: já, já, ég veit það hann alltaf að rjúka út úr rútunni og það alltaf að skella hurðina
2: hún skammaði heimi og alltaf
1: og svo ítti hann að taka hann lokaði styrun bara svona
2: Ára sprunga allir hlátri
1: og það var bara vindurinn úr þessu
2: Það var búið sko
1: Þessu er ílskur sko
5: En það er líka með þessi gömlu sko Ég hérna eins og bara Mick Jagger sem að maður veist, Þetta var bara svona stofnun einhvern veginn Rolling Stones og bílarnir En ég er búin að þreita strákana því mörg ár Frá því aukvitað fyrir svona 15 árum Hann er uppáð söngarinn minn sko
0: Jagger Já
5: Hvernig hann túlkar
1: Já
5: Oft á tíðum bara rosalega bara venjuleg lög þetta er bara stór, ég fæk ég sagði að tala
2: það er endar loftstressingin
0: já. Herðu, en tölum aðeins sem mitt það að við verið hljómsveit ég meina, þess að muniði af hverju þið stopnuðu hljómsveitinu á sín tíma
2: þið var alltaf búin að vera einhverjum öðrum hljómsveitum
5: já, það var
0: já, eða bara
2: hljómsveit
0: af hverju stopna maður hljómsveit ef maður er hvað, 14-15 komum með heiðanlega svar
2: Ég vildi geta sagt fyrir athygli, ég ekki fyrir athygli, sko. Nei, ég held að enginn að stofna enginn hljómsveit út af athygli, því að þú veist, ekki svona til að byrja með.
6: Bara ástrið á músík, held ég bara.
5: Já, við vissum hvora öðrum, alltaf hann vissar mér og stoppaði mig fyrir utan databúð og selvu sín. Einhvern tíðan þeirra vorum 13, 14 ára, kannski 15, ég veit ekki. Og svo fórum við bara upp skúr, hjá Eyvindi, pappa og hérna, svo var bara ekki aftur snúði, sko.
0: Nei.
2: Það byrjum við ekki allir
0: ekki að því að sérstaklega sko í upphafi þá er þetta svona mikið einmitt stelpur og eitthvað svona sko
2: Já, nei
0: var það ekki
2: Ég fór ekki Það er ekki á neinu sem byrjar í hljósi þá að það er ekki komið þangað strax sko
5: Að því varst að tala 27, ég fór ekki að Já, sko
2: Nei, mér byrjum við ekki allir í hljósi þú bara 12 ára
5: Jó, ég tók þátt í músiktirunum 83 og 5, þannig held ég að hann hafi
0: Hvaða hljómsveit var 85? Nei, 83 og 5
5: Hvers vegna frá Hveragerði komist í úrslit
0: 83?
5: Já, þegar dokulisnur runnu Og svo hljómsveit Jónas frá Hveragerði 85 Þegar að Gipsi var
0: Já, ég var hvorugt á þessum árum
1: Þú búinu voru öll árið síðan
0: Öll árið eftir það Og ég var örgulega 84 Já, ég var 84 En hérna, ég komið öðru lagi
2: Já, er ekki best að við rennum bara í lag sem að kom út 2001, það ekki?
5: Jú.
2: Á okkar fyrstu plötu með mér.
5: Februar 2001.
2: Februar 2001, sem er hérna bara AMS-seljir. Mm-hmm. Bláa platan. Ég held að það verið átta lög sem fór í spilin á henni. Það er ágætlega að vera þessi vikið.
1: Já, og við fórum tvisvar í, hérna, til Freys í Gendur ekki gleymt með þessa plötu.
0: Ha,
1: Já, ég held að þessi tveir þættir að sem við fórum í Gendur ekki gleymt til Freys. Já,
5: ég var ekkert
1: Jú, ég man að við fórum og svo sagði hann að, er þú komið í Gendur ekki gleymt? Já, við erum til í það. Svo mættu við, Við erum búin að tala um þessa. Á, gera það bara áttu.
5: Jú, ég man að þetta er öðru skiptur.
1: Þetta er mjög gott.
2: Þetta er fín plata, tölum bara um hún áttu.
1: Já, hún er...
2: Þetta er
5: fín plata.
2: Ég mun kemur 2001, við erum búin að gefa út lög í 2 ár. Þetta eru svona best of plata lengur við bara. Þannig að þetta er sennilega, þetta sé ekki stærsta lagið okkar. Ef að byrja það eins og að ábyrja það.

0: Þetta er eftir Einar Bárðarson.
1: Já.
0: Hvernig gerðist það að þið tókuð þetta lag? Suðaði hann í ykkur eða ringdu þið í hann og spurðu hann lag?
1: Heimil.
2: Já, sko. Já, við sagði fór, já, sko, já, það, þetta er andur bara félagi og samanljóðsitt og svona. Og
1: hérna. Vinir, áratuga vinir.
2: Já, já, hann var náttúrulega búin að semja farinn og myndir hann á þessum tíma og þetta hafði bara, ég man nú ekkert, sko, þú veist, þetta var bara samtal, sko.
1: Ég man alveg eftir og hlustuðum á
2: þetta. Já, það var rosalega gaman.
1: Ég man líka eftir því. Já,
2: en við fórum, sko, til hans, bjóðum hann nýri í miðbæ, 101.
1: Þingoltinu.
2: Já, og hann var mér mínidisk, hann náttúrulega svo frjór, sko. Ég man að, við vorum búin að hlusta á alls konum lög, og spenntur hann með 70 eitthvað.
0: Já. 70 eitthvað?
2: Já. Og ég bara, þetta.
0: Er það?
2: Já.
1: Og hann söngur þessu átt uppi og það var rosa mikið að ræska sig og svona.
3: Það er heila fátt skemmtilega en demóna segja.
2: Já, hann er samt, hann svo góður söngur, ég. Hann er með þessu fallega rödd, sko.
1: Hann er músikalskur og hann syngur fallega.
3: Já. Já. Það er samt, það er eitthvað við að hann fyrir, hann byrjar alltaf áttum og hátt, sko. Já. Það er bara, svolítið skrýtin, svolítið það.
1: Mikið að ræska
2: sig. Demóðu var svona.
3: Æðislega skemmtilegt. Heimur kom með þetta einmitt á æfingu og bara bara hérna, þetta er hittari. Ok, ég bara, ok, og kveikt hann að þig og ég bara, hvað er hérna? Nei, þetta er bara nummer eitt, ég bara, ertu geðið ykkur þetta?
1: Já, herru, já, talaðu það, svo við fórum, fyrsta sinn sem við fórum ljónstinn að spila í útlöndum.
2: Já,
1: alveg rétt, já. Spilaðum á Þorrablóti í hérna Nóri, í Oslo, vorum á Radisson Sas, fínu ótili og bara vel gert við okkur. Og hérna, og þá, svo bara komum við heim, þá bara spenntur á topp.
2: Við spilaðum við frumflutina hérna í Austurbæjarbíó eða eitthvað svo leis á hlustendavælunum örgulega á fimmtudegi og svo komum við heim á mánudeginum og þá var bara
1: rosaspengja sko.
2: Beint upp sko.
0: Og ég heyrði þetta síðast á menningunótt sá Magna syngja þetta á Arnarhóli.
3: Já. Já. Í blíðskapa veri.
0: Já. Hvað finnst ykkur að það að strákar þegar Magna er einhvers staðar út í bæ að syngja hérna lögin ykkar,
3: sko, á móti sólnægin. Sko, flest leiður eftir heimi, þannig að hann fær stefgjöldin.
1: Sko, okkur finnst allt gott það. Ég samt stundum smá áhyggjur af Magna að hann vinn og mikið, sko.
0: Já, ég deili því með, ég hugsa bara, hvernig fer hann aðeins af Magni? Hann býr á Akureyri, hann er að reka, hérna, tónlistaskóla, og svo er hann í, hérna, stundum er hann Freddie Mercury, stundum er hann, hérna,
2: bara hver sem er
0: Eddi Vedder, já, þú ert eða svona, hvað heitir það þegar maður er
3: Kamiljón.
0: Svona
3: Kamiljón, það mista gott orð.
0: Hvað er amaba? Já. Er það ekki eitthvað svona
1: eitthvað sem er út um allt?
3: Heldur endur að það sé eitthvað sníkjudýr en,
2: já, hann er bölvuð amaba.
0: Nei, meni að þú ert Magni, þú ert hérna, þú ert náttúrulega frábær söngvari og ég bara sko fattaði það enn frekar sem núna þegar ég var að hlusta til dæmis á bara coverlega plötunar sem að þið hafi gefið út.
3: Já.
0: Og hérna, þú getur sungið hvað sem er.
3: Það gæði fyrir, já, mér veist það líka svolítið gaman. Ég segi nú bara, svo ég veitni nú í pönkið aftur, ég segi bara eins og Valli í fræblónum, Magni, ef ég dey, já, láttu þá helvítið hljónsveitina mín að vera.
2: Já, það var kvöldið sem varst að syngja að baraflokki.
3: Já, ég var að syngja með baraflokki.
0: Já.
3: Láttu hljónsveitina mín að vera.
0: Sagði Valli það.
3: Já, bara byrjuð þú til að syngja með baraflokki. Já, ef ég dey, láttu þá helvítið hljónsveitina mín að vera.
1: Já, en hérna.
3: En mér finnst bara rosa gaman að syngja, stráka mín.
0: Já, en þú ert að syngja svo rosalega mikið.
3: Ég 7-9-13 og banka í allt en ég er virðist vera frekar heppin með svona þetta verkfæri sem er í hálsinum á mér, svona virðist þola ýmislegt.
0: Já.
3: En ég er líka búin að læra hvernig ná að passa það og svona, þú veist.
0: Hvað gerir maður?
3: Kvartar óslega mikið og hérna, vælir í konu sinni og reynir að hvíla sig. Og,
2: já, hérna, þú hvílir þið aldrei, sko.
3: Nei, en sko, fyrst að ég hvíli röddina stundum, en sko,
0: allt, hvernig gerir það?
3: Bara þegi.
0: Er það satt?
3: Já, ég...
0: Er það satt?
3: Nei, ekki satt. En sko, svo getur það líka verið slænt, því þá verður hún of, sko, þú veist, ef þú syngur ekki, ég meina, það er bara staðrendi, ef maður fyrir tenni í tvær vikur og syngur ekki í, þú veist, 3-4 vikur, þá er bara, þá verður hún bara, þú veist, hún er svo vöðvarnin, rýtni bara eitt mjög, sko.
2: Svo líka með, ég hefði mann einu sinni eftir ég að hafa hýrt falskanóndi í honum.
0: Ha?
2: Jú, þá var ég við alla skjálfa, það var hérna bara, það var, ég held að ballið að verið búið, sko.
1: Já, var hann að skammast í þér eitthvað?
2: Það getur ekki verið, ég man ekki að því.
3: Ég man held ég eftir þess að nótu líka, ég þól ekki, nei. Sko, ég er ekkit besti söngvarinn og ég er ekki fallegasta söngvarinn og ég er ekki yngsti söngvarinn, en ég er sennilega með besta pitchið af flestum söngvarinn, sko.
2: Já, ótrúlegt pitch.
3: Þannig að hún veit hvert hún á að fara, en ég held að það sé bara vöðu á minni, að því ég er búin að syngja svo rosalega mikið.
0: En lærðir þér eitthvað, eða þú veist, hefur nei, lært bara, einhverja svona söngtækni?
3: Ég byrjaði að öskur syngja á sko, traktor þegar ég var 10 ára eða eitthvað og bara glundi í öllum borgarfirði með headphonea. Ég fatt að ekki hann heyrði allir í firðinum held ég. Og ég hef aldrei lært neitt, en ég fór samt einu sinni á helganámskeið hjá svona Complete Vocal kennara frá Danmörku.
0: Já.
3: Og hérna og allir að syngja eitthvað eitt lag og hann var svona að segja hvað þetta gera og ég veit, ég hljóð með svo alger wanker að segja þetta en þú veist, ég bara stóð upp og söng eitthvað lag og hann var bara mig já, næsti þú veist, það var ekki út að þetta sitja sko. Það var þetta bara allt rétt, þannig ég held ég hefði bara fattað hvernig þetta gera þetta sko.
0: Já.
3: Þetta getur ekki verið mér flókið, þetta er bara eins og að tala nema í tónum.
1: Já,
2: en ekki get ég
3: svo þú ert ekki búin að prófa
1: ég man alveg eftir þegar eins og þegar þú komst frá Bandaríkjunum þá þú varst búin að vera í hitanum í Rockstar á því, þá var náttúrulega einhverjir var ekki raddþjálfarar eitthvað þar
3: já, það var bara, lærðu mig hitu upp og svona en það var líka bara, ef þú býrð í heitu loftslagi það sem er ekki frost einn daginn og 20. hiti að næsta dag þá var bara allt í lagi með röddinni
1: já
3: verður ekkert rallus eða bílbar hengst þar og kyrrahafsegi
1: en út að þú nefndir Óli hérna, topplaga plötunar það var rosalega skemmtileg vinna
3: já, það var
1: en mér fannst samt sko, stundum að þetta vera svona svolítið handverk, við vorum bara svona eins og iðnaðamenn, bassarleikur bara þjónustustar og hérna, en við vorum svona að reyna að gera okkar svona svipa á þetta sko.
0: já, þetta er, það er alveg svona ykkar hérna sound á þessu
3: við fengum þessi hugmynd, heimir ása hugmynd að sjálfsögðu. Við erum að tala hljómblutunar tólvísins topplög og
2: reyndar topplög. Er það? Þú er ekki með mér bara.
3: Já, það var ekki Haffi Tempo líka með okkur í trommari þessi sól og upptökumstu.
2: Nei, Tempo
3: fyrir ekki. Nei, hljómarum okkar fyrir ekki. Já, fyrir ekki. Við erum að tala gúnd á hann. En við vorum eins og að keira á höfni í hotna fyrir.
2: Alveg.
3: Í rútinu okkar. Og hérna fórum eitthvað að tala hvað ættum að gera næst. Og náttúrulega
2: Já, allir tempo hefur ekki að brátt þessu hund.
3: Jó, örgulega. Takk, tempo minn. Og hérna, og svo bara farið ég að taka þetta upp og sko, við reyndum að velja bara lög sem var mögulega hægt að gera eitthvað þegar við svona, þú veist, soundlega séð eða eitthvað. Af því að þú veist, það er svo mikið á íslensku lögum sem eru bara, það þýr þetta snert á þeim, sko, þau bara eru bara svona.
2: Við tildum að skrifa þenni þegar ég er á leiðinni svo bara strikum það strax út
3: já,
2: við erum aldrei að gera þetta betur
3: reyndu aftur, nei, ekki sens veist, þetta er lög sem
1: það er enda perfect, sko. Þannig enginn á okkur nefndi veist, Magnús Eiríksson eða það sé hverju uppáhaldslista það eru náttúrulega bara risar sem við getum næstu að þessi samtíða fólk okkar því við erum svo gamli
2: ég var í starfstýningu hjá Magga
3: já, ég meintir bara þetta er bara heitirnur okkar
1: en
3: þetta er samt ekkit upp á hljósandi mann sem skilur, maður ekki
2: já,
3: maður ekki ég hlusta reynda vandrarlega mikið á manni
0: en strókar, ef að heyra eitthvað af þessum eitthvað lag af þessum plötum eða eitthvað lag sem að þið tóku næstu því eða eitthvað og annarkort, þetta er mjög opið við getum annarkort heyrta af plötunni eða að þið spila eitthvað
3: ég var til að vera bara að spila hérna vilt í nefið með soldök þegar sko það er eitt að vissum að það er góða vinir en íslenski tónlistabransin er nefnilega gjör ólíkur öllum öðrum tónlistabransum í heiminum að þið verum allir vinir og hérna og það er svo mikið gestum á þessum plötum Birgitta syngur hérna og Beggi er með okkur, og sko allir í soldök eru með okkur
2: Samkór Poppara heitir
3: loksins ég fann þig
2: ég heldur við höfum ekki skýrt á það
3: já, það eru bara meðlumir úr Írafár og
2: svörtum fötum
1: og
3: bara öllum, þannig að það veri rosa gaman að heyra bara vilt í nefið
2: en soldök er náttúrulega bara, að því að við vorum að móti sól hann að við, sko, soldök er síðan bara þeir eru okkar kærustu vini, sko
3: já.
2: Og við hafa bara að vinna hljósetir, við spilum við brúkvöldum kassan og svo
3: já.
2: Allt þetta.
3: Já, beðan meira það, því að sko náttúrulega við spilum 100 sinnum á árið þarna í 5, 6, 7 árið eitthvað og það kom fyrir að það þurfti kannski eignast börn og svona og flest þeirra fætnastur reyndir að virkum dögum en hérna en það var samt bóku hver einasta helgi og þannig að einu mennirnir sem að hlupi í skarðið í þessari hljósetir voru meðli með soldakar
0: Já.
3: Það er bara ef að vantaði einhver þá kom einhver úr soldök og hjálpaði okkur og...
1: Já, svo náttúrulega tala sögu hljónstarunum þá var náttúrulega Baldvin trommari soldökar var okkar stúdíómaður í mörg ár hann hérna, kom inn í tólvistins topplegu og var svo með okkur í hinn tólv topplegin og svo gerða með okkur fullt af músika.
2: Já, hann kom, ja, byrjaði með okkur 1999, sko.
1: Já, einmitt, já, nokkulega.
3: Þetta er mjög þéttur vina hópur sem að einhvern veginn.
1: Já, og hérna, vilt í nefið, við fórum, sko, hvað grín var það, hvernig byrjaði það grín samt? Ég man að við fórum og spiluðum í, hérna,
3: við spiluðum í Ísland,
1: Ísland
3: í dag, eða eitthvað.
1: Ísland í dag.
3: Nei, það var ekki Ísland, var ekki klukkan nýju morgun eða
2: eitthvað. Ísland í bíti, jú, við fórum það.
3: Bara,
2: við fórum alltaf þar.
1: Svo vorum við ásatuðum, svo vorum ljónstundum með ásatuðum kvöldið.
2: Alveg rétt,
3: já. Já, spilaðum á gögnum, já. Saman.
1: Já, rukkuðum inn á einhverja vitleysu. Það var nú skrítið, það voru borgandi gestir sem komu að neina.
3: Þetta er algjörlega snarruglaður um að segja.
1: Já, þetta var fallegt samt.
3: Já.
2: Hann var aðeins farin að fara að fenni þessi spór hjá Þóri, hann man ekkert eftir, séða bara á hann.
1: Ég grunum að Þóri hafi gert okkur heim, einu sinni sem ofta.
3: Held ég.
1: Allt í hljóta vera.
3: Þetta er bara, er ákveðin dýnamik í þessari hljóms, þetta passar allt sko, það er eitt vitleysingur, það er eitt rauðhærður, það er sko, og svo er bílstjóri, sem er Þórir.
4: Þessu er ég nú með þó.
3: Bassar ekkur ég, svart bílstjóri.
0: Þú er svo flottan bassa.
3: Já,
1: æðislega bassa.
3: Þessi bassi er yndislegur,
0: já. Já, svartur Yamaha frá Tom & Tom.
2: Já, sko, þú áttir hann fyrst að,
4: já,
2: undan náma.
4: Já, hann keft hann svo, 90.
2: Fór í ring.
4: 89.
0: Já.
3: Er, hvað er bitið, hvað er spilað á þennan? Er það opaslega frægur?
2: Já.
3: Já, ég held að.
4: Ég held að.
2: Já, það er svo leis.
3: Það er bara þannig.
0: En hvað ætla að spila, segiru?
3: Sko, ef að hlusta á vilt í nefið,
2: þá
3: er gaman. Já, hlusta á uppbóð.

0: móti sól og uppboð eftir Valgeir Guðjónsson.
1: Á móti sóldögg.
0: Já, já, eða það, eða það. Hvernig á maður geta fylgst með þessu?
1: Ég veit ekki.
0: En ég var að spá í strákar, sko, það er hérna, það er rosa gott sound á þessu. Sko, ég, hérna, get sagt ykkur það að ég hef svo oft spilað, hérna, þegar ég hef verið að svona plötu snúðast einhver staðar og spila ég, hérna, tröstur vinn.
1: Já.
0: Það er rosalega gott sound á því, það er svo mikið svona einhvern veginn power og flott útgáfa.
2: Það komum við aftur að hafa tempo og batta. Við líka, þú veist, við nálgæðumst þetta af allavega þeirri virðingu að við hérna fórum ekki bara inn og eina helgið eða svolítið, sko, bara.
3: Já, við vönduðum okkur við
1: þetta.
2: Þetta kosta alveg helling, sko.
1: Já. Við vorum upp í hljóðrita og líka svo aðeins þetta, þetta er, við tókum þessar tvær plötur upp í hljóðrita.
3: Þannig við langbestu liti.
1: Náðum að vera svolítið mikið þar. Já. Þetta var svona millibils ástandi í hljóðrita. Mm-hmm. Þetta var svona svolítið eins og að vera
3: nýbúið að opna aftur í
1: eiginlega. Já, svona verið að því eiginlega.
3: Áður en að kitti kom, sko.
1: Já, já. Já. Æðist þetta verið að það. Og bara, já, við, þetta var alveg natni, sko. Við vorum alveg á andokur. Og skemmtilegt.
0: Er von á númer þrjú?
1: Fleiri íslensk topplag.
3: Já, ok. Já, við erum ekki pælt í því, sko.
1: Nei, við erum ekki pælt í
2: því.
1: Já, við erum sko. Talað þetta, aðalega vegna þess að það seldu samanlagt svona 25.000 eintök.
3: Já.
1: En ég sé það ekki alveg gerast í
3: dag. Það seldust alveg rosalega.
2: Já, kannski, jú, 25, það enda rétt.
1: Já, sko,
2: það er rétt.
1: Tólestis topplög
2: er platina,
1: hún fór alveg 15.000 eða
2: eitthvað. Já, hún kláraði bara.
1: Já, við vorum líka. Á 0.1,
2: því að þetta kom út. Og hinn fór í 10.000.
1: Kom hún ekki bara út fyrsta desi eða eitthvað?
2: Hún kom út, sko, 5. eða 7. desi.
1: Já, og var uppseld fyrir jól.
3: Við vorum líka ansi gróir í hagkaupum að selja hana, sko.
1: Já,
3: við fórum. Settum hana bara í körfur í hólki.
2: Það reyndar það sem seldi plötuna, því við erum nú í þessu húsi. Það var náttúrulega, gerði ekki bjarklind.
1: Já, já, við fórum, sem sagt, í eina skipti sem að við höfum farið í Gísli Martein. Eina skipti sem ég farið í Gísli Martein.
3: Já, og ég. Var það Gísli Martein? Var hann til hana?
1: Já, hann var með einhvern þátt hana, einhvern fermingarþátt. Og hérna, og við fengum sem sagt, á plötunni syngur Birgitta Haugdal með okkur Nínó Geira, söguna Nínó Geira. En við tókum svolítið, með fullri vinningu fyrir Birgitta, tókum dýrari útgáfan á þetta í þessum þætti hjá Gísla Martini og fengum gerðið með okkur. Ef þú vilt bíða eftir mér, það var æðislegt. Og já, daginn eftir þá seldum við mjög marga plötur.
0: Herðu, ég held við verðum bara, við erum að heyra það.
1: Já, ég held að sé til, þetta var að
0: þetta,
1: þú...
0: Já, já, við skulum, þetta
3: er fyrir. Þú finnur þóli.
0: Ég er búinn að finna þetta.
3: Já, flott.
0: Skulum að heyra þetta.
1: Ég þarf að hlusta það.
4: Og við fengum
5: góður og gegn starfsmaður útvarpsins verður að gera
4: það. Ég segi það, hann reddar félögunum og þú þarf að redda okkur hérna líka í dag.
5: Ég ætla að reyna, Gísla mín, ég lofa ekki meira.
4: Þú hélst að hérna að Óskarstundin þín, sko, sem við áttu að gefa út núna, Óskarstundin þrjú, er það eina sem að þú verður að gera á tónlistasviðinu núna, en ertu kindilega komin með á móti sól líka?
5: Ég von í gangi bara það sem ég eftir í lífinu á móti sólinni, sko.
4: Já, akkurat. Herðu, fáum við að heyra þetta. Þetta sem hljómsveitin á móti sól, ásamt Gerði Geir Bjarklind, með söguna af Nínó Geira. Gaman að fá þig, Gerði.
5: Ég ætla að prófa.
4: Já.
5: Komið í sælir og velkomst. Gaman að sjá okkur aftur.
6: Sýnleis.
5: Á ég standa hér.
6: Ég hef vonað það.
5: Já.
6: Þetta var lítið fyrir mig.
5: Þetta var lítið fyrir þig. Ég horfa á þig.

bíða eftir mér Á ég margt að gefa þér Alla mína kossa, ást

gefa þér Sko, alla mína kossa, ást mína og trú Og þú veist að það engin sem ferðað

0: Gleymdu hey, gleymdu mér, ég segi nei. Sko, þú vildir mig ekki vestlingsflón, því var ég að eigan vinn þinn, Jón.
1: Á móti sól og gerður ekki bjarki, þinn eina sanna. Hvernig muniði, hvernig nú brást við þegar þið báðið um þetta?
2: Var ekki
3: eigið sem báðið
2: hana? Nei, þetta var rumund frá okkur, þú kveiknaði hérna niður.
4: Já, við vorum eitthvað, við erum bara... svolítið þannig að við, hugmyndið fá svolítið að fljóta í þessari hljómsveit. Og það er yfirleitt framkvæmd að allar.
2: Hún var bara svo yndisleg.
1: Hún er yndisleg.
4: Alveg bara. Þetta var bara...
3: Ég haldi því strákar að ég geti þetta.
2: Já, nú til
4: þetta. Já, þetta var stórkurslegt. Ég man mjög verið eftir þessu.
2: Já, þetta var geggjað sko.
4: Við höfum bara átt stundir í þessu húsi sem við munum ekkit eftir.
2: Já, reyndar.
4: Við hérna...
3: Og fórum stundin okkar.
4: Já, var það þessu sama tíma eiginlega. Þá hérna, við eigum eitt jólalag, eins og að þú segir. Og ég, þetta verið tveimur ári síðan, var kveikt á sjónvarpinu heima hjá mér, rétt fyrir jól, og þar vorum við að syngja þegar jólin koma, lagið okkar. Í hérna stundir okkar settinu þegar hérna Birta og Bárður voru
2: já.
4: Og ég bara horfa á það og tek mynd og senda á strákana hvenær í ósköpunum var þetta og allir svörðu ég man ekki eftir að vera stundir okkar þannig að erum eða reyna að fatta hvað gerist þannig svo sendi ég Jóa þetta og bara hvenær voru við í stundir okkar hjá ykkur ég man ekki eftir því ég held að þetta er gervigreind bara undan gervigreind
3: þetta er einhver svona hliðarveruleiki sem
4: við mistum Rúf býrið mörgum leyndamálum sko.
2: 108 hittum eins og Thomas
4: en eins og Sævar sagði sko, við, þetta var þeim tíma þegar maður fór að árita í geisladiska og við náttúrulega vorum mikið hagköp og hérna árita, mjög gaman þar og þetta var komandi það að við settum niður skrifuðum nafnið okkur svona 50 diska svo lappaði Sævar búðina og hentið sér körfuna hjá fólki
3: Það fóru nokkri svo lít það var endar þarna, þegar við gerum hinn 12 topplegin það var náttúrulega ekki svona jólamarkaður það var aðeins erfiðara en það var bara einn hérna, leikmaður sem að tók mér ekkit vel sagðist bara hlust á klassík og ég sagði að þetta væri sannlega klassík það var Heiðar Snirtir
1: Já.
3: Ég tappaði þeirri orustu alveg eftirminnilega í hérna með glæsileik í kjötbúrunu í Hagköpungstar
1: Herðu, býttu, hún kom út aftur hvenar?
4: Hún kom bara eftir áramótið
2: Hún kom bara, 2005. Kom bara voru
1: 2005 Já. Ef ekki að heyra eitt lag af henni líka
4: Já
1: Hvað langar ykkur að heyra?
4: Ég var til að heyra hérna
2: Lítið drengur
4: Já, hann er dræðislegt
3: Þú
4: og ég með Birgitu Það er geggjart Það er mjög, við erum mjög krúttleg þar
1: Heyruðu það

0: Á móti sól árið 2005, síðan eru liðin mörg ár.
1: Óþægilega mörg ár.
0: 21 ár og hljómsveitin 30 ára, þessum er hún hérna í Rokklandi, þeir eru allir hérna hjá okkur í Rokklandi, í stúdíó 12 og með hljófarinn. Hérna, hvernig fer maður að því að láta þetta virka í 30 ár? Eða þú veist, vera í hljómsveit svona lengi?
1: Sko, við höfum aldrei almennilega rifistindi.
0: En samt.
1: Nei, sko, stefni hérna einu sinni glas í áttina mér.
0: Segðu þú.
1: En það var bara því að ég sagði hann hægt á einhverju lagi.
2: Ég var alveg brjálaður.
3: Hann skvetti líka einu sinni rjóma við hliðin á mér. Og höfni hóna fyrir.
0: Já, með hliðin á þér.
3: Já.
0: Ekki á þig.
1: Nei.
0: Alveg rétt.
3: Og ég, þá var eitthvað, þá var Stefán með nýtt glæsilegt Tama Star Classic drómusett. Ég manu þessum gestar
2: ekki. Já, já, já.
3: Og það er einhverja fyllikúlur á höfn sem vill verða. Sem eru svona hálfpartinn að detta upp á sviðið.
1: Það er mjög látt svið.
3: Já, mjög látt svið. Og ég segi við Stefán
0: eitthvað. Fyllikúlur?
3: Já, einhverju fullir.
0: Já.
3: Nei,
0: drukknar konur.
3: Nei.
1: Þú sagði það. Það eru önnur orð yfir það.
0: Já,
3: okay. Ég segi eitthvað og Steppi er eitthvað pirraður og ég sagði Steppi, æ Steppi, við erum ekkert jazzhljómsveit maður, við erum bara að spila fyrir þetta fólk á þessu fyllir í. Og hann bara og með svona lítið svona plastrjóma og bara
2: var þetta ekki sprautur með
3: það?
2: Nei.
0: Þetta var svona gasildi.
3: Var þetta
2: gasildi?
3: Hann skvetti sig bara svona við leiðin á mér. Svo bara var það búið.
1: Hann gæti ekki skvetti sig á þig út í rútu.
3: Nei, við vorum
2: í pásu.
1: Ég segja það, staðið sem vesinn að skipta föt.
2: Algjörlega.
0: Rétt setna, bara andatekki setna, kom Bokki Tóna og settist ofan á 80 mann á rjómatertuna sem átt að bera fram hann morgun og morgun. Þá var þetta rýðrildurum búið.
3: Já.
1: Og svo þú veist, jú, það, sko, hvernig eigum við að kafa djúpt í þetta, ég meina, við höfum alveg gengið gegnum smá dali, það sem að kannski, þú veist,
0: listra dángurinningur.
1: Já, sjálfsögðu, og meina, við höfum alveg á einhverju tímapunkti kannski verið farnir að fá okkur aðeins og mikið neðan í því, svona, þú veist, á öllum böllum eða eitthvað. Það búinu alveg nokkur ár sem að við spiluðum ekki að það minnst að hversu að fengi okkur einn bjór, nema Þórir.
3: Já.
1: Það var yfirleitt bara alveg út og svo sver, neitt okk.
0: Það var einhver með auka kvóta alltaf að þengi.
1: Já, sko, þetta til
0: þess að... Við reynda skuldum þú. Hefurðu selt kvóta þinn?
1: Já, sko,
2: já, ég hef alveg...
1: Þetta kemur náttúrulega inn á, við varum alltaf að spila gauk og stöng. Já. Og það sem maður var hægt að skrifa. Og...
0: Þú þarf að útskýra þetta.
1: Gaukur á stöng var skemmtilegu skemmtistæðar sem var þetta tróðinn alveg 700-800 manns á tímabili.
0: Já, upp í 1000 manns,
1: þannig
0: að stekkuðu. Já. Í miður var það nú ekki langlíkt. Sko.
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem bara að vera í reikning.
0: Á barnum. Já, svo það farið á barinn og fengið drikk og án þess að borga.
1: Hvena sem er, og svo bara var það dreigð að þeir þegar þú spilaðir. Og yfirleitt ástæðan fyrir að hljómsveit voru að spila þarna, voru farnir að skulda smyggja á barnum. Sumar og hérna eitthvað sko
0: frábært viðskiptamódel.
1: Já, mjög gott. Og við náttúrulega ákváðum að hérna föttum það snemma að við værum kannski að drekka fullt mikið með Þóri, hann var kannski með tvær Pepsi Max. Þannig að við fórum að gera upp miða við reikningana, nöfnin voru eitthvað árið og fékk Þóri svona 250-300 skalli meira útborgað en við hinir bara fyrir gaukinn sko. Og þeim tíma var það alltaf pening.
0: Já, sko, og hann fekk náttúrulega ekki að fullu.
1: Nei.
3: Það er ógert.
1: Það voru við heimist að saman.
0: Já, nákvæmt. Ég man að þegar Maggi Rót byrjaði líka hérna
1: miksaði
0: okkur, þá var það rosa stórt issu hjá Úlla sem að var með Gaugin, sko, að hérna já, gæti nú ekki borgað okkur hlutin að smakka. Hann var Maggi ábúin að þeirra, hann var einn af þeir sem var að mála Gaugin og svona ja,
1: í sköld. Nokkur sinnum.
0: Þetta var svona, en líka, sko, þegar Magni var ráðin í bandið já. Í september 99, því að sko, Björgur Jóhann, hann hættir í bandinu bara þegar við erum að klára plötuna 1999 og við svona erum bara vængbrotnir og byðum hann að vera með okkur allavega, þú veist, að því að við vorum búin að bóka alveg allt sömurðu á hausti, sko. Og hann er til í það bara þangatilið við finnum söngur. Svo gekk það ekkit, sko. En svo fundum við Magna og ég ringi þannig að austur á Egilstaði og þá búið að benda mér á tós sem reyndist síðan að vera sami maður, sko. En hérna, og Magni kemur til okkar á miðvikudagskvöldi, eða sem kemur flýgur suður á miðvikudagi og þá átti Þórir, sko, eini af okkur. Við vorum búin að spila eitthvað fyrir eina borðar sem var með hardrock kaffi á þessum tíma og fengum borgaði svona hardrock á þessinu.
3: Já,
0: 100 áskalla mann og við vorum náttúrulega lungu búinu með það. Allir nema Þórir, þannig að við böðum sko Magna á hardrock, er lítið miklu kongar, fyrir á þessinu með hans Þórir.
1: Lítið farið með litla vaninu.
0: Já, alltaf.
2: Vel gert.
0: Og svo spilaði Magni bara með okkur, tókum æfingu, rúluðum á Selfoss, tókum æfingu, og svo spilaði hann með okkur tveimundu og setna
4: ekkert mál
0: ekkert.
1: Nei, og aldrei hitt neitnaði máður sko.
0: Nei.
4: En þarna varst þú bara búin að vera veist, í, já ekki bara þú varst búin að vera í hljómsveitinni Shape
1: já
4: og gefa út eina plötu með þeim
1: já, við gáum út svona eina litla plötu og voru að spila helvítið mörg ball og voru bara svona ballhljómsveit fyrir austan
4: já, þannig að lögin sem að þú varst að syngja með þeim þannig að þú varst búin að vera að syngja þau
1: já, svona sumhver
4: að einhverju leiti
1: þeir voru reynda með gallsúrt prógram svona að vissu leiti
4: já
1: það voru alveg nokkur lög þarna sem að ég
4: hvað fannst þér vest?
1: You sexy thing ógeðslega leir I believe in miracles hvað að ykkur?
4: En þú, en þú hérna listið hafa það?
1: Það sjálfsögði
4: ok, hvað meira?
1: Ég sagði ekkert sem sagt, ég var bara þægi strákurinn alveg fyrstu árin sko. svo föttu þegar ég væri algjört túl og síðan þá hef ég bara við til vandræða sko.
3: Aldrei ekki já, ég meina Magni spilaði ekki á gítar þarna, til að byrja með bara, hvað fyrstu tvö árin er
0: það? Spilaði samt gítarinn í jólalæðinu
1: Já.
0: Það er ekki nauðsynlega því að þú varst út í Austri.
3: Ég var í Austri.
1: Ég spilaði náttúrulega á gítar í Shape, en það bara ég gerði einhvern veginn ekkert, það bara, við gerðum ekkert ráð fyrir að ég spilaði með á mótið sól. Það var bara svona, ég var bara fronturinn.
3: En svo breyttist það náttúrulega bara strax á, já, kannski ekki svo mikið
1: á. Nei, það var nú að leið nú alveg smá, sko.
0: Já, það var alveg, þú spilaði
3: Ég misti náttúrulega handleggin hann tíma Nei, mér Ég veit, við vorum bara
1: Nei, en sko, spurningin var nú upprunalega hvernig ég óskupan stendur því að við erum með það saman í ljósætt, eða ekki
4: Það var einhvern tíma náður, já
1: Þetta er allt saman svona vörður á þeirri leið En einhvern veginn, ég veit ekki Ég skilja ekki sjálfur Við höfum oft rætt þetta sko að vera í ljósætt Þetta er eitthvað sem að engin annar getur mögulega skilið og þótt að hafa verið öðrum hljómsveitum þú veist þá er það ekki eins en það er alltaf þú veist það sér dýnamík í hverri hljómsveit en eins og maður sér ég meina Oasis bræðurnir sú hljómsveit til dæmis er dysfunctional og skilur það

0: svo gaman það, hérna, það er ekkert skemmtilega heldur en að vera að búa eitthvað til og hérna að vera að skapa og vera saman í einhverju svoleiðis ég meina við fórum tvisvar til Lundgård í Danmörku til að taka upp og Magni reyndar var, hérna, var heimsfrægur hérna, í fyrri ferðinni og hann skildi ekki dýðu þegar hann kom heim hvað við hefum verið að eða um peningum mjög fyrir vilsu
1: Það er ekki heyrðu upptökunar
0: já, sko, nei, í raunni, já, hann heyrðu upptökunar
1: Ég sá vídjói líka
0: já, en, sko,
1: Það þarf ekki að vera nakin bara fyrst,
0: Nei, býtu En við
2: erum
0: við vorum að fara heim sko, og þá fannst okkur það skiptamáli að laglínundar eru með, vorum búin að taka upp hana, vorum heila viku í listi sendum í Danmörku
2: 10 daga
0: og við erum að hérna, og við ákveðum við heimir að herðu, við semjum enska texta við þessi lög og syngjum þetta sjálfir þá erum við svona smá formáður svo fórum við sendum meira þessa danskan texta
2: já, já, þá hann reyndar sko Baldvin sem hann lagði mikið upp úr í
0: það já, við myndum syngja þetta
2: og það erum með scratch melody
1: já, það hjálpaði ekki til sko
0: nei, og þá svo heyrir Magnið þetta þegar hann kemur heim bara sólbrútn og sællugur frá Kaliforníu hvaða djöfulsins þvæla er þetta
1: það voru alveg lög en þeir, ef þeir hefur bara sleppt í að syngja ónaði þá hefur þetta verið miklu betra sko
2: þarna voru sko lög eins og hérna Eðurt ein
1: já, flott lag
2: hver eins og dagur
1: geggjalag
2: árin
1: frábært lag
2: frá, dagarnir stór, já, stór lög þú veist, í sögu dag, jú, það var líka
1: já, þetta er alltaf
2: og hérna allt
1: sem varða hljómblutinni
2: átta já, og Magnus skildi ekkert í þessu
1: Nei, það er smá geta að hljómblutin átta sem er sem sagt platan sem kom á eftir topplaga plötunum þegar við ákvæðum að fara aftur að gera okkar lög og áttu fullt af pening eftir topplaga plötunar við eitum við öllum í hljómblutinu átta sennilega vegna þess að þið voru fullir í
0: Danmörku við settum hana, ég setta hana einhvern tímann í sumar og hún bara, hún er bara fín.
1: Já, hún sándar aðeinslega sko.
2: Já, kostaði fóranlega.
0: Já, við eitum rosalega miklu við fóranlega tvisvar hérna í Lundgård og það er meina þarna voru, við vorum að checka á þessum daginn við heimir,
2: já.
0: Hérna sænsk metal hljónsveit.
2: Hammerfall
0: og þeir
1: Johnny rost, Logan.
0: Og Johnny já, Logan. Já, mitt. Ah. Það var í setna skipti sem kom. Þá,
1: skemmtilegt.
0: Setjum við og erum bara að hlusta og reyndar frábæri risastóri genileg hátalarana í aðalstúdíunum. Við vorum í aðalstúdíunum. Þessi hinir
2: voru... Hammerfól voru í stúdíu 3.
0: Þeir voru stúdíu 3. Þannig að við vorum hann í aðal og svo setjum við bara kvöldið og fáum okkur bjór og erum bara að hlusta á það sem við verðum að taka upp og allt í hennu bara mættur maður í svona hvítum serk með náttúð. Bara góða kvöldið og... Já, good evening. Það var það Johnny Logan sjálfur.
2: Já, já, já.
0: Og hérna, og við böðum honum drikk og hann var hættur að drekka. Alveg steinhættur, samkvæmt lækningsráði.
2: Já, lækningsráði var ég, þú ert búin að drekka.
0: Já, þú ert búin að drekka. og hann var bara með okkur þarna svolítið góðan tíma og hérna, hafði bara gaman að spjalla við okkur. Og sagði, já, kannastu einhverja Íslendinga og það er einn áberandi skrítin. Sem að þekktu á Íslandi Sverri Stormsker
2: og það er leifunum að giska það
0: já, hann hefði giska hlutu hann þessi Stormsker
3: en hann sko, hann var einu sinni hér
0: Johnny?
3: Já,
1: þessi stúdíu
3: hann var í bara
2: já,
3: þessum stól sko
0: já, ok
3: svona tengist þetta nú alls saman herðu, en eigum við kannski að heyra annarkvært lag af plötunni eða að þið spila það
1: eigum við að renna í bara hvað sér vera nei, það er ekki á sér plötu
2: Jó, tökum garðið yfir.
0: Nei, það er ekki
2: það
0: að vera plötu.
1: Nei, það er á, hérna, plötu sem
2: komið
1: milli. Það er á sem tíma.
2: Já, það er á sem
1: tíma.
2: Það
1: er 2006.
2: Það er samið eins og með sirpum, sko.
1: Já, þetta er svona selga næst stæðsta lagið okkar, ekki?
2: Já,
1: allir. Þetta var mest spilaða íslenska lagið á Rástöðu.
2: 2006. Já. Og reyndar öllum útrustöðum.
1: Þetta mannmaður.
2: Já.
1: Gefið sér snillt.

0: á móti sól í stúdíó 12 hvar sem ég fer 30 ára gömul hljómsveit sem ætlar að halda upp á afmælið með tónleikum í háskólabíói núna 15. og 16. eða ekki? 16. og 17. oktober og það ætlið að náttúrulega spila bara öll ykkar þekktustu lög og allar Þórir að vera með erindi milli laga
1: Það getur nú, ég orðið svolítið spenntur fyrir því bara
0: Það ekki
2: Og kveikja honum
1: Ég held ekki, ég ætla bara að tala við þig
0: En Þórir, hérna ef við tökum hérna smá ef þú myndir svona ef við varum bara tveir hérna og engin hlusta og alls ekki þeir hvernig myndir lýsa strákon hvernig heimir?
1: Hann bara bestur Hann bara besti vinur minn og ég get eiginlega ekki Lýst í öðruvísi, hann bara,
2: við
1: höfum verið vinir í svo, 50 ár, hann liggur við, sko.
0: Já.
1: En það erfitt að lýsa því, sko, þetta bara svo góð tengl, sko.
0: Mm-hmm. En Steppi, hvernig gurir Steppi?
1: Steppi, þetta ég þú ert að tala við versta mannum, því að mér líka við alla.
0: Já,
1: Steppi er bara, við erum bara eitt, sko, við Steppi.
2: Hann er ekki flón, svo fjú grípur að því.
1: Þú veist, með Steppa þá þarf ég ekkert að spila, sko. Bara, það gerist þetta bara.
0: Bara kemur að sjálfu sér.
1: Já,
0: já.
1: Það bara þannig.
3: Ég kannski bestur í að segja þetta því að spila með svo mörgum alltaf, en það er ekkit rytma par á Íslandi eins og þessi tveir menn. Þeir eru bara eins og séu einn stórkostlega góður maður.
1: Náðu ótrúlega vel saman, sko.
3: Já, það er bara, það er eitthvað grúf í þessum tveimur sem er ekki sjálfsagt. Það er eiginlega, já, þetta er svona fyrir lengi. Þetta er svona Tommi og Ásgeir Óskars. Bara, þetta bara eitthvað svona
1: okkarlaga
3: okkar bestu menn
4: þetta Steppi læriði hjá gera og
3: yeah.
4: Tommi, Þórir með bara saman
1: Tommi með mesti basta kennari sem ég kynntist þér aldrei sko.
3: aðeins já, þetta er, já, það er eitthvað það er eitthvað galdur
0: já, þú meinar þú lærðir sér að spila með því að hlusta á Tomma
1: já, bara mjög mikið sko
0: já,
1: hann er bara all, minn helsti basta kennari sko.
0: Þussana og stuðmenn og bara alls saman og frábær
1: við þekktumst aldrei
0: nei
1: því miður
0: Já,
3: en tengjast einhverjum órólegum böndu samt
1: Já, það er eitthvað
0: En Stöbbi, hver er gerum smá hlé á þessu erindi Þóris Hver er þinn upp á strómari?
5: Ú
0: Já, gott með þetta
5: Þeir eru svo margir
0: Já, því er ekki að segja svona
5: Nei, ok
3: Fyrst að segja datt í hug
5: Já, ég verð að segja Geiri
0: Já
5: Er náttúrulega mjög stór áhrifavaldur Sjálfsögðu Þursaflokkurinn, ég náttúrulega næstu búin að gleyma þeim á hann
0: Já, já
5: En svo ef við förum og skoðum allan heiminn þá erum við náttúrulega með mann sem heitir Vinni Kolaiuta Það eru mögulega einhverju sem þekkja hann
0: Já
5: Hann var mikill áhrifavaldur
0: Þú nefndi Pólís, var það ekki?
5: Nei
0: Það var hann,
5: já, já með Sting en, veist, Já,
0: já
5: Stuart Copeland, hann er líka áhrifavaldur á sjálfsögðu
0: já.
5: En ég var meira hlusta á Sting
0: Já
5: Og alla þessa gæða trommara sem hann var með,
0: Akkurat.
5: Omar Hakim og Manu Kasei og þeir eru óteljandi.
0: Og þú er trommukennar, eða ekki?
5: Jú.
0: Já.
5: Þannig, Góður? Já, ég held að þessi betri kennar en trommari, þú veist, ég held að það sé gott.
0: Ok, já.
3: Steppir þetta svo ég skjóti inn í aftur, af því að ég er búin að ræða við svo marga tónlistamenn mína tónlistamenn, að hérna, Steppi er almennt talin eini trommarinn af þessari kynslu sem alltaf er betri. Ég var að ræða þetta sína því Jónas segir þegar að sósandækjaðinir úr á bræslinni og hann bara, ég veit ekki hvað mest að sko. Það er bara, já, hann verður einhvern veginn betri með hverju árinu sem er ekki sem á ekki vera, því að við eigum allir að svona drappa staðins niður með aldrinum
4: Náttúrulega er hann hætt að spruta sig og
0: En það var einmitt, hérna, skjóðu því líka innlíka Ég átti alveg yndislega stund í sumar Ég var í sumabústæði Grímsnesinu að hlusta á bræsluna Það var rigningi á ykkur, það var alveg glampandi sól og geggja veður sem ég var
3: Og bæslinu.
0: Ég var að hlusta á sólstrandagæðina og það var alveg frábært
3: Já, það var alveg
0: geggja Mjög skemmtilegt
5: Það var æðislega gaman að rifja upp gaman tata
0: ég
5: með þeim
0: Ég bara trúið því
5: já.
0: En Þórir
1: Hvernig er ekki búið?
0: Hvernig hérna Gauri Magni?
1: Magni bestur
3: Heimir er bestur, við getum ekki báður bestur Hvor er betri, ég Heimir?
1: Bara nákvæmlega sem vorum að tala um áðan Hann er aldrei fölsknóta, aldrei
0: Já.
1: Við hefum verið mörg vondum aðstæðum
0: Já
1: mörg. Og ég er alltaf falskur sko. Hann...
5: En ég verð að segja sko Hann er hvorki falskur í söng Nei, bara í lífinu
0: mm-hmm.
5: Hann er ekki falskur maður Hann er alltaf sannur
3: Ekki mjög hreytið dyrana kvartandi
5: Og og hefur fulla rétt á því.
3: Það er ólíkindu hvað ég vælt mikið í þessari hljómsveit. Ég er allur allur, ég er þreyttur,
2: ég er allur allur.
5: Það er ekki bara allir
3: söngur. Þetta er bara sannlega. Þetta var náttúrulega, frá 2000-2006 eins og við segja, það spiluðum við þrjú böll á viku.
4: Já, og oft meira.
3: Í hörmulegum aðstæðum stundum við það. Ólíkindu hvað maður var allur svo oft. Já, já. Bara. Heimir fór nú með mér mína fyrstu ferði bara sjúkur á þessi stera.
4: Já, alveg rétt.
3: Það er að reyna að fá röddin í mér aftur.
4: Það var bara akut dæmi.
0: En þetta, það er hérna, nú voru greifarnir í sumar, þú veist að spila síðasta sveitaballið út um allt og það var margir svona vælt svolítið mitt yfir því að sveitaballið sé svolítið búið.
3: Já, já.
0: En er það ekki bara gott? 16 ára krakkar... blindfullir og hljómsveitirnar spilandi fram á rauða nótt einhverstað í sveit.
3: Jó, sko ballið er ekkert búið en sveitaballið er vissulega búið í þeirri mynd sem maður verið að tala um.
4: Ballið er samt að stýttast.
3: Já, ég meina það, ballið sjálft er samt ennþá til, sko. Ég meina það er fullt í sjálfan einhver einstu helgið að tekna sér þetta ball, sko.
2: Já,
3: en þetta sé kar og gen, þú veist, þetta er samt ball.
2: En ég held, mér langar að taka þess undir þetta við erum að unglinga drykja sig að aukast þau þá, hérna, þá held ég að svona, neyslan á tónlist sé heilbreiðari heldur en þetta hérna, stjórn þessa fyllir í sem var þegar við vorum unglinga.
3: Nei, við erum alltaf einhvern veginn að spila tónleikum, það er ekki eins og það við gestum. Það spilaði engin sveitaball hljómsveit og tónleikum,
0: nei.
3: Það var bara nema bara tómmobíl og þau vorum náttúrulega einleikir ballhjónsveit.
0: En það er einmitt þetta, sko, ef við setjum sko, úrst, á móti sól í einhverja hillu, þá er á móti sól einn af sveitaballa hljómsveitum.
3: Það eru síðasta kynslaðan af alvöru sveitaballi. Sko.
0: Já, en nú er sveitaballið hérna, það er búið, en þetta breytist að því að fólk vill náttúrulega, þú veist, því fyrst gaman að hafa gaman, og þannig að sko svona stóri tónleikar eru rauninni
3: Já, og líka...
0: Nýja sveitaballið, eða ballið.
3: Líka, það er venjulega ársátti í dag, þetta með hljónsveit og svo koma að sveitaballa söngvararnir og syngja, sko.
0: Já.
3: Og færð, þetta, fimm sálarlög og fimm stjórnarlög og...
0: Hvað finnst okkur um það?
4: Bara fínt, þú veist, þetta er bara allt fínt, sko.
3: Þetta er allt frábært.
0: Já, fínt fyrir þig.
3: Já, ég er enda að fóa lítið í þessu, sko.
0: Er það?
3: Já, þetta er aðalega, þú veist, Steppi, Sigga, Birgitta, svona.
4: Jó, hún er svolítið í þessu.
3: Ég sára lítið, veist, allavega að syngja á móti sólulega,
0: sko. En sko, þetta er, að því ég mitt, við vorum að tala tónleika, þú veist, sveitaballi er orðið tónleikar.
3: Já.
0: Sko, þegar þú veist með svona, er þetta ekki bara svona skemmti kvöld frekar en tónleikar?
3: Jú, sko, svo er náttúrulega línan blörrast svolítið mikið, þú veist, með tónleika í Bæjarbíói, síðasti hálftíminn er miklu nær því að vera ball í Aratungu heldur en tónleika, sko, og saman með græna hattinn, sko, veist, það er hérna, græna hatturinn er tónleikastaður, en ég meina að það er búið að hella brennivín yfir fellaborðið mitt eftir klukkutíma, sko.
4: Bara stórkostlegur staður, bara besti staður
3: í heimi. En ég meina að það bara, þessi, ja, það er náttúrulega okkur að kenna þessi tónlist að búin til fyrir böll, þetta var svona, veist, meiri hlutin af þessu, eða sérst fyrir hlutin, setni hlutin að búin til fyrir okkur.
2: Já.
3: Ég sko, eina ástæðan fyrir því að þessi hljómsveit er ennþá starfandi og okkur finnst þetta ennþá gaman er að það er, ég ætlum, 15 ár síðan að það var bara töflufundur og það var ekki skýrt fram, ef við hættum að búa til tónlist og bara ætlum að fara að spila lögin okkar endalaust, þá er ég hættur þessu. Og það var allir fullkomlega sammála. Mm-hmm. Við erum með það til að búa til músík. Eins og sagði, það er eiginlega eins ógeðslega gaman að er að spila þessa tónlist, þá er alveg sjúklega gaman að búa til, sko. Og þá einhvern veginn kemur við náttan best fram, sko, þegar við erum að veist, hittast og pæla og rífast og eitthvað, skilja, það er gaman.
2: Já, svo er það líka alveg, hérna, út af Þórir er nú að dæma lifundur og dauða, heyrðu sko, í þessum þætti, og þá, sem ekki skemmtileg, þá er það líka alveg áhugavert hvernig svona dýnamikinn hefur breyst í bandinu, ég meina, Heimir, svona hljónstastjóri lengi framan á, og við vorum með fyrirtæki sem raketaði, vorum að spila mest í góða nafni samyrkjubúið, og hérna, og hann líka að gefa út plötur og svona, en svo bara steig Magni bara inn í það og Magni er hérna framkvæmda aðeilin að miklu leiti núna í því sem við erum að gera hvort sem eru tónleikar eða hvað
3: er Heimir líka hann skólastjóri, það er nóg að gera hjá hann sko.
2: Já,
3: það er svo rólegt að gera hjá mér.
4: Þrír skólastjóri eru bandinu.
0: Já, þú ert í
4: Ég er í gamla Gagg og Mós, það sem að steindi þar og Kalli og allir.
0: Já, þú ert skólastjóri. Já, þú varst hérna tónlist skólastjóri þig.
4: Já, ég grunn og tónlistaskóla í Stykkishólmi.
0: Okay. Þannig að þú ert skólastjóri í grunnskólum í Mosó.
4: Já.
0: Okay.
4: Kvíslarskóla.
3: Mann í grunnskólunni hverju gerði að segja það.
0: Skólastjóri.
4: Já.
0: Hvað er þú skólastjóri, góðu minn?
1: Ég er skólastjóri hjá Bíkó.
0: Já,
2: og hann er Batman á kvöldin.
0: Hann
2: er Batman á kvöldin.
1: Nei, ég vinn hjá Bíkó.
0: Á Selfossi.
4: Já, fræðslusveginu.
0: Já, fræðslusveginu. Já, ég þarf kannski að koma að reynda tíðin í fræðslu, þú getið kemdi. Ég var að kaupa mér sko tvær boss sægir.
1: Já, við létt með kennar það.
0: Ég þarf kannski að fá að koma að.
4: Ég er reynda því. Kendið allt um Ríóbi.
2: Já, ég er Ríóbi megin í lífinu.
0: Já, ég er boss.
2: Já, gott.
0: Blár boss.
1: Bossin er góð.
2: Ég er dývolt sko.
0: Já. Steppi.
5: Já, ég er bara trommukennari í tónlistarskóla Árnesinga.
0: Ertu ekki eins og skólastjóri?
5: Nei, ekki komið þangað, en það er nafni minn, Stefán Haukur, hann er orðinn skólastjóri það núna.
0: Og þú ert skólastjóri
1: í tónlistarskóla. Já, sko, verður alveg, ég er alveg vissulega skólastjóri í tónlistinni, en ég á hann líka.
0: Já, já, já,
4: já, við eigum öll grunnskóla.
2: Já, þetta er samfélagslegt í okkar, sko.
0: En Þórir? Hvernig náungi er...
1: Við erum bara tveir eða ekki.
0: Hvernig náungi er Sævar?
1: Æ, þetta er, þú setur mér erfiða stöð, þetta er allt svo fullkomlega náungar.
0: Það er engin, það er engin að...
1: Þetta er allt svo fullkomlega, hann er æðislegur. Bara frábær, þú veist, í öllu sínum. Bara bestur. Númer þrjú.
2: Já, ég er náttúrulega, hann getur ekkert sagt annað, sko, því að ég ætliti kvikindið.
0: Nó?
2: Já, við komum staði.
1: Faðir mín.
2: Ég daldi verið að gera þetta fyrir fólk sem að missir foreldra sína á fullari svo, þá gengið í föðustar.
0: Já.
1: Sævar er yngri en Þórir?
2: Já, já. En það er að hann, þeir sinni, ég á tvo sinni yngri, sko, en Þórir, og þeir tala hann sem stóra bróðir, sko.
1: Að, ekki stóra bróðir?
2: Já, bróðir, sko. Jú, þeir byrja heilsa stóra bróðir.
0: Þeir eru alls konar svona litlir brandarar sem er mikilvæg mjög gamlir.
2: Já, akkurat, já. Mjög gamlir.
4: Má ég að þess óli, ég má verða, sko, hérna, þessi dásanlegi vinnu minn, hérna.
1: Mikrofónmaðurinn.
4: Þú veist, að ég held að lýsa honum best að einhvern tíma ringdi ég hann einu sinni sem oftar, sko. Ertu til að koma að hjálpa mér að ég er að flytja?
2: Já, já.
4: Ertu, þú veist, átti ekki á þann svona Hilux pick-up. Svo kemur hann og hann kemur til mín og segir Er ég lokað að trefla þess?
1: Það er óhóflega kurteis. Já. Góði
5: ég ekki við mikrofón núna.
0: Það er þau, já, já. Hvað er að heyra næst?
1: Ef ekki bara að hlusta á hérna að vera að komast aftur heim. Það er svona samtara æðislega.
0: Já.
1: Það er svona, við vorum komin í svona smá partstöðu og svona einhvern veginn vorum búin að gefa 2-3 lög sem voru kannski ekki að gera þetta endilega mikið og þá komum heimir með þetta lag sem heitir ég verða að komast aftur heim.
4: Sævar byrjaði
1: það, sko. Já, Sævar og Heimir, já, fyrir
4: ég. Já, við kláraðum það.
1: Já, og hérna, og þetta var bara huge lag og er einhvern veginn alltaf ógeðslega gaman að spila það og hlusta það, þannig að ég skulum hlusta á ég verða að komast aftur heim.
0: Af vínilnum?
1: Af vínilnum, já, maður, við gáum út fyrsta vínilnum okkar. Fyrir, hvað, þremur árum,
4: tveimur
1: árum, sem heitir haust, að því að við erum að geisladiska kynslóðinu, þannig að, og svo er að koma tvöföld safnplata á íni líka, þetta er skemmtilegt.

0: móti sól, ég verð að komast aftur heim. Þetta lag nummer 1 á aðliðinni á vínilblötunni haust sem að koma út í fyrir það ekki. Og þessi plata er sko, þetta er svona, þið voru svona safna, þetta er svona rétta plata.
1: Já,
0: þið voru svona
1: smala
0: saman lögum sem að þið voru búin að gefa út, þetta er svona einstæðingar.
1: Já.
0: Einstæðingar á hausti, ef þið voru náttúrulega ekki að þetta heita.
1: Já, svo erum við þetta hérna, já, og við tökum upp nokkur, það er náttúrulega sjálfsögðu, einhver helmingurinn er svona nýri alveg að gera fyrir þessi plötu, en þetta var svona, það svona 5, 6, 7, 8 ára tímabil sem að safnaði saman. Já, já, restina settum við saman í svona litla epiplötu bara á Spotify sem voru nú ofgöfumul.
0: Já.
1: Já, og þið ekki ó að vænta með þessa plötu, hún mér finnst hún sounda alveg æðislega, sko.
0: Já, og þetta er svona, ég var einmitt að hugsa það, sko, þegar ég sett hann á fóninn núna í síðustu viku, bara ég hugsa, já, þetta er sama hljómsveitin og gerði hérna upp á þig og Viagra
2: drablumu
1: það er eitthvað lag sem við gleymdum að tala en við erum ekki gera
0: þetta er einmitt svo flott, þetta er bara allt annað tími það hafi liðið langur tími því að hafið elst eins og við gerum öll og þetta er bara það sem að kemur frá ykkur í dag og það er svona svolítið treyja á þessu líka og...
1: já, það er ég myndi segja að helmingurinn var rosa hress og svo er náttúrulega við eiginlega semjum bara til eiginkvenn okkar, þetta er ekki lengur sem er langar upp á því, býrð með konunni sko
0: já, já, þú menar hún veit af því
1: það er ekki að fara þangað já, ég var að fara út í það þetta lag vill, ok það er, þú veist, það er þetta já, ég meira það er lagarna sem að, þú veist, það var brúkaupslega sem heimir sko,
0: já.
1: Við býjum spenntir eftir næsta
2: já, já, það er eins og það er.
1: Það er bara eins og það er.
2: En það er
0: svo... Hvað vantar í þessu sögu?
1: Bara að það er vonandi vona á öðru, bara, þú veist.
2: Já, um nýju brúköpi.
1: Heiminn er mjög heppin þegar að segja með brúkastlög.
2: Já, hann er skilin núna. En sko, það er samt eins og með tónlist.
1: Takk, strókar.
2: Þú byrjaðir. Það er eins og hérna, ég verð að komast aftur heim. Það kom okkur svona alveg smá skringilega fyrir eiru eða sjónir þegar Magni söngaði við útför.
1: Bara með kassagítar.
2: Með kassagítar. Og þá bara, já, ok.
1: Það fyrir það að beða það, bara textin passaði við einhvern sem dó ungur og eitthvað.
2: Já, ég
1: bara,
2: ég var komast aftur heim. Þetta er kannski er meira myrkur í þessum hérna, gleði pinnum sem við höldum stundum að við séum, sko. Og meiri og dýpri já, merking sko, í því sem skáldið skrifaði.
1: Sko. Þetta er, veist, ég verð að komast aftur heim, en svo kemur, ég vona ég komist heim.
2: Já.
1: Gegnum svartnættið og eitthvað.
3: Það er bara þessir hundar sem að ég er stundum að glíma við, bara að byrtast þarna. En svartis. Þetta kom mér ekkit á orð, sko, því við vorum búin að taka æmilangur upp á því í minningar aðtefni Keflavík.
0: Ha?
1: Það var skrítið.
3: Það var einhvern veginn skrítið.
1: Það var fyrst, já, ok, nú, þetta er sættrakk, það er þessi fyrsta giggið sem ég spilaði þetta í mennstra ákvæmum, var ekki þetta ball, þetta voru það minningatónleikar í Keflavík, það sem að voru bara við og soldu okkur fulla hljóstum. Meina, við kunnum bara eitthvað þrjú lög, en það var bara æmjöld okkur upp að það var bara að teki í kassagítur og minningatónleikum svo. Sem er svo sem eftir að hyggja skrítið. En eftir
3: að
1: hyggja...
3: Ég vissum bara ekkert hvar, ég segi eins og að ég lustaði að um daginn á Davíð Þór, ég er að syngja besta vinsinn. Það er akkur þetta með strikið, sko. Það er bara ekkert hvar aðar.
1: Það var ekkert búið að draga þetta strik.
0: Nei.
1: En ég allavega, mér finnst persónulega, finnst æðislegt hvernig þessi hljómsveit hefur þróast tónlistarlega síðan og mér finnst þið alltaf verða betri og betri og ég bara vona að það sé rétt. Það lítur að vera, við verðum alltaf betri og betri.
0: Mm-hmm.
1: Betur æfðir og
0: mm-hmm.
1: Já, kunnum þetta betur.
2: Já, allavega ákveðin, það er mjög eindreginn þroski sem við fæst yfir hópinn.
3: Já, Þór er hættur að drekka.
1: Já.
2: Ég hættur að keira. Hann
1: hættur að keira. Ég er alltaf ennþá þar, mér finnst alltaf síðasta lag besta lagi, sko.
0: Já, nýjasta lagi.
1: Já, alltaf nýjasta lagi.
0: Og þið eruð að halda áfram og...
1: Ef við gáum síðast út lag sem er núna bara... Ef það er í spilun, bara heitir okkar... Heitir okkar lag.
2: Það kom bara í júní.
1: Já, það er alltaf að, ég held sig, þriðja sæti á hinn út á stöðinni.
3: Já,
0: það má alveg segja bylgjan, sko.
1: Það er veist maður svo flott að segja hinn út á stöðuna, það er eiginlega bara þess að tvær, sko.
0: Já, það eru fleiri, það eru reynda fleiri.
1: Já.
0: En bara það má alltaf minnast á hvað hinnar út á stöðunar heita
1: já, í þessar hinn út á stöðunar, það er þá rás eitt.
0: Af því að það er nefnilega líka, sko, alveg eins og í músíkbransanum, þá eru allir í útarsbransanum hérna líka
1: vinir,
0: sko.
1: Já,
0: þetta
1: er...
3: Við glemdur endara að við vorum að tala um vinaðan, við glemdur að tala um skímu. Ég man alltaf þetta í þegar að djöðir í flottur komst hérna á vinsatalista 97, það kom okkur náttúrulega algjörlega óvart, sko, höfum aldrei upplifað aldrei reynt neitt svona og ég var bara að vinna í blóðumbúðinni fram að kvöld og ringir Kalli Bongo sem var svona, svona einn af meðlumunum svona í Skimo, dásanlega drengur og ringir inn í mig, ertu að lusta? Þú veist, þetta svona segir svolítið bara vinskapin
0: já, já.
3: Alltaf
1: Ég með þetta ennþá svona, minna, Reimur ringir í mig og þetta flott lag og ég ringi hann þá kunna og þetta það rætti vini sko.
0: Já, já.
1: Þetta ekki, við erum ekki samkynum sæðalega í sem bransa.
0: Nei. Og svo eru þið nú búin að hérna, eignast líka einn og einn tónlistamann. Ég veit til dæmis að, að Sónar og Stebba er hún organist í Akureyra kirkju. Hver hann, 22?
4: 23?
0: Já. Það er nú ekki smá.
1: Sonur Sævars er í Sveitaballi hljómsveit sem er alveg frábær.
0: Sem heitir?
2: Hann er reyndar í tveimur að Koppafeiti er svona sunnlæst band
0: Já.
2: Og það er nú góða tengingar að trommarinn er barnabarn Smára sem var í Mánum, þannig að það eru djúpar tengingar, suðurlæst tengingar. Svo er hann líka, Ívardagur er líka í suðurnesjarbandi sem heitir Nostalgía. Það er Rúnar Júlíusson trommuleikari.
0: Já, annað væri skrítið.
2: Já, annað væri skrítið. Barnabarn Rúnar, þannig að hérna, þannig að það er líka víða tengingarnar.
0: Já, og eru fleiri tónlistabönd?
1: Agnett. Mínu syngja allir rosa mikið, sko.
0: Já.
1: Svo spilaði bara rosa mikið fótbolta.
2: Það er reyndar, ég fór út þegar þú nefndir Pétur Nóa, svona steppu á Kristínu Örnu, það, ég fór á útskrifta tónleikarnas í Hallgrímskirkju, það var geggjant. Hann var að spila fótbolta, barni, þannig náttúrulega bara ungur maður sko. Ég settist á fremsta bekk bara til þess að geta séð kolkarabann fara á stað sko. þetta var alveg sturla atriði sko. Þannig að hérna, en hann er svo sem líka hann er í rauninni þriðja kynslu á tónlistamönnum því að foreldrar Stefán sem er bæði í músík og hérna og svo hinum með líka þannig að það er vaðandi músík í þessum fólki þó að steppi sér að berja trommunar
1: þannig að nú er ég að fara að syngja að jarðarfæri í Akureyri kirkju með síni steppa þetta er allt skemmtilega tengingar
0: That's life Herri strókar Ég held að sé bara að komið að því að ég fyrir hönd íslensku þjóðarinnar bara þakka ykkur fyrir þessi 30 ár sem að þið hafið spilað fyrir okkur og sérstaklega náttúrulega fyrir að koma hérna og vera með okkur í dag og ég hlakka bara til að sjá okkur í Háskólabíó.
1: Takk innilega fyrir það.
2: Og takk fyrir þig og takk fyrir Rokkland.
1: Já, takk fyrir Rokkland.
0: Takk fyrir.
4: Já, takk.
0: Ákveð allega enda.
1: Við ætlum að enda lagi sem kom út í fyrra, það heitir Fyrstu laufin og er svolítið mikið haustlag á ágætlega vel.
0: Já, ein svona lokum, ég meina þið ætli bara að halda svo áfram, eða ekki?
1: Jú. Nei, við ætlum bara að hætta á svona gæmum.
0: Nei, við ætlum að halda á.
1: Jú, við erum hérna...
2: Við komum á 50 ára ammælinn Rokkland.
1: Það eru komin einhver 3-4-5 demó inn í hófspjallið, þannig að leið og við erum búin að afgreiða þessa tónleika, þá getum við fara einbytta okkur að búa til fleiri lög.
0: Já.
1: Og hérna spila á hattinu með eitthvað. Hvað svona sem gaman fyrir okkur.
2: Já, við getum komað hingað leika, þetta er fín aðstæða.
1: Þetta er rosa næði sinna. Og bróða. Já. Og ég byrja bara það. Nei, og við byrjum bara þetta saman. Það er mjög skemmtilega. Ok.
0: Og þannig sláum við botnin í þetta á móti sól í Rokklandi. Ég heit Ólafur Páll. Takk fyrir að hlusta.

0: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætur fréttir. Breiðfylkingin á íslenskum vinnumarkaði sem saman stendur af starfsgreinasambandi Íslands, Eflingu, Samiðin og Byggiðin hefur náð samkomulagi við samtök atvinnulífsins áframhaldandi gildi kjarasamninga. Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreinasambandsins greinir frá þessu í Facebook færslu í kvöld. Í færslunni segir að markmiði sé að tryggja áframhaldandi gildi samningana og skapa vilyrði fyrir lækkun verðbólgu og vaxta. Skapa skilyrði fyrir lækkun verðbólgu og vaxta. Vilhjálmur þakkar aðkomu forsætisráðherra sérstaklega en Vilhjálmur og Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar hafa fundað tvívegis með Kristrúnu Frostadóttur í dag. Vilhjálmur segist fagna niðurstöðunni innilega í henni megi finna fjölda atriða sem skiptir launafólk og fjölskyldur þess miklu máli. 11 leituðu til stígamóta vegna hópnöðgana í fyrra. Á síðastliðnum þremur árum leituðu alls 43 til stígamóta vegna hópnöðgunar. Þetta sagði Drífa Snædal, talskona stígamóta í Kastljósi í kvöld.
1: Þannig að það sem við getum sagt að hópnöðganir gerast hérna á Íslandi og þær gerast þannig að það séu fleiri en tveir gerendur í mörgum þessar tilvika.
0: Kornel-málið svokallaða var tekið fyrir í Kastljósi í kvöld. Málið vísar til meintrar hópnöðgunar sem átti sér stað 2024 í Kornel-háskólanum í Bandaríkjunum þar sem ung kona sagði sjö karlkynsnemendur hafa byrlað sér ketamín og nöðgað sér. Málið komið í fjölmiðla á ný vegna einkamáls sem hún höfðaði gegn skólanum. Við rekstur málsins komið ljós skjáskotur hópspjalli 57 karlmanna. Það sem rætt var opinska hún og grófan háttu mynda hópnöðgun á meðan hún átti sér stað. Drífa segir helsta forvent kyrrferðis afbrota verða upprætinga á ofbeldismenningu. Ákveðin menning hindri það að sagt sér frá ofbeldi.
1: Þið bara hefnist fyrir það samfélagslega og ætlar að fara að rugga bátum. Þú ætlar að fara að saka einhvern kynferðsbrota verðist vera alvarlegri glæpur heldur en að fremja það að segja frá því.
0: Sagði Drífa Snædal. Nánar má lesa þetta á ruf.is. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðlægða breytil 8-3-8 metra á sekundu á morgun og víða dálitlar skúrir eða slitugjál, en lengst af þurrt og bjart austanlands, hiti 2-9 stiga deginum en allvíða líkur á næturfólk.